0: Dacă poftele se pun în cui, tot acolo poți sta și straile. Schimbăm ținute pentru minute de cântec autentic în emisiunea Muzicieni fără cravate.
1: Ziua bună! Punând la socoteala minții bucata de timp în care nu ne-am reauzit, ajungem să credem că ne-a fost dor, unii de alții, dar și de cântec. Iar dacă în munca acestor calcule ne mai dă o mână de ajutor și partea ce e de suflet sensibilă în fața frumosului, nu mai avem urme de îndoială că există un sentiment reciproc de bucurie. Fiecare pe la locurile lor, cravatele în cui, poftele jos, o voce la microfon și glasuri care vor veni să ne cânte și să ne vorbească. Asta e cel mai important, să ne găsim spațiul potrivit minții și sufletului, căci, dacă vine cântecul, să ne știe în armonie cu ceea ce suntem.

Atât de grăitor e uneori un cântec, încât cu greul poți înțelege de la prima auzire. Să-l tot sucești zile la rând și tot are să ne spună ceva nou. Bună oară, nu ne-am gândit de ce dânsul pomenește des despre pădure. Ce-o fi însemnând cu adevărat apelul la natură și la niște copaci adunați la oaltă? O fi știind creatorul, noi însă am scotocit cu insistență prin folclor ca să analizăm cât de frumos se cântă despre pădure și în ce măsură dânsa face parte din viața omului, aproape ca o ființă vie. Mai mult, am vrut să știm și de la artiștii amatori ce cântece despre pădure știu și păstrează memorie, ca să adunăm grămadă mai multe voci și mai multe melodii îndreptate spre această tematică.

Idi stejar, măi, pădurișii, idi stejar, măi, pădurișii de stejar, lasă-mă să tai un par, dârla, dârla, dârla, dai, da. Să fac o sie la car, să-mi cobor mândra din deal, dârla.

Din ceea ce am ascultat, înțelegem că pădurea s-a cântat și se cântă mult și e aproape calea supremă prin care omul face legătură cu natura, fără de care creația nu poate să se nască.

0: clasicieni fără cravate.
1: Ziceam că e extrem de interesant să cunoaștem ce reprezintă cu adevărat o pădure. Nu din dex sau din ceea ce știm grație ochilor, ci prin intermediul folclorului. Dacă stăm și ascultăm cântecele cu mare atenție, din profunzimea lor scoatem la iveală

e ceva care devine superioară omului, pentru că nu îmbătrânește. Tot din cântecul folcloric, percepem că dânsa înseamnă și loc de casă, căci oferă lemn de care un muritor are nevoie.

e cea căreia omul îi se adresează ca și cum ar înțelege ceea ce îi spune. Și aici, șirul ar continua și ar fi mare, dacă am fi atenți la ceea ce se cântă. Un lucru am înțeles și de care suntem siguri, că în conexiune adevărată cu ceea ce are natura, omul poate să creeze opere rezistente în timp, exact ca și pădurile.

ai clipă cât ai fost, dar și dacă te-ai dus, dăm de alta și data viitoare, când muzicienii noștri au de gând să-și lepede cravatele într-un mare semn de respect pentru folclor. Noi, Elena Stegar și Octavian Rusu, revenim aici exact peste o săptămână, cu gând și cântec bun. Numai bine!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 4.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Acordarea și retragerea cetățeniei Republicii Moldova pentru înrolarea în trupele regimului de la Tiraspol și în grupul operativ de trupe ruse staționat ilegal sunt decizii care sunt luate după verificări efectuate de Serviciul de Informații și Securitate, a precizat șeful Agenției Servicii Publice Mircea Eșanu pe 27 mai la Jurnal TV. Potrivit acestuia, durata verificărilor după modificările la legea privind cetățenia Republicii Moldova este acum mai îndelungată pentru a elimina eventualele breșe.
2: Persoanele în multe cazuri sunt tineri și abia acum apar să-și facă actele de identitate, deși aveau, de exemplu, certificat de naștere. Dacă erau înrolați în structurile de forță, chiar transnistrene sau în așa zisul corp de pacificatori și contingentul militar, ei nu depuneau. Dar cum mai vedem? Mai sunt luați la întrebări. Unii își retrag cererile. Noi totuși suntem o țară mică și eu am impresia că colegii noștri de la SIS și din structurile de forță își fac destul de bine meseria să-i poată identifica în proces. Avizul SIS-ului este obligatoriu și ei se pot pronunța în proces, pot interveni câțiva ani urmă. Această procedură în general era într-o singură zi și în extrem de multe breșe. Dar acum există un termen rezonabil de o lună.
1: Menționăm că președinta Maia Sandu a retras cetățenia mai multor persoane din stânga Nistrului care au activat sau activează în structurile ilegale de la Tiraspol, precum și comandamentului grupului operativ de trupe ruse. Pe 25 mai, Maia Sandu a semnat un decret de retragere a cetățeniei pentru 5 persoane care dețin funcții în așa zisul Minister al Securității de Stat, MGB. Republica Moldova și Suedia au stabilit noul cadru strategic al colaborării bilaterale pentru perioada 2026-2028 în contextul procesului de integrare europeană a țării noastre. În acest sens, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova și Oficiul Național de Comerț al Suediei au semnat un memorandum de cooperare. Acesta se va axa pe aplicarea legislației privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii, dezvoltarea instrumentelor necesare prevenirea apariției unor noi bariere în domeniul serviciilor, precum și consolidarea capacităților de elaborare a politicilor publice bazate pe evidențe și date economice. Semnarea memorandumului reflectă angajamentul comun al Republicii Moldova și Suediei de a susține reformele necesare integrării țării noastre în piața internă a Uniunii Europene, contribuind la creșterea competitivității economiei naționale și la crearea unui mediu de afaceri mai predictibil și mai favorabil dezvoltării potrivit autorităților. Italia trimite aproximativ 100 de soldați și mai multe aeroporturi.

0: O nave de luptă în România într-o misiune care va fi lansată peste 2 săptămâni. Operațiunea este diferită de misiunea de poliție aeriană pentru NATO. Aceasta va avea loc la baza aeriană Mihail Cogălnicianu, iar obiectivul este de a antrena forțele române pentru a face față amenințărilor Moscovei, scrie Digi24.ro. Potrivit sursei, soldații italieni vor merge la baza din Constanța de la Mihail Cogălnicianu pentru că este cel mai aproape de granița cu Rusia. Îi vor instrui pe militarii români privind doborârea de drone. Ei vor fi însoțiți și de avioane de vânătoare și alte aparate de zbor, de exemplu drone specializate în doborârea de alte aparate de zbor fără pilot. Soldații italieni vor avea o misiune de aproximativ o lună în România. Rusia a anunțat că și-a rechemat ambasadorul în Armenia pentru consultări în semn de protest față de apropierea sa de Uniunea Europeană în contextul apropierii alegerilor parlamentare din 7 iunie, potrivit Reuters. Aliată oficial cu Rusia, Armenia și-a aprofundat legăturile cu Occidentul în ultimii ani, în ciuda dependenței sale economice de Moscova. O reuniune economică a fostelor republici sovietice condusă de Rusia a declarat de asemenea că va lua în considerare suspendarea Armeniei pentru că solicită aderarea la blocul comunitar și a cerut Erevanului să organizeze un referendum. Sondajele de opinie pentru alegerile din iunie arată că partidul pro-occidental al premierului Nicol Pașinian este în fruntea opoziției pro-ruse. Președintele american Donald Trump l-a susținut pe Pașinian, care a ajuns la putere în urma unei revoluții din 2018 și a fost reales în 2021. Armenia susține că Rusia nu a reușit să protejeze în timpul luptelor cu Azerbaijanul vecin, cu care a fost mult timp în conflict din cauza Nagorno-Karabakh, o fostă regiune separatistă care avea o populație etnică armeană pe care Azerbaijanul a recucerit-o în 2023. Și la final, datele despre vreme. Pe 31 mai, vremea va fi instabilă, izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge până la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea

salve, privesc copacii înverziți, trandafirii roșii înfloriți, pentru mine și pentru tine și-mi spun ce lume minunată. Văd cerul albastru și norii ca de nea, ziua binecuvântată, strălucitoare, noaptea sacră, întunecată, culorile curcubeului pe cer și pe fețele oamenilor care trec. Văd prieteni strângându-și mâinile. Ei, cum o mai duci și spun, te iubesc. Aud bebelușii plângând și privesc cum cresc. Vor învăța mult mai multe decât voi ști eu vreodată și îmi spun ce lume minunată!

nimic altceva, prieteni dragi, decât prologul noului Cruc de Top, proiect cu drag de voie realizat de redactorul Ion Chiorpec, semnificativ intitulat 7 Studio.

Dacă piesa de ultim ceas a lui Victor Cocieru Lucie de la Propuneri pe 5 a avansat cântarea Asta-i dragostea, produs al fraților Irina și Anatol Bivol. Realizat de comun acord cu Adrian Ursu, pe 4 a ajuns. Lângă Ecuator, adică la turul numărul 86 al topului național. 7. Studio.

0: Paradoxul vremurilor noastre este că avem o structură înaltă, dar o toleranță scăzută, autostrăzi largi, dar vederi înguste. Cheltuim mai mult, dar avem mai puțin. Cumpărăm mai mult, dar ne bucurăm mai puțin. Avem case mari, dar familii mai mici. Comodități mai bune, dar timp mai puțin. Râdem prea puțin, mergem prea repede, ne supărăm prea ușor, ne culcăm prea târziu, ne trezim prea devreme, citim prea puțin, privim prea mult televizorul și ne rugăm prea rar. Avem cerințe prea înalte, dar valoare redusă. Vorbim prea mult, iubim prea rar și urâm prea des. Știm cum să supraviețuim, dar nu știm să trăim. Adăugăm ani la viața umană, dar nu oferim viața anilor. Spune te iubesc persoanelor dragi, dar mai întâi simte acest lucru cu adevărat. Sărutările și îmbrățișările pot rezolva orice probleme atunci când vin din inimă. Țineți-vă de mână și bucurați-vă de momentele petrecute împreună, pentru că într-un anumit moment omul nu va mai fi lângă tine. Fă-ți timp pentru iubire, pentru comunicare și fă-ți timp pentru a fi capabil să împărtășești tot ce ai de spus. Pentru că viața nu se măsoară în număr de respirații, ci în momentele care îți taie respirația.
1: Radio Moldova.

0: Dacă compoziția cu care se manifestă la top interpretativ vocal Valentina Nejel, Nebun de alb, deține locul 2, locul cel mai râvnit 1 i-a revenit compoziției lui De Urs, Focul, la turul numărul 86 al topului național.
1: 7 la Studio. Interpreți de noștri, melodii de la noi.
0: Recapitulăm. 7 pentru locația unde inverzește existența lui Cătălin Josan. Sentimentele care îi copleșesc inima Tatianei Romaniuc, pe 6. În dreptul locului 5 găsiți declarația de amor a lui Victor Cocieru. Vestea poveste depănată de frații Irina și Anatol Bivol în acord cu Adrian Ursu, pe 4 a ajuns. Treiul e al remake-ului despre anotimpul marilor primeniri, relansat în circuitul sonor de duetul Ștefan Darie-Vladimir Fotescu. Secundo pentru iubirea ce imagină ființa Valentinei Nejel. Aplauze pentru învingătorul De Urs. Propunerile spre rol acum. Cristian Porcare revine cu propriul opus Ultima Oară.

0: ultima oară.
1: Cristian Porcari a revenit la competiția națională cu propriul opus Ultima oară. Cristi Ruju o ascultăm cu medley-ul Bărbat de Aur.

Astfel și-a făcut debutul la top Cristi Ruj. Trupa Acord oferă nou-nouța înregistrare de studio Inima Mea, autor

trupa Acordul, fiere publicului meloman, nou-nouță înregistrare de studio, Inima Mea. Sugestiile și propunerile dumneavoastră vis-a-vis de configurația actuală, dar și de cele trei propuneri, le așteptăm la numărul de telefon 406-850. Toate piesele 7 din configurația turului recent și cele 3 de la capitolul propuneri pot fi votate pe site-ul trm.md, dând like cele preferate la deschiderea bannerului 7 Top Studio. Finalul noii ediții de Top Național cu proxima ocazie și alte felurite frumuseți. Sunt Ion Chiorpec și pentru faptul important de a ne fi ascultat cu minte și culoare aminte, cu respect mă înclin.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem topul cu una dintre cele mai recente lansări a lui Alex Warren. Eternity, lansată în 2026, a intrat rapid în playlisturile internaționale și a devenit una dintre cele mai difuzate piese în topurile de streaming din America și Europa. Alex Warren continuă să impresioneze prin combinația de emoție și ritm modern, iar melodia a strâns deja mii de reacții pe platformele digitale.

Următorul hit transmite un mesaj despre frumusețe și acceptare de sine. Scars to You Beautiful de Alessia Cara, lansată în 2015, a ajuns până pe locul 8 în Billboard Hot 100 și a rămas unul dintre cele mai iubite single-uri ale artistei. Melodia continuă să inspire milioane de ascultători și să fie difuzată pe radiourile internaționale.

Dragilor, trecem la un hit energic care îți dă instant chef de dans. Call On Me de Starlay, lansat în 2016, a cucerit topurile din Europa și Australia. Remixurile sale au adus piesa pe radiourile de club din întreaga lume, iar refrenul său captivant o face ușor de fredonat.

0: prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Acum ascultăm un hit latino pop care a făcut senzație în topurile internaționale. Bam Bam de Camila Cabello, lansată în 2022, a urcat rapid în Billboard Hot 100 și în UK Singles Chart. Colaborarea cu Ed Sheeran a adus și mai multă vizibilitate, iar melodia continuă să fie difuzată intens în playlisturile de vară și pe radiourile globale.
1: Said you hated the ocean, but you're surfing.

care a rezistat trecerii timpului, Better on Time de Leona Lewis, lansată în 2007, a urcat până pe locul 2 în UK Singles Chart și a fost difuzată pe radiourile internaționale săptămâni întregi. Este una dintre piesele care au consacrat-o pe artistă la nivel mondial.

Următorul hit are o încărcătură emoțională aparte și o voce distinctivă. You Will Never Know de Emani, lansată în 2011, a fost apreciată în special în Europa. Melodia a fost difuzată constant în playlisturile de top, iar interpretarea sinceră a artistei a cucerit publicul instant.

prieteni, acum urmează un hit pop modern cu refren memorabil. Don't Call Me Up de Mabel, lansată în 2019, a ajuns în top 10 în UK Singles Chart și a fost difuzată intens pe radiourile internaționale. Ritmul său dansant și mesajul de încredere în sine au transformat piesa într-un adevărat fenomen pop.

pop care inspiră putere și curaj, Row de Katy Perry, lansată în 2013, a ajuns locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit unul dintre cele mai mari hituri ale artistei. Melodia continuă să fie difuzată pe toate radiourile globale și să inspire milioane de ascultători cu mesajul său pozitiv și energic.

Vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova pentru mai multe hituri care cuceresc lumea și emoționează inimile ascultătorilor. Pe curând!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 5.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Republica Moldova și Suedia au stabilit noul cadru strategic al colaborării bilaterale pentru perioada 2026-2028 în contextul procesului de integrare europeană a țării noastre. În acest sens, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova și Oficiul Național de Comerț al Suediei au semnat un memorandum de cooperare. Acesta se va axa pe aplicarea legislației privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii, dezvoltarea instrumentelor necesare prevenirea apariției unor noi bariere în domeniul serviciilor, precum și consolidarea capacităților de elaborare a politicilor publice bazate pe evidențe și date economice. Semnarea memorandumului reflectă angajamentul comun al Republicii Moldova și Suediei de a susține reformele necesare integrării țării noastre în piața internă a Uniunii Europene, contribuind la creșterea competitivității economiei naționale și la crearea unui mediu de afaceri mai predictibil și mai favorabil dezvoltării potrivit autorităților. Acordarea și retragerea cetățeniei Republicii Moldova pentru înrolarea în trupele regimului de la Tiraspol și în grupul operativ de trupe ruse staționat ilegal sunt decizii care sunt luate după verificări efectuate de Serviciul de Informații și Securitate, a precizat șeful Agenției Servicii Publice Mircea Eșanu pe 27 mai la Jurnal TV. Potrivit acestuia, durata verificărilor după modificările la legea privind cetățenia Republicii Moldova este acum mai îndelungată pentru a elimina eventualele breșe.
2: Persoanele în multe cazuri sunt tineri și abia acum apar să-și facă actele de identitate, deși aveau, de exemplu, certificat de naștere. Dacă erau înrolați în structurile de forță, chiar transnistrene sau în așa zisul corp de pacificatori și contingentul militar, ei nu depuneau. Dar cum mai vedem? Mai sunt luați la întrebări. Unii își retrag cererile. Noi totuși suntem o țară mică și eu am impresia colegii noștri de la SIS și din structurile de forță își fac destul de bine meseria să-i poată identifica în proces. Avizul SIS-ul este obligatoriu și ei se pot pronunța în proces, pot interveni câțiva ani urmă. Această procedură în general era într-o singură zi și în extrem de multe breșe. Dar acum există un termen rezonabil de o lună.
1: Menționăm că președinta Maia Sandu a retras cetățenia mai multor persoane din stânga Nistrului care au activat sau activează în structurile ilegale de la Tiraspol, precum și comandamentului grupului operativ de trupe ruse. Pe 25 mai, Maia Sandu a semnat un decret de retragere a cetățeniei pentru 5 persoane care dețin funcții în așa zisul Minister al Securității de Stat, MGB. Rusia a anunțat că și-a rechemat ambasadorul în Armenia pentru consultări în semn de protest față de apropierea sa de Uniunea Europeană în contextul apropierii alegerilor parlamentare din 7 iunie, potrivit Reuters. Aliată oficial cu Rusia, Armenia și-a aprofundat legăturile cu Occidentul în ultimii ani, în ciuda dependenței sale economice de Moscova. O reuniune economică a fostelor republici sovietice condusă de Rusia a declarat de asemenea că va lua în considerare suspendarea Armeniei pentru că solicită aderarea la blocul comunitar și a cerut Erevanului să organizeze un referendum. Sondajele de opinie pentru alegerile din iunie arată că partidul pro-occidental al premierului Nicol Pașinian este în fruntea opoziției pro-ruse. Președintele american Donald Trump l-a susținut pe Pașinian, care a ajuns la putere în urma unei revoluții din 2018 și a fost reales în 2021. Armenia susține că Rusia nu a reușit să protejeze în timpul luptelor cu Azerbaijanul vecin, cu care a fost mult timp în conflict din cauza Nagorno-Karabakh, o fostă regiune separatistă care avea o populație etnică armeană pe care Azerbaijanul a recucerit.

0: Rito 2023. Italia trimite aproximativ 100 de soldați și mai multe aeronave de luptă în România într-o misiune care va fi lansată peste 2 săptămâni. Operațiunea este diferită de misiunea de poliție aeriană pentru NATO. Aceasta va avea loc la baza aeriană Mihail Cogălnicianu, iar obiectivul este de a antrena forțele române pentru a face față amenințărilor Moscovei, scrie Digi24.ro. Potrivit sursei, soldații italieni vor merge la baza din Constanța de la Mihail Cogălnicianu pentru că este cel mai aproape de granița cu Rusia. Îi vor instrui pe militarii români privind doborârea de drone. Ei vor fi însoțiți și de avioane de vânătoare și alte aparate de zbor, de exemplu drone specializate în doborârea de alte aparate de zbor fără pilot. Soldații italieni vor avea o misiune de aproximativ o lună în România. Și la final, datele despre vreme. Pe 31 mai, vremea va fi instabilă, izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge până la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.
1: Radio Moldova. Cel mai longeviv și mai iubit post de radio din țară.

0: Este ora 6.
1: Doamnelor și domnilor, bun găsit la știrile, microfon Anastasia Rusu. Acordarea și retragerea cetățeniei Republicii Moldova pentru înrolarea în trupele regimului de la Tiraspol și în grupul operativ de trupe ruse staționat ilegal sunt decizii care sunt luate după verificări efectuate de Serviciul de Informații și Securitate, a precizat șeful Agenției Servicii Publice Mircea Eșanu pe 27 mai la Jurnal TV. Potrivit acestuia, durata verificărilor după modificările la legea privind cetățenia Republicii Moldova este acum mai îndelungată pentru a elimina eventualele breșe.
2: Persoanele, în multe cazuri, sunt tinere și abia acum apar să-și facă actele de identitate, deși aveau, de exemplu, certificat de naștere. Dacă erau înrolați în structurile de forță, chiar transnistrene sau în așa zisul corp de pacificatori și contingentul militar, ei nu depuneau. Dar cum mai vedem? Mai sunt luați la întrebări. Unii își retrag cererile. Noi totuși suntem o țară mică și eu am impresia colegii noștri de la SIS și din structurile de forță își fac destul de bine meseria să-i poată identifica în proces. Avizul SIS-ul este obligatoriu și ei se pot pronunța în proces, pot interveni câțiva ani urmă. Această procedură în general era într-o singură zi și în extrem de multe breșe. Dar acum există un termen rezonabil de o lună.
1: Menționăm că președinta Maia Sandu a retras cetățenia mai multor persoane din stânga Nistrului care au activat sau activează în structurile ilegale de la Tiraspol, precum și comandamentului grupului operativ de trupe ruse. Pe 25 mai, Maia Sandu a semnat un decret de retragere a cetățeniei pentru 5 persoane care dețin funcții în așa zisul Minister al Securității de Stat, MGB. Republica Moldova și Suedia au stabilit noul cadru strategic al colaborării bilaterale pentru perioada 2026-2028 în contextul procesului de integrare europeană a țării noastre. În acest sens, Ministerul Dezvoltării Economice și Digitalizării al Republicii Moldova și Oficiul Național de Comerț al Suediei au semnat un memorandum de cooperare. Acesta se va axa pe aplicarea legislației privind libertatea de stabilire a prestatorilor de servicii și libertatea de a furniza servicii, dezvoltarea instrumentelor necesare prevenirea apariției unor noi bariere în domeniul serviciilor, precum și consolidarea capacităților de elaborare a politicilor publice bazate pe evidențe și date economice. Semnarea memorandumului reflectă angajamentul comun al Republicii Moldova și Suediei de a susține reformele necesare integrării țării noastre în piața internă a Uniunii Europene, contribuind la creșterea competitivității economiei naționale și la crearea unui mediu de afaceri mai predictibil și mai favorabil dezvoltării potrivit autorităților. Italia trimite aproximativ 100 de soldați și mai multe aeronave de luptă în România într-o misiune care va fi lansată peste 2 săptămâni. Operațiunea este diferită de misiunea de poliție aeriană pentru NATO. Aceasta va avea loc la baza aeriană Mihail Cogălnicianu, iar obiectivul este de a antrena forțele române pentru a face față amenințărilor Moscovei, scrie Digi24.ro. Potrivit sursei, soldații italieni vor merge la baza din Constanța de la Mihail Cogălnicianu pentru că este cel mai aproape de granița cu Rusia. Îi vor instrui pe militarii români privind doborârea de drone. Ei vor fi însoțiți și de avioane de vânătoare și alte aparate de zbor, de exemplu drone specializate în doborârea de alte aparate de zbor fără pilot. Soldații italieni vor avea o misiune de aproximativ o lună în România. Rusia a anunțat că și-a rechemat ambasadorul în Armenia pentru consultări în semn de protest față de apropierea sa de Uniunea Europeană în contextul apropierii alegerilor parlamentare din 7 iunie, potrivit Reuters. Aliată oficial cu Rusia, Armenia și-a aprofundat legăturile cu Occidentul în ultimii ani, în ciuda dependenței sale economice de Moscova. O reuniune economică a fostelor republici sovietice condusă de Rusia a declarat de asemenea că va lua în considerare suspendarea Armeniei pentru că solicită aderarea la blocul comunitar și a cerut Erevanului să organizeze un referendum. Sondajele de opinie pentru alegerile din iunie arată că partidul pro-occidental al premierului Nicol Pașinian este în fruntea opoziției pro-ruse. Președintele american Donald Trump l-a susținut pe Pașinian, care a ajuns la putere în urma unei revoluții din 2018 și a fost reales în 2021. Armenia susține că Rusia nu a reușit să protejeze în timpul luptelor cu Azerbaidjanul vecin, cu care a fost mult timp în conflict din cauza Nagorno-Karabakh, o fostă regiune separatistă care avea o populație etnică armeană pe care Azerbaidjanul a recucerit-o în 2023. Și la final, datele despre vreme. Pe 31 mai, vremea va fi instabilă, izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Temperatura maximă va ajunge până la 25 de grade. Atât la această oră, mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md.

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Boieri dumneavoastră, să trăim viața în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

0: responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic, de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatrul la microfon este deschis sâmbăta și duminica, de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, dragi și fedeli radioascultători! Radio Matinal de Weekend răsună în aceste clipe pe frecvențele Radio Moldova. Iar noi ne bucurăm să vă fim alături în această primă oră dimineții și ultimă duminică din luna lui mai. Ceasul ne arată ora 6:06, iar de la microfon vă salut cu mare drag eu, Ana Bunescu, din regie, cu muzică bună și aceeași atmosferă caldă de weekend, este alături de noi Lilian Secară. În această oră vom vorbi despre natură, comunitate și sănătate, subiecte care ne privesc pe fiecare dintre noi. Iar pentru că astăzi este marcată ziua Nistrului, ne îndreptăm atenția spre fluviul care traversează țara noastră și care rămâne una dintre cele mai importante bogății naturale ale Republicii Moldova. Vom ajunge apoi într-o comunitate din raionul Criuleni, unde pasiunea pentru comunicare a prins glas chiar în școală, prin intermediul unui post de radio creat pentru elevi și de către elevi. Iar spre finalul orei ne oprim asupra unui subiect important pentru sănătatea noastră și vom afla de la specialiști care sunt efectele fumatului asupra organismului și de ce prevenția rămâne a fi cel mai bun pas spre o viață mai sănătoasă. Așadar, vă invităm să rămâneți alături de Radio Moldova și să începem împreună această dimineață de duminică cu muzică bună, gânduri senine și povești care ne aduc mai aproape unii de alții. Începem această oră cu Irina Rimes și piesa Inima mea bate.

0: Am ascultat Inima mea bate de Irina Rimes, o piesă care sper eu că v-a adus puțină energie și stare bună în această dimineață matinală de duminică. Iar acum păstrăm aceeași atmosferă calmă și facem un mic popas printre filele timpului, acolo unde fiecare zi poartă cu ea povești, evenimente și oameni care au lăsat amprente în istorie. Ce s-a întâmplat de-a lungul anilor într-o zi ca aceasta de 31 mai, aflăm chiar acum la rubrica Calendar, realizată de către colega noastră Elena Kirilov.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.
2: Pe 31 mai, Big Ben, ceasul din turnul casei Parlamentului, începea să funcționeze. Ben, în traducere Marele Ben, este denumit Marele Clopot al ceasului din turnul de nord al Palatului Westminster din Londra. Dar acest nume este utilizat atât în cazul clopotului, cât și al ceasului și chiar al turnului cu ceas. Big Ben este cel mai mare ceas cu clopot și patru fețe și al treilea turn cu ceas ca înălțime din lume. Pe 31 mai în 1884, fulgii de porumb erau inventați de doctorul american John Harvey Kellogg. Lansarea vasului Titanic are loc în 1911.
3: Yo, African people, unite!
2: Uniunea Africii de Sud a devenit Republica Africa de Sud în 1961.
4: Hello, Africa, tell me how you doing.
5: One, two, one, two, three, four!
2: Peste 8 ani, John Lennon și Yoko Ono militau pentru pacea mondială. Cei doi înregistrau piesa Give Peace a Chance și nu într-un studio, ci chiar în patul lor de hotel.

0: Peste un an, cutremurul din nordul Chile și Peru provoacă o alunecare de teren care îngroapă orașul Yungao, Peru. Peste 47.000 de persoane sunt ucise. În 1998, pe 31 mai, Jerry Halliwell cânta pentru ultima dată în Spice Girls. Artista confirma părăsirea celebrului grup, invocând opinii diferite. Astăzi marcăm Ziua Mondială fără tutun. Se serbează în toată lumea în fiecare an pe 31 mai. Organizația Mondială a Sănătății a declarat această zi în anul 1987 într-o inițiativă de a atrage atenția asupra pericolului utilizării tutunului pentru societate, nu numai pentru fumători. Tot astăzi sărbătorim o zi mai neobișnuită, Ziua Internațională a Blondelor. Se marchează din anul 2006.
1: Calendarul zilei cu Elena Kirilov.

De pe undele melodioasele piesei ce a răsunat puțin mai devreme pe frecvență, ne oprim asupra unei inițiative dedicate unei dintre cele mai importante cursuri de apă ale țării, Nistrul. Ministerul Mediului îndeamnă autoritățile locale și locuitorii din satele de pe malul fluviului să se alăture campaniilor de salubrizare organizate cu ocazia Zilei Nistrului, marcată astăzi. Tot în această zi, în satul Talmaza din raionul Ștefan Vodă, va avea loc Festivalul Vetrelor Nistrene, începând cu ora 13, un eveniment dedicat tradițiilor și comunităților de pe malul râului. Ministrul Gheorghe Hajder sublinează că Nistrul are un rol esențial pentru viața comunităților și că protejarea lui trebuie să devină o responsabilitate comună prin acțiuni constante, nu doar în momente de criză. De altfel, autoritățile fac apel ca în următoarele săptămâni localitățile de-a lungul râului să organizeze acțiuni de curățenie pentru a menține malurile curate și sănătoase. Un îndemn ce ar trebui urmat mereu, indiferent de ieri sau nu o zi specială. În continuare, vă invit să rămâneți alături de noi și să ascultați povestea celor doi de Radu Dolgan.

0: A răsunat în difuzoare piesa Povestea celor doi de Radu Dolgan. Noi continuăm să vorbim despre Ziua Nistrului, care este marcată anual în ultima duminică a lunii mai. Această zi are scopul de a atrage atenția asupra importanței fluviului și asupra nevoii de protejare a ecosistemului său, tot mai afectat de presiuni ecologice. Experții atrag atenție că, deși Nistrul este una dintre principalele artere de apă ale țării, echilibrul său natural este fragil, iar intervenția umană își lasă amprenta. Așadar, despre impactul antropic asupra apelor din Republica Moldova și în special asupra Nistrului ne vorbește specialistul de la Agenția Apele Moldovei, Radu Cazacu, într-o secvență realizată de colegul nostru Victor Balaniuc.
1: Bazinul fluviului Nistru este situat pe teritoriul două țări, a Ucrainei și a Republicii Moldova. Este gestionat de Comisia Nistreană Comună Moldova-Ucraineană. 80% din populația Republicii Moldova este alimentată cu apă din fluviul Nistru. În anii 70-80 a fost dat în exploatare un nod hidroenergetic și cursul superior a fluviului Nistru aflat pe teritoriul Ucrainei. Deci constituit din două централи, două баража, спунем аша. Централа хидроэлектрика 1, централа хидроэлектрика 2, care parțial se află și pe teritoriul Republicii Moldova. Din dare în exploatare acestui complex hidroenergetic a fost efectuat inclusiv regimul hidrologic al fluviului Nistru. Un alt impact, lipsa stațiilor de epurare. Un alt impact, difrășerile, conform directivei cadru a apelor, gestionarea se efectuează pe principiul bazinal. Noi nu putem vorbi numai de un curs de apă, dacă nu luăm în calcul și tot bazinul acestui curs de apă. Foarte mult afluența fluviului Nistru, practicată agricultura, până în alt de râu, duce la poluarea difuză și la colmatarea acestor râuri. Îndiguirile, în multe cazuri chiar și îndiguiri nelegale ale afluențelui fluviului Nistru, care a dus la rândul său la înrăutățirea atât calității cât cantității apii.
2: Impactul antropic asupra florii și faunei.
1: Braconajul, desigur. În Republica Moldova este interzis pescuitul comercial, ce la rândul său a dus la îmbunțirea populației fluviului Nistru. Dacă vorbim de floră, iarăși aceeași agricultură, care la rândul său a dus la dispariția cărora pecii de plante. Ce este foarte important, prin construcția nodului hidroenergetic în strană a fost afectat regimul hidrologic, a diminuat capacitățile de reproducere prin reținerea viturilor naturale de primăvară. Suntem acea agenție responsabilă de gestionarea resurselor de apă. Acum vorbesc numai de fluviul Nistru, dar și bazinul Prutului. Dar fără suportul, fără implicarea tuturor părților conștiente în necesitatea păstrării acestor cursuri de apă, noi nu vom reuși mare lucru. Îndemn toți locuitorii Republicii Moldova să aibă un aport privind păstrarea acestor perle, acestor două râuri importante pentru Republica Moldova, atât Nistru cât și Prut.

ora 6:31 de minute ne arată ceasul, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer acoperit urmat de ploi slabe și o maximă a temperaturilor de până la 23 de grade Celsius, dar și minime care vor ajunge până la 12 grade Celsius. În următoarele zile, la nord, centru și sud, cerul rămâne a fi acoperit urmat de ploi slabe pe alocuri cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade Celsius, iar cele minime vor ajunge până la 13 grade Celsius. Așadar, dragii noștri radioascultători, bucurați-vă din plin de această zi de duminică. Deși se așteaptă a fi puțin posomorât, aceasta nu ar trebui să ne influențeze starea de bine. Iar pentru un plus de energie, vă propun să ascultăm muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: De la melodiile care ne fac dimineața veselă, precum a fost și piesa What is Love, cântată de Hathaway, ajungem în satul Crugli, craionul Criuleni, acolo unde școala din localitate a devenit mai mult decât un spațiu educațional. Aici a fost deschis un post de radio școlar, un proiect care le oferă elevilor șansa să descopere lumea radioului și să-și facă auzită vocea. Despre această inițiativă frumoasă și despre cum prinde viața radioul în mediul școlar, aflăm mai multe chiar de la colega noastră, Svetlana Bogato.
1: Proiectul Radio Liceu FM, Vocea care ne unește, a devenit realitate de curând. Elevii liceului din Cruglic au creat un mini-studio dotat cu echipamente specializate, care le oferă posibilitatea să realizeze și să difuzeze emisiuni, spoturi audio și podcasturi. Cei care îi țin la curent pe toți despre viața comunității liceale sunt un grup de tineri din instituție care spun că ideea li s-a părut captivantă încă de la început. Acestea vorbesc despre faptul că activitatea mediatică le-a unit și le-a dezvoltat creativitatea.
2: După o perioadă plină de școală, teme și activități, această zi ne aduce un pic de liniște.
3: Da, și cred că este important să ne bucurăm de aceste momente.
4: Pârvu Cosmina și sunt eleva în clasa 10 în Liceul Teoretic Cruglic.
5: Una dintre persoanele care este responsabilă de activitatea unui radio din școală, o idee mai neobișnuită. Ce te-a făcut să te implici în această activitate?
4: Avem provocări în fiecare zi. Fiecare zi vine cu noi experiențe și fiecare experiență ne face să fim mai unite. Un act de uniune și colegialitate în școala noastră care ne face ca noi toți elevii acestei instituții să fim mai uniți și să colaborăm ca vocea noastră să fie auzită.
6: Daniela Sara, învăț în clasa 10 din Liceul Teoretic Cruglic și sunt moderator. Noi avem pentru fiecare zi câte o temă structurată. Aducem informații diferite, punem muzica ca să se acordeze cu scenariul.
7: Eu mă numesc Dărașcu Cătălina, sunt în clasa 10-a, Liceul Teoretic Cruglic.
1: Ce te-a făcut să te implici în această activitate?
7: Din start ideea, deodată noi nu știam cam ce să ideea să dăm de proiect, dar după au venit mai multe idei și asta a fost cea mai captivantă pentru noi.
8: Sanda Danuța. Eu sunt membră a Radio Liceu FM, Vocea care ne unește. Sunt foarte mândră de colegele mele că au reușit să proiecteze și să aducă în viață acest proiect. Eu când am auzit deodată, îmi zic, da, eu particip, eu fac. Și cel mai mult îmi place chiar când trebuie să vorbesc acolo la microfon și să povestesc elevilor, apoi să pun și muzică în pauzele de relaxare și cum comunic cu elevii și chiar și când filmăm diferite podcasturi sau diferite activități. Îmi place să mă implic, să comunic cu ceilalți elevi. Deci, recent, la fel cu Cosmina și Cătălina, am participat la YouFormation, în care am învățat despre jurnalism și cumva ne-am dezvoltat abilitățile ca să putem mai bine coordona cu radio și despre mai multe tipuri de informare, despre mai multe tipuri de jurnalism.
1: Cea care a susținut grupul de tineri și a crezut în realizarea ideii este Natalia Stănilă, profesoară la Liceul din Cruglic. Natalia Stănilă consideră că noua generație este activă și inspirată, iar atunci când îi se oferă oportunități, poate realiza proiecte frumoase și utile. Potrivit ei, implicarea elevilor în activități media le dezvoltă spiritul de echipă, creativitatea și încrederea în propriile forțe.
9: Ne-am zis că este o bună oportunitate pentru liceul respectiv, pentru că în Liceul Teoretic Cruglic activează și sunt permanent până la ora 14, în jur de aproape 500 de persoane. Vă dați seama, e practic cât o comunitate întreagă și avem nevoie, poate nu ne întâlnim mereu unii cu alții, însă radio-ul ne dă niște informații pe care nu putem poate fiecare dintre noi să le aflăm la momentul respectiv. Și este o bună sursă de responsabilitate, mai ales pentru generația tânără. Noi nu creștem doar matematicieni, fizicieni, chimiști. Noi vrem să creștem în primul rând cetățeni implicați activ civic și asta cred că este și menirea noastră. În primul rând să creștem oameni și celelalte vin la pachet deja cu ele.
1: Radioul liceului din Cruglic este funcțional datorită finanțării venite prin programul Upshift, un program de inovare socială dedicat tinerilor și implementat în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării din Republica Moldova.

După pauza muzicală, continuăm cu informații din domeniul sănătății, acolo unde autoritățile au aprobat noi medicamente pentru piața farmaceutică din Republica Moldova. Astfel, Comisia Medicamentului din cadrul Agenției Medicamentului și Dispozitivelor Medicale a autorizat 67 de medicamente, dintre care 41 sunt produse noi, destinate mai multor afecțiuni. Printre acestea se numără și preparatul Sinopharm, utilizat pentru tratamentul și prevenirea problemelor de circulație la nivelul inimii, în special în cazul anginei pectorale. De asemenea, în farmacii va fi disponibilă vitamina C injectabilă, indicată în diverse situații de deficit, precum și în anumite afecțiuni la copii și adulți. Un alt medicament autorizat este Resiniv, utilizat în tratamentul osteoporozei la femei și bărbați cu risc crescut de fracturi, mai ales în perioada de vârstă înaintată. Un medicament la fel de eficient pentru sănătatea dumneavoastră este și muzica ce răsună chiar acum pe frecvențele Radio Moldova. Ascultăm în continuare piesa Stele Căzătoare de Puia și Tudor Chirila.

0: Ne apropiem de finalul primei ore de radio matinal de weekend, dar nu înainte de a vă informa că astăzi, 31 mai, este marcată și Ziua Mondială fără tutun. Medicii atrag atenție că tabagismul rămâne una dintre principalele cauze ale bolilor care pot fi prevenite, de la afecțiuni pulmonare până la cele cardiace. Specialiștii avertizează de asemenea că noile forme de consum, precum țigările electronice, pot crea dependență la fel de puternică, mai ales în rândul tinerilor. Dar mai multe detalii aflăm din interviul realizat de către colega noastră Galina Alcaz, cea care a discutat cu medicul pneumolog Mihai Lupan.
1: Domnule Lupan, de fapt 31 mai este o zi mai specială pentru comunitatea mondială, ziua în care este îndemnată populația să abandoneze fumatul. Cât de actual este să vorbim despre sănătatea plămânilor?
2: În ultimii ani s-au mărit atât numărul pacienților cu boli broncopulmonare cronice, care au legătură foarte strânsă de tabagism, adică de fumat, maladiile canceroase, inclusiv cancerul pulmonar, care de asemenea are o legătură foarte strânsă cu tabagismul. În deosebi este actuală tema legată de patologia bronhopneumopatie cronică obstructivă, care s-a dovedit deja că afectează în deosebi fumătorii cronici cu durată îndelungată mai mult de 10-15 ani de fumat, și s-a demonstrat de asemenea că prelungirea fumatului duce la progresarea acestei boli, cu invalidizarea acestor pacienți și, desigur, cu decesul acestor pacienți, ce este foarte grav.
1: Medicii au demonstrat că țigările electronice au un impact foarte mare asupra sănătății.
2: Țigările electronice nu este o salvare pentru fumătorii care vor să scape de tabacism. Cele de asemenea sunt nocive, inclusiv sunt nocive pentru căile respiratorii, având și de asemenea efect cancerogen. Plus de asta, ele sunt periculoase, deci avem foarte des cazuri de explozie acestor așa-numite țigări electronice, care duce la traumatizarea sau câteodată și cazuri mai grave. De aceea consider că mass media, medicina, cât și opinia publică trebuie să lucreze activ în vederea abandonării fumatului. Fumul de țigare conține foarte multe substanțe nocive. Aceste substanțe și cauzează apariția și progresia atât a bolilor cronice pulmonare, cât și a cancerului pulmonar. Pe lângă aceasta, substanțele aceste nocive mai au și alte efecte asupra organismului întregime, cât și altor sisteme și organe. De exemplu, accelerează ritmul, progresează dezvoltarea aterosclerozei și a bolilor cardiovasculare, creează de asemenea o dependență. De aceea, încă o dată spun că fumatul, trebuie să menționăm că este nociv și el trebuie abandonat de către populația care practică acest fenomen.
1: Domnule Lupan, în acest an Organizația Mondială a Sănătății îndeamnă ca să protejăm tinerii.
2: Cea mai bună educație este educația prin exemplu propriu. Deci eu recomand părinților să evite practicarea tabagismului în prezența copiilor, ca accesul și reclama aceasta negativă să fie cât mai departe de copii, să fie apărați de tabagism.
3: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
0: Noi am ajuns la finalul primei ore de Radio Matinal de Weekend. La ora 7 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Vă reamintesc că de la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, iar din regie Lilian Secară vă încântă cu cele mai frumoase melodii. Între timp, bucurați-vă de acest nou început de zi alături de Radio Moldova.

0: Sunt deschise în intervalul de timp 7:21. În urma rezultatelor alegerilor locale noi din 17 mai, niciun candidat pentru funcția de primar în aceste localități nu a întrunit mai mult de jumătate din numărul de voturi valabil exprimate. Înscrierea în buletinul de vot a celor doi candidați în fiecare localitate se face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabile obținute în primul tur de scrutin. Pentru turul 2, comisia a tipărit un tiraj total de 41.824 de buletine de vot. Comisia Electorală Centrală amintește că alegătorul care din motive de sănătate sau din alte motive temeinice nu poate veni la locul secției de votare, poate solicita votarea cu urna de vot mobilă. În timpul votării, cererile se aprobă de biroul electoral până la ora 14, numai la prezentarea unui certificat medical. În turul 2 de scrutin se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi. În cazul de paritate de voturi, se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin, precizează CEC.
1: Electorala 2026.
0: Ministerul Mediului a îndemnat primarii și locuitorii din comunitățile de pe malurile Nistrului să participe la campaniile de salubrizare organizate cu ocazia Zilei Râului. Totodată vor fi organizat festivalul Vetrelor Nistrene la Dalmaza, raionul Ștefan Vodă. Nistru înseamnă apă pentru oameni, înseamnă viață pentru sate și orașe, înseamnă agricultură, dezvoltare, siguranță și viitor. Când Nistrul este în pericol, noi toți suntem în pericol, a menționat ministrul Gheorghe Hajder.
2: Criza de pe Nistru ne-a arătat cât de puternică este conexiunea dintre om și natură și cât de rapid o problemă de mediu se poate răsfrânge direct în casele noastre. De aceea, grija față de Nistru nu trebuie să se manifeste doar prin cuvinte și declarații frumoase sau doar atunci când este pus în pericol și simțim direct acest lucru, dar trebuie să se manifeste prin acțiunile noastre de zi cu zi. În următoarele săptămâni invit toate comunitățile amplasate de-a lungul Nistrului să organizeze acțiuni de salubrizare.
0: Republica Moldova marchează în fiecare an, în ultima zi de duminică a lunii mai, conform hotărârii Parlamentului, Ziua Nistrului. Instituirea acestei zile era absolut necesară, ținând cont de semnificația majoră a fluviului, pentru că Nistru are un rol important în economia regiunii, în menținerea echilibrului ecologic și în dezvoltarea turismului. Poliția și Consiliul Grănicierilor din Estonia au instalat primele dispozitive staționare de detectare și supraveghere antidrone de-a lungul frontierei țării cu Rusia, notează de Kiev Independent. Potrivit sursei, întreaga frontieră de est va fi acoperită cu astfel de dispozitive până la sfârșitul anului. Ministrul de Interne al țării, Igor Taru, a adăugat că incidentele recente cu drone demonstrează că Tallinn a evaluat riscurile foarte realist și a luat decizia în consecință, deoarece capacitățile de supraveghere estoniană se îmbunătățesc zi de zi. Măsurile au fost luate după ce un avion de vânătoare NATO a doborât pentru prima dată pe 19 mai o presupusă dronă ucrainană deasupra teritoriului estonian. Incidente similare au fost înregistrate de mai multe ori în zilele următoare, alimentând îngrijorările crescând în regiune. China a avertizat Uniunea Europeană împotriva impunerii de noi restricții comerciale în urma unei discuții interne cu Bruxelles privind relațiile cu Pekinul, declarând că va răspunde ferm oricărui noi măsuri pe care le consideră discriminatorii, relatează DPA. Ministerul Comerțului din China a emis o declarație conform căreia blocul comunitar ar trebui să susțină liberul schimb și concurența loială și să respingă protecționismul și acțiunile unilaterale. La final, datele meteo. Astăzi vremea va fi stabilă, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 20 și 25 de grade. Atât această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: La ora 9:30 de minute. Ascultați o emisiune de folclor realizată de Silvia Zagoreanu.

0: Autoarea vă invită într-o lume în care se întâlnesc dorul cu dragostea și tristețea cu voia bună, reprezentând melosul popular. Cântece îndrăgite din întreg spațiu românesc răsună în emisiunea Cântecul care mi-e drag la Radio Moldova. Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
1: Bună dimineața, dragi radioascultători! Radio matinal de weekend de la Radio Moldova este din nou aproape de dumneavoastră în această duminică liniștită, cu oameni, locuri și povești care ne invită să privim cu mai multă atenție lumea din jur. Ceasul ne arată ora 7 și 6 minute, un moment potrivit pentru meditații, pentru o cafea caldă sau un ceai aromat și pentru acele clipe în care duminica își urmează fresc ritmul ei domol. De la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, iar din regie Lilian Secară ne aduce muzica potrivită acestei dimineți de weekend. În această oră ne îndreptăm atenția spre natură, călătorii și alegeri făcute cu responsabilitate. Vom ajunge la Soroca, pe malul Nistrului, acolo unde sute de oameni s-au unit pentru a transmite un mesaj important despre protejarea mediului, dar și grija față de una dintre cele mai valoroase resurse ale țării noastre. Pornim mai apoi într-o scurtă călătorie spre Italia, una dintre destinațiile preferate ale moldovenilor în sezonul estival. Pentru a descoperi ce opțiuni de vacanță îi așteaptă pe cei care își fac deja planuri pentru vară. Iar mai târziu vom vorbi despre drepturile călătorilor și despre recomandările specialiștilor pentru cei care aleg să-și organizeze vacanțele prin intermediul agențiilor de turism. Dar până atunci vă invit să rămâneți alături de noi și să ne bucurăm împreună de piesa Lumea ta cântată de Loredana și Carla Dreams la Radio Moldova.

0: De pe notele melodioasele piesei Lumea ta, cântată de Loredana și Carla Dreams, călătorim puțin prin Moldova la această oră matinală și ajungem tocmai la Soroca, pe malul celui mai important râu din țară, acolo unde oameni de toate vârstele s-au unit pentru un scop comun, anume protejarea Nistrului. Evenimentul ecologic Ziua Nistrului 2026 a adunat peste 1000 de oameni, reprezentanți ai autorităților locale, elevi, profesori, voluntari și parteneri de dezvoltare, într-o amplă acțiune de salubrizare și responsabilizare ecologică. Dar mai multe detalii ne aduce în difuzoare colega noastră Angelina Căldare.
1: Echipați cu mănuși, saci pentru colectarea deșeurilor, greble și lopeți, participanții au curățat zonele de pe malul râului Nistru, demonstrând că fiecare gest contează atunci când vine vorba despre protecția mediului. Pentru a promova mesajul campaniei, voluntarii prezenți la eveniment au purtat maiouri și chipiuri personalizate cu însemnele Ziua Nistrului 2026.
2: Colectivul Muzeului de Istorie și Etnografie, împreună cu lucrătorii Palatului de Cultură și Secției de Cultură și Turism și cu ceilalți angajați, astăzi au parte la o măsură care este foarte binevenită și este stringentă, salubrizarea fluviului Nistru. Fluviul Nistru este ceea ce ne reprezintă pe noi, aici în zona Soroca. Din păcate, mai există încă elemente inconștiente care lasă destul de mult gunoi în urmă, deoarece aici, în preajma cetății Soroca, avem în permanență vizitatori și avem turiști. Vom face tot posibilul ca să lăsăm curat în urma noastră și sigur că sperăm foarte mult ca să se ridice nivelul de conștiință a tuturor, în primul rând, a cetățenilor urbii noastre și apoi și a tuturor vizitatorilor care vin și beneficiază de obiectivele turistice de aici, de la noi.
3: Astăzi am ieșit la o campanie de salubrizare a cheiului Nistrului, pentru că Nistrul este inima noastră aici în Soroca și numai Soroca, în toată Republica Moldova. Deci să fie mai curat, pentru o viață mai sănătoasă, pentru apa potabilă, pentru curățenie și deci un îndemn cât tot ce cetățenii să fie mai prudenți și mai respectuoși față de Nistru, de cheiul Nistrului, de acest râu.
4: Astăzi, colectivul Spitalului Rănal Soroca am venit să participăm în cadrul campaniei de salubrizare dedicată zilei Nistrului. Noi ne conștientizăm și ne dăm bine seama ce înseamnă o apă curată și pură, ce înseamnă curățenia, de ce îndemnăm toți locuitorii, toți vizitatorii orașului Soroca, ca toți turiștii care vin să păstreze curățenia atât pe cheiul Nistrului cât și în oraș.
5: Sunt voluntar, am venit conștient pentru că mă deranjează mizeria care se face pe malul Nistrului, apa care îi obiem și din zi în zi apa devine tot mai cu un miros și insuportabil. Într-adevăr, acum e imposibil de băut apă. Și am venit azi să particip la salubrizarea făcut ordine în jurul râului Nistru.
1: În contextul provocărilor recente privind poluarea apelor, organizatorii spun că astfel de inițiative devin tot mai necesare. Veaceslav Rusnac, președintele raionului Soroca.
6: Această acțiune are drept scop salubrizarea zonelor din preajma râului Nistru, protejarea mediului, dar și mobilizarea comunității pentru un trai mai curat și mai responsabil. Deci sunt bucurător faptul că aceste acțiuni s-au alăturat primăriile din zona limitrofă, adică din preajma râului Nistru, serviciile disconcentrate și descentralizate din raionul Soroca, dar și agenți economici. Aici aș veni cu un îndemn pentru fiecare cetățean să privim Nistru nu ca pe o rezervă naturală, dar pe ca o responsabilitate comună.
1: Evenimentul este organizat în cadrul proiectului VASER, sprijin în atenuarea impactului războiului pentru alimentare cu apă și canalizare în regiunea de graniță a Moldovei cu Ucraina, implementat cu suportul GIZ. Proiectul susține gestionarea durabilă a resurselor de apă și cooperarea dintre comunitățile de pe ambele maluri ale râului Nistru. În cadrul proiectului, Direcția Situației Excepționale Soroca a primit în dar o auto specială.
7: Deci astăzi Direcția Situației Excepționale Soroca participă în cadrul proiectului Împreună pentru un Nistru curat, un proiect care este deci inițiat și este deci dezvoltat de către atât Consiliul Regional Soroca, Primărie Municipiul Soroca, în cooperare cu ambasada moldo-germană al Republicii Moldova. Deci în cadrul acestui proiect am avut bucuria de a câștiga, deci sau de a fi, adică donată din partea ambasadei Germaniei a unei autospeciale de teren, după cum vedeți în spate, la fel și două pompe cu capacitate înaltă de pompare a apei, care ne va asigura deci o intervenție promptă și în caz de exemplu de o inundație pe râul Nistru sau pe alte râuri mici.
1: Nistrul, considerat principala sursă de apă pentru Republica Moldova, asigură apă potabilă pentru milioane de oameni și susține agricultura, industria și ecosistemele întregii regiuni. Protejarea râului trebuie să devină o responsabilitate comună, iar educația ecologică începe încă din școală. Prin astfel de acțiuni, comunitatea transmite un mesaj clar. Un Nistru curat înseamnă un viitor mai sigur și mai sănătos pentru generațiile următoare. Angelina Caldare pentru Radio Moldova.

După o scurtă pauză muzicală, continuăm această oră cu informații de sezon, acum când tot mai mulți moldoveni își fac planuri pentru concediul de vară. În acest context, specialiștii în turism atrag atenția că vacanțele ar trebui achiziționate doar prin agenții autorizate pentru a evita situațiile neplăcute sau pierderea banilor. O agenție de turism oferă nu doar rezervarea pachetului, ci și sprijin în situații neprevăzute, cum ar fi anularea zborurilor sau problemele de cazare. Tot mai des turiștii sunt sfătuiți să fie atenți la ofertele prea bune ca să fie adevărate, în special cele neoficiale sau fără contract. Și în acest sezon, printre cele mai căutate destinații rămân a fi Turcia, Grecia și Bulgaria. Iar pentru cei care caută mai multă stabilitate, vacanțele cu autocarul sunt considerate o alternativă sigură și eficientă. Pare că mai avem timp la dispoziție pentru a ne planifica vacanțele, dar să știți, dragii noștri radioascultători, că timpul trece rapid. De aceea, cel mai bine este să vă organizați călătoriile începând de pe acum. Până vă gândiți ce veți pune în bagaje, vă propun să ascultăm piesele ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

0: Muzică bună, atmosferă de duminică relaxantă și pregătiri minuțioase pentru vară. Continuăm să vorbim tot despre vacanță, pentru că suntem la un pas de cel mai călduros anotimp, iar gândul ne zboară direct la concedii. Să știți, dragilor, că în topul preferințelor Italia rămâne a fi una dintre cele mai căutate destinații de către moldoveni. Iar biletele de avion accesibile și comunitatea mare de acolo ne fac să ne simțim ca acasă. De la plaje cu nisip fin până la creste montane spectaculoase, această țară oferă vacanță pentru fiecare buzunar. Dar cu mai multe detalii vine corespondenta Radio Moldova în Italia, Nina Cotorobai.
1: Dacă visezi la mare, dar ai un buget limitat, Rimini este răspunsul perfect. Această stațiune de pe coasta Adriaticii este faimoasă pentru plajele sale imense și foarte bine amenajate. Intrarea în apă este lină, fiind un loc ideal pentru familiile cu copii. Prețurile la cazare sunt printre cele mai mici în Italia, iar o cameră simplă costă în jur de 40-50 de euro pe noapte. O porție de pastă delicioasă la o tavernă locală costă în jur de 10 euro. Un alt avantaj uriaș este proximitatea față de Bologna, unde aterizează multe zboruri directe din Chișinău. Din Rimini poți organiza rapid și o excursie de o zi în San Marino, micul stat din vârful muntelui. Pentru cei care vor să combine marea cu istoria, regiunea Puglia este o variantă excelentă și încă una accesibilă. Orașul Bari este poarta de intrare, un loc unde zborurile la preț mediu te aduc direct în sudul cald al Italiei. Plajele îți vor tăia răsuflarea cu stâncile lor spectaculoase și apa cristalină. Mâncarea de stradă din Puglia este incredibil de ieftină și gustoasă. Poți savura o focaccia caldă cu roșii pentru doar 2-3 euro. Cazarea în satele din împrejurimi este mult mai avantajoasă decât în marele centre turistice, unde prețul unei nopți pornește de la 55 de euro pentru un apartament. Un sfat util pentru cele mai bune prețuri la trenuri în Italia este să descarci aplicația Treni Italia și rezervă biletele regionale cu câteva săptămâni înainte. Dacă iubești muntele și aerul curat, Italia de Nord te așteaptă cu peisaje de basm. Zona Bergamo și lacurile din apropiere, cum ar fi lacul Iseo, oferă alternative ieftine la luxosul lac Como. Traseele montane sunt perfect marcate și accesibile pentru orice nivel de pregătire fizică. La munte poți găsi pensiuni primitoare și mici hoteluri de familie cu prețuri de la 60 de euro pe noapte. Orașul Bergamo este deservit de zboruri directe din Moldova, ceea ce reduce la minim cheltuielile de transport. O masă de prânz la o cabană montană cu mămăligă caldă și brânzeturi locale este o experiență culinară memorabilă și accesibilă. Poți închiria o bicicletă pentru a explora satele pitorești de la poalele Alpilor fără să cheltuiești o avere. Italia te primește mereu cu brațele deschise și cu soare din belșug. Cu puțină planificare, o vacanță acolo devine nu doar un vis, ci o realitate frumoasă. Împachetează-ți bagajele și pregătește-te pentru o vară de neuitat. Din Italia, pentru Radio Moldova, Nina Cotorobai.

ora 7:34 de minute, arată ceasul, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer acoperit urmat de ploi slabe și o maximă a temperaturilor de până la 23 de grade Celsius și minime care vor ajunge până la 12 grade Celsius. În următoarele zile, la nord, centru și sud, cerul rămâne a fi acoperit urmat de ploi slabe pe alocuri cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade Celsius, iar cele minime vor ajunge până la 13 grade Celsius. Așadar, dragii noștri radioascultători, bucurați-vă din plin de această zi de duminică. Deși se prevede a fi puțin posomorâtă, aceasta nu ar trebui să ne influențeze starea de bine. Iar pentru un plus de energie, vă propun să ascultăm muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

Bagă mi fata bălaie când se suiendea la paie și de paie la cărlan și gurița la ciobani. Și cu toți în voie bună că soile toate în stână și băcițele cu noi să le

0: Nu ne îndepărtăm prea mult de subiectul călătoriilor și al vacanțelor, așadar vă informăm că creșterea prețurilor poate influența costul pachetelor turistice. Iar Inspectoratul de Stat pentru Supravegherea Produselor Nealimentare și Protecția Consumatorilor vine cu recomandări importante atât pentru consumatori, cât și pentru agențiile de turism. În continuare, Alina Chiperi ne va spune mai multe referitor la acest subiect.
1: Planificarea unei vacanțe presupune nu doar alegerea destinației, dar și cunoașterea drepturilor pe care le are fiecare turist, spune Valentina Grigoriș, șefa Direcției Protecția Drepturilor Consumatorilor.
2: Deci atunci când se anunță o creștere de preț, notificarea agenției de turism trebuie, în primul rând, să fie efectuată cu cel puțin 20 de zile înaintea începerii călătoriei. Să fie transmisă prin suport durabil, adică nu printr-un apel telefonic, cu toate că noi la inspectorat am constatat că în unele cazuri operatorii economici prefer sau aleg să comunice prin apel, ceea ce nu permite documentarea sau probarea faptului comunicării acestor informații. Și notificarea trebuie să conțină clar care sunt modificările propuse, mărimea sau costul ăsta majorat, impactul asupra prețului pachetului, termenul rezonabil în care călătorul urmează să informeze dacă acceptă modificarea prețului ori nu, să informeze consumatorul prin notificarea scrisă că dacă până expirarea termenului menționat el nu va comunica decizia, acestea se consideră acceptate tacit de călător.
1: Valentina Grigoriș mai spune că înainte de semnarea contractului, fiecare turist trebuie să primească informații clare despre serviciile incluse în pachetul turistic, de la destinație și cazare până la eventualele taxe suplimentare. Toate detaliile trebuie explicate consumatorului.
2: Înainte de semnarea contractului, agenția de turism este obligată, potrivit codului civil al Republicii Moldova, să furnizeze sau să transmită la fel, în suport durabil, informațiile standard, prin intermediul formularilor standard prevăzute de legislația națională, care prevăd informații generale, principale caracteristici ale serviciilor de călătorie, destinația călătoriei, itinerar, perioada de sejur, mijloace de transport, unitatea de cazare sau categoria turistică a unităților de cazare, serviciile de masă, vizite, limba în care sunt furnizate serviciile în țara de destinație sau orașul de destinație, denumirea organizatorului, ceea ce este foarte important, este denumirea, adresa geografică, adică fizică, organizatorul, număr de telefon sau adrese de e-mail ale acestora, unde consumatorul chiar și în perioada în care se află în vacanță ar putea să se sesizeze despre careva deficiențe sau obicei care apar la prestarea acestui serviciu. La fel este foarte important să fie înainte de încheierea contractului prețul total al pachetelor, toate taxele, dacă este cazul, iată, taxe suplimentare pe care ar putea călătorul să apară să le suporte în continuare.
1: Specialiștii recomandă turiștilor să păstreze toate documentele și să fie atenți la clauzele contractuale, iar agențiile de turism sunt îndemnate să respecte toate condițiile legale atunci când modifică prețurile sau condițiile unei călătorii.
2: Majorarea prețului poate avea loc numai în cazul în care contractul rezervă această posibilitate și stipulează și dreptul călătoriei la reducerea prețului. Să informeze consumatorul sau călătorul doar cel puțin cu 20 de zile înainte de începerea călătoriei, pentru că acesta să poată face o decizie corectă, să poată fie să accepte majorarea prețului, fie să regleze contractul și să reușească să identifice o altă vacanță la prețul pe care el inițial l-a considerat pentru el adecvat. Și vrem să atragem atenție către medii de afaceri, agenții turism, să ofere dreptul la retragere, adică la reziliere și să răspundă foarte rapid la sesizările consumatorilor. Organizatorul poate fi îndreptățit să solicite călătorilor majorarea prețului doar dacă a îndeplinit cerințele formale în materie de informare.
1: În cazul unor neclarități sau probleme legate de pachetele turistice, consumatorii sunt îndemnați să solicite informații suplimentare și să apeleze Centrul Unic de Apel pentru Consumatori la numărul 022 51 51 51.

Dacă muzica ne-a portat în aceste clipe pe valuri de visare și zile cu soare, atunci să știți că următoarea informație ne va purta pe străzile din capitală. Așadar, vă aduc în difuzoare o informație utilă, în special pentru locuitorii capitalei, în contextul evenimentelor dedicate Zilei Internaționale a Copiilor. În perioada 29 mai-2 iunie, circulația rutieră va fi sistată pe strada Columna, pe segmentul cuprins între străzile Mitropolit Bănulescu-Bodoni și Alexandru Pușkin. Măsura este luată în legătură cu organizarea evenimentului cultural-artistic Lumea Copilăriei, desfășurat pe strada pietonală Eugen Doga și în scoarul Catedralei. Pe durata restricțiilor și transportul public va circula pe trasee modificate, inclusiv troleibuzele numărul 24 și 28, redirecționate pe străzile adiacente. Autoritățile recomandă șoferilor să evite zona și să folosească rute alternative pentru a preveni ambuteiajele. De la informațiile despre traseul schimbat din trafic, vă invităm să rămâneți alături de noi și să ascultați în continuare muzica bună ce răsună aici la Radio Moldova.

0: Dacă tot am călătorit în această oră peste tot prin lume, ce-ar fi să călătorim puțin și prin lumea copilăriei? De Ziua Internațională a Copilului, sărbătorită la 1 iunie, privirile se îndreaptă spre cei mai tineri membri ai comunităților noastre, copiii, cei care duc mai departe tradițiile și limba și valorile moștenite de la părinți și bunici. În nordul Bucovinei, această sărbătoare a fost marcată prin evenimente culturale dedicate copiilor, muzicii și folclorului românesc. Detalii ne oferă corespondentul Radio Moldova la Cerneuți, Vitalie Zigrea.
1: În preajma Zilei Internaționale a Copilului, în localitatea Ostrița Mahala, regiunea Cerneuți, s-a desfășurat Festivalul Cântare Primăverii, unde scena a aparținut celor mai tineri artiști ai ansamblului Urmașii lui Ștefan din nordul Bucovinei. Inițiat de Elena Nandreș, o mare animatoare a folclorului românesc din regiunea Cerneuți, festivalul a devenit una dintre cele mai îndrăgite manifestări ale copiilor din această comună de pe Valea Prutului. Ediția din acest an a adunat pe scenă zeci de copii care au cântat, au dansat și au demonstrat că dragostea pentru tradiții începe încă din primii ani de viață. De la cei mai mici prichindei care au impresionat publicul prin spontanietate și emoție, până la adolescenții care au interpretat cântece populare și moderne, fiecare grupă și-a prezentat talentul și bucuria de a fi împreună. Festivalul a fost și o adevărată rampă de lansare pentru tinerile talente. Soliști și dansatori din diferite categorii de vârstă au demonstrat că viitorul folclorului românesc din nordul Bucovinei este pe mâini bune, ne-a mai spus Elena Nandreș, conducătoarea ansamblului Urmașii lui Ștefan din comuna Mahala, regiunea Cerneuți. La acest eveniment cultural dedicat copilăriei au participat și reprezentanți ai Consulatului General al României la Cerneuți, care au apreciat eforturile părinților și ale profesorilor de a cultiva identitatea românească în rândul noii generații. Într-o perioadă în care lumea se schimbă rapid, astfel de manifestări oferă copiilor ocazia de a descoperi frumusețea rădăcinilor lor culturale și de a învăța că tradițiile pot fi transmise prin cântec, dans și prietenie, a spus doamna Irina Loredana Stănculescu, consul general al României la Cerneuți. Un eveniment la fel de important și actual va avea loc astăzi în satul Buda Mică din Ținutul Herța, unde urmează să se desfășoare prima ediție a festivalului Dorul de Copilărie, organizat în preajma Zilei Internaționale a Copilului. Inițiativa aparține tinerei interprete Natalia Cefca, director al Căminului Cultural din localitate, originară din Raionul Râșcani, Republica Moldova. Potrivit Nataliei Cefca, festivalul își propune să adune împreună copii și tineri din mai multe sate din Ținutul Herța, oferindu-le posibilitatea să urce pe scenă, să-și valorifice talentul și să trăiască emoția unei adevărate sărbători dedicate copilăriei. Organizatorii pregătesc recitaluri muzicale, momente coreografice și activități distractive și recreative, toate având un mesaj comun. Copilăria este una dintre cele mai frumoase perioade ale vieții și merită celebrată prin bucurie, creativitate și solidaritate. Atât în comuna Mahala, cât și în satul Buda Mică din Ținutul Herța, copiii demonstrează că sunt nu doar beneficiarii tradițiilor, ci și continuatorii lor. Ei păstrează cântecele, portul popular și valorile culturale ale neamului, oferindu-le un sens nou și o energie aparte. De Ziua Internațională a Copilului, aceste festivaluri care au loc la Cerneuți transmit un mesaj simplu și puternic: atunci când investim în educația și cultura copiilor, investim în viitorul comunităților noastre. De la Cerneuți pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.
2: Radio matinal de weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
0: Noi am ajuns la finalul cele de-a doua ore de Radio Matinal de Weekend. După buletinul de știri de la ora 8, revenim la emisiune. Vă reamintesc că și în această oră de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar din regie Lilian Secar a avut grijă să vă puteți bucura de cele mai frumoase melodii. Între timp, savurați la maxim această zi și rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 8.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Banca Națională a Moldovei va organiza astăzi, în ajunul Zilei Internaționale a Copilului, evenimentul în lumea lui Bănuț. Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi Duminica Mare sau Rusaliile. Astăzi vremea va fi instabilă, maxima termică va atinge 25 de grade. Banca Națională a Moldovei va organiza astăzi, în ajunul Zilei Internaționale a Copilului,

0: autentice și vor descoperi prin exemple concrete de ce banii trebuie protejați și utilizați responsabil. Vizitele vor fi organizate între orele 10 și 15 la fiecare oră fixă. Copiii vor fi însoțiți de adulți, părinți, bunici, educatori sau profesori care vor avea acces în sediul BNM în baza prezentării actului de identitate și vor fi responsabili de siguranța minorilor pe parcursul vizitei. Inițiativa În lumea lui Bănuț, lansată în anul 2021, are drept scop familiarizarea copiilor cu noțiunea financiară de bază, într-un mod accesibil, interactiv și adaptat vârstei. 65 de grădinițe vor fi dotate pe parcursul lunii iunie cu instalații senzoriale exterioare, create pentru a susține incluziunea, dezvoltarea emoțională, socială și senzorială a copiilor prin joc, explorare și contact direct cu natura. Proiectul este realizat de UNICEF în parteneriat cu Ministerul Educației și Cercetării și Institutul Național de Intervenție Timpurie în Copilărie Voinicel, cu sprijinul Guvernului Regatului Unit. Potrivit unui comunicat al UNICEF, copiii sunt încurajați prin activități interactive să-și dezvolte abilitățile de comunicare, autonomia și încrederea în propriile capacități. Pe lângă amenajarea instalațiilor senzoriale, parteneriatul include mentorat și sprijin direct în centrele de resurse din grădinițe, activități de educație parentală, integrare socială și coeziune comunitară, realizate cu implicarea specialiștilor din sănătate, educație și protecție socială. Echipele de specialiști vor lucra cu copiii aflați în situații de risc în mediul lor natural de dezvoltare și vor susține familiile prin intervenții comunitare și activități de integrare socială. La nivel regional vor fi organizate și activități de coeziune socială pentru copii și părinți, cu implicarea autorităților publice locale și a specialiștilor din comunitate. O companie de catering din satul Șuri, raionul Drochia, a introdus un sistem de colectare și reutilizare a apei de ploaie cu sprijinul unui grant pentru sustenabilitate finanțat de Uniunea Europeană, reducând consumul de resurse și costurile de operare, consolidând în același timp performanța de mediu. Mai multe aflăm din reportajul realizat de Cristina Prisacar pentru emisiunea Ecosistem de la Radio Moldova.
1: O companie care activează în domeniul alimentației publice demonstrează că grija pentru mediu poate merge mână în mână cu standardele înalte de igienă și calitate. Cu sprijinul unui grant în valoare de 160.000 de lei oferit din fondurile Uniunii Europene prin programul de ecologizare a întreprinderilor mici și mijlocii, compania condusă de Diana Grosu a implementat principiul reutilizării apei, o soluție modernă și responsabilă pentru un sector în care consumul de apă este esențial. Potrivit antreprenoarei, grantul obținut prin intermediul Organizației pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului a permis construcția unui sistem subteran de captare a apei pluviale utilizate ulterior în activitatea companiei.
2: Noi ținem foarte mult la energie, la apă și încercăm să reutilizăm. Dorim să folosim apa maximal. Noi cu acești bani am cumpărat țevile necesare, am plătit echipamentul de săpare pentru că este sub pământ. Neapărat trebuie să ne gândim la efecte pe termen lung, să utilizăm cu grijă apa, să utilizăm energia solară dacă e posibil.
1: Programele de ecologizare susținute de stat devin tot mai atractive pentru antreprenori. Cererea pentru finanțări verzi este în creștere, iar politicile prietenoase mediului nu mai sunt privite drept un moft, dar devin o necesitate, afirmă șefa Direcției Relații cu Beneficiarii de la Organizația pentru Dezvoltarea Antreprenoriatului, Olesea Draguțan. Potrivit acesteia, pentru anul 2026, în vederea implementării acțiunilor de ecologizare și realizarea obiectivului de tranziție ecologică, este prevăzut un buget în sumă totală de aproximativ 13 milioane de lei.
3: Dacă este să ne referim la programul de ecologizare care a început în anul 2019, respectiv, la acel moment, chiar cererea era sub indicatorii planificați sau bugetul alocat. Începând cu anul 24-25, deja prin numărul de solicitări, vedem intenția de a investi în acțiuni de ecologizare. Circa 100 de milioane de lei investiți în economie pentru acțiuni prietenoase mediului.
1: Finanțarea verde a trecut de la un concept teoretic la o realitate care redefinește economia modernă.

0: Deși implică provocări și costuri, aceasta oferă și oportunități majore pentru dezvoltare durabilă și inovare.
1: Creștinii ortodoxi sărbătoresc astăzi Duminica Mare sau Rusaliile. Acesta este unul din praznicele împărătești ale Bisericii Ortodoxe. La 50 de zile după învierea Domnului, la sărbătoarea evrească numită Cinzecimea, în timp ce apostolii și alți ucenici ai Domnului Iisus Hristos erau adunați împreună în rugăciune în foișorul cel de sus, Duhul Sfânt a coborât peste ei sub forma unor limbi de foc despicate, făcând zgomotul unui vânt puternic și ei au început să vorbească în limbi pe care nu le cunoșteau. Caracteristica principală care deosebește Duminica Mare de alte sărbători este obiceiul de a împodobi porțile casei, ferestrele, ușile și icoanele cu ramuri verzi de salcie, nux sau tei. Unele flori sunt duse la biserică și sfințite, apoi acestea sunt puse cu mare grijă la icoană, după sărbătorile fiind aruncate în curte, mai ales în gaz de ploaie sau grindină. La final, datele meteo. Astăzi vremea va fi instabilă. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
2: InfoSport prezintă Efim Ignat.
3: Bună dimineața și bine v-am găsit la știrile din sport. Numai puțin de 12 medale au cucerit luptătorii de stil liber la turneul internațional Macedonia Pearl, ce s-a desfășurat în Macedonia de Nord. Ion Bulgaru, Leomid Colesnic, Maxim Săcolțan, Vasile Diaconu, Adrian Grosu și Radu Lefter au intrat în posesia medaliilor de aur. Pe lângă acestea se mai adaugă alte 3 medalii de argint și tot atâtea de bronz. În urma acestor rezultate, lotul național de rupte a Republicii Moldova a încheiat pe primul loc în clasamentul pe echipe. Finala turneului Challenger Moldova Open se va disputa între tenismanul român Cezar Crețu și grecul Stefanos Sakellaridis. Crețu l-a dispus în semifinale de compatriotul nostru Radu Albot, în timp ce Sakellaridis l-a învins pe argentinianul Gennaro Alberto Olivere. Finala turneului Moldova Open este programată de la ora 12 și va fi transmisă în direct de postul public de televiziune Moldova 1. Echipele agarista CSF Anenii Noi și Zimbru Chișinău vor juca diseară cu trofeul pe masă în finala Cupei Republicii Moldova la fotbal feminin. Ultimul act al finalei este programat de la ora 18 pe stadionul din strada Butucului. Intrarea va fi liberă. Formația Paris Saint-Germain și-a apărat trofeul din Liga Campionilor și a devenit pentru al doilea an la rând campioana bătrânului continent. Parizienii au cucerit cea mai tare competiție intercluburi din lume după ce au trecut de Arsenal în urma loviturilor de departajare. Scorul a fost de 1-1 în timpul regulamentar, dar și după cele două reprize de prelungiri. Astfel, parizienii le-au spulberat tunarilor visul de a-și trece în cont trofeul Ligii Campionilor pe care nu l-au câștigat niciodată. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare!
2: Publicitate la Radio Moldova. Cei care vin acasă văd mai bine cum Moldova se mișcă înainte. Văd investițiile europene care ajută afacerile să pornească și să crească. Văd curajul și munca celor care au încercat și au reușit. Și văd că pot construi aici un viitor la care să se întoarcă. Pentru că Europa e deja acasă. Uniunea Europeană pentru întreprinderile mici și mijlocii. Europa e deja acasă. Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova Promo. Explorăm împreună locurile pitorești din Republica Moldova. Le descoperim, le cunoaștem și le vizităm duminică de la ora 10 și 5 minute. Cu spirit de călător, redactorul prezentator Daniela German vă așteaptă la emisiunea Popas Turistic. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
0: Bună dimineața, dragi ascultători! Ceasul ne arată ora 8 și 11 minute, iar Radio Matinal de Weekend continuă să vă fie alături aici, la Radio Moldova. Într-o dimineață de duminică în care ne bucurăm împreună de liniște, reflexie și povești care ne aduc mai aproape de valorile ce ne definesc. De la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, iar din regie vă salută cu aceeași energie bună Lilian Secară. În această oră ne îndreptăm atenția spre tradiție, credință și cultură. Vom vorbi despre semnificația duminicii mari și despre obiceiurile păstrate din generație în generație. Apoi vom descoperi povestea unui artist originar din Republica Moldova, care departe de casă, continuă să poarte în creațiile sale amintirile și rădăcinile locurilor natale, demonstrând că arta nu cunoaște granițe. Iar spre finalul orei ne oprim și ne apropiem de lumea copilăriei, dar și a dulciurilor create cu imaginație și migală. Până atunci vă invităm să rămâneți alături de noi și să ne bucurăm împreună de această dimineață de duminică cu muzică bună și gânduri senine aici la Radio Moldova. Și dacă tot e weekend, de Motans și Delia ne cântă piesa Weekend.

iubesc până la stele, e pentru copii. Noi ajungeam la ele când voiam și tu o știi. Noi ne scăldam în dragoste în fiecare zi, de parcă am avut abonat.

0: simplu în viață, cu picioarele goale, ca de copii pe o plajă de vară. Ținându-ne de mână cu pași mici, am ajuns pe malul unde orice cuvânt e în plus.
1: Temotan și Delia ne-au cântat piesa Weekend, iar după muzica ce a răsunat acum pe frecvență, ne oprim în această oră pentru câteva clipe la un subiect de suflet legat de credință și de tradițiile care ne însoțesc an de an. Astăzi, pe lângă toate sărbătorile marcate în calendar, nu putem trece cu vederea peste cea mai importantă dintre ele. Este vorba despre Duminica Mare, o zi cu o profundă semnificație spirituală, păstrată cu grijă în rândul credincioșilor și marcată prin rugăciune și obiceiuri străvechi. Despre înțelesul acestei sărbători despre felul în care este trăită ea în comunități, am vorbit cu un alt preasfințitul Ioan Moșneguțu, arhiepiscop de Soroca și Drochia. Vă invit cu mare drag să ascultați în continuare această discuție de suflet. Părinte, Duminica Mare este una dintre cele mai luminoase și pline de speranță sărbători pentru creștini. Ce semnificație poartă această zi pentru sufletul omului?
2: Duminica Mare este sărbătoarea iubită de către creștini. De ce zic acest lucru? Pentru că copilăria noastră a lăsat amprentă pe această sărbătoare și sărbătoarea a pus o pecete frumoasă, sfântă, în sufletele noastre. Negrăită este bucuria inimilor care primesc Duhul Sfânt, întrucât nu doar în ziua a 50-a după Învierii, biserica este plină, după cum spun Sfinții Părinți din veacurile primare, de Preasfânta Treime, sub revărsarea darurilor Duhului Sfânt. Apostole așteptau în Ierusalim împlinirea acestei făgăduințe și noi toți așteptăm această sărbătoare de binecuvântare și de sfințire a bisericii și a umanității.
1: Această sărbătoare este însoțită și de numeroase tradiții păstrate din generație în generație. Și aici, dacă îmi permiteți, aș vrea să vă întreb, ce obiceiuri și rânduieli ar fi important să respectăm în această zi și ce semnificație poartă ele?
2: Obiceiuri cu referință la sărbătoarea pogorârii Duhului Sfânt sunt multiple, însă noi creștinii ortodoxi trebuie să țintim spre tradiția curată și corectă a bisericii. Și în acest sens trebuie să fim adunați în biserică precum odinioare. Apostolii așteptau această împlinire a făgăduinței date de Mântuitorul Hristos înainte de înălțarea sa într-o slavă, spunându-le să rămână în cetatea păcii până când se vor îmbrăca cu putere de sus, trimițând pe Duhul Mângâietor spre a învăța tot adevărul. În această atmosferă de rugăciune, meditație și așteptare, precum atunci apostolii în cetatea Ierusalimului, așa și noi creștini ortodoxi, să ne aflăm în Biserica lui Hristos, cea luminată de întreaga Preasfântă Treime și să participăm la dumnezeiasca liturghie. Să ne bucurăm de aceste daruri ale Duhului Sfânt. Duhul Sfânt, a treia persoană a Preasfintei Treimi, coetern cu Tatăl și cu Fiul, i-a inspirat pe proroci și a deschis apele Mării Roșii pentru a trece poporul iudeu cel prigonit de egipteni lui Faraon. Duhul Sfânt, care toate avea să le facă bune, după cum ne și spun cuvintele de început ale Scripturii, s-a pogorât să împlinească făgăduința Mântuitorului, făcătorul ucenicilor. Cartea Faptele Apostolilor vorbește pe larg despre acest moment al pogorârii Duhului Sfânt. Pietru și ucenicii săi ai Mântuitorului au simțit o putere aparte. Și noi creștini, participând plenar cu toată ființa noastră la sărbătoare, simțim puterea mângâietoare a Duhului Sfânt. Obiceiurile sunt puțin mai departe de biserică, dar biserica ne cheamă la împreună lucrare și la împreună chemare a Duhului Celui Preasfânt. Atunci când primești harul Duhului Sfânt, simți o revigorare a curajului pe care îl aveau înainte de momentul prinderii Mântuitorului, al răstignirii și morții lui, ucenicii săi. Atunci când ucenicii au fost îmbrăcați cu putere de sus, când Duhul cel Preasfânt s-a pogorât în chip de limbi de foc și i-a sfințit pe toți, Sfântul Apostol Petru a vorbit o predică înflăcărată, urmare căreia s-au convertit 3.000 de suflete la creștinism. Aceasta este misiunea creștinului adevărat, să-L mărturisească pe Hristos, să vorbească despre dumnezeiasca treimii. Și aici se includ și tradițiile noastre. În copilăria mea părinții și bunieii în această sărbătoare, după ce participau la Sfânta Liturghie, mergeau la rude, la vecini, vorbeau unii cu alții despre semnificația acestei sărbători, se bucurau de această sărbătoare, iar prezența ramurilor verzi în biserică simboliza harul Duhului Sfânt care umple întreaga viață a bisericii. Să ne bucurăm de acest praznic domnesc prin săvârșirea faptelor curate, așa precum ucenicii, după ce au fost îmbrăcați cu putere de sus în cetatea Ierusalimului, ei nu doar au propovăduit Evanghelia la toată făptura pentru a împlini porunca Mântuitorului, ci au străbătut orașele și satele, localitățile pentru a vindeca neputințele poporului. Și noi, în aceste zile de sărbătoare praznicală a pogorârii Duhului Sfânt, de celebrare a Dumnezeieștii Treimi, după ce ne împărtășim cu harul Domnului nostru Iisus Hristos în biserică, să mergem la persoanele nevoiașe, infirme, la persoanele solitare și să le vestim că Duhul cel Preasfânt umple viața bisericii și doar prin dragoste putem să împărtășim bucuria sărbătorii. Duhul Sfânt este permanent prezent în biserică și suntem sfătuiți ca să nu lăsăm Duhul să ne ducă dorul. Ne mâhnim vreodată prin atitudini și fapte potrivnice lucrarea acestuia. Sfântul Apostol Pavel învață despre darurile Duhului Sfânt, spunându-ne în Epistola către Galateni că roada Duhului este dragostea, bucuria, pacea, îndelunga răbdarea, bunătatea, facerea de bine, credința, blândețea, înfrânarea, curăția, împotriva unora ca acestea nu este lege, spune Marele Apostol. Cu aceste daruri de sus ale Duhului Sfânt să ne îmbrăcăm și adulții, și tinerii, și copiii și să-L mărturisim pe Hristos, să-i ajutăm pe cei care nu-L cunosc pe Dumnezeu sau nu doresc să-L cunoască sau nu pot să-L cunoască, ca și ei să se bucure de lumina harului Duhului Sfânt.

Un raț a răsunat acum la Radio Moldova și dacă puțin mai devreme am vorbit despre credințe și tradițiile spirituale, rămânem în același univers al valorilor care ne definesc, dar de data aceasta ne mutăm atenția către cultura vie a satului moldovenesc. Pe 7 iunie, în sudul țării, mai exact la Selemetra Eunul Cimișlia, urmează să prindă viață un eveniment care reînvie atmosfera de odinioară și adune comunități din diferite regiuni și chiar de peste hotare. Este vorba despre festivalul Ai Prosop, ajuns la cea de-a 6-a ediție, unde în centrul atenției se află prosopul țesut manual, un simbol al identității și al moștenirii populare. Festivalul va reuni meșteri populare, ansambluri folclorice, artiști și colective etnice într-o adevărată sărbătoare a diversității și autenticității. Vizitatorii vor putea descoperi tradiții, ateliere, gastronomie locală și momente artistice, într-o atmosferă în care readuce satul de altă dată în prezent. Așadar, dragilor, dacă sunteți în căutare de noi evenimente culturale și tradiționale, să știți că acest festival este potrivit pentru întreaga familie. În continuare, vă invit, desigur, să ascultăm muzica ce răsună la Radio Moldova.

0: a răsunat pe frecvență piesa Garofița cântată de Provincialii. Iar noi rămânem împreună cu dumneavoastră într-o notă de reflexie și sensibilitate, cu un dialog despre artă și drumul interior al unui creator. Este o poveste despre inspirație, perseverență și forța rădăcinilor care îl însoțesc pe artist oriunde l-ar purta viața. Veți asculta mărturiile lui Veceslav Șalaru despre călătoria sa artistică, întâlnirea cu marile opere ale Renașterii și legătura profundă cu locurile natale din Moldova. Despre această poveste autentică de viață și creație ne oferă mai multe detalii colega noastră Ludmila Alexei.
1: Ești pictor care mereu se inspiră din marii maestri ai picturii. Ce admiri mai mult la pictorii Renașterii sau ai barocului? Pentru că tehnica picturii în ulei, realizată de tine în straturi succesive, este considerată una dintre cele mai rafinate forme de expresie artistică și vorbeai că îți place foarte mult tehnica lui Caravaggio.
2: Practic, o dată în an, eu vizitez Louvre-ul în Paris și v-aș spune că este al doilea loc pe acest pământ unde mă inspir, unde mă încarc de energie. Deci, cum ați înțeles, primul este țărișoara mea, Moldova. Bronez în Louvre tichetele, îmi iau talismanul mereu cu mine, soția este mereu cu mine. Vizităm Louvre-ul, nu m-aș greșe dacă aș spune că îl știu deja pe de rost. Și deci, într-adevăr, mă duc direct la picturii renumiți Caravaggio, Michelangelo și stau ori în șir și analizez lucrările lor.
1: Ce vede un pictor dincolo de acele culori și imagini redate? Și ce nu vede un om obișnuit?
2: Am impresia că mă prăbușesc în timp și am impresia de parcă acea lucrare pe care o vizualizez este făcută cu ajutorul acelui maestru, dar și alături cum stă un ucenic, adică eu. Mă văd ca un ucenic care a făcut parte în crearea acelei picturi. Deci mă iau așa niște emoții. A fost un caz chiar posibil că sunt prea emoționant, dar am scăpat o lacrimă, știți? Așa o lacrimă pe obraz, soția așa m-a cuprins și mă bucur că ea mă înțelege mereu. Da, nu zadar să spune că noi pictorii, oamenii de artă, vedem lumea cu absolut alți ochi.
1: Apropo de airbrushing, știu că ai îmbrățișat-o și este o tehnică spectaculoasă, dar mai puțin întâlnită, care necesită precizie și control extrem. Exista airbrushing-ul și pe vremea lui Caravaggio? Sau erau atât de talentați încât nicio tehnică modernă astăzi nu ar putea să redea picturile marilor artiști ai Renașterii?
2: Am început aici în Irlanda activitatea mea cu aerografie pe motociclete și inspirându-mă de la maestrii vechi, dându-mi seama că deci ei nu foloseau așa ceva, doar aici este nevoie de un compresor, este un aparat destul de modern cu care foarte greu se lucrează. Și am hotărât totuși să mă axez pe tehnica ulei pe pânză. Eu cred că adevăratul artist ar trebui să se axeze anume pe ulei, pe pânză. Doar asta este tehnica vechilor maestri italieni.
1: Faptul că astăzi locuiești în Dublin, care a fost motivul plecării? De ce nu ai rămas acasă în Moldova să-ți realizezi acest talent?
2: Bine, să fiu sincer, posibilitatea de a progresa în acest domeniu a fost minimă, a fost practic imposibil, au fost multe încercări și până la urmă eu sudam garduri, porți, adică lucram ca sudor. Îmi dădeam seama că mă ocupam nu cu ceea ce îmi place. Îmi epuizam puterile și a doilea motiv, dorința de a da un viitor copiilor mei. În 2006 am plecat. Drept dovadă că nu am părăsit țara pe totdeauna este căsuța mea pustie care încă mă așteaptă, care e încuiată, nu este vândută, nu este în chirie dată, ea mă așteaptă și când vin acasă, descui ușa, vorbesc cu ea, o salut, mă simt acasă.
1: Veceslav Șalaru, pictorul moldovean, demonstrează că talentul, munca și perseverența pot construi o carieră artistică impresionantă, inspirat de mari maestri ai picturii clasice și apreciat peste hotare pentru realismul și tehnica sa, reușește să promoveze prin lucrările sale sensibilitatea și valoarea artei moldovenești.

Ora 8:41 de minute ne arată ceasul, iar noi am ajuns la rubrica Date Meteo. Pentru astăzi se prevede cer acoperit, urma de ploi slabe și o maximă a temperaturilor de până la 23 de grade Celsius, dar și minime care vor ajunge până la 12 grade Celsius. În următoarele zile, la nord, centru și sudul țării, cerul rămâne a fi acoperit, urma de ploi slabe pe alocuri cu descărcări electrice. Temperaturile maxime vor ajunge până la 23 de grade Celsius, iar cele minime vor urca până la 13 grade Celsius. Așadar, dragii noștri radioascultători, bucurați-vă din plin de această zi de duminică. Deși se prevede a fi puțin posomorât, aceasta nu ar trebui să ne influențeze starea de bine. Iar pentru mai multă energie, vă propun să ascultăm muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova.

Trei Sodies și piesa Valdure am ascultat în aceste clipe. Pot să vă zic doar că răsună melodios piesele pe frecvențele Radio Moldova. La fel de melodios ca și următoarea informație. După muzică ne apropiem de o perioadă importantă pentru mii de elevi din întreaga țară, marcată de emoții și responsabilitate. Deși pentru mulți ultimul sunet înseamnă începutul vacanței, pentru peste 55.000 de absolvenți ai claselor a 9-a și a 12-a urmează examenele de final de ciclu. Autoritățile anunță că au fost pregătite măsuri de organizare, monitorizare și transparență pentru ca sesiunile de examene să se desfășoare corect și echitabil. În acest proces vor fi implicați peste 1000 de observatori externi, iar elevii din mediul rural vor fi transportați în siguranță către centrele de examinare. Examenele încep la începutul lunii iunie și se vor desfășura până pe 19 iunie, atât pentru gimnaziu cât și pentru bacalaureat. Iar tuturor elevilor care intră în această perioadă a examenelor le transmite multă încredere, liniște și putere de concentrare. Munca depusă până acum își va spune cuvântul, iar fiecare efort contează. Vă dorim succes, gânduri bune și rezultate pe măsura pregătirii voastre.

0: Ce poate fi mai frumos decât muzica ce răsună pe frecvențele Radio Moldova? Poate doar o oprire pentru câteva clipi pentru o lume la fel de caldă și delicată. În ajunul Zilei Internaționale a Copiilor vă invităm într-un univers al gustului și al imaginației, un laborator de ciocolată unde dulcele devine artă. Aici artizanii dau formă poveștilor din copilărie, transformând ciocolata în mici creații pline de culoare și emoție. Despre această lume fascinantă a dulciurilor aflăm mai multe din materialul realizat de către colega noastră Nicoleta Furdu.
1: În preajma Zilei Internaționale a Copilului, feeria gustului cucerește atelierele din capitală, acolo unde ciocolata artizanală devine mesagerul bucuriei. Fiecare figurină poartă amprenta unei munci minuțioase menite să ofere o experiență senzorială de neuitat. Într-un peisaj dominat adesea de produse comerciale de masă, artizanii locali aleg calitatea, eliminând complet uleiurile de palmier sau substituenții vegetali pentru a păstra intactă sacralitatea gustului autentic. Ciocolatiera Carolina Haceturean ne introduce în culisele acestui laborator magic.
2: Avem o varietate mare de produse din ciocolată. Avem buchete din ciocolată, monete cu imprimiu comestibil, praline fine cu umplături pe bază de piureuri naturale, frișcă naturală. Dorim să oferim oamenilor produse calitative pe bază de unt de cacao pur, fără adausuri de uleiuri de palmier sau alte tipuri de uleiuri. Pralinele fine se realizează în 3 zile. Noi le decorăm manual cu unt de cacao și color liposolubil, le facem carcasa ciocolatei, facem conținuturile, umplăturile pe bază de piureuri naturale, destabilizează 12 ore, apoi acoperim cu un strat de ciocolată și ciocolata este gata.
1: Dincolo de tehnica riguroasă a temperaturilor controlate, mare provocare din pragul sărbătorii de 1 iunie rămâne capturarea imaginației bogate a celor mici. Din acest motiv, oferta curentă din ateliere s-a adaptat instantaneu la noile tendințe, trecând de la formele clasice la replici dulci ale jucăriilor și personajelor iconice, care domină ecranele și preferințele actuale.
2: Avem pentru orice tematică. De ziua profesorului, 1 septembrie, 8 martie, ziua îndrăgostiților, avem o gamă variantă de toate felurile pentru orice sărbătoare. Facem și mărturii bomboniere pentru cumătrii, nunți, zile de naștere, seturi personalizate pentru nuntă. Avem diferite litere din ciocolate mari pentru a putea personaliza un cadou cuiva drag. Totul este decorat manual. De exemplu, avem animăluțe, ochișorii, fiecare detaliu, totul este decorat manual cu colorant liposolubil. Avem creionași, avem ciocolate în formă de animăluțe. Pentru fetițe avem rujuri. Avem monete cu imprimiu comestibil. Atât cu personajele preferate care acum sunt în trend. Stitch, Labubu, Tom & Jerry se reîntoarce și la fel putem face și cu poza copilului sau ceva jucăuș, ceva imagini legate cu copilăria. Eu aș spune că nimic nu este greu, dar necesită timp. În primul rând necesită dorință, pentru că ceea ce fac îmi place.
1: Fiecare detaliu pictat manual, de la ochișorii minusculi ai ursuleților din ciocolată și până la texturile fine ale pralinelor, demonstrează că succesul unui astfel de cadou constă în pasiunea investită în procesul de creație. La finalul zilei, dincolo de estetica impecabilă, cea mai mare răsplată pentru creatori rămâne zâmbetul pur din ochii copiilor și recunoștința părinților care revin pentru a retrăi emoția gustului de altă dată.
3: Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
0: Am ajuns și la finalul acestei ore de Radio Matinal de Weekend. De la ora 9 urmează un buletin de știri, iar după ne reauzim tot aici. Sunt Ana Bunescu, iar în regie vă salută Lilian Secară. Între timp, bucurați-vă de această frumoasă zi de duminică și rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 9.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Ministerul Energiei a demarat procedurile pentru construcția unui parc fotovoltaic de mari dimensiuni la Vadului Vodă, echipat cu tehnologie de stocare de ultimă generație. Capacitatea de producție va fi de 30 de megawați, iar cea bateriilor de stocare va fi de 60 de megawați-oră. Proiectul prevede construcția unui parc solar cu o putere de 30 de megawați și instalarea unui sistem de baterii capabil să stocheze energia produsă în perioadele cu generare ridicată și să o livreze în rețea în orele de consum maxim. Capacitatea de stocare de 60 de megawatt-ore va permite furnizarea energiei la putere maximă timp de aproximativ 2 ore. Potrivit Ministerului Energiei, soluțiile de stocare au devenit esențiale pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă, deoarece permit utilizarea mai eficientă a energiei produse în timpul zilei. Ministerul Mediului a îndemnat primarii și locuitorii din comunitățile de pe malurile Nistrului să participe la campaniile de salubrizare organizate cu ocazia Zilei Râului. Totodată va fi organizat Festivalul Vetrelor Nistrene la Talmazara, unul Ștefan.

0: marchează în fiecare an ultima zi de duminica lunii mai, conform hotărârii Parlamentului, ziua Nistrului. Instituirea acestei zile este absolut necesară, ținând cont de semnificația majoră a fluviului, pentru că Nistru are un rol important în economia regiunii, în menținerea echilibrului ecologic și în dezvoltarea turismului. 1000 de copii din toate culturile Republicii Moldova au cântat împreună la cea de-a treia ediție a Marelui Cor al Copiilor. Evenimentul, desfășurat în scoarul Teatrului Național de Operă și Balet Maria Pișu, a devenit deja o frumoasă tradiție. Pe scenă au evoluat 20 de coruri și peste 20 de dirijori din țară, acompaniați de Moldova National Youth Orchestra. Copii de diferite etnii, bulgari, ucraineni, romi și găgăuzi, au cântat împreună cu copiii refugiați din Ucraina și copiii cu disabilități, promovând unitatea prin muzică. După două ediții care au reunit mii de spectatori, Marele Cor al Copiilor a revenit în acest an cu momente speciale și invitați surprize. Inspirată din tradiția festivalurilor corale din țările baltice, inițiativa a fost lansată în Republica Moldova în anul 2007 de dirijori Elena Marian și Victor Creangă. Japonia a achiziționat echipament militar american în valoare de peste 14 milioane de dolari în cadrul unui program NATO menit să ajute Ucraina în eforturile sale de apărare împotriva războiului declanșat de Rusia, notează Politico. Țara din Asia de Est, care nu este membră NATO, dar menține legături economice și de apărare strânse cu alianța militară, a declarat că achiziția sa acoperă doar echipamentele neletale. Japonia va continua să sprijine Ucraina pentru a obține o pace justă și durabilă și intenționează să consolideze și mai mult cooperarea dintre Japonia și NATO, a declarat Ministerul de Externe japonez. Tokyo a susținut în repetate rânduri Kievul de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova din 2022 și în ianuarie s-a angajat să acorde ajutor umanitar în valoare de 6 miliarde de dolari pentru prima jumătate a anului 2026. Ministrul ucrainean de externe Andrii Sibica a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că este recunoscător Japoniei pentru contribuție. La final, datele meteo. Astăzi vremea va fi instabilă, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17:10 să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Radio Matinal de Weekend. Un sfârșit de săptămână reușit la Radio Moldova.
2: Bună dimineața, dragi radioascultători! Emisiunea Radio Matinal de Weekend de la Radio Moldova continuă și în această ultimă oră dimineții de duminică. Ceasul ne arată ora 9:06, iar de la microfon vă vorbesc eu, Ana Bunescu, în timp ce din regie vă salută Lilian Secară. În această oră ne îndreptăm atenția către cei mai mici dintre noi, pentru că astăzi, în ajunul Zilei Internaționale a Copilului, descoperim evenimente și activități dedicate copiilor. Vom afla ce surprize a pregătit Banca Națională a Moldovei pentru vizitatorii într-o zi în care curiozitatea, jocul și învățarea merg braț la braț. Dar până atunci vă invit să rămâneți alături de noi și să începem această ultimă oră cu muzică și voie bună aici la Radio Moldova. Ascultăm Sunt lumea ta de Edict.

Suntem tot mai aproape de cea mai importantă zi dedicată tuturor copiilor. Astfel vin la dumneavoastră cu o veste bună, mai ales pentru familiile care își planifică ziua de 1 iunie în aer liber. De Ziua Internațională a Copilului, Grădina Botanică a Universității de Stat din Moldova își deschide porțile gratuit pentru copiii și părinții care îi însoțesc. De această facilitate vor beneficia toți copiii cu vârste de până la 18 ani, împreună cu reprezentanții lor legali pe toată durata programului de vizitare. Grădina Botanică, una dintre cele mai mari zone verzi din Chișinău, rămâne un loc preferat pentru recreere și descoperirea diverselor colecții de plante. Deși această sărbătoare are loc doar o dată pe an, îndemnul meu este să rămâneți în suflet mereu copii și să vă bucurați de fiecare moment al vieții. Iar pentru ca această bucurie să-și facă loc în inimile dumneavoastră, propun să ascultăm piesa Când sunt mic, vreau să fiu mare, de Alina Sorescu.

0: Rămânem în atmosfera Zilei Internaționale a Copilului și vă spun doar că și Banca Națională a Moldovei se alătură sărbătorii printr-un eveniment dedicat publicului de toate vârstele. Evenimentul va avea loc astăzi între orele 10 și 15, iar copiii sunt așteptați să vină însoțiți de părinți, bunici sau educatori pentru a descoperi activități educative și interactive. Despre cum va arăta această zi și ce surprize au pregătit organizatorii, am discutat cu Ina Ascerbaniuc, șefa adjunctă a Direcției Comunicare și Educație Financiară a BNM. Audiție plăcută! În ajunul Zilei Internaționale a Copilului, Banca Națională a Moldovei organizează evenimentul În lumea lui Bănuț. Când și cum a apărut ideea acestei inițiative dedicate celor mici?
1: Așa este, Banca Națională urmează să organizeze evenimentul În lumea lui Bănuț, care a fost lansat în anul 2021 și are drept scop familiarizarea copiilor cu noțiuni financiare de bază, așa într-un mod accesibil, interactiv și adaptat vârstei copiilor.
0: Nu este un secret că prin jocuri și activități interactive, copiii vor descoperi lumea banilor într-un mod accesibil. Ce vor învăța participanții în cadrul acestor vizite organizate la Banca Națională a Moldovei?
1: Ce ne propunem noi este să fie o interacțiune cât mai frumoasă și memorabilă pentru copii, ca să aibă o învățare printr-o experiență simplă, accesibilă. Ce ne propunem să organizăm jocuri educative, activități practice, adaptate vârstei copiilor, explicații cât mai simple despre lumea banilor, despre noțiunile financiare, cum am zis, despre elementele de siguranță care se regăsesc pe bancnotele de lei moldovenești și pe monede. Totul va fi redat pentru o manieră de joc și chiar și cu jocuri și cu puzzle magnetic, adică vor fi mai multe stopuri, sesiuni, să zic așa, educative, unde copiii se vor opri, vor trece toate etapele, într-un final vor ieși cu un învățare, zicem noi, credem noi, prietenoasă și memorabilă.
0: Cunoaștem foarte bine că educația financiară este tot mai importantă încă de la vârste fragide. De ce considerați necesar ca cei mici să înțeleagă încă din copilărie valoarea banilor și alegerile financiare responsabile?
1: Noi la Banca Națională ne gândim la mai multe programe și pentru copii micuți și pentru adolescenți și pentru persoanele de vârsta a doua. De ce? Ne gândim și chiar sunt și constatări, studii, că este necesar să dezvoltăm sau să transmitem, să facem educație financiară de la vârste cât mai fragile. Începând cu 7 ani, deja trebuie să cunoaștem multe din lumea banilor și anume cum să facem economii, cum să punem niște bănuți deoparte. Sunt niște obiceiuri care vrem să le transmitem și copiilor, anume pentru a se proteja pe viitor de fenomene care se petrec în zilele astea, cum sunt fraudele financiare, da? Să fie cât mai informați și să poată să ia decizii financiare cât mai fundamentate, în baza informațiilor asimilate pe parcursul fie vizite la Banca Națională, fie alte sesiuni de educație financiară pe care le parcurg în anii de școală sau de liceu. Este o pregătire timpurie, spunem noi, că este bine să cunoști, să fii bine informat, ca ulterior să te ajute pe viitor să poți să iai decizii cât mai corecte din punct de vedere financiar.
0: Evenimentul este destinat atât copiilor cât și părinților, dar și educatorilor. Și aici aș vrea să vă întreb, ce mesaj transmite Banca Națională prin această inițiativă comunității și familiilor din Republica Moldova?
1: Mesajul este în primul rând pentru copii, că le dorim o zi minunată de Ziua Internațională a Copiilor și totodată îndemnăm să fie cât mai atenți, să-și dorească să învețe și de ce nu să descopere lumea banilor pentru viitorul lor cât mai sigur și protejat din punct de vedere financiar, să ia decizii corecte și totodată să transmită aceste mesaje, adică să vină ei cu informații în familie, atât pentru părinți cât și pentru bunici, pentru că copiii sunt viitorul Republicii Moldova. Pentru părinți și pentru bunici și educatori care vor veni, cu siguranță vor afla și dumnealor ceva nou de la Banca Națională, pentru că elementele de siguranță pe care le descoperă pe bancnote sunt foarte frumos aranjate pe bancnotă și este fain să vezi să le descoperi.

Muzica ne oferă mai mereu aripi să zburăm și să visăm, de această dată visele devin realitate, mai ales când ai curajul și dorința de a rămâne activ la orice vârstă. La Bălți, 40 de seniori și din municipiu și din raioanele apropiate au absolvit Universitatea vârstei a treia într-o ceremonie plină de emoție și recunoștință. Pentru aceștia, revenirea pe băncile universității a însemnat mai mult decât cursuri. A fost o experiență de viață cu noi prietenii și încredere în sine. Absolvenții au urmat cursuri de limbă engleză și dezvoltarea competențelor digitale, descoperind noi moduri de a rămâne conectați cu cei dragi și cu lumea din jur. Programul Universitatea vârstei a treia promovează îmbătrânirea activă și demonstrează că dorința de a învăța nu are vârstă. Iar în continuare vă propun să rămâneți conectați pe frecvențele Radio Moldova pentru a vă bucura de cele mai frumoase melodii.

ne ajungi la final de emisiune. Noi vă mulțumim încă o dată că ați ales și astăzi să vă începeți ziua alături de noi. În toate aceste 3 ore și jumătate, de la microfon v-am vorbit eu, Ana Bunescu, iar în regie Lilian Secar a avut grijă să vă încânte cu cele mai frumoase melodii. La ora 9:30 de minute urmează emisiunea Cântecul care mi-i drag, iar noi ne reauzim duminica viitoare tot aici pe frecvențele celui mai ascultat și drag post pe radio, Radio Moldova. O zi frumoasă să aveți în continuare. La revedere!

0: care mi-i drag.
1: Bun găsit, dragi ascultători, la o nouă ediție a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Sunt Silvia Zagoreanu și împreună cu regizoarea Silvia Ilarionovă vă invit să rămâneți alături de noi pentru o întâlnire cu câțiva tineri interpreți care duc mai departe cântecul popular, fiecare cu drumul, sensibilitatea și povestea sa. Deschidem așadar emisiunea cu un moment instrumental deosebit în interpretarea lui Victor Dumbrăveanu la Caval. Fiți aproape!

Dragi ascultători, prima voce pe care vă propunem astăzi este Maria Tucan, o tânără originară din Târgu Frumos, județul Iași. Maria iubește folclorul și tradițiile moldovenești, studiază cantul la Centrul de Artă Iași sub îndrumarea profesorului Vyacheslav Bânzar, pământeanul nostru, și face parte din ansamblul de copii și tineret Florile Moldovei al ansamblului artistic profesionist Constantin Arvinte al Consiliului Județean Iași. Deși este foarte tânără, Maria vine cu o atitudine frumoasă față de cântecul popular și cu dorința sinceră de a transmite mai departe ceea ce simte. Piesa pe care o ascultăm se intitulează M-a făcut mamuca așa. Aparține zonei Iași, are versurile semnate de Simona Mazăre, iar orchestrația este realizată de Dumitru Lucaci. Este primul cântec din repertoriul Mariei Tucan și ne face plăcere să o promovăm aici la

mea. Maria Tucan a fost, dragi prieteni, rămânem în spațiul cântecului viu, creat și asumat cu dragoste și ajungem la Lucia Mogoli, interpretă de muzică populară din sudul Moldovei, mai exact din Cahul. Lucia nu a avut un drum clasic de muzician, a cântat de mică, apoi viața a purtat-o spre alte domenii, istorie, drept, dar și activitatea de fotograf alături de soțul ei. Totuși, cântecul nu a părăsit. A continuat să cânte, să exerseze, să compună, iar în 2024 și-a lansat prima piesă, Floricică de pe câmp, chiar de ziua sa. Astăzi activează și în formația folclorică Altița, condusă de Irina Bârcă, iar din 2025 a creat un ansamblu folcloric de copii în cadrul Palatului de Cultură din Cahul. Din creația Luciei Mogoli vă propunem să ascultați în continuare o sârbă oltenească, apoi o bătută moldovenească. Ambele piese poartă amprenta ei de autor prin text și linie melodică. Lucia Mogoli.

Am ascultat-o pe Lucia Mogoli, o tânără din Cahul, și mergem mai departe peste Prut, spre zona Pașcaniului, unde îl întâlnim pe Mihai Dolhascanu, interpret care s-a afirmat prin participări la festivaluri și care în prezent se ocupă și de îndrumarea copiilor dornici să cânte folclor. Mihai a colaborat cu orchestre cunoscute de la noi, inclusiv cu Rapsozii Moldovei, condusă de Vitalie Dorin, dar și cu Orchestra Folclor, condusă de Adrian Nistreanu. În prezent lucrează la câteva cântece împreună cu violonistul Mihai Cotos la Suceava. Mihai Dolhascanu este un interpret care își construiește pasul

Mihai Dolhăscanu din Pașcani a fost, dragi prieteni, iar în partea finală a emisiunii o aducem în atenția dumneavoastră pe Elisabeta Șeremet, originară din Botoșani. Elisabeta a urmat Școala Populară de Artă, iar în prezent studiază la Universitatea Națională de Arte George Enescu din Iași la Vioara. Elisabeta a participat la mai multe concursuri, iubește cântecul vocal, se manifestă individual, dar activează și în grupul tinerii din Țara de Sus. Este una dintre tinerele care îmbină studiul muzical cu dragostea pentru folclor și pentru valorile zonei din care vine. O ascultăm pe Elisabeta Șeremet.

Botoșeneanca Elisabeta Șeremete ne-a cântat. Dragi ascultători, aici se încheie ediția de astăzi a emisiunii Cântecul care mi-e drag. Am fost împreună cu voci tinere și interpreți aflați la început de drum sau în plină afirmare, dar uniți prin aceeași dragoste pentru cântecul popular. Realizatoarea emisiunii a fost Silvia Zagoreanu, iar regia a fost semnată de Silvia Ilarionov. Vă mulțumim că ați fost alături de noi și vă așteptăm cu drag și la următoarea ediție. Toate bune vă dorim!

0: În ultima duminică a lunii mai marcăm Ziua Nistrului, un prilej perfect pentru a descoperi odată în plus frumusețea naturii, tradițiile locale și gusturile autentice ale localităților riverane. De la nord la sud, localitățile de pe malul Nistrului atrag tot mai mulți vizitatori. Satele și orașele riverane păstrează tradiții vechi, mai ales în materie de gastronomie. Vă invit să descoperim câteva dintre aceste specialități împreună cu Viorel Miron, președintele Asociației de Dezvoltare a Turismului din Moldova.
1: Turismul gastronomic în localitățile de pe malul Nistrului, experiențe culinare deosebite, cu specific moldovenesc, dar și cu influențe ucrainene, ruse, poloneze, evreiești, germane, chiar bulgare, găgăuze, deci bucătăria locală e diversă. Felul întâi, domnule Miron, o diversitate de rețete și aici. La Ocnița putem gusta uha din pește, la Orhei borș cu știr, răsulul de pasăre la criuleni sau supa cu frecăței la dondușeni. Iar diversitatea crește odată ce înaintăm mai spre sud.
2: Da, într-adevăr, Nistru are privilegiu să aibă propria bucătărie, tocmai datorită faptului că pe parcursul istoriei aici s-au perindat mai multe civilizații. Una dintre cele mai vechi civilizații din Europa, în general, este din această zonă, vorbesc de cultura cucuteni, Tripoli, dar mai târziu,

0: Ministrul tot timpul a fost așa ca un coridor, dacă vreți, a civilizațiilor, de la nord la sud. Deci noi aici găsim o varietate, așa cum ați menționat și dumneavoastră, foarte mare. Bineînțeles că dacă ajungem mai spre sud, în zona lacului Dubăsari, noi avem o influență poloneză mare, pentru că aici era tocmai hotarul Regii Posполita în contact direct cu Tartaria și Moldova medievală. Iată de ce aici descoperim și aceste preparate, cum ar veni știu de varză și sârbușca cu ou făcută. Am preparat pe zer, dar dacă mergem tot spre sud, știți că ajungem să gustăm într-adevăr niște preparate cu influență ucrainiană, cum ar fi rasolul. Rasolul de șuvai în această zonă de sud este bine cunoscut. În schimb, un preparat lichid discutabil, totuși acuie, este borșul. Borșul în zona Nistrului de jos se servește cu burecheți.
1: Dar burecheți ce ar însemna?
0: Niște bucăți de carne tocată mărunt și prinse într-o anvelopă așa de aluat, într-o anumită formă, foarte locală, așa interesantă, și respectiv aceste bucăți se fierb împreună cu legumele. Dar vreau să zic că este un preparat discutabil, pentru că borșul, în general, este pentru prima dată menționat într-o cronică slavonă, abia la 1726. Pe când Dimitrie Cantemir menționează cel puțin cu 10 ani înainte acest preparat. Și atunci, în această dispută, a cui totuși este borșul, avem și noi un cuvânt de spus, știind că doar de-a lungul Nistrului noi avem cel puțin 10 tipuri de borșuri. Da.
1: O curiozitate aparte este legată și de tradiția servirii oaspeților cu supă de vrăbi, pregătită la sfințirea unei case, specifică pentru raionul Căușeni, Cimișlia, Taraclia.
0: Da. Deci, în această zonă, în special în zona de sud, dar să știți că și până la raionul Dubăsari, la fel noi avem asemenea mențiuni când persoanele în vârstă, dar și cei care sunt mai tineri și trăiesc în familii mai mari, împreună cu bunei, servesc cu diferite ocazii speciale aceste preparate din supile astea din vrăbi și o consideră foarte benefică pentru copii, pentru că le cresc aripioarele. În special în unele localități, noi avem acest preparat obligatoriu la Crăciun. În alte localități, atunci când se trece în casa nouă. Adică sunt așa niște varietăți foarte interesante.
1: Are și o poveste acest preparat, iar turismului îi plac poveștile, îi plac legendele și tradiția plăcintelor. Este una adânc înrădăcinată în spațiul actual
0: Da.
1: al Republicii Moldova, iar astăzi turiștii care călătoresc în localitățile din zona Nistrului au parte de experiențe culinare deosebite la acest capitol. Plăcinta miresei, plăcinte poale în brâu, plăcinte adunate în patru și aluatul e în diferite
0: Da.
1: feluri, poate fi simplu sau dospit, frământat cu apă, lapte sau zer. Domnule Miron, ați cercetat și acest aspect gastronomic. Care sunt particularitățile tradiției plăcintelor în zona Nistrului și cum au influențat minoritățile naționale, diversitatea acestor preparate?
0: Da, să știți că la Nistru s-au dat bătălii nu doar adevărate, dar s-au dat și bătălie plăcintelor, dacă vreți, pentru că în această confluență a diferitor țări, cum ar veni Moldova medievală, pe partea cealaltă din Nistru, Polonia, Tartaria, mai târziu Imperiul Rus și mai târziu Ucraina, deci fiecare a venit cu propria sa frământare, dacă vreți, de plăcinte, în așa fel încât aici la Nistru noi le avem pe toate, fie moștenite, fie reinventate și utilizate, astfel încât, de exemplu, în zona malului stâng, în zona din nord a malului stâng, avem cnișurile, care sunt poloneze. În partea aceasta noastră noi avem o varietate de peste 20 de feluri de plăcinte, iar în partea de sud avem plăcintele care folosesc foarte multe tipuri de legume. Iată, de exemplu, una din plăcintele rare, dar foarte apreciate, zona Nistrului de mijloc și Nistrului de jos, avem plăcinta cu vânăte, foarte gustoasă
1: Da,
0: și
1: un
0: foarte
1: preparat
0: surprinzătoare,
1: deosebit.
0: dacă vreți, da. Și vă zic, deci această bătălie este nu doar forma, cum ați menționat, deci fie că este adunată în 4, în 8, în 16, 14 sau este rotundă, pătrate, cum sunt la bulgarii din parcani, sau sunt semilune, cum sunt în zona Dubăsarelui. Deci, iată, avem aceste forme, aceste ingrediente împlutură, ca împlutură diferite și respectiv ca și aluat la fel, care este frământat fie cu drojdie, fie fără. Deci această varietate ne face cumva ca să înțelegem că fiecare localitate are, dacă vreți, propriul său platou de plăcinte, astfel încât să aibă această identitate gastronomică unică a fiecărei localități. Și este foarte frumos când mergi fie la festivaluri, fie în zona unor întruniri, când stai pe malul Nistrului și ești surprins cu aceste bunătăți locale.
1: Bucatele din carne de-a lungul Nistrului, aceste preparate au o semnificație aparte, fiind printre cele mai vechi în gastronomia locală. Domnule Mirun, cum au evoluat de-a lungul timpului tradițiile preparatelor din carne în localitățile de pe malul Nistrului și ce specific gastronomic întâlnim astăzi, iată, începând cu Soroca și terminând cu Ștefan Vodă, de la un capăt la altul al Republicii de-a lungul Nistrului?
0: Moldovenii tot timpul, sau în această parte a țării, oamenii de aici erau economicoși și mâncau carnea cu scuteală. Asta ar însemna că o întâlnim la loc de cinste în majoritatea preparatelor făcute pentru ospăți. Iată din ce cauze întâlnim carnea și în sarmale, dar întâlnim carnea și preparate în diferite ciorbi sau în diferite bucate dese asociate cu legumile și altele. Noi avem această interferență interesantă, de exemplu, dacă în nord este mai multă carne de porc, pentru că erau alături polonezii, deci slavii, la sud fiind tartare de la Iagorlâc spre Marea Neagră și respectiv raiaua turcească de aici, deci aceste cărnuri din porc se consuma mai puțin și era o influență mai mare a cărnurilor de vită, respectiv de oaie. Acest lucru noi îl surprindem acum în preparatele locale. Deci această evoluție cumva a fost vizibilă și este în continuare vizibilă. În perioada sovietică ea a fost oarecum nivelată, dar acum prin reinventarea bucatelor din carne din diferite localități, noi redescoperim aceste denumiri interesante din carne. După cum spuneam, unele dintre ele au fost preluate de bucătăria moldovenească și adus în perioada sovietică și adusă până a fi răspândite și în celelalte republici sovietice.
1: Pe malul Nistrului și în satele înșirate de-a lungul afluenților Răutul, Bâcul, Botna și nenumăratele iazuri și heleștei ale câmpiilor basarabene, peștele a fost dintotdeauna o prezență firească pe masa oamenilor și în zilele obișnuite, dar și la marile sărbători. În ce zone mai mult s-au păstrat, domnule Miron, rețete din pește și pe care le-ați enumera? Ce merită a fi gustat în primul rând din această perspectivă?
0: Dacă este să ne uităm în practic în toate meniurile care s-au scris vreodată pe teritoriul Basarabiei și în general în zona Moldovei, atunci peștele mai tot timpul este prezent, pentru că era o carne mai ușor de prins, de crescut și respectiv acest preparat noi îl întâlnim mai des. Da, peștele prăjit cu diversitate mare de garnituri, de remarcat este plachia de pește din zona Nistrului de jos, care, surprinzător, în restul Moldovei, plachia este făcut din cu totul alte ingrediente, acest orez dulce. În plachie, în sud, asta ar însemna plachia de pește, în care peștele de Nistru se servește cu garnitură așa bună de legume locale și în zona de sud este și explicat din ce cauză, pentru că aici diversitatea peștelui este cea mai mare, pentru că vine și din limanul Nistrului și din Marea Neagră, atunci când peștii migrează și tot aici avem cele mai întinse zone în care intensiv s-a crescut dintotdeauna legumele. Avem cele mai mari câmpii irigate ale Moldovei în această zonă, respectiv acest preparat este aproape organic, servit în fiecare ocazie.
1: Vreau să vorbim, domnule Miron, și despre o altă curiozitate culinară specifică zonei Nistrului de jos, scoicile de Nistru pe țepi de salcie. Da. O delicatesă pescărească rară.
0: Da, să știți că pescarii sunt foarte inventivi în Moldova, dar și mai inventivi sunt atunci când vin timpurile grele și aceasta este o moștenire, dacă vreți, din perioada când era foame și respectiv oamenii se bucurau de fiecare posibilitate de a folosi ceva care este consumabil și în zona Tudora, de exemplu, sau Palanca, s-au păstrat și astăzi această meserie, dacă vreți, de a prinde scoicile din Nistru și a le coace pe țep de salcii, astfel încât să poți surprinzi întreaga savoare acestui preparat. Și, da, în această zonă am descoperit peste 30 de preparate care se întâlnesc strict doar în zona Ștefan Vodă Căușeni, zona Nistrului de Jos, și 5 dintre aceste preparate au fost și înregistrate specialități tradiționale garantate.
1: Domnule Miron, vă mulțumesc mult pentru acest tur gastronomic de-a lungul râului Nistru.
0: Absolut fiecare localitate în care am lucrat, am descoperit ceva care nu se servește în altă parte și aceste lucruri rare trebuie scoase în fața oaspeților, pentru că datorită lor, fiecare dintre aceste localități își ia unicitatea, originalitatea proprie, autenticitatea reală și nu cea inventată. De aceea eu invit pe toată lumea să-și cunoască propria gastronomie, este atât de bogată și este atât de alături.
2: Ați ascultat un interviu cu președintele Asociației de Dezvoltare a Turismului în Moldova, Viorel Miron. După ce am descoperit gusturile autentice și tradițiile culinare ale localităților de pe malul Nistrului, continuăm să explorăm zona, dar deja dintr-un alt punct de vedere. Dincolo de experiențele gastronomice, această zonă impresionează prin biodiversitatea sa unică și peisajele care atrag tot mai mulți iubitori ai turismului ecologic. Regiunea Nistrul de Jos a primit statut oficial de zonă umedă de importanță internațională în cadrul Convenției Ramsar încă din anul 2003, fiind recunoscută pentru valoarea sa naturală. Este bogată din punct de vedere al numărului de specii de plante și animale. Gabriel Mărgineanu, președintele Societății Ecologice Biotica.
3: Zona umedă Ramsar Nistrul de Jos, de importanță internațională, este una din trei zone umede Ramsar în Republica Moldova. Avem la nord Unguri Holoșnița, deci partea noastră a Nistrului inferior, Nistrul de Jos, și avem în regiunea Cahul, avem lacurile Prutul de Jos, care în mare parte s-a transformat în rezervația biosferei Prutul de Jos și, de fapt, este cu cel mai înalt statut de are naturală protejată în Republica Moldova.
2: Zona umedă de importanță internațională Ramsar Nistrul de Jos cuprinde malul drept al fluviului Nistru, aproximativ de la satul Cârnățeni, din raionul Căușeni, până la comuna Palanca, din raionul Ștefan Vodă.
3: Zona umedă de Ramsar Nistrul de Jos include în sine 4 localități din Căușeni și 9 localități din raionul Ștefan Vodă, inclusiv fix așa 5 localități din partea stângă a râului Nistru.
2: Potențialul turistic deosebit al zonei Ramsar Nistrul de Jos este determinat de atracții unicale precum una dintre cele mai vechi arii naturale protejate din Europa, grădina turcească sau mai multe fortificații getice de pământ.
3: Bogăția de mediu în regiune este cu adevărat importantă, unică, deosebit. Dacă intrăm nemijlocit în zonă din partea Chișinăului dinspre Căușeni, prima localitate la noi este Cârnățeni, a doua este Plopștubeș, Grădinița, a treia în Grădinița deja avem o deschidere absolut excepțională din partea de sus a localității, cum noi ne pornim în jos spre Valea Verde, spre Nistru Chior. Nistru Chior a fost albia veche a râului Nistru, a avut loc un cutremur și râul Nistru și-a schimbat parcursul său, astfel formând între localitățile Copanca, Grădinița și Talmaza, albia veche râul Nistru cu o distanță de aproximativ 42 de kilometri, din care considerent primește că noi vedem în depărtare râul Nistru și îl încădem să mai vedem încă un râu. Iată prin ce este absolut deosebit această zonă și priveliște sunt absolut excepționale.
2: Lunga Talmaza face parte din zona Ramsar Nistrul de Jos. Din timpuri străvechi, această zonă a fost împărțită în trei teritorii, Adana, Jidran și Doi Frați.
3: Pe lângă Talmaz este la 1500, chiar mai mult de 1500 de hectare de arie, cu cea mai mare zonă nucleu A, de strictă protecție, adică avem zona A, B, C și D, respectiv cele mai valoroase sunt zonele A și B. Zonele A, în genere, sunt în exclusivitate în cadrul trenului silvic al Molsila, unde este greu accesibil și biodiversitatea s-a păstrat în cea mai mare măsură, adică începând la copac, broscuță, păsărei, fluturaș, adică cum este accesul mai greu a omului, respectiv și natura a reușit cât de cât să păstreze în mare parte. Deci, în lunga Talmazii, iarăși pentru cei care au curajul să meargă mai mult jos, să vadă niște copaci care nu pot să cuprindă cu mâna două persoane, iată acolo, este ceva absolut excepțional. De la Cioburci spre Răscăieț, prin pădure, unde iarăși avem zona A, și avem înălțimea Lomachen, unde iarăși lanșaftul se deschide absolut excepțional și șerpuiește Nistru.
2: Plaja din această zonă poate servi loc de popas pentru turiștii veniți să descopere locurile pitorești din împrejurii.
3: Acolo avem o plajă deosebită, care la Răscăieț a fost amenajată și spre surprinderea noastră, cum am văzut mai multe informații mai puțin plăcute despre locurile unde au venit mai mulți oameni, în special în mediul natural, și a rămas așa mult de lucrat pentru localnici ca să reușească să curse după turiștii ingenioși și activi. Deci avem mese, scaune, urne, locul pentru sport la plajă. Dați să vedeți ce nisip curat fiind așa este acolo. Deci, practic, perioada verii este plin.
2: O altă destinație turistică în zona Nistrului de Jos este rezervația naturală silvică Olănești. Aici sunt protejate pâlcuri de pădure reprezentative de plop alb, plop euroamerican, frasin, ulm și salcie.
3: Și în Olănești, ai unde să te oprești, și există o plajă chiar în centrul satului, care urmează în timp apropiat să fie suplimentar amenajată. Avem și în Purcari, mai departe plecăm spre Crocmaz, avem pădurea împărătească și iarăși avem specii rare, care sunt mai rare, cu regret, de arbori, dar și de flori. Mai departe mergem spre Tudora și până ajunge la Tudora, iarăși avem o plajă simpatică.
2: Un alt obiectiv natural inedit din zona Ramsar, Nistrul de Jos, este mlaștina Togai. Este una dintre cele mai mari porțiuni de mlaștină naturală din Moldova și se găsește în localitatea Crocmaz. Aria cuprinde o meandră în lunga râului Nistru, cu o diversitate impresionantă de peste 700 de specii de plante acvatice și de stepă, dar și o porțiune de pădure de luncă. Aici cresc în mediul natural mai multe specii de plante hidrofile aflate pe cale de dispariție, de exemplu, vița de vie sălbatică. În cartea 99 de atracții turistice din Republica Moldova, jurnalistul Vadim Șterbate prezintă mlaștina Togai drept paradisul Nistrului de Jos.
4: Aceasta este o perlă, hai să spunem așa, a Nistrului de Jos. Întreaga zonă, în general, e foarte interesantă și frumoasă acolo, din ce ține de plante, dar în special păsările acvatice de acolo. Insecte, libelulii, deci am văzut bună parte, dar citesc acolo, de fapt, există și mult mai multe. De fapt, este o zonă în care libelulii sunt ca la ele acasă, hai să spunem așa. Partea aceea care e, practic, o zonă în care se inundă adesea, adică trei Nistru pleacă, vine și zona aceea e măștenoasă. De fapt, eu când am fost, era secetă și am avut noroc, am mers așa pe uscat, hai să spunem așa. Anterior, era o perioadă în care n-am putut ajunge și am mers doar o parte din ea, am văzut-o cu barca de la Crocmaz, ne-a ridicat la deal, ce a fost mult mai complicat. Și toată zona aceea, păsările cele, când le vezi sus, egrete sau stârți, când le vezi pe copaci, e foarte frumos și chiar e interesant. Și acolo e bine să ai timp, nu doar o oră, două, dar chiar în cicior, să mergi prin pădure, să ai timp să vezi, și mai ales pentru cei care le place să fotografieze, acolo au ce fotografia.
2: Dar Nistrul nu înseamnă doar peisaje naturale impresionante. Pentru cei care caută adrenalină, mișcare și experiențe active în mijlocul naturii, regiunea oferă și oportunități tot mai atractive de turism de aventură. În ultimii ani, plimbările cu caiacul pe apele Nistrului au devenit printre cele mai populare activități pentru turiștii dornici să descopere râul dintr-o perspectivă diferită. În continuare, vă invit să pornim într-o aventură pe apele Nistrului, împreună cu Alexei Guțaga, expert în kayaking.
5: este foarte sigur și copil de 10-11 ani foarte ușor manevrează cu caiacul fără ca practic cum să mergi pe jos. Și secretul la caiaching care îl facem noi pe Nistru sau pe alte râuri, că dacă chiar dacă nu vâslești, apa te duce. Te duce apa și...
6: avantajul.
5: Avantajul, dar și imaginea se schimbă, se primește un fel de excursie relaxante, care lumea o ia foarte ușor.
2: Kayakingul este o activitate pentru pasionații de sport și turism. Poate fi o modalitate minunată de a descoperi în liniște apele mai puțin adânci de la marginea unui lac sau o metodă de a acumula multă adrenalină pe apele curgătoare. Este sigur și oferă turiștilor experiențe noi, deosebit de frumoase.
5: În toată lumea, în ultimii 20 de ani, lumea s-a transformat. Dacă înainte toată lumea făcea zile de naștere și cumva la o masă și mânca și cumva așa, aceasta era toată petrecerea, acum toată lumea în jurul, la tot globul pământesc, nu mai caută mâncare și cazare, îi caută experiențe. Îi caută să trăiască, îi caută să se facă viața lor plină, să simte că trăiesc și să aibă emoții pozitive din aceasta. Deci sunt mai multe sporturi, spunem așa, sporturi, direcții care lumea a început să încerce și le place. Unul din ei este kayaking.
2: Peisajele privite de pe Nistru sunt deosebit de frumoase, iar răcoarea pe timp de vară este un bonus asigurat.
5: De orice, dacă tu nu mergi pe apă, mai ales spre vară, când totul se usucă, nu este totul atât de verde. Lângă Nistru este tot timpul foarte verde și foarte curat. Aer, multe păsări care stau, multe foarte des, noi auzim de la turiștii noștri că văd mistreți care stau pe malul Nistru și natura, tu simți că o vezi natura aceasta și o simți.
2: Sunt câteva trasee pe care turiștii pot naviga în caiac, iar în funcție de traseu și priveliștile sunt diferite, de la peisaje naturale până la obiective rupestre și monumente de arhitectură.
5: Dacă luăm de la nord până la sud, prin Republica Moldova, 600 și ceva de kilometri, 670 de kilometri, care tu să le parcurgi pe caiac undeva în mediu de o lună, o lună și jumătate, cel puțin. Deci ai de vâslit foarte mult, adică ai opțiuni multe de trasee. Și pentru noi, de exemplu, eu personal prefer sudul, că eu sunt născut acolo, dar când eu vreau să văd munți, deci și pereți așa înalți deasupra la Nistrului, până la 230 de metri în înălțime, eu mă duc la nord. Din la regiunea Kamenka și în vale, deci regiunea Vadul Vrașcăv, Mănăstirea Japca și până la Lalova.
6: Zona Șoldăneștelui?
5: Da, deci acolo eu consider cel mai turistic raion de Republica Moldova. Sunt niște pereți de 200 de metri, unde în unul din peretele celălalt este mănăstirul rupestră cu 7 nivele, care până în ziua de azi nu este valorificată și cunoscută de nimeni în Republica Moldova. Raionul Șoldănești, satul Vadul Vrașcăv, comuna și satul Socol. În spatele pe perete este un complex din 3 grupuri, de 1 kilometru și jumătate, care este preistoric. Deci, conform istoricilor, el este înaintea ierii noastre și el a existat acolo și s-a păstrat exact așa cum a fost lăsat și până în ziua de azi el este și nimeni nu știe de dâns nimic și oamenii care merg lângă Nistru, zona din nord, ei merg numai practic prin rezervații naturale. Din rezervație înaltă și tu înoptezi în codri, pe lângă niște stejari, pe lângă niște copaci foarte rare, unde poți să pui cortul, să ai apă curată din izvor și să prinzi o plăcere foarte bună din data asta.
6: Spuneți că atunci când alegeți să vedeți munții de Moldova, zis între ghilimele, alegeți zona de nord atunci când doriți să vedeți natura și păsările acvatice.
5: La nord, dar mai mult
6: în zona de sud și zona umedă de acolo. Zona centru, prin ce este celebră și care sunt peisajele cheie?
5: Lângă Chișinău, Vadul Vodei, Nistru face o literă U într-un fel. Deci el curge jos, pe urmă sus și noi am creat această bază pentru a arăta la oameni că ei pot merge fără ghid. Deci noi, grupul minim la pentru noi sunt două persoane. Sunt două persoane, noi vă ducem sus, periu și voi merge sau de la noi în vale și noi facem această independență de vânt care este. Chiar cel mai puternic vânt care poate să vă imaginați, 15 metri pe secundă, noi vă ducem sus pe râu, dacă e vântul de la nord și voi vântul acesta deloc nu o simțiți, voi ajungeți foarte fără niciun stres. Dacă ați fiți mergeți de la noi în vale, aveți fi vântul ăsta în față, e aproape imposibil de văslit. Și avantajul centrului este că noi suntem poziționați ca să încercăm să testăm. Avem plajă frumoasă, este aproape de Chișinău. Chișinău, ce ține Dinistru. Dar dacă vreți să vedeți plaje adevărate, ele încep cu 20 de kilometri în vale, începând cu Dubăsarii Vechi și merg mai departe.
2: Dacă alegeți să călătoriți cu caiacul pe traseul din zona de centru a Republicii, aflați că aici Nistrul nu șerpuiește atât de intens și sunt multe plaje ce pot servi locuri de popas, povestește Alexei Guțaga, specialist în kayaking, ghid de turism.
5: Zona centru este ca mai mult seamănă cu sudul, noi nu avem multe stânci aici, începând cu hidrocentrală și în vale, mari cumva munți aici nu prea avem și natura, tipuri de copaci, plaje, practic ca la sud, cu mică diferență că deci el nu, Nistru nu este așa de șerpuitor în zona de centru. În zona de sud el este foarte, foarte repede, în stânga și în dreapta și o e în toate direcțiile posibile, face șerpuitor și șerpuitor. Aici în centru el mai mult așa.
6: E mai ușor din acest punct de vedere de manevrat caiacul în zona de centru decât în zona de nord sau sud?
5: Zona de nord e practic tot timpul mergi drept și ești foarte dependent de vânt. De exemplu, dacă vântul de la nord merge ușor, dacă vântul e foarte puternic de la sud, este greu de mers în timpul zilei. Deci dimineața până la ora 10 poți vâsli și poți vâsli ușor după ora 4 când deja vântul se duce. Dar când dacă vorbim de zona centru, ești mai puțin dependent de vânt. Zona sud, absolut independent, deoarece cotiturile sunt 300-400 curburile și sunt curbe și copacii sunt atât de înalți, practic opresc tot vântul și pe vânt, pe Nistru aproape n-au sens. Poți merge foarte ușor.
2: Kayakingul pentru mai multe zile, cu popasuri pe malul Nistrului, în corturi și la foc de tabără, va crea amintiri pentru mult timp. Iar din acest punct de vedere, avem și un avantaj deloc de neglijat.
5: Moldova are un avantaj competitiv față de multe țări în jur, de exemplu țările nordice, aceeași Lituania, țările baltice și Scandinavia, noi aproape nu avem țânțari. Față de acele țări acolo, noi aproape nu le avem. Poate spre sud, unde mai aproape de Ucraina și delta Dnistrului, ele sunt foarte multe, mai sus, unde apa se curge, nu sunt.
2: Nistrul așadar rămâne una dintre cele mai frumoase destinații turistice ale Republicii Moldova, un loc ce merită explorat și redescoperit. Stimați ascultători, ediția de astăzi a emisiunii Popas Turistic se încheie aici. Am descoperit împreună frumusețea și diversitatea turismului de pe malurile râului Nistru, un loc unde natura, tradițiile și aventura se întâlnesc într-un mod aparte.
7: Popas turistic. Descoperă, cunoaște, vizitează.
2: Aurica Varzar din regie și Daniela German de la microfon, vă mulțumim pentru atenție. La revedere, pe săptămâna viitoare.

Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Radio Moldova Top 10.

0: hituri internaționale.
1: Salutare, prieteni! Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Lareonov vă invităm să ne însoțiți în următoarele 25 de minute într-o călătorie muzicală prin cele mai ascultate și iubite hituri ale momentului. Pregătiți-vă să descoperiți sunetele care fac valuri pe toate radiourile din lume. Deschidem topul cu una dintre cele mai recente lansări a lui Alex Warren. Eternity, lansată în 2026, a intrat rapid în playlisturile internaționale și a devenit una dintre cele mai difuzate piese în topurile de streaming din America și Europa. Alex Warren continuă să impresioneze prin combinația de emoție și ritm modern, iar melodia a strâns deja mii de reacții pe platformele digitale.

Următorul hit transmite un mesaj despre frumusețe și acceptare de sine. Scars to You Beautiful de Alessia Cara, lansată în 2015, a ajuns până pe locul 8 în Billboard Hot 100 și a rămas unul dintre cele mai iubite single-uri ale artistei. Melodia continuă să inspire milioane de ascultători și să fie difuzată pe radiourile internaționale.

Dragilor, trecem la un hit energic care îți dă instant chef de dans. Call On Me de Starlay, lansat în 2016, a cucerit topurile din Europa și Australia. Remixurile sale au adus piesa pe radiourile de club din întreaga lume, iar refrenul său captivant o face ușor de fredonat.

prieteni, continuăm cu cele mai de top hituri internaționale la Radio Moldova. Acum ascultăm un hit latino pop care a făcut senzație în topurile internaționale. Bam Bam de Camila Cabello, lansată în 2022, a urcat rapid în Billboard Hot 100 și în UK Singles Chart. Colaborarea cu Ed Sheeran a adus și mai multă vizibilitate, iar melodia continuă să fie difuzată intens în playlisturile de vară și pe radiourile globale.

cu o baladă care a rezistat trecerii timpului. Better on Time de Leona Lewis, lansată în 2007, a urcat până pe locul 2 în UK Singles Chart și a fost difuzată pe radiourile internaționale săptămâni întregi. Este una dintre piesele care au consacrat-o pe artistă la nivel mondial.

Următorul hit are o încărcătură emoțională aparte și o voce distinctivă. You Will Never Know de Emani, lansată în 2011, a fost apreciată în special în Europa. Melodia a fost difuzată constant în playlisturile de top, iar interpretarea sinceră a artistei a cucerit publicul instant.

Acum urmează un hit pop modern cu refren memorabil. Don't Call Me Up de Mabel, lansată în 2019, a ajuns în top 10 în UK Singles Chart și a fost difuzată intens pe radiourile internaționale. Ritmul său dansant și mesajul de încredere în sine au transformat piesa într-un adevărat fenomen pop.

pop care inspiră putere și curaj, Row de Katy Perry, lansată în 2013, a ajuns locul 1 în Billboard Hot 100 și a devenit unul dintre cele mai mari hituri ale artistei. Melodia continuă să fie difuzată pe toate radiourile globale și să inspire milioane de ascultători cu mesajul său pozitiv și energic.

Sunt Mariana Langa și împreună cu Silvia Larionov vă mulțumim că ați fost alături de noi. Rămâneți pe frecvențele Radio Moldova pentru mai multe hituri care cuceresc lumea și emoționează inimile ascultătorilor. Pe curând!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 11.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu.
0: Electorala 2026.
1: Astăzi se desfășoară turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în comuna Rusăștii Noi din raionul Ialoveni, municipiul Orhei, precum și în orașul Taraclia. La ora 7 au fost deschise cele 24 de secții de votare și se va putea vota până la ora 21. Cele 24 de secții au fost deschise la ora 7. Potrivit Comisiei Electorale Centrale, procesul de vot în cele 3 localități se desfășoară în regim normal. Până la ora 9, dreptul la vot a fost exercitat de către 907 alegători sau 2,17% dintre cei înscriși în listele electorale. În urma rezultatelor alegerilor locale noi din 17 mai, niciun candidat pentru funcția de primar în aceste localități nu a înturnit mai mult de jumătate din numărul de voturi valabile exprimate. Înscrierea în buletinul de vot a celor doi candidați în fiecare localitate se face în ordinea descrescătoare a numărului de voturi valabile obținute în primul tur de scrutin. Pentru turul 2, CEC a tipărit un tiraj total de 41.824 de buletine de vot. Alegătorul, care din motive de sănătate sau din alte motive temeinice nu poate veni în locul secției de votare, poate solicita votarea cu urna de vot mobilă. În ziua votării, cererile se aprobă de biroul electoral până la ora 14, numai la prezentarea unui certificat medical. În turul 2 de scrutin se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi. În caz de păritare de voturi, se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin.
0: Electorala 2026.
1: Continuăm cu alte știri. Un incendiu a izbucnit în această dimineață la un depozit de pe strada Lunca Bâcului din municipiul Chișinău. Flăcările au cuprins depozitul, în interiorul căruia se aflau utilaje tehnice, tractoare, anvelope și cantități semnificative de ulei. Potrivit Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, ajunși la fața locului, pompieri au stabilit că focul a cuprins bunuri materiale depozitate în interior, existând pericolul extinderii arderii către sectoarele adiacente. ICSU a activat nivelul sporirii de intervenție. La fața locului sunt antrenați 65 de pompieri cu 11 unități de tehnică de intervenție și 17 unități de tehnică auxiliară. Pentru gestionarea eficientă a misiunii a fost constituit statul major operativ, care coordonează toate acțiunile de intervenție și monitorizează evoluția situației. Victime nu au fost raportate. Din cauza

0: Trump dorește o poziție mai fermă a Washingtonului cu privire la mai multe aspecte pe care le consideră personal importante, inclusiv soarta materialelor nucleare iraniene. Poliția și Consiliul Grănicerilor din Estonia au instalat primele dispozitive staționare de detectare și supraveghere antidrone de-a lungul frontierei țării cu Rusia, notează The Kyiv Independent. Potrivit sursei, întreaga frontieră de est va fi acoperită cu astfel de dispozitive până la sfârșitul anului. Ministrul de Interne al țării, Igor Daru, a adăugat că incidentele recente cu drone demonstrează că Tallinn a evaluat riscurile foarte realist și a luat decizii în consecință, deoarece capacitățile de supraveghere estoniană se îmbunătățesc zi de zi. La final, datele meteo. Astăzi vremea va fi instabilă, izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vital Iefrăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Moldova Promo.
2: Hei, ce faci pe 1 iunie?
3: Echipa Super te invită la cea mai tare petrecere de Ziua Copiilor.
2: Te așteptăm cu jocuri distractive, ateliere creative și surprize dulci.
3: Dar asta nu e tot. Copiii de la studioul Picături Muzicale vor da tonul verii cu cele mai vibrante cântece.
2: Ne vedem pe 1 iunie la ora 10 în curtea televiziunii Moldova 1.
3: Accesul se va face de pe strada Lech Kaczynski, 10/1. Ține minte bine!
2: Intrarea este gratuită!
3: Păi hai să celebrăm împreună farmecul copilăriei!
4: E super distracție! Super!
5: Radio Moldova.

0: și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Este ora 11 și 6 minute. Bună ziua și bine v-am regăsit la emisiunea Acasă și în lume. E cea mai mare duminică pe care o are calendarul, așa și o numim, Duminica Mare sau Rusaliile. În zi de mare sărbătoare vă salutăm cu mare drag, eu Elena Stegar și Silvia Ilarionov din regie. Vom petrece timp frumos împreună până la ora 14. Avem, ca de obicei, oameni și evenimente în atenția noastră. Cunoaștem povestea unei cărți care ne vorbește astăzi despre valori adevărate. De la hrană spirituală vom trece la subiectul alimentației sănătoase. Vorbim neapărat și despre călătoriile cu trenul care, apropo, câștigă tot mai mult teren în Europa. Așadar, weekend reușit, ne dorim să avem împreună aici pe frecvențele noastre, iar ca să fie și mai frumos, avem și muzică pentru cei care ne ascultă. Vine Jerry Lilius, Sheryl Crow și You Are My Sunshine la Radio Moldova.

0: You Are My Sunshine, Jerry Lilius, Sheryl Crow la Radio Moldova. Am ascultat, avem astăzi de duminica mare și un soare mare deocamdată. Deși vremea pare a fi instabilă, să ne bucurăm împreună de emoții frumoase și de acest final de săptămână, final de lună și de primăvară. Și dacă trecem la semnificația zilei de astăzi, ne amintim că duminica mare sau Rusaliile este una dintre cele mai importante sărbători creștine, marcată la 50 de zile după Paște. În Republica Moldova aceasta îmbină oarecum rânduiala bisericească cu datinile străvechi dedicate vegetației și pomenirii celor adormiți. Conform tradiției de duminica mare, oamenii își împodobesc casele și gospodăriile cu ramuri de tei, nucă, plop sau stejar pentru a alunga răul și bolile. De altfel, bătrânii spun că pe timpuri flăcăii le aduceau din păduri, după care erau sfințite la biserică, iar credincioșii le luau acasă și le puneau la icoane. Ce spun astăzi oamenii despre această mare sărbătoare, aflăm din materialul Nataliei Mogâldea.
1: De duminica mare, de obicei, ce faceți? Ce tradiție cunoașteți?
2: Duminica mare, eu, în primul rând, mă duc la biserică. Sărbătoare mare și trebuie. După biserică, de-a vii acasă, te întâlnești cu cine, stăm la masă, de sâmbătă, te duci și tai creguță de nuc, crăguță de tei, strângi floricele, se cheamă corovatic floricele. Decembru și aduci acasă și pe la ușă pui creguțele, dar floricele le punem pe casă. Tradiția nu uităm niciodată. Doamne ajută la toată lumea, în primul rând pașă și e lume.
3: De duminica mare nu ducem la biserică, în satul Nimorenia Lovene, înspre duminica mare, punem tei în poartă, la fântână, la diregii casei, cum era odată, și punem în casă frunzi nuc, crovatică și îmbriel odată, iar gătim mâncare de sâmbătă, mai vopsim ultima dată ouăle.
1: Care-i semnificația acestei zile?
3: Sfântul Duh se ridică și în Iisus mai zice Hristos s-a înălțat, aia și în 10 zi de când Iisus Hristos înviat, luni, dar mai ziua Sfântului Duh.
2: Tot așa e de mare ca și duminică.
1: Pentru ascultători, ce aveți să le spuneți?
3: Tradițiile, să nu le uite. Cei tineri să învețe de la ei mai bătrâni, tradițiile, să le păstreze și să le transmită și la copilașii lor.
2: Dacă și tradiții, înseamnă că noi ca neama să ne menținem. Nu există un popor fără tradiții. Foarte frumos când sunt tradiții și te bucuri de ele.
1: Ce mai faceți duminica mare? De obicei, cum începe ziua?
4: Sarmalia să-mi fac și să mănânc. Plășintea să-mi fac, prășitură.
1: Sunt niște tradiții pe care le respectați în această zi?
4: Ne hodinim.
1: De duminica mare, ce faceți?
5: La mine în toate duminicile totul.
6: E mare, e mică. Duminica mă sără să nu lucrez fizic și mă plimbru. Trec timpul mare.
1: Tânăra generație, ce faceți de duminica mare? Cunoașteți tradițiile aceste zile?
7: Nu cunoaștem. Plecăm la țară, știu că părinții pun frunzare, flori prin ograda.
1: De duminica mare, ce se face?
8: Trebuie să sărbăm.
1: De duminica mare, ce faceți?
8: Nu fac nimic.
9: Coborârea Duhului Sfânt.
8: Ia ca și duminica mare.
10: Punem tei în poartă. Sâmbătă seara spre duminică. Luni un curăță plantânle.
11: Stăm la masă, pinișor, așa o prăznuim.
1: Ce tradiție cunoașteți de duminica mare? De obicei, la dumneavoastră în sat, ce se face? Cum sărbătoriți ziua aceasta?
12: Sunt din satul Malcoci, raionul Ialoveni. E o tradiție obișnuită, ca în toate satele și raioanele Moldovei. Gospodinile de obicei gătesc mâncare, mai bunișoară ca în toate zilele.
1: Ce mâncare preferați să gătiți?
12: Sarmale, cupturi, răcitură. Ne adunăm mahala, ne așezăm la o masă sau rudile. Mai este un obicei la noi la moldoveni că punem în casă corovatică un frunzar de nuc și la porți și la case punem crinci de tei. Și la lunea rusale le rescoatem și le udăm cu apă.
1: Sunteți chiar la piață cu corovatică, vă văd, dacă oamenii preferă să cumpere această floare.
12: Da. Cumpărătorii din oraș ei o preferă și o pun în casă.
1: Pentru oamenii care ne ascultă din țară, ce aveți să răspuneți?
12: O duminică frumoasă, să aibă de toate pe masă, să fim fericiți. Încerc să nim deasupra capului și multă, multă sănătate.
0: Despre tradițiile sărbătorii de astăzi, duminica mare, ne-a vorbit Natalia Mogâldea. Reamintim, duminica mare este una dintre cele mai importante sărbători creștine, marcată la 50 de zile după Paște. În unele localități din Republica Moldova de Rusalii se curăță și izvoarele și fântâinile. Obiceiul ăsta este practic o chemare la reînnoire, puritate, odată cu coborârea Sfântului Duh. Pentru această sărbătoare, așa cum am ascultat și în voxul de mai devreme, gospodinele pregătesc și bucate speciale. Astăzi la Dumulgeni, Florești, are loc și festivalul Duminica Mare, a ajuns la 14-a ediție. Cine reușește să ajungă acolo se va bucura de tradiții și atmosferă frumoasă de sărbătoare. Noi continuăm emisiunea Acasă și în Lume cu Anastasia Lazariuc și cântec de duminică la Radio Moldova.

0: Duminică și Anastasia Lazariuc am ascultat împreună la Radio Moldova. De duminica asta mare și frumoasă vom vorbi despre lucruri cu adevărat importante pentru om și pentru sufletul lui. Poeta Raisa Plăieșu consideră că reperele spirituale au un rol mare în educarea și transmiterea valorilor strămoșești. Poeta crede că religia predată în școli, în armonie cu celelalte discipline, îi ajută direct pe copii să învețe despre bine și rău și cu care dintre acestea e bine să trecem prin viață. Mai multe la acest subiect aflăm din interviul realizat de Galina Alcaz.
1: Există momente de tăcere în inspirația dumneavoastră. Cum le gestionați prin prisma credinței?
2: Există și sunt firești. Tăcerea nu e neapărat lipsă, ci uneori o formă de adâncire, cred eu.
1: Doamna Plăieșu, dumneavoastră sunteți membra Uniunii Scriitorilor din Republica Moldova și România. Simțiți că scriitorul creștin are o responsabilitate morală mai mare față de cititori?
2: Da, există o responsabilitate mai conștientă ca asumare. Un scriitor creștin nu scrie doar din talent, ci și dintr-o relație vie cu adevărul pe care îl mărturisește. Responsabilitatea nu înseamnă moralizare sau lecții directe, ci este o onestitate. Să scrii curat, cu discernământ și cu respect față de libertatea celui care o citește. Mihai Eminescu, care este genial al literaturii noastre, a trăit o viață în simplătate și cu adevărat n-a forțat cuvântul. El a scris ce a trăit. Și el e geniu prin faptul că n-a ales bogăția. Cartea pentru el a fost icoană, unde s-a rugat o viață întreagă. Cartea pentru el a fost tot. Poezia scrisă de el a fost acea rugăciune pe care noi mergem acum. Sunt niște rugăciuni. Eu zic că poeziile, nu poate toate, dar majoritatea poeziilor sunt rugăciuni. Sunt cu adevărat niște lucruri care și clasice, care a păstrat forma clasică al cuvântului, ceea ce azi nu prea se scrie. Mai mult scriu multe cărți în vers liber sau vers alb, cum zicem noi, și acesta noi poți să facem maculatură de cărți cât te dorești la asemenea teme. Dar temele de suflet, cum le-a atins, precum Mihai Eminescu, chiar să luăm mai încoace Grigore Vieru, simplu, dar e pe înțeles. Și ne convinge că poate să trăim lăuntricul sufletului care ne îndeamnă și ne încurajează autorii.
1: Dumneavoastră cum reușiți să îmbinați rigoarea literară și cu simplitatea și smerenia mesajului simplu care ajunge la om?
2: Eu fac acest lucru prin disciplină și discernământ.
1: Care este cel mai frumos rod spiritual pe care l-ați cules și urmează să-l culegeți în activitatea dumneavoastră?
2: Acolo unde am poposit, mi-am făcut o concluzie, că totuși omul trebuie să știe cum se apropie de alt om, prin ce conexiune, prin ce tonalitate, cum să-l susții pe om, cum să-i spui cuvintele cele mai calde ca să te înțeleagă. Și omul se zice că uneori când vorbești cu omul, zice că da, parcă mi-ai luat bala de pe suflet. Nu numai prin cuvânt, dar prin tonalitate. Noi dacă în aceste vremuri ne-am apropiat unul de altul foarte creștinește și cu virtuți creștine, cald să vorbim unul cu altul, să ne iubim aproapele cu adevărat, sunt sigură că ar fi o altă societate, o altă lume chiar în țara noastră. Poate nu plecau atâta lume din țară cât rămâneau acasă și aici se plămădea cuvântul, bunătatea, durerea, dar nu să lăsăm case pustii și școli încuiate și case părăsite și să plecăm în altă parte. Credeți că acești oameni s-au regăsit? Da, ei au găsit banul, dar au pierdut sufletul. Au pierdut copiii de acum zic că nu mai avem nevoie de bani și de cadouri. Avem nevoie de mamă și tată. Fiindcă educația, știți că dacă nu e mama și tata lângă copil, evident copilul nu primește acea căldură care trebuie să o primească, acea educație în cei 7 ani de acasă. Uitați-vă cât se întâmplă. De ce la toate televiziunile vedem numai diferite cazuri violente? S-a întâmplat aceea, a făcut aceea, celălalt a ucis pe ce? Pentru ce? De ce? Unde-i frumosul? Unde sunt toate lucrurile frumoase ale omului? Au dispărut? Sau cum banul i-a chemat pe mulți oameni la drum? I-a chemat. Da, că nu le ajunge, nu știu ce, dar hai să ne întrebăm. Părinții noștri care ne-au crescut, bună oară, iată, în familia mea 7 copii am crescut. Mama mea n-a plecat peste hotare niciodată. Sau tatăl meu. N-a plecat, ne-a crescut cu cei ce am avut. Da, am fost săraci, nu ne ajungea, ne creșteam unul pe altul, portam hăinuțele unul de la altul, așa, să vorbim, mâncam ce era, dar am crescut și am învățat mai bine la școală. E foarte important să facă toate chipurile ca religia să fie un obiect alături de limba română, matematică și celelalte obiecte.
1: Doamna Raisa Plăieșu, mulțumesc mult pentru acest interviu, vă doresc sănătate multă, cu drag vă aștept aici la Radio Național.
2: Da, vă mulțumesc foarte mult și tuturor radioascultătorilor, le doresc sănătate, fericire și să nu uite să se roage la Dumnezeu, că Dumnezeu este tot ceea ce există pentru noi.
0: Galina Alcaz a fost în dialog cu poeta Raisa Plăieșu de Duminica Mare. Ne-au vorbit despre spiritualitate, bine și rău și tot ce aduce bucurie și împlinirea adevărată sufletului omului. Cu același gând mergem și noi înainte. Anișora Puică și Apa Trecer sunt acum pe frecvențele Radio Moldova.

Este ora 11:28, apa trece și Anișoara Puica, am ascultat la Radio Moldova. Trec toate, e adevărat, dar e important să rămână lucruri frumoase după fiecare dintre noi. Și dacă suntem la o temă atât de profundă, vom continua emisiunea cu o piesă care ne duce la un subiect interesant și actual despre cum presiunea vieții, societatea și izolarea pot împinge omul spre pierderea echilibrului important pentru noi toți. Brain Damage este una dintre piesele mari de pe albumul The Dark Side of the Moon al trupei Pink Floyd, lansat în anul 1973. Lunaticul din o melodie e partea instabilă din fiecare om. Deși sensul e mai durut din punct de vedere muzical, piesa Brain Damage e calmă și caldă și bună de ascultat. Să vin acum pe frecvențele Radio Moldova.

0: Duminica Mare pornim și în lumea mare și acolo există tradiție și continuitate. Ajungem în Spania, în ziua Rusaliilor, Centrul Cultural Teocultura din Santander lansează proiectul Teatrul de Păpuși, povești vii pentru copii. O inițiativă dedicată promovării limbii și tradițiilor românești în rândul copiilor din diaspora. Vera Catan a stat de vorbă cu organizatoarele evenimentului, Aleona Drosu și preoteasa Norela Turea, și ne spun împreună povestea acestui proiect frumos.
1: Astăzi, de Rusalii, sărbătoarea creștină cunoscută și ca Duminica Mare, vorbim despre tradiții, copilărie și despre felul în care valorile românești sunt păstrate și transmise mai departe în diaspora. Rusalile marchează pogorârea Sfântului Duh asupra apostolilor și sunt asociate în tradiția românească cu ramurile verzi de tei sau nuc, simboluri ale vieții și binecuvântării. În acest spirit de sărbătoare, Centrul Cultural Teocultura din Santander lansează proiectul Teatrul de Păpuși, Păpuși, povești vii pentru copii, coordonat de Aleona Drosu, fondatoarea Teatrului de Păpuși dedicat copiilor români din diaspora și fondatoarea Asociației Culturale Teocultura, preoteasa Norela Turea. Primul eveniment, intitulat Rusalii, copilării în straie de sărbătoare, își propune să aducă mai aproape de cei mici frumusețea tradițiilor românești prin povești, joc, teatru, cântece și poezii.
2: Azi

0: Unde e pacea luminoasă?
1: Am pornit de la ideea de Rusali și de copilărie, pentru că anul acesta sunt atât de aproape una de alta și mai ales copiii nu prea știu foarte multe lucruri despre Rusali și este o resursă, un izvor atât de bogat din care noi ne-am adăpat și ne-am inspirat pentru spectacol în care noi vom detalia și vom nuanța unele aspecte legate atât de Rusali cât și de copilăria aceasta cumva înțesută între aceste port, dansuri, teatru și putem spune tot acest momente artistice. Sperăm să ajungă atât la inima copiilor, a tinerilor, cât și a întregii comunități.
2: Cum s-a născut ideea de a crea un teatru de păpuși pentru copiii români din diaspora?
3: A crea un mijloc de cultură generală, să zicem. Prin intermediul teatrului avem posibilitatea să folosim aceleași zicători, aceleași proverbe, prin jocuri diferite teatrale, ca ei să asimileze mai ușor prin intermediul teatrului.
1: Cultura este un spațiu care vrea să promoveze identitatea, cultura, spiritualitatea poporului nostru și mai mult decât atât vrem să creăm punți între generații, să dezvoltăm proiecte culturale care să ajungă mai aproape și mai repede la inima tuturor. A pornit din ideea, din dorința comună pe care am avut-o de a transmite copiilor într-o formă artistică limba, identitatea noastră și tradiția românească. Iar prin forma teatrală am considerat că este o formă artistică accesibilă și captivantă pentru cei mici și ne-a atras atenția prin modul în care teatrul îmbină educația, cultura cu imaginația și valorile culturale. De aceea noi credem că aceasta va fi o modalitate și o experiență frumoasă pentru cei mici de a aduce poveștile românești mai aproape de copii. Am început această idee să-i dăm tot mai mult curs și să o facem cât mai viabilă și prin provocările pe care le întâlnim aici, deoarece trebuie să, de multe ori, să căutăm și să găsim tot felul de activități atractive pentru cei mici și am considerat că teatrul și spectacolele pot fi o formă foarte atractivă și pozitivă pentru copii.
2: Pentru că avem aici fondatoarea Teatrului de Păpuși, Marcelino, și o avem pe Norela, care este fondatoarea Centrului Cultural Teocultura. Există planuri pentru ateliere interactive sau activități educative complementare spectacolelor?
1: Da, desigur că aceasta este o extensie a Teatrului de Păpuși în cazul dat, dar și altor activități, ca să fie desfășurate ateliere tematice pe ceea ce s-a văzut mai înainte sau s-a participat, pentru a consolida într-un fel aceste cunoștințe aduse într-un plan artistic, ca să poată participa de o formă mai manipulativă, mai participativă din partea copiilor și a celor care vor participa.
2: Dacă un copil care participă astăzi la spectacolele și activitățile de o cultură își va aminti peste ani de rădăcinile sale românești, ce ați dori să păstreze cel mai mult în suflet din această experiență?
1: Da, ne-am bucurat foarte mult dacă ar rămâne în el acest sâmbure al identității și apartenenței de o comunitate frumoasă, care i-au hrănit rădăcinile și l-au făcut să crească în mod armonios. Și cel mai mult ce ne-ar bucura pe noi ar fi dacă la rândul lui ar da această bucurie mai departe celorlalți, la fel împărtășind prin idei și activități și implicare celorlalți de după el.
2: Astfel, prin povești, tradiții și multă dăruire, proiectul Teatrul de Păpuși, povești vii pentru copii, își propune să aducă mai aproape de cei mici frumusețea culturii românești, oriunde s-ar afla. De la Santander la Madrid, Bilbao sau Astiero, această inițiativă demonstrează că limba, tradițiile și valorile românești pot fi transmise mai departe cu emoție și bucurie. Din Spania, pentru Radio Moldova, Vera Catan.

Este ora 11 și 42 de minute, Călători prin lume de la Alexandru Vdovicenco a fost pe frecvențele Radio Moldova. Călătorim acum și noi prin lume, de astă dată cu trenul, cel care câștigă tot mai mult teren în Europa, iar turiștii din Spania, țările de jos și Belgia sunt în clasamentul celor care preferă acest mijloc de transport, arată concluziile unui raport de specialitate dat publicității de curând. Conform documentului Tendințe în turism 2026, întocmit la nivel european, datele privind rezervările pentru perioada iunie-septembrie arată că preferința pentru destinații europene continuă să crească față de anul trecut. Astfel, 6 dintre primele 10 destinații globale sunt europene, cu Paris, care înregistrează cea mai rapidă creștere și își confirmă poziția de hub internațional important pentru călătorii. Pe locurile următoare se află Amsterdam și Bruxelles, în timp ce Barcelona, Madrid și Frankfurt înregistrează la rândul lor creșteri mari ale fluxurilor de turiști internaționali. Bun, ieșim din tren și mai mergem nițel pe jos, face bine cu Noha și Tu Cafe, o să ne fie drumul mai ușor și ziua mai frumoasă.

0: de o cafea bună și de energia ei. Uneori o simplă cafea în zi de odihnă aduce multă plăcere și bucurie. Noi ne bucurăm și de faptul că mâine e Ziua Internațională a Copiilor și a Maturilor care se simt copii. Urmează perioada estivală cu multă relaxare, mai multă relaxare decât în restul anului. Avem și o altfel de alimentație, ne vom bucura de fructe și legume din plin, iar apropo de asta, ne-am gândit noi că e bine să ne reamintim de farfurie și vitaminele care ar trebui să ajungă în ea pentru a avea o sănătate de fier. Să avem grijă de organism, asta ne recomandă specialiștii în materialul ce urmează.
1: Calitatea vieții noastre este dictată de acțiunile zilnice. Acest adevăr ne îndeamnă să avem grijă de noi și de obiceiurile pe care le avem. Reguli simple, organism puternic. Aici găsim echilibrul și toate beneficiile fizice și mentale. Astăzi vorbim despre alimentația echilibrată ca parte esențială a stilului sănătos de viață. Alimentația are și ea principii și valori. Aceasta se bazează pe echilibru și moderație. Doar astfel putem da organismului tot de ce are nevoie. Este demonstrat științific că o alimentație sănătoasă ne oferă numeroase beneficii pentru sănătate. Știu asta și cei mici, care învață aceste lecții de la maturi.
2: În primul rând, alimentația sănătoasă are tare multe vitamine și nu face așa că să ne doară burta sau altceva.
3: Ajutăm organismul să nu ajungem la spital, astfel noi ne putem ține organismul în formă.
4: Eu cred că oamenii trebuie să se alimenteze sănătos deoarece corpul nostru are nevoie de destule fibre, calciu și proteine.
5: Alimentația sănătoasă joacă rolul de a proteja organismul de boli.
1: Alimentația sănătoasă este fundamentală pentru menținerea sănătății fizice și mentale. Îngrijirea propriului corp printr-o alimentație bună este fundamentală pentru sănătate, explică Vladislav Rubanovici, doctor în științe medicale, specialist în igiena alimentației și nutriție.
6: Alimentația, deosebit dacă discutăm despre alimentația sănătoasă, este unul dintre factorii principali care contribuie la formarea organismului, dacă ne referim la copii, dar dacă la o persoană adultă, alimentația este necesară pentru menținerea și fortificarea stării de sănătate. Din cauza aceasta, alimentației se acordă în ultimul timp o atenție foarte mare.
1: Este important să înțelegem că o alimentație sănătoasă joacă un rol crucial în longevitate, susținând o stare generală de bine și prevenind apariția bolilor cronice, susține Viorica Carauș Moraru, medic gastroenterolog.
7: Alimentația sănătoasă este acea alimentație care, de fapt, susține viața. Contribuie la îmbunătățirea sănătății noastre, contribuie la menținerea funcționării adecvate a tuturor sistemelor organismului, inclusiv la menținerea sănătății de durată și la longevitate.
1: Acasă, în familie, se învață lecția celor 3 mese pe zi a consumului de legume și fructe necesare organismului nostru, explică Ana Vârtosu, medic endocrinolog, nutriționist.
8: Noi mâncăm toți în fiecare zi și obiceiurile se moștenesc în familie. Prin urmare, alimentația de la vârste fragede trebuie introdusă a fi sănătoasă, să se respecte acele 3 mese de bază, să fie incluse legumele cu preponderență în alimentație, fructele în defavoarea dulciurilor rafinate, deci gustările să includă fructe sau nuci, nu biscuiți, ciocolate sau covrigei, să nu se pună accent pe patiserie, iarăși vom include mediul social, pentru că la fiecare colț avem aceste patiserii cu reclame care cheamă practic copilul sau adultul să procure, însă iată, mai puțin sunt reclamate partea aceasta cu legumele și cu fructele.
1: Viorica Carauș Moraru, medic gastroenterolog, susține că cele mai importante reguli privind alimentația sănătoasă se deprind în copilărie, de la cei mai mari ai casei. Ceea ce se pune pe masă la vârstă mică dictează felul în care se comportă organismul la maturitate.
7: Marele rol revine familiei. Deci un copil care este deprins cu o alimentație cu mese haotice, cu mult dulce, cu multe sucuri, devine un adolescent, un matur, mai bine zis, care riscă un car de boli, care riscă obezitate, care riscă constipație, care riscă un colon iritabil, care riscă un diabet zaharat. Și toate acestea pornesc de aici, din etapa școlară. Învățăm copiii să nu sară peste mese. Le oferim copiilor gustări naturale, da? Gustări sănătoase. Le oferim copiilor posibilitatea de a alege mâncărurile sănătoase.
1: Gătitul acasă este un alt obicei sănătos pe care trebuie să-l deprindă copiii. Pregătirea mâncării acasă ne permite să controlăm ingredientele, să reducem cantitatea de zahăr, sare și grăsimi nesănătoase și să ne asigurăm că mâncarea este proaspătă și nutritivă, afirmă Victoria Ursu, dietician nutriționist.
9: O alimentație echilibrată, asta înseamnă că noi vom asigura corpul zilnic prin cele trei mese principale obligatorii, complexe, dar și una, două gustări, bogate în nutrienți de calitate, mă refer la proteine ușoare, grăsimi sănătoase, carbohidrați lenți și un aport necesar de fibre. Ar fi minunat să gătim în fiecare zi proaspăt, însă dacă nu reușim, putem consuma și a doua zi acest produs încălzit și important, bineînțeles, servim la masă cu toți membrii familiei.
1: Prin felul în care ne alimentăm și îi educăm pe cei mici, noi suntem capabili să creștem generații sănătoase. Să fim atenți la ceea ce mâncăm noi și familia noastră. Suntem ceea ce avem pe masă. O alimentație echilibrată aduce bunăstare pentru toată lumea.

tău, Richard Marx. Am ajuns pe finalul acestei ore, dar rămânem împreună și pe mai departe așteptăm buletinul de știri, iar imediat după ne reauzim tot la emisiunea Acasă și Lume. Eu sunt Elena Stegar și împreună cu Silvia Ilarionov din regie vă așteptăm cu tot dragul. Runaway și Pink ne ia locul până revenim pe frecvențele Radio Moldova.

0: Moldova Promo. La sfârșit de săptămână ne dorim cu toții să uităm de griji și probleme. Să-i răsfățăm pe cei de-ai casei cu ceva gustos. Să mergem la părinți și să ne simțim copii sau să răsfăim timpul, amintindu-ne de cei dragi. Istorii de viață, de ieri și de azi, generații și valori, dinastii și secrete din meserii. Toate vor fi parte a emisiunii Album de Familie. În zilele de sâmbătă și duminică, de la 15 la 17. Radio Moldova Promo. Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 12.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu. Ziua Mondială fără Tutun, marcată anual pe 31 mai și inițiată de Organizația Mondială a Sănătății, evidențiază impactul devastator al consumului de tutun și nicotina asupra sănătății publice și subliniază necesitatea promovării politicilor eficiente de prevenire și control al tutunului pentru protejarea sănătății copiilor și tinerilor, informează Ministerul Sănătății. Tema din acest an, demascați atractivitatea, combatem dependența de tutun și nicotină, abordează în continuare strategiile prin care industria tutunului și a nicotinei continuă să atragă noi consumatori, în special copii și adolescenți. În prezent, la nivel global, peste 40 de milioane de adolescenți cu vârste cuprinse între 13 și 15 ani utilizează cel puțin un produs din tutun sau nicotină, iar în multe țări copiii sunt de câteva ori mai predispuși decât adulții să consume țigările electronice. Consumul de tutun rămâne una dintre cauzele majore ale bolilor netransmisibile și ale deceselor premature. În Republica Moldova, bolile cardiovasculare, respiratorii și anumite forme de cancer asociate fumatului continuă să prezintă o provocare importantă pentru sănătatea publică și pentru sistemul medical. Specialiștii atenționează că atât țigările convenționale, cât și produsele electronice de livrare a nicotinei conțin substanțe toxice care afectează sănătatea organismului. În cazul adolescenților, utilizarea acestor produse poate influența negativ dezvoltarea creierului și a sistemelor respiratorii și cardiovasculare. Președinta Maia Sandu a transmis un mesaj de ziua Nistrului, în care a menționat că astăzi ne amintim cât de important este râul pentru Republica Moldova și cât de vulnerabil putem deveni atunci când securitatea resurselor naturale este pusă în pericol. Criza din martie 2026, provocată de agresiunea rusă împotriva Ucrainei, a arătat cât de mult contează solidaritatea și capacitatea de a acționa împreună în momente dificile, a menționat șefa statului. Potrivit președintei, instituțiile statului, specialiștii din teren, partenerii externi și societatea civilă au contribuit la gestionarea uneia dintre cele mai complicate situații din ultimii ani. Nistrul este esențial pentru sănătatea oamenilor, agricultură, economie, energie și siguranța comunităților noastre, iar protejarea lui trebuie să rămână o preocupare constantă pentru noi toți, a mai spus Maia Sandu. Președinta a înmânat vineri diplome celor care au intervenit pentru a preveni consecințe mai grave ale poluării Nistrului. În contextul zilei Nistrului, Ministerul Mediului a îndemnat primarii și locuitorii din comunitățile de pe malurile Nistrului să participe la campanii de salubrizare. Drone ucrainene au lovit cursul nopții obiective industriale și de energie din mai multe regiuni ale Rusiei, au anunțat autoritățile ruse, informează Reuters. În regiunea Saratov, de pe fluviul Volga, unde se află mai multe refinerii de petrol, fiind vizate în mod repetat de atacuri ucrainene în ultimii ani, guvernatorul regiunii a declarat pe Telegram că a fost afectată infrastructura civilă. În regiunea Kirov, aflată la nord-est de Moscova și la aproximativ 1300 de kilometri de teritoriile controlate de Ucraina, guvernatorul Alexander Sokolov a afirmat că dronele au lovit o instalație. Guvernatorii regiunilor Rostov, Voronezh și Belgorod, toate situate la graniță cu Ucraina, au raportat de asemenea atacuri.

0: Kilometri nord de graniță. De la începutul ostilităților, atacurile israeliene din Liban au făcut peste 3.371 de morți și au condus la strămutarea peste 1 milion de persoane, potrivit autorităților libaneze. La final, datele meteo. Astăzi vremea va fi instabilă, izolat, vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Publicitate la Radio Moldova. Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează. Forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate. Pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md. Publicitate la Radio Moldova. Acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
2: Este ora 12:06, acasă și în lume, suntem și în această oră. Bună regăsire celor care sunt cu noi și ne ascultă. Sunt Elena Stegar, iar din regie vă salută Silvia Ilarionov. De Duminica Mare, sărbătorită astăzi, avem și povești și evenimente mari pe care le cunoaștem aici pe frecvențele Radio Moldova. Descoperim și ne bucurăm împreună de Riviera Nistrului, astăzi de Ziua Nistrului, sărbătorită în fiecare an, în ultima duminică a lunii mai. În ajunul zilei de 1 iunie aflăm și povestea unei tinere antreprenoare din Republica Moldova, care și-a transformat un vis într-o adevărată fabrică de încredere pentru mii de copii din țară. Vom ajunge neapărat și în Bucovina, dar până atunci ascultăm împreună Bob Marley și One Love la Radio Moldova.

noastre, spuneam și mai devreme, astăzi e ziua Nistrului, instituită oficial în anul 2008. Sărbătoarea are scopul de a conștientiza importanța mare a fluviului, care furnizează apă potabilă pentru aproximativ 80% din populația Republicii Moldova și, da, joacă un rol vital în economia și ecologia țării. Pe lângă sursa de apă, Nistrul este și o zonă cu mare valoare istorică și culturală. Ne oprim în cele ce urmează la valoarea lui istorică și vedem cum o reflectă de frumos cântecul popular.

0: el știe câtă istorie poartă pe ambele maluri. De-ar fi putut să vorbească, așa cum spune cântecul popular, ar fi povestit ca un bătrân puternic și înțelept despre noi și destinul nostru. Nistrul e istorie, de asta l-au pus bunii și străbunii în folclor.
1: De la Nistru

0: țigancă și-o fată basarabeancă, codrule, codrule drag.
1: Nistrul a știut întotdeauna și despre bucuriile neamului nostru și despre cele mai mari dureri. E râul care a dus pe ape timpuri grele. Tot în el s-au scăldat fericiri și doruri. Tare înțelept cântecul popular care a știut să vorbească despre Nistru, nu doar ca despre o regiune, ci uneori l-a considerat o stare a poporului nostru.

Nistrul ne-a văzut fericiți și suferinți. Nistrul ne-a văzut uniți și dezbinați. Ne-a înghițit bucuriile și necazurile și oamenii. Știe doar că n-a fost vina lui și nici a noastră. Poate că și astăzi ne vrea uniți și frumoși.

Nistrul este o parte importantă a acestui pământ. Nistrul e parte din viața și cultura noastră. Adevărul ăsta a fost ținut la sân și la suflet de folclor. Mare înțelepciune au avut străbunii de au pus Nistrul în cântec, considerându-l când năpastă, când speranță și salvare.

nu desparte, ci unește, iar apa lui rămâne viața noastră. Nistrul e istorie, o știm și noi și cântecul popular.

0: La Nistru, la Mărgioară și Mihai Ciobanu am ascultat împreună la Radio Moldova. Noi rămânem la Nistru și în condițiile în care suntem deja în perioada vacanțelor, pa descoperirilor și drumețiilor, avem o frumoasă ocazie să admirăm și să ne bucurăm de Riviera Nistrului. Pornim pe acest traseu împreună cu Svetlana Sârbu și Viorel Miron, director executiv Riviera Nistrului.
1: Se întâmplă așa că în ultimul timp lumea vorbește foarte mult despre Riviera franceză, dar uite că nu știm sau aproape nu știm nimic despre Riviera Nistrului. Unorale poate suna oarecum ciudat, strani această îmbinare de cuvinte.
2: Este într-adevăr o descoperire în această vacanță, dar să știți că deja am fost vizitat de peste 100.000 de călători care au venit fie din Moldova, fie din peste 28 de țări ne-au vizitat deja în această zonă minunată a Moldovei. De fapt, unii Nistru are niște coturi mirifice și are largheța cea mai mare, deci în jur de 2 km lățimea Nistrului. Suntem în zona lacului Dubăsari. Localnicii din totdeauna i-au spus că dacă și este o rivieră în Moldova, să știți că asta este în zona lacului Dubăsari. Deci ne-a fost doar o inspirație așa ca să mergem mai departe și să spunem, haideți oameni buni să facem o clacă a ospitalității în Riviera Nistrului. Și au sărit foarte mulți antreprenori care au spus, haideți, noi vrem să omenim oaspeții Moldovei care ajung în acest loc și descoperă Moldova dintr-o altă perspectivă. Nu doar a turismului rural, nu doar a turismului legat de mănăstiri, nu doar a turismului legat de vinicol și toate produsele locale. Toate acestea sunt aici. Mai avem un plus. Avem Nistru, care este în zona cea mai largă sa și, de fapt, este și numit Marea Moldovei. Toate acestea împreună fac o vacanță minunată și în Moldova.
1: Parafrazând un arhicunoscut, cânte că am putea spune, Nistrule, pe malul tău crește nu doar o iarbă și un dudeu, încep să crească pensiunile, încep să crească florile frumoase, încep să crească și să prindă contur și visurile celor care se îngrijesc de promovarea imaginii Republicii Moldova, implicit de promovarea bătrânului nostru Nistru, care este pentru noi mai mult decât un râu.
2: Da, să știți că în această zonă a lacului Dubăsari avem cel puțin 1000 de locuri de cazare, cel puțin 1000 de locuri în restaurante sau în mici cafenele, unde oaspeții noștri pot veni și surprinde locurile frumoase cu niște preparate locale deosebite și oameni deschiși pentru ospitalitate, pentru a arăta locurile frumoase din jurul Nistrului și cu stâncării, și cu păduri, și cu peșteri, și cu valuri calamare, și această briză matinală, și acest apus frumos, excepțional a soarelui, de pe niște locuri mirifice în care doar cunoscătorii știu cum să te aducă, că avem aici 14 ghizi, știu cum să te aducă ca să ai soarele în palmă.
1: Domnule Miron, care sunt localitățile parte a ceea ce numim noi Riviera Nistrului?
2: Toate localitățile din jurul lacului Dubăsari, dacă ar fi să luăm de la nord,
1: pe malul drept,
2: avem așa Oxentea, după care este Molovata, după care Holercani, Mărcăuz și Ustia. Trecem Nistru, pe malul stâng, avem Dubăsariu, Corjova, avem Cocieriu, Molovata Nouă, dar avem și Roghi, care este mănăstirea acolo și, surprinzător, avem unica insulă populată de pe Nistru.
1: Care este?
2: Pe Nistru sunt 100 de insule, un arhipelag întreg și unica insulă populată se găsește în Riviera Nistrului, se numește Goian. Este satul Goian, în care respectiv descoperim niște pensiuni minunate și o localitate cu cea mai mare podgorie de vii din Moldova. Cea mai mare. Peste 2000 de hectare de viță de vie la Doibani, care este la fel parte componentă a rivierei.
1: Dacă vorbim despre Nistru, vorbim neapărat și despre colaborarea cu colegii dumneavoastră de partea cealaltă a Nistrului, de pe malul stâng al Nistrului. Putem vorbi despre o comunicare eficientă, putem vorbi despre o colaborare, putem vorbi și despre instruirea ghizilor, a agențiilor, un schimb de turiști, hai să le spunem așa.
2: Pentru noi este un mare privilegiu că în cadrul unor unor proiecte internaționale, cum este AdTrade, gestionat de către PNUD, cu finanțare atât de la Suedia cât și de la Marea Britanie, pentru a încerca să apropiem malurile. Ospitalitatea te face ca pâine cea caldă. Trebuie să fii prieten cu partenerul tău de pe un mal pe altul, pentru a putea face schimb de clienți, pentru a putea suplimenta cu serviciile solicitate de către clientul tău, iar tu nu le ai și atunci te adresezi la vecin și faci acest schimb aproape organic de vizitatori unul la altul. Iată, din ce cauză, practic, toată lumea care vine în sanatoriu merge fie la vinărie din partea stânga Nistrului, dar merge și la Podgorile de la Doi Bani, care de fapt este și ei membri clusterului turistic Riviera Nistrului, dar să știți că ei sunt foarte primitori, fac niște degustații excepționale, iar insula Goian la fel este pe malul stâng și noi facem cumva abstracții de jurisdicția regiunii transnistrene, pentru că până la urmă antreprenorii de aici lucrează cu clientul viu, lucrează cu pachete de turism, lucrează cu oameni care se află în vacanță și este nevoie să-i surprinzi de fiecare dată.
0: A fost Svetlana Sârbu în dialog cu Viorel Miron, directorul executiv Riviera Nistrului. Am redescoperit împreună locuri frumoase din țara noastră. Le putem cunoaște și de acum încolo, pentru că începe sezonul estival, iar 3 luni de vară ne permit să facem multe drumeții. Noi continuăm emisiunea cu surorile Osoianu, Zdob și Zdub, cu Miorița lor, care e și a noastră.

Este ora 12 și 28 de minute. Miorița, surorile Oseanu și băieții de la Zdob și Zdup am ascultat la Radio Moldova și de pe acest picior de plai mergem acum în lumea mare după o melodie frumoasă. Angel de la Aerosmith e una dintre cele mai mari balade ale anilor 80 din repertoriul formației. Piesa asta a devenit un hit foarte mare și a ajuns pe locul 3 în Billboard și trebuie să recunoaștem și după 39 de ani de la lansare, pentru mulți fani emoția e la fel de mare. Nu ne concentrăm prea mult pe versuri și pe sensuri, că acolo e un soi de durere firesc pentru toți oamenii care trec prin viață. E mai ușor și mai frumos să prindem partea muzicală a melodiei. Aerosmith și Angel răsună acum pe frecvențele Radio Moldova.

0: acasă și în lume.
1: Este ora 12:34. Noi continuăm emisiunea Acasă și Lume. Mergem acum în Bucovina să vedem ce evenimente au avut loc în această săptămână. La Palatul Național al Românilor din Cernăuți a avut loc masă rotundă internațională cu genericul Zoe Dumitrescu Bușulenga, model intelectual și reper al spiritualității românești. A fost un eveniment dedicat comemorării a două decenii de la trecerea la cele veșnice a celei care a devenit în monahism Maica Benedicta. La evenimentul cultural de la Cernăuți a fost prezent și corespondentul Radio Moldova, Vitalie Zâgrea.
2: Manifestarea care s-a desfășurat în incinta Palatului Național al Românilor din Cernăuți a reunit profesori universitari, oameni de cultură, studenți și iubitori ai operei eminescene într-un dialog despre credință, cultură și responsabilitatea transmiterii valorilor autentice către tânăra generație. Evenimentul a fost organizat de Catedra de Filologie Română și Clasică a Universității Cernăuțene cu sprijinul Mănăstirii Putna și al Fundației Credință și Creație, academician Zoe Dumitrescu cu Bușulenga. Deschiderea întâlnirii a fost marcată de un moment de rugăciune și de binecuvântare transmisă participanților de părintele arhimandrit Dosoftei Dejmărescu, care a venit la Cernăuți de la Mănăstirea Putna.
3: Am venit cu multă bucurie și cu conștiința unei datorii față de Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta, care este mormântată la Mănăstirea Putna, și unei datorii față de românii de aici din regiunea Cernăuți. Doamna Zoe Dumitrescu Bușulenga a fost căsătorită cu domnul apostol Bușulenga, care era aromân. Soacra dumneaei fusese născută la sud de Dunăre. În iubirea dumneaei pentru Eminescu s-a întâlnit cu iubirea lui Eminescu pentru întregul neam românesc și atunci Cernăuțiu nu putea să fie absent din preocupările doamnei Zoe Dumitrescu Bușulenga și, bineînțeles, când omul trece în viața monahală, ceea ce a iubit anterior curat crește în intensitate, iar atunci când trece dincolo crește și în purtare de grijă dacă acel om a bine plăcut Dumnezeu. Așa că această venire și acest mic bob de greu, să spunem așa, însămânțat în primul rând în inimile și în mințile studenților care au participat, nădăjduim că va rodi, așa cum a rodit întâlnirea cu românii de pretutindeni în Eminescu, așa cum a rodit întâlnirea cu marile personalități ale culturii și spiritualității românești în Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta, așa va rodi și în inimile acestor studenți români și ale unor tineri români de aici din regiunea Cernăuți.
2: În intervenția sa, părintele Dosoftei a vorbit despre moștenirea spirituală și culturală lăsată de Maica Benedicta, sublinind că Zoe Dumitrescu Bușulenga rămâne un model de verticalitate, credință și responsabilitate intelectuală. Participanții au urmărit și filmul documentar Zoe Dumitrescu Bușulenga, Cununa devenirii, care evocă parcursul impresionant al academicianului de la activitatea universitară și cercetarea eminesciană până la retragerea în viața monahală de la Putna. Pentru jurnalista și scriitoarea cernăuțeană Maria Andrieș, personalitatea Maicii Benedicta ocupă un loc aparte în conștiința românilor din nordul Bucovinei.
4: Fericire că avem aproape această citadelă spirituală care păstrează și românismul și duhul cărții și a lecturii, pentru că vedem, trăim asemenea timpuri când se adveresc cuvintele Zoe Dumitrescu Bușulenga, că ne paște un pericol mare pentru intelect și pentru spiritualitate din cauza părăsirii cărții și a lecturilor. Dar Mănăstirea Putna este acea citadelă unde se tipăresc cărți și vedem că mănăstirea vine la noi, nu e o instituție închisă unde nu, adică oamenii nu mai merg să roage, să se închine, dar e un centru spiritual și de cultură.
2: Comemorarea de la Cernăuți a demonstrat încă o dată că personalitatea academicianului Zoe Dumitrescu Bușulenga, Maica Benedicta, continuă să inspire generații întregi prin credință, cultură și dragoste față de identitatea românească. De la Cernăuți, pentru Radio Moldova, Vitalie Zigrea.

De-aș avea Alex Calancea Band și Cătălin Josan au fost pe frecvențele Radio Moldova. Noi pornim iarăși la drum, dar de asta dată foarte atenți la ceea ce purtăm în picioare, pentru că un tip de încălțăminte popular în sezonul estival nu este binevenit pentru tot în lume, iar în anumite țări, mai ales pentru vacanța de vară, precum Grecia sau Italia, purtarea lor poate atrage amenzi considerabile de până la 2500 de euro. E adevărat că o variantă mai practică pentru o scurtă plimbare de la plajă până la hotel sau apartament decât cu șlapii nu există. Totuși, ei nu sunt bineveniți pe poteci și nici chiar la volan, fie că vorbim de Grecia, Italia, Spania, Franța sau Portugalia. Tot mai multe destinații turistice populare introduc aceste restricții privind această încălțăminte și argumentează că reprezintă un risc pentru siguranța turiștilor și pune presiune suplimentară asupra serviciilor de salvare. Cele mai stricte reguli sunt în Italia, încă din anul 2019 a fost interzisă purtarea șlapilor, a sandalelor și altor tipuri de încălțăminte cu talpă netedă pe traseele montane și potecele turistice. Autoritățile au anunțat controle, iar amenzile pot ajunge până la 2500 de euro, așa cum spuneam și anterior, sumă deloc mică. Însă Italia nu este singura țară care a adoptat astfel de măsuri. În anumite regiuni din Spania, șlapii sunt acceptați pe plajă, dar nu și la volan. Cine se pornește în vacanță în perioada următoare, grijă mare unde și cum poartă șlapii. Acum, încălțați cum se cuvine. Ascultăm DJ Mendes la Radio Moldova.

0: Cu DJ Mendes am ajuns la 12 și 49 de minute. Noi continuăm emisiunea Acasă și în Lume și ne reamintim că mâine e Ziua Internațională a Copiilor, iar cu această ocazie vorbim astăzi despre oameni care cresc generații întregi de copii. Eugenia Caracaș, o tânără antreprenoare din Republica Moldova, ne vorbește în continuare despre cunoaștere, cursuri de dicție, antreprenoriat și educație financiară care îi ajută pe cei mici să crească frumos. Aflăm mai multe din materialul realizat de Nicoleta Furdoi.
1: Unele proiecte se nasc din cifre și strategii rigide, altele din dorința pură de a schimba destine. În anul 2018, după o experiență de muncă și studii în Marea Britanie, antreprenoarea Eugenia Caracaș a revenit acasă cu un bagaj plin de speranțe și cu o viziune clară. Copiii din raioanele Republicii Moldova merită aceleași oportunități de dezvoltare ca și cei din marile capitale europene. Așa a apărut un nucleu educațional alternativ, extins rapid în mai multe orașe din țară, precum Ungheni, Călăraș, Hâncești și Cahul.
2: A venit ca un vis romantic atunci când în 2018 am revenit din Marea Britanie. O perioadă de 3 ani am petrecut acolo pentru lucru și studii și am venit cu dorința romantică de a aduce educație de calitate în regiunile Republicii Moldova, nu neapărat în Chișinău, în alte orașe, și a venit în dorința de a aduce aceste cursuri pentru copiii din regiuni ca să își dezvolte competențele de comunicare, de rezolvarea problemelor.
1: Dincolo de zidurile unei școli clasice, acest spațiu a devenit locul unde curiozitatea nativă a celor mici a primit instrumente practice pentru viață. De la micuții de numai 4 ani care fac primii pași spre cunoaștere, până la adolescenții pregătiți să cucerească lumea, programele au fost concepute ca un mozaic de abilități esențiale. De la arta de a vorbi în public până la gestionarea primilor bani, mai adaugă antreprenoarea.
2: Cursuri specifice pe vârste, de exemplu cursul de pregătire pentru școală, acolo unde copiii făceau un fel de clasa zero, să zicem așa, în care se puneau bazele pentru clasele primare. Cursul de dicție și logopedie, pentru toți copiii, în funcție deja de categorii de vârste, se formau și grupele, ceea ce ajuta la crearea competențelor de comunicare și de exprimare liberă a copiilor. Cursuri de creativitate, educație financiară, limbi străine, cursuri de dezvoltare personală, antreprenoriat, ateliere cu pixuri 3D, astfel copiii să fie multilateral dezvoltați și să meargă în viață cu niște competențe reale. Cei mai mici erau, deci, de la 4 ani până la 18 plus, pentru că aceste cursuri erau pe categorii de vârstă și ori de câte ori se completa un grup de 10-12 persoane de o anumită categorie de vârstă, se lansa cursul.
1: Deși din anul 2024 activitatea Eugeniei s-a reorientat spre consultanța în afaceri și optimizarea experienței clienților, spiritul de mentor și dorința de a clădi punți solide au rămas neschimbate. Astăzi, ea aplică aceleași principii de ghidare în cadrul unei asociații de profil, ajutând antreprenorii să navigheze prin noutățile legislative și să acceseze fondurile europene care vor moderniza comunitățile noastre. Fie că vorbim despre modelarea caracterului unui copil prin joc și dicție, fie despre sprijinirea unui business local, esența rămâne aceeași: devotamentul față de oameni și dorința de creștere. Povestea Eugeniei Caracaș ne reamintește chiar în prag de sărbătoare că cea mai sigură investiție în viitor este cea pe care o facem în educație și în dezvoltarea comunității.

ne trăi clipa, am ajuns pe final de oră și pentru că ne e dragă viața alături de ascultătorii noștri, vă îndemnăm să rămâneți cu Radio Moldova și după radio Jurnalul Amiezii. Eu sunt Elena Stegar și împreună cu Silvia Ilarionov din regie vă așteptăm la emisiunea Acasă și în lume. Acum ascultăm Lights de la Ellie Goulding pe frecvențele Radio Moldova.

0: Publicitate la Radio Moldova.
1: Pomicultorii, exportatorii și profesioniștii din sectorul fructelor se reunesc pe 5 iunie la expoziția Ziua Fructelor. Veniți la Fruitline în Corlăteni-Râșcani să întâlniți furtul.

0: Proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec. Publicitate la Radio Moldova. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 13.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Amiezii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Prezența la vot în turul 2 al alegerilor organizate astăzi în 3 localități a fost la ora 12 de peste 11%. Incendiul izbucnit în această dimineață la un depozit din capitală a fost localizat. Zeci de copii și tineri cu sindromul Down au urcat pe scenă pentru a demonstra că talentul nu are limite.
2: Eu îi spun că sunt mai mult feluri de dansuri și lui tot îi plac. Cu desul tare ușor de dansat și vals și tango.
1: Astăzi vremea va fi instabilă. Maxima termică va atinge 25 de grade.
0: Electorala 2026.
1: Aproximativ 4700 de alegători au votat până la ora 12 în turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în comuna Ruseștii Noi din raionul Ialoveni, municipiul Orhei, precum și în orașul Taraclia, ceea ce reprezintă 11,28% din numărul celor înscriși pe listele electorale de bază, informează Comisia Electorală Centrală. Cei mai activi sunt alegătorii din municipiul Orhei, unde s-a înregistrat o participare de peste 12%, ce anunță că procesul de vot decurge în regim normal. Secțiile de vot se vor închide la ora 21. Pentru turul 2, CEC a tipărit un tiraj total de 41.824 de buletine de vot. Alegătorul care din motive de sănătate sau din alte motive temeinice nu poate veni în localul secției de votare poate solicita votarea cu urna de vot mobilă. În ziua votării, cererile se aprobă de biroul electoral până la ora 14, numai la prezentarea unui certificat medical.
0: Electorala 2026.
1: Președinta Maia Sandu a atenționat cetățenii să manifeste maximă prudență față de tentativele de escrocherie. Ea a menționat că statul nu poate garanta protecție totală împotriva fraudelor financiare, iar recuperarea banilor este dificilă, mai ales în cazurile în care escrocheriile sunt organizate din afara țării.
3: Când e vorba despre banul lor, trebuie să se gândească de 100 de ori, să verifice de 100 de ori înainte să dea acest ban cuiva. Și chiar dacă vedem o comunicare mai bună din partea instituțiilor în ultima vreme, prin care se informează, se avertizează despre aceste riscuri, statisticile iată arată că în continuare sunt mulți oameni care cad în aceste capcane. Și eu aici vreau doar să repet rugămintea către oamenii care înțeleg aceste riscuri, să vorbească cu membrii familiilor lor, să vorbească cu vecinii, cu prietenii, pentru că așa ajunge informația la mai multă lume, nu toată lumea urmărește pagina poliției sau altor instituții, cu toate că ar fi bine să urmărească.
1: Maia Sandu a subliniat că oamenii trebuie să fie extrem de vigilenți, să nu cadă în capcană și să nu transfere bani la solicitări suspecte.
3: Dacă ne-a sunat cineva și ne-a cerut bani, să spunem mulțumesc, o să revin și după aia să luăm numărul de telefon de la care am fost sunați, să ne consultăm cu cineva, deci să verificăm de 10 ori înainte să facem o plată. Statul nu o să poată să protejeze 100%. E foarte greu să se recupereze banii, mai ales că multe din aceste scheme sunt organizate din afara țării, unde poliția, alte instituții nu au posibilitatea să intervină și să sancționeze.
1: Amintim că numărul escrocheriilor a luat amploare în ultima vreme în Republica Moldova. Poliția sugerează cetățenilor să manifeste maximă prudență, să nu transmită bani persoanelor necunoscute, să nu acceseze link-uri suspecte și să verifice orice informație primită telefonic sau prin mesaje. În contextul zilei Nistrului, Ministerul Mediului a îndemnat primarii și locuitorii din comunitățile de pe malurile Nistrului să participe la campanii de salubrizare. Totodată va fi organizat festivalul vetrelor din strâne la Talmaza, raionul Ștefan Vodă. Nistru înseamnă apă pentru oameni, înseamnă viață pentru sate și orașe, înseamnă agricultură, dezvoltare, sigur.

0: Pentru că Nistrul are un rol important în economia regiunii, în menținerea echilibrului ecologic și în dezvoltarea turismului. Amintim că la începutul lunii martie, un atac rusesc asupra infrastructurii energetice din Ucraina, inclusiv asupra hidrocentrale de la Novodnestrovsk, a provocat scurgeri masive de ulei, de transformator și alte produse petroliere în râul Nistru. Un incendiu a izbucnit în această dimineață la un depozit de pe strada Lunca Băcului din municipiul Chișinău. Flăcările au cuprins depozitul, în interiorul căruia se află utilaje tehnice, tractoare, anvelope și cantități semnificative de ulei. Salvatorii GSU au reușit localizarea incendiului la ora 12:07. La intervenție au fost implicate și echipele de specialiști pentru deconectarea rețelelor de gaze naturale și energie electrică în scopul prevenirii riscului de electrocutare. Securitatea zonei de intervenție, fluidizarea traficului și menținerea ordinii publice sunt asigurate de Inspectoratul General al Poliției și Inspectoratul General de Carabinieri. La fața locului sunt antrenați 90 de pompieri și salvatori cu 12 autospeciale ICSU și 17 unități auxiliare. Pentru gestionarea eficientă a misiunii a fost constituit statutul major operativ, care coordonează toate acțiunile de intervenție și monitorizează evoluția situației. Victime nu au fost raportate. Angajații ICSU continuă lucrările pentru lichidarea finală a incendiului. Din cauza incendiului, rutele de autobuz 23 și 36 circulă pe un traseu modificat, anunță Parcul Urban de Autobuze. Pe ritm de dans, zâmbete sincere și aplauze, zeci de copii și tineri cu sindromul Down au urcat pe scenă pentru a demonstra că talentul nu are limite. Festivalul Eu Pot a adunat familii din mai multe țări. Mesajul participanților este unul pe cât se poate de simplu. Fiecare copil merită să fie văzut, ascultat și apreciat, relatează Virginia Nica.
1: Leonid are 42 de ani și este din Chișinău. Mama sa, Galina Țurcanu, i-a descoperit pasiunea pentru dans încă de când era copil.
2: Îi place dansează, al imit pe Michael Jackson. Eu îi spun că sunt mai mult feluri de dansuri și lui tot îi plac. Cu desul tare ușor de dansat și vals și tango. Cu părere rău, el nu a învățat la școală, că pe vremea și nu era așa posibilitate. Dar el mult înțelege.
1: Terapia prin dans este o formă excelentă de intervenție pentru copiii cu sindrom Down, combinând activitatea fizică cu exprimarea emoțională. Pentru Crina, dansul a devenit o mare pasiune. Tânăra, acum în vârstă de 18 ani, adoră ritmurile de bachata, a menționat Orania Zdrâncu, profesoară la Centrul Școlar pentru Educație Inclusivă din Focșani.
3: Este o fire foarte comunicativă, foarte energică și îi place foarte mult să socializeze, să-și facă prieteni.
4: Mi-mi place să fiu aici cu prietenii mei și cu gașca mea de copii.
1: Crina și alți tineri au venit din România pentru a participa la evenimentul organizat la Chișinău, a precizat Mariana Zarvă de la Asociația Down Plus din București.
5: Alex, este soare, este bucurie, este un copil care oferă dragoste necondiționat, un copil talentat, care cu multă muncă, într-adevăr, și-a dezvoltat anumite abilități.
1: Iar Rafael a venit din Austria. Attila Zanin, participant din Austria, a afirmat că pentru băiat este important să știe că nu este singur.
6: And he loved to dance. El iubește dansul și dansează deja de 20 de ani. Este minunat să știm că nu suntem singuri, că suntem peste tot în lume.
7: Where in the world?
1: Festivalul Eu Pot, ajuns la a doua ediție, este dedicat conștientizării, incluziunii și susținerii persoanelor cu această condiție genetică, a declarat Ala Burlaca, președinta Asociației Sunshine.
8: Sindromul Down nu este o sentință și prin mesajul nostru Eu Pot, arătăm că copiii și tinerii noștri pot îmbrățișa un cântec, dansa, cânta, teatru. Mai este încă mult de lucrat la acest capitol de incluziune, dar cu pași mici încrezuți mergem înainte spre societate mai empatică, mai cu suflet.
1: Evenimentul Eu Pot este asociat cu promovarea incluziunii și susținerii copiilor sau persoanelor cu sindrom Down și a familiilor acestora. Atmosfera este una dedicată comunității, creativității și sprijinului reciproc.
7: Gala Business-ului Moldovenesc este unul dintre cele mai importante evenimente dedicate recunoașterii performanței, competitivității și excelenței în mediul antreprenorial. A fost acordate 4 premii: marca comercială anului 2025, premiul pentru realizări în domeniul calității produselor și serviciilor, distincția calității

0: Instituții în învățământul dual, care a fost terminată Otilei Dandara, rector al Universității de Stat din Moldova, și cea pentru antreprenoriat social. Premianții spun că recunoașterea performanțelor companiilor și instituțiilor pe care le-au fondat sau le gestionează le oferă noi oportunități.
1: Avem foarte mulți importatori de produse de copterie ce fac concurență, dar ne străduim să învingem prin calitate și în așa fel să ne menținem pe piață. Gala business-ului moldovenesc se petrece o dată în an și este un motiv de a ne revedea cu colegii, de a vedea succesul fiecăruia și de a ne promova, desigur, produsele noastre.
2: În 2015 suntem nominalizați în repetate rânduri la categoria Zița Calității, o recunoștință a calității produselor pe care le facem noi. Sunt unicul doctor în Republică care procesează carnea.
3: Pentru Universitatea de Stat din Moldova este foarte important acest premiu, premiul calității în servicii, pentru că eu consider că o universitate nu poate să fie un mediu academic autentic dacă nu oferă servicii de calitate.
0: Gala este organizată de Camera de Comerț și Industrie. Președintele organizației, Sergiu Hara, a remarcat că aceste concursuri reflectă evoluția mediului de afaceri din Republica Moldova.
4: Este important că în anul acesta avem cu 15% mai multe companii care au aplicat la aceste concursuri. Mă bucură că companiile noastre investesc în calitate, în performanță, dar și în branduri autohtone. Atunci când investim în produsul autohton, în companiile autohtone, le putem promova pe piața externă. Iar atunci când ai calitate, ești și întrebat în Uniunea Europeană și nu numai.
0: La rândul său, ministrul Dezvoltării Economice și Digitalizării, Eugen Osmochescu, a menționat că sectorul privat este forța motrice din spatele creșterii economice și dacă autoritățile care trebuie să creeze condiții pentru mediul de afaceri nu vin cu aprecierea lucrului făcut, ar fi mai puțin impact. Gala business-ului moldovenesc a ajuns la cea de-a 23-a ediție. La final, datele meteo. Astăzi vremea va fi instabilă, izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
5: InfoSport prezintă Efim Ignat.
6: Bună ziua și bine v-am găsit la știrile din sport. Eveniment de anvergură organizat de Federația de Taekwondo versiune olimpică din Republica Moldova. Futsal Arena din comuna Ciorescu a găzduit turneul internațional Olimp Open Cup, competiție care a reunit peste 550 de sportivi de la 31 de cluburi din 4 țări. Cei mai numeroși participanți de peste hotare au venit din România. Aproape 100 de sportivi de peste Prut s-au înscris în lupta pentru marele trofeu de la Chișinău.
7: Părerea mea, competiția asta este importantă și că am fost invitați noi români la această competiție este ceva de nedescris, pentru că puteam testa abilitățile și pentru competiții internaționale și sunt recunoscător că am fost invitat, că putem să ne testăm abilitățile de taekwondo în această competiție.
6: A fost Cosmin Magdici, sportiv din România. Prin organizarea acestui turneu internațional, Federația de Profil își propune să demonstreze forului internațional că Republica Moldova este capabilă să găzduiască în anul viitor campionatul european de taekwondo versiune olimpică rezervat țărilor mici.
8: Această competiție este pentru a promova taekwondo VT în Republica Moldova. Participă copii, cadeți, juniori și seniori.
6: A fost Maxim Gazuș, președintele Federației de Taekwondo versiunea VT din Republica Moldova. Turneul internațional Olimp Open Cup a ajuns la cea de-a 4-a ediție. Echipa Paris Saint-Germain a câștigat trofeul Ligii Campionilor la fotbal pentru al doilea an la rând după ce a învins-o pe Arsenal Londra cu scorul de 4-3 la loviturile de departajare pe Puskás Arena din Budapesta. Scorul a fost egal, 1-1 atât la finalul celor 90 de minute cât și după prelungiri. PSG a devenit astfel a doua echipă din era Champions League care reușește să-și apere titlul după Real Madrid, care a câștigat trofeul de 3 ori la rând între 2016 și 2018. Aceasta a fost a 12-a finală a competiției care s-a decis la loviturile de departajare. De partea cealaltă, Arsenal a pierdut a doua finală a Ligii Campionilor după cea din 2006 în fața Barcelonei, scor 1-2. Naționala de fotbal a Scoției a învins selecționata Curaçao cu scorul de 4-1 într-un meci de pregătire pentru Cupa Mondială de Fotbal din America de Nord. Dimensionat că reprezentativa statului Curaçao, antrenată de olandezul Dick Advocaat, a deschis prima scorul în minutul 17 al întâlnirii. Scoția va disputa ultimul meci amical înaintea turneului final de fotbal sâmbăta viitoare contra Boliviei în New Jersey. Scoția, care revine la Cupa Mondială pentru prima oară după 1998, face parte dintr-o grupă cu Haiti, Maroc și Brazilia. Atât din sport, o duminică frumoasă să aveți în continuare.
5: Radio Moldova.

0: emisiune cu și despre interpreți de cântec popular. Doar la Radio Moldova, în fiecare duminică, de la 14 și 5 minute. Realizator Veta Ghimpu Munteanu.
1: Radio Moldova.

0: acasă și în lume. Idei pentru un sfârșit de săptămână reușit.
1: Bună regăsire celor care ne ascultă! Ziua noastră de duminică frumoasă din 31 mai 2026 continuă la Radio Moldova. Știm ce urmează, cea mai așteptată perioadă pentru toată lumea, vacanțe, soare din plin și activități frumoase. Rămânem acasă și în lume și fixăm obiectivele pentru sezonul estival împreună. Vă salutăm cu mare drag eu, Elena Segari și Silvia Ilarionov din regie. Și cu același drag vom vorbi în această oră despre copilărie celebrată mâine în toată lumea, deși și astăzi în țară sunt organizate multe evenimente dedicate celor mici. Avem în atenție și două profesoare din capitală care ne vorbesc despre educație și pasiune pentru acest domeniu. Deși finalul lunii mai scoate din agenda elevilor toate lecțiile, noi nu scăpăm de una care va fi utilă în orice perioadă, lecția de limba română a lui Dan Alexe, care vine în câteva minute. Revenim cu subiecte, oameni și povești. Până atunci, să ascultăm Xenadu și Electric Light Orchestra la Radio Moldova.

0: Sirena de la Electric Light Orchestra a răsunat pe frecvențele noastre. Mâine vom avea vară în calendar și evident toată lumea știe că sărbătorim și Ziua Internațională a Copiilor. Unii sărbătoresc de astăzi sau și astăzi. Din acest motiv zic să ne amintim și noi la Radio Moldova de cea mai frumoasă perioadă a vieții de care ni se face dor la maturitate. Pentru multă lume, anii copilăriei se pot asocia cu Teatrul Licurici. Acolo s-au spus povești, acolo păpușii le-au adus zâmbet multor copii din țara noastră. Și asta grație celui care a fost Titus Jucov. Mergem așadar la teatru.
1: Titus Jucov a făcut copilăria frumoasă multor generații. În fața unui spectacol și cei maturi și-au retrăit cu emoție această perioadă a vieții.
2: Strășnile, îți sunt atât de recunoscător. Vai, ce glas frumos are clopoțelul tău.
3: El sună așa? Când are o durere? Sau vreo bucurie?
2: Mă tem că-ți voi fi de povară.
3: Sună.
2: Sunt atât de slab.
1: Pe Titus Jucov l-a interesat mereu copilul, omul aflat la început de viață.
4: M-a preocupat întotdeauna cum copilul poate deveni o personalitate. Despre aceasta sunt și basmele noastre. Și Făt Frumos și Harap Alb trec prin mai multe ispite ca până la urmă să-și

0: Titus Jucov spunea că cei mici învață bunătatea de la natură, motiv pentru care maturii ar trebui să mediteze mai mult asupra educației unui copil.
1: Copilul învață bunătatea de la natură, a spus cineva, și răutatea de la oameni. Deci ar fi cazul ca să începem educația cu reeducarea educătorilor. E foarte important să înțelegem când copiii învață de la noi și când noi e necesar să învățăm de la copii.
0: Poveștile sunt bune și pentru cei mici și pentru cei mari. Ne îndemnăm mereu să păstrăm copilul din noi cât mai multă vreme.
1: Povestea este cea mai bună vitamină de care are nevoie și copilul și cel matur. Copilul se naște cu zâmbet, copilul se naște cu ochi deschiși și noi, cei din teatru, cei care jucăm pentru copil, trebuie să menținem acest zâmbet a copilului pe o durată cât mai îndelungată.
0: Grație lui Titus Jucov, Teatrul Republican de Păpuși Licurici a devenit locul îndrăgit al tuturor copiilor din țara noastră.

0: Este ora 13:26 de minute. Despre copilărie ne-a cântat Amna la Radio Moldova. Se vor bucura de copilărie toți elevii de mâine, 1 iunie. Vineri a fost ultima zi de lecții în toate instituțiile de învățământ din municipiul Chișinău, iar în acest context au avut loc și activități festive dedicate ultimului sunet. La finele acestui an școlar nu putem să nu ne amintim de cei care muncesc pentru ca elevii să se bucure de educație frumoasă și rezultate mari. Maria Butuc Brigai și Nadejda Grițco sunt profesoare de limba și literatura română. Într-un dialog sincer și frumos au povestit Alisei Tanase despre pasiunea pentru pedagogie și responsabilitatea cu care se cresc copiii.
1: E un moment tare important, mai ales pentru mediul academic, mediul școlar. E final de an. Cum se simte această perioadă în rândul profesorilor?
2: Știi, în popor se zice că toamna se numără bobocii. Da. În școală se numără bobocii primăvara. E o săptămână cu o încărcătură deosebită și emoțională și chiar o încărcătură fizică. Ziceam chiar astăzi că după atâta alergătură avem chiar nevoie după aceea să ne odihnim, dar în același timp se condimentează cu rezultatele elevilor, pentru că suntem acum în perioada de încheiere a mediilor, da, și ne bucurăm de rezultatele lor.
1: Nadejda, pe tine ce sentimente te încearcă, referindu-ne la faptul că este primul an, da, în care predai, în care ești profesoară?
3: Trebuie să recunosc că este un sfârșit de an destul de alarmant, atât în rândul nostru ca profesor, dar și în rândul elevilor, e firesc. Sunt despre mai mult despre note, niște totaluri pe care le facem împreună acum la acest sfârșit de an. Pentru mine e emoționant, pentru că a trecut un primul meu an de activitate, da, și e așa, mai despre suflet.
1: Felicitări, Nadejda! Cu siguranță e un moment memorabil, așa cum îl vei purta cu tine pe întreg parcursul activității. Vreau să cunoaștem un pic mai mult din acest debut în această meserie absolut frumoasă, absolut nobilă, și noi exagerăm când spunem asta. Nadejda, tu vara trecută ai absolvit facultatea de litere. De unde atâta curaj și motivație să te angajezi direct după absolvire?
3: A fost o oportunitate pe care mi-a oferit-o instituția în care activez acum, Liceul Gheorghe Asachi, dar de asemenea și repartizarea din partea Ministerului Educației și Cercetării, ca tineri specialiști ulterior de pe băncile facultății să rămânem în sistem, ne și încurajează foarte mult. Și atunci când a venit apelul de înregistrare, am fost, cred că, prima care a dat curs invitației. Știam că locul meu este în sistem și eu vreau să rămân aici.
1: A fost asta scopul tău?
3: Da.
1: Ți-ai dorit asta și uite că visurile de fapt devin realitate doar dacă muncești, iar Maria ne poate confirma acest lucru. Apropo, Maria, ați scris pe pagina dumneavoastră de Facebook: dacă m-aș naște din nou, aș alege aceeași cale. Ce e așa de special la meseria de a fi profesor?
2: E superb, pur și simplu, pentru că mă regăsesc aici și lucrul ăsta poate să-l confirme orice persoană care rămâne în sistem dintr-o pornire. Nu în zadar zicem noi, că uneori poate și banalizăm zicând de vocație, dar cu adevărat, dacă nu există acea chemare, dacă nu îți regăsești aici toate stările, nu trăiești în fiecare zi, fiecare cuvânt pe care îl spui, fiecare pas pe care îl faci, fiecare acțiune, atunci fără îndoială că fiecare zi va fi una doar obositoare, fiecare zi va fi ca și cea de ieri, ori atunci când îți place, fiecare zi este deosebită, este diferită, chiar dacă aparent noi terminăm lecțiile la ora, să zicem, ora 2:30, dar nu se termină totul aici. E cu totul diferit atunci când cu adevărat trăiești, da, menirea pe care o ai, vocația pe care o ai. Și referitor la ce zicea Nadejda, că a avut această oportunitate, eu vreau să zic că ea nu a venit numai că a avut această oportunitate. Eu o simt pe ea, că apropo, am fost anul trecut mentor de practică,
1: exact,
2: și a predat atunci la clasa 11-a, la elevii mei, care acum sunt clasa 12-a. Și am observat că aveam mai multe studente și am observat-o oarecum diferită de altele.
1: Mai implicată?
2: Era implicată, era foarte atentă la tot ce îi spuneam. După fiecare lecție noi făceam un fel de analiză și îi spuneam ce este bine, unde s-ar mai putea de îmbunătățit, sau puteam să-i zic niște idei. Uite, data viitoare, să zicem, la romanul X sau la lecția cu tare, poți să începi așa, poți să faci așa. Și am observat-o că era setoasă de a aplica. Și atunci când deja asistam în spate, după ce îi dădeam anumite sfaturi, am observat că le lua în calcul. Întotdeauna i-am spus și atunci când a fost oportunitatea să vină la noi, ea a fost prima persoană căreia i-am spus, uite, este ocazia să vii la noi, hai vino. Da. Știam că se va forma în echipa noastră un adevărat profesor.
1: Nadejda, tu cum ai trăit acel moment în care mentorul tău de practică ți-a devenit colegă în adevăratul sens al cuvântului și cât de important este să ai un mentor alături în acest parcurs profesional?
3: Cred că este extrem de important pentru că de pe băncile facultății instant într-o lume diferită, pentru că școala e o lume aparte și total diversă. Ai nevoie uneori să acorzi o întrebare și nu mereu doar la nivel teoretic, dar și la nivel de emoții și trăiri pe care le simțim noi ca tineri debutanți în cariera didactică. Atunci când am aflat că doamna Butuc îmi va fi mentor, pentru mine a fost o ușurare, pentru că deja o cunoșteam din cadrul practicii pedagogice pe care am avut-o. Am simțit-o așa mai aproape de mine și a fost o oportunitate, pentru că e important de la mentor să ai ce să înveți.
0: Alisa Tanas a fost în dialog cu Maria Butucă Brigai și Nadejda Grițco, profesoare de limba și literatura română din capitală. Ne-au povestit cu bucurie astăzi despre anul de învățământ care s-a încheiat în această săptămână. Ca semn de recunoștință pentru muncă și efort continuu, li s-au oferit flori profesorilor în această săptămână. La ultimul sunet, avem și noi o floare delicată de la Ada. E melodia pe care o ascultăm chiar acum la Radio Moldova.

floare delicată de la Ada a răsunat pe frecvențele Radio Moldova. Ne-am amintit mai devreme despre copilărie pe care o vom sărbători mâine. E o perioadă despre care putem vorbi în toate felurile. E adevărat că nu întotdeauna e legată doar de bucurie. Avem și alte realități. Haideți să vedem ce spune melodia lui Elvis Presley, My Boy, lansată în anul 1973. Ea arată o altă parte a vieții unui copil, cunoscută practic în toate vremurile, momentul în care trebuie să înțeleagă o despărțire a părinților. E extrem de profundă melodia în care un tată se adresează fiului său mic noaptea după ce copilul adorme. My Boy a avut un mare succes, a fost în topuri în Marea Britanie și Statele Unite ale Americii și, dincolo de realitatea tristă din piesă, hai să prindem vocea mare a lui Elvis Presley, chiar acum la Radio Moldova.

0: My Boy de la Elvis Presley a fost pe frecvențele Radio Moldova. Ne-am bucurat de melodie și de profunzimea ei. La emisiunea Acasă și în Lume mai rămânem puțin, deși mâine dăm start oficial vacanțelor și sezonului estival. Nu facem pauze când vorbim de limba română. Corectitudinea ei rămâne valabilă în orice perioadă din an. Dan Alexe știe acest lucru și știe că avem nevoie de ea și ne trimite salutări prin intermediul rubricii O Seamă de Cuvinte.
1: O seamă de cuvinte alese de Dan Alexe.
2: Cum de cum? Uneori o simplă expresie, existentă de pildă doar în româna nord-dunăreană și în meglenită și care nu-și găsește modelul în alte limbi, o asemenea expresie ne poate face să atingem adâncimi istorice nebănuite. Să luăm meglenita, grai românesc, care s-a restrâns mult de-a lungul istoriei, mai fiind vorbită azi doar în 6 sate, unul în Macedonia și 5 în nordul Greciei, fiecare sat prezentând particularități dialectale în absența unei standardizări. Cu toate astea, e uimitor să găsim asemănări lexicale și turnuri verbale și gramaticale identice între meglenită și română, mai ales cea vorbită în Ardeal. Să luăm expresia cu iz arhaic, motiv pentru care nimeni nu o mai folosește azi, cum de cum, care însemna la origine oricât se poate, a face orice se poate, cum de cum să producem asta, haideți să facem totul pentru a duce asta la capăt, cum de cum. E de pildă folosită de Petru Maior, marele învățat, dar e absentă, de exemplu, din a română. În schimb, e cât se poate de vie și astăzi în meglenita din Grecia, cum de cum, adică a face orice este posibil. Expresia cum de cum se găsește așadar în texte române vechi, am vorbit de Petru Maior, marele învățat, și funcționează ca o locuțiune adverbială cu sens complet diferit de simpla mirare cum de. În texte din secolele al XVIII-lea și al XIX-lea, cum de cum însemna în română ca în meglenită încă și azi, cu orice preț, în vreun fel sau altul, cu mare greutate sau prin orice mijloace. Așa că dacă ar fi să tragem o concluzie, și orice concluzie în Balcan trebuie rostită cu o anumită modestie ironică, am putea spune că meglenita e dovada vie că romanitatea nu este un bloc monolitic, ci o rețea de variații subtile, cum de cum. Iar uneori, tocmai acolo unde te aștepți mai puțin, găsești cea mai clară oglindă a limbii tale, ceea ce pentru un lingvist e o revelație, iar pentru restul dintre noi un mic scandal intelectual. Cum de cum suntem mai aproape de megleni decât de vecinii balcanici imediați care sunt a românii? Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Moldova. We'll be right back.

0: Victoria Oman a fost la Radio Moldova. Este ora 13:47. Suntem și în continuare aproape de cei care ne ascultă și dacă așteptăm vara, atunci să vină cu toate bucuriile ei. Pentru majoritatea dintre noi e un sezon care se asociază cu multe călătorii. Nu facem un drum foarte lung, trecem Prutul și ajungem în Piața Unirii din Iași. Ne asigură că va fi frumos și bine. Ștefan Baciu de la Radio România Internațional.
1: Vizitați România.
2: Atestat de anul 1408 într-un document al domnitorului Moldovei Alexandru cel Bun, Iașul a devenit în timp un important centru economic, cultural și religios, mai ales după ce, în anul 1565, domnitorul Alexandru Lăpușneanu a decis să-i confere acestei așezări statutul de capitală a Moldovei, statut care se va menține până în 1862, când a avut loc unirea administrativă a principatelor Munteniei și Moldovei. De-a lungul secolelor, în Iași au fost ridicate multe clădiri impresionante care, în timp, au intrat în patrimoniul cultural. Un loc simbolic este Piața Unirii, de neratat în cursul unei vizite în zona istorică a orașului. Mihai Bulai, prodecan al Facultății de Geografie și Geologie din Iași și ghid de turism voluntar al asociației Iași.travel, a propus Piața Unirii ca punct de plecare în explorarea orașului.
3: Un traseu turistic al Iașului începe în centrul istoric al acestuia, și anume în Piața Unirii, locul în care s-a scris istoria României și unirea principatelor în vremea lui Alexandru Ioan Cuza. La 1859, pe 24 de ianuarie, domnul Moldovei de atunci, Alexandru Ioan Cuza, primește vestea cea mare că la București, în dealul mitropoliei, adunarea obștească a țării românești l-a ales tot pe el ca domnitor al acesteia. Și atunci, în piața din Iași, piața centrală, numită mai târziu a Unirii, i-a adunat ieșeni pentru a le da vestea cea mare și pentru a face o horă populară. S-a cântat atunci și Hora Unirii, cântec patriotic care a rămas până astăzi ca un simbol al orașului. Piața Unirii, edificiul cel mai vechi și mai reprezentativ, este Hotelul Traian din perioada 1882, al cărui arhitect spune că ar fi chiar Gustave Eiffel, iar în stilul acesta de Belle Époque, final de secolul XIX, este încă prezent și astăzi. Alături de Palatul Braunstein, un alt hotel interesant, actualmente devenit centru internațional, o clădire a nouveau cu o cupolă de sticlă recentă, unde au loc diverse evenimente și de unde se poate admira Piața Unirii. Aici, în Piața Unirii, ieșenii se întâlnesc cu cei dragi pentru a protesta, pentru a manifesta, pentru întâlniri chiar și de dans. Atmosfera este încântătoare.
2: Inaugurat în 1915, Palatul Braunstein, numit astfel după Adolf Braunstein, un antreprenor care deținea mai multe magazine în împrejurim, a fost hotel de lux, sediu de bancă, de partid și de redacție. În perioada comunistă, după naționalizare, spațiile de la etajele clădirii au fost transformate în locuințe sociale. După Revoluția Anticomunistă din decembrie 1989, unele părți ale clădirii au fost retrocedate, iar în 2014, clădirea a intrat în proprietatea primăriei. După un amplu proces de restaurare, Palatul Braunstein și-a recăpătat strălucirea, devenind în 2022 o bijuterie arhitecturală. Să continuăm turul în zona istorică a Iașului.
3: Traseul nostru continuă pe strada Cuza Vodă, care ne amintește de rolul lui Alexandru Ioan Cuza de domnitor al Unirii, către starea civilă sau casa căsătoriilor, un palat de secol XVIII aici, a fost și sediul primăriei, iar actualmente este un departament al acesteia, și anume starea civilă. Aici arhitectura de secol XIX este pregnantă, avem și o mică piațetă, fosta piața primăriei actualmente se numește Piața 14 decembrie 1989. Reamintește de rolul Iașului în apariția chiar a Revoluției de la Timișoara două zile mai târziu, pe 16 decembrie, când la Iași a existat o dorință de a manifesta împotriva lui Ceaușescu. Piața aceasta este plină de cafenele, de cofetării și are un șarm aparte. Și ne introducem spre strada Cuza Vodă, care este o stradă comercială care încă păstrează acest șarm de secol XIX, un echivalent, să spunem, al străzii Lipscani din București.
2: Împreună cu ghidul de turism și profesorul Mihai Bulai, am ajuns la o altă clădire simbol, cea a Teatrului Național.
3: Spre teatru ajungem la statuia lui Miron Costin, un cărturar și un diplomat al secolului XVII, unde avem o concentrare a zonei culturale, Filarmonica, Universitatea de Arte George Enescu și Teatrul Național, care găzduiește și Opera Națională Română Iași. Un edificiu impresionant care, în urmă cu 10 ani, a fost ales de BBC printre cele mai frumoase, cele mai maestuoase teatre din lume. S-a numit Seven Breath Taking Theaters of the World și de atunci se fac vizite ghidate, inclusiv în sala mare, unde au loc reprezentațiile. Planada teatrului pe locul vechiului parc este încântătoare prin fântânile arteziene și un nou amfiteatru.
2: Arhitecții vienezi Hermann Helmer și Ferdinand Fellner, celebri în epocă pentru că realizaseră deja încă 23 de proiecte asemănătoare, au fost angajați de primărie pentru noua clădire a Teatrului Național din Iași, clădire care a fost inaugurată la 1 decembrie 1896. Teatrul a fost prevăzut și cu o uzină electrică, de unde au fost alimentate și primele instalații de iluminat public din Iași.
0: Este ora 13:54. Noi am ajuns pe finalul emisiunii de astăzi, Acasă și în lume. La ora 14 vin știrile, apoi emisiunea La Vatra Jocului. Elena Stegarsunci împreună cu Silvia Ilarionov din regie. Vă dorim în continuare o duminică mare și liniștită alături de cei dragi. Mulțumim că ați fost cu noi în ultima zi a lunii mai. Pe final, la Radio Moldova, intrăm frumos în primăvara lui Ștefan și Caterina. Rămâneți copii în suflet și cu primăvara în inimă, să renaștem ori de câte ori ne cere viața. O zi frumoasă în continuare, numai bine!

0: Rubricii Tot cu cântecul trăiesc de la Vatra Jocului, o avem invitată de data aceasta pe Anișoara Dabija. Bine ai venit, Anișoara!
1: Bună ziua și mulțumesc din suflet pentru invitație, bine v-am regăsit!
0: N-ai fost de multișor pe la noi, fiindcă ai avut și tu o viață mult mai plină de când nu ne-am întâlnit. Noi ne axăm pe partea artistică, pe activitatea artistică.
1: Mulțumesc.
0: A vieții tale și aici ai făcut niște cotituri radicale. Când te-am intervievat ultima dată, erai solista Orchestrei Lăutarii. Astăzi te găsim solista Orchestrei de Muzică Populară, a ansamblului de dansuri Joc.
1: Da. După concediu de maternitate, am fost invitată în Orchestra de Muzică Populară a Baletului Național Joc.
0: Fiecare orchestră se deosebește prin felul de a aborda un program, un scenariu a unui spectacol. Tu ai plecat de la o orchestră unde totul era strună. Bănuiesc că și aici, la Joc, e la fel, fiindcă urmărind cum dansează oamenii aceia, devin zei în scenă, bănuiesc că și acolo e o disciplină similară.
1: În primul rând, chiar este o mare diferență, pentru că aici se bazează mai mult pe dansuri și atunci când am fost invitată, nici nu m-am așteptat că de fapt o să-mi fie mult mai greu decât îmi era la Lăutarii. De ce? Dansatorii sunt foarte, foarte spectaculoși. Acaparează într-așa un mod publicul. Mereu e o explozie de aplauze și de energie. Și prima oară, la primul spectacol, chiar m-am îngrijorat și mă gândeam, Doamne, dar ce fac eu? Pentru că după așa
0: un succes,
1: cum îi conving și eu? Și să știți că îmi fac griji de fiecare dată, la fiecare spectacol, fie că e la Palatul Național, fie că e într-un sat, ei de fiecare dată sunt spectaculoși și mă gândesc, Doamne, cum să-mi aleg repertoriu? Ce să spun ca să-i conving și cumva să nu, eu le zic, să nu stricăm spectacolul.
0: Ești unica solist

0: în acest colectiv?
1: Sunt unica cântăreață, deși mai înainte au fost mai multe. Acum, la moment, sunt doar eu. Dar să știți că m-am încadrat foarte bine. Colegile mele, dansatoarele, m-au primit foarte bine, că foarte mult contează și atmosfera din culisă, atmosfera de la repetiții. Chiar am fost primit foarte bine și pentru asta eu le mulțumesc din suflet și am ce învăța de la ele, dacă este vorba de frumusețe, de machiaj, coafură, de ținută. Și eu zic că mie mi-era mai ușor un pic la lăutare, dar aici cu voi nu am dreptul. Așa să trebuie, că după el e greu să ieși și mereu trebuie să fii așa în formă, să fii frumoasă, să fii gătită, să fii chitită. Trebuie să mă țin în rând cu ele. Tinerele, frumușele.
2: E foarte important acest moment când ai după cine merge, când încerci să ajungi la stacheta ridicată de acești oameni deosebiți ai ansamblului Joc. Din câte știu, pe timpuri, nu știu cum acum îmi vei spune tu, orchestra ansamblului Joc împreună cu dansatorii cutreierau toată lumea. Se deplasau foarte mult prin diferite colțuri ale lumii. Cum e astăzi?
1: Am înțeles și eu că chiar au cutreierat toată lumea și îmi place să aud istoriile dumnealor, pentru că mai sunt coreografi de pe timpurile domnului Corbet. Acum, din păcate, deși merită acest colectiv, pentru că sunt tare spectaculoși, profesioniști, chiar sunt minunați și ar merita să meargă toată Europa și să ajungă și în America, dar până când ne bucurăm de turneile naționale, pentru că, slavă Domnului, chiar mergem și de Mărțișor și de Crăciun acasă și avem multe spectacole în țară, acum și în România, dar desigur că merită. Au fost și în Polonia, au avut un turneu, eu n-am reușit să ajung, n-am mers cu ei, dar eu mă bucur întotdeauna când ei pleacă și au succese și chiar au, pentru că altfel nu poate să fie. Dar merită, chiar merită. De fapt, toate colectivele noastre sunt frumoase, dar ei sunt deosebiți și merită să ajungă chiar în America.
2: Deci ei acum nu mai merg peste hotare?
1: Mai puțin, foarte puțin.
2: Să admitem că ansamblul Joc revine la activitatea lui de altă dată. Li se deschid porțele din toată lumea, cum a fost cândva.
1: Să dea Dumnezeu!
2: Știindu-te pe tine foarte mămoasă, ai putea să mergi câte 2-3 luni în astfel de deplasări?
1: Nu știu dacă chiar atât. Mi-ar plăcea să merg, că deja băieții îmi sunt mari, în Nicoleta mai avem un pic, dar nu știu pe 2 luni dacă aș pleca.
2: Dar pe mai puțin, da.
1: Pe mai puțin, da.
2: De când ești, de 2-3 ani, cu această orchestră, ai reușit să mai faci și alte cântece decât cele pe care le aveai și le înregistrasei cu orchestra Lăutarii?
1: Ce am reușit să înregistrăm noi cu orchestra Baletului Național Joc este Lie Ciocârlie, pentru că mi s-a cerut și, de fapt, cu această Lie Ciocârlie s-a și ajuns ca eu să vin la Baletul Național Joc. Doamna Aliona Strâmbeanu avea un concept pentru Mărțișor, Lie Ciocârlie. Unii are adus în scenă acel dans frumos, Ciocârlia, și își dorea neapărat cineva să-i cânte Lie Ciocârlie. Și iată, așa am ajuns eu, invitându-mă, pentru că era și domnul Bunea, pe atunci dirijor, și spus că, uite, este o fată care cântă la noi Lie Ciocârlie și o aducem. Și să știți că mi-a adus succes această capodoperă a Mariei Ciobanu și mi-a cerut-o să o imprimăm chiar la noi, la Televiziunea Națională, și iată, am reușit să imprim Lie Ciocârlie, dar mai avem în lucru câteva piese. Mai greu ajungem în studio, că chiar noi am fost implicați foarte mult în spectacole. Avem piese pregătite pentru imprimări, dar am o horă acolo care e mai veche și această Lie Ciocârlie deja imprimate.
2: Deci vei încerca să înregistrezi în continuare cu orchestra ansamblului Joc.
1: Da, deși melodiile mai noi sunt imprimate cu orchestra Lăutarii, care le am ultimele. Colaborez și cu orchestra Lăutarii.

0: continuăm discuția cu Anișoara Dabija. Cum îți faci în ultimul timp repertoriu, fiindcă te-am urmărit că ai făcut niște lucrări dedicate sărbătorilor de iarnă,
1: da,
0: cu o tematică așa cu tentă religioasă? E ceva nou în repertoriul tău?
1: Da, mă strădui și eu să vin cu ceva nou, deși în perioada sărbătorilor de iarnă eu mai puțin am cântat colindele noastre, deși am și colinde folclorice, autentice, dar acum mai des, ca și toată lumea, apelez mai des la autorii care fac muzică, la textieri, și am făcut cântece de Crăciun, mai puțin colinde.
0: Cred că e bine și frumos ca fiecare cântăreț care se respectă de la noi trebuie să aibă în repertoriu și astfel de lucrări. Ce ne mai pregătești pentru viitor?
1: Am în studio cu lăutarii încă două piese pe care sper eu să le realizăm până în vară și o melodie pe care o tot coc de câțiva ani, de când mi-a plecat băiatul în lumea mare. Puii mamii au crescut. Știți că eu am o melodie Puișorii mamii puși. Urmează Puii mamii au crescut și sper din suflet să reușesc mai repede, pentru că e o melodie care de câte ori încerc să o cânt îmi dau lacrimile și plâng.
0: Păi e normal, puii noștri să zboare, să ne bucurăm de ei acolo unde se simt bine și unde sunt, că nu-i putem ține lângă noi cât ne-am dori.
1: Da, așa este. Noi am vrea să rămânem tot tineri și copiii lângă noi alături, dar oricum eu mă bucur că cresc, zic eu, frumos. Și mai ales că Cătălin, băiatul mai mare, care mi-este acordeonist, are succese, este student la Academia Regală de Muzică din Copenhaga și are succese, chiar acum are ce.
0: Zilele astea am,
1: da,
0: văzut că ai postat.
1: A luat premiul întâi la un concurs prestigios din Croația, concurs de acordeon, și ne-a luat premiul întâi și m-am bucurat, am plâns de bucurie și eu și el, pentru că eu spuneam, nu m-am gândit, mamă, că, pentru că e destul de complicat acel concurs, dar a reușit, fiind student în anul întâi.
0: Iată motiv de a plânge de bucurie.
1: Da.
0: Îi dorim și noi lui Cătălin succese. Când revine acasă, poate ne vine și cu niște înregistrări să audă și radioascultătorul nostru din piesele băiatului tău, Cătălin
1: Gușevatăi.
0: Cel de-al doilea băiat,
1: Cristian, este elev în clasa 9 la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu, la clasa de vioară, clasa de vioară doamnei Viorica Andreuță. Sper eu că merge și el bine, nu sper, chiar e bine, bine. Mai avem noi problemuți cu chimia, cu matematica, dar cu muzicanții e cam greu să faci mult chimie și matematică, dar ce ține de muzică, îl văd foarte mult că îi place. Recent, de 8 martie, el a organizat o orchestră unde a luat o suită din repertoriul orchestrei Lăutarii altfel. Și mă gândeam, zic, Cristi, ai luat o sarcină prea grea, ai să te descurci, dar am mers la spectacol și am văzut că i-a reușit și chiar mă bucur. Dacă a știut să organizeze colegii lui și spun și a sunat foarte bine, înseamnă că merge și el pe drumul corect.
0: Deci, cu doi muzicanți ești deja asigurată,
1: da.
0: Și nu muzicanți, dar muzicieni școliți, care văd că au alte aspirații și la sigur că vor reuși băieții tăi.
1: Da, domnul, la toți copiii din lume să reușească să fie în primul și în primul rând oameni buni. Și apoi să-și facă meseriile așa cum trebuie și succese la examene tuturor, că acuși se începe forfoteala de examene și griji, că eu fac mai multe griji, cred, ca el. Și să facă lucrurile bine și frumos, să avem pace și noi să creștem bine și sănătoși în pace.
0: Așa e. Anișoara, ziceam că vom vorbi doar de cariera ta artistică. Uite că până la urmă sufletul tău de mamă tinde să vorbească și despre puișorii ei. Rămâne să mai ridici fetița și să-ți iai așa avânt, fiindcă am impresia că toate aceste griji un pic te țin pe loc, în sensul de activitate artistică așa mult prea dezvoltate.
1: Da, imprimări nu prea am reușit să fac în perioada asta, dar spectacole cu jocul chiar am avut foarte multe și poate și asta, pentru că am fost implicați în multe spectacole, n-am reușit să imprimăm. Poate eu nu sunt foarte activă pe rețelele de socializare. Eu încă n-am trecut bariera. Cum eu singur pe mine să mă laud, asta foarte rar o fac și de asta poate nu prea se vede, dar dacă sincer, foarte multe spectacole am avut cu Baletul Național Joc și cu orchestra prin țară și mă bucur nespus de mult că noi reușim să ajungem și prin sate și prin toate centrele raionale, pentru că oamenii chiar au nevoie de muzică, de hrana aceasta spirituală.

0: Vă amintim că invitata rubricii e Anișoara Dabija.
1: Eu mă bucur că tu savorezi din plin această activitate care așa îmi părea că va fi mai greu pentru tine la ansamblul Joc după experiența Lăutarilor. Văd că te-ai încadrat destul de bine.
2: Vă zic, sunt foarte spectaculoși și foarte frumoși și vă spun, de fapt, mai multe griji îmi fac aici pentru că să nu cumva să fac, mă rog, ca spectacolul să coboare din cauza mea, dimpotrivă, și mai ales este pe placul meu pentru că, mă rog, dansatorii au din diferite zone dansuri, din diferite țări, și eu mă încadrez că mie îmi place să cânt. Am avut spectacole unde chiar trebuia să cânt din zona Oltenii sau din Maramureș și mie îmi place să cochetez cu toate zonele și mă simt foarte, foarte bine.
1: Îți doresc succese și în continuare, să înregistrez cât mai mult, fiindcă
2: asta e ceea ce rămâne după noi.
1: Da, și asta rămâne după fiecare cântăreț. Pace și liniște în casa și în familia ta și Doamne ajută în tot ce-ți propui.
2: Mulțumesc din suflet!

0: Ați ascultat-o pe Anișoara Dabeja.
1: Din eternitate, voci și melodii de neuitat.
0: La această rubrică ne vom aminti de regretatul Ion Bass prin cântecul Dragostea când dă în floare.

0: înainte l-am invitat pe cunoscutul țambalagiu Anatol Golomoz, care a venit să vorbească, să ne amintească cu pioșenie despre un alt mare țambalagiu, Vlad Sârbu. Dragă Anatol, știu că pentru tine Vlad Sârbu a fost ca un idol, a fost omul care te-a ghidat și care te-a adus în orchestra folclor. Cel mai mult cunoști tu despre această personalitate, fiindcă sunt sigură generația de astăzi, poate unii nici nu cunosc cine a fost Vlad Sârbu, doar poate că cei din Breaslă. Așadar, ce ne poate spune Anatol Golomoz despre țambalagiul Vlad Sârbu?
1: În primul rând, te salut și îți mulțumesc pentru că ai acceptat această întâlnire să vorbim despre așa o mare personalitate cum este Vlad Sârbu. Sunt sigur că mulți nu cunosc de unde a pornit și cum a ajuns la Chișinău. Deci este o cale destul de lungă și complicată pe care eu cunosc. El s-a născut în 1944 în satul Noua Suliță, județul Hotin. Pe atunci era o criză mare de specialiști, de muzicieni. Doar dacă prin sat era vreun lăutar, doi care mai cunoșteau și ceva carte, era bine. În satul unde s-a născut domnul Sârbu era doi lăutari, captari și pantazii, care au încercat să adune ceva talente din propriul sat ca să facă o formație, un mic taraf al satului, la Palatul de Cultură. Domnul Sârbu n-a vrut să fie muzician, a vrut să fie aviator. Prin insistența acestor doi lăutari, a început să studieze acordeonul și cânta foarte bine, a avut succese mari. După ce și-a luat zborul din sat, a plecat la Cernăuți să facă studii în continuare și iară studiază acordeonul acolo. Un lucru foarte important a avut în viața domnului Sârbu, întâlnirea domnului Blajinu la Cernăuți. Domnul Blajinu pe atunci ambla din sat în sat căutând tineri talentați care să-i pună la treabă, să studieze instrumentele tradiționale. Acolo unde studia domnul Sârbu s-a întâlnit, el cânta la acordeon și domnul Blajinu i-a dat indiciu că mai bine treci studiază țambalul. Că el singur el începu să cânte paralel și la acordeon și la țambal.
0: Deci l-a făcut să se determine ce să aleagă.
1: I-a dat un imbold ca să-și ia în mâini ciocanele și să studieze țambalul. Iată de acolo se pornește. El ajunge la Chișinău, la conservator, unde este admis la, nu secția folclor, pe atunci nu era, la secția muzică universală, clasică. Erau doi țambalagi, Mealui și Crăciun. Iată de acolo s-a început toată activitatea lui și descoperirile tainei țambalului. De acum legătura cu domnul Blajinu era trainică. Când a format Blajinu în 76 folclorul, a fost primul invitat, Mealui și Crăciun, doi țambalagii. Și vreau să spun că în așa o perioadă de scurt, Sârbu a devenit un virtuos mare al țambalului. Avea o țeitură de acompaniament ceva specific lui. Fiind de acolo, de pe părțile Bucovine, unde erau mulți unguri, el avea un stil cam ungurește cânta, dar destul de frumos cânta și toate piesele care sunt înregistrate aici în fondul radio sunt compuse de dumnealui, sunt ieșite din propriul suflet. Dar a cântat și o muzică clasică, care tot este înregistrat aici, așa vorbind printre altele, că el distincții n-a avut aici cât a lucrat în folclor. Toate distincțiile pe care le-a primit domnul Sârbu au fost primite acolo la Institutul de Arte, unde a activat mai departe după venirea mea în orchestra folclor.
0: Piesele la țambal care sună acum în emisie, stimați ascultători, sunt toate din înregistrările regretatului țambalagiu Vlad

0: Continuăm interviul cu țambalagiul Anatol Golomos. Câți ani a activat în orchestra folclor Vlad Sârbu?
1: Domnul Sârbu a activat 10 ani, din 76.
0: Ce s-a întâmplat de totuși el a înclinat balanța spre a fi profesor de țambal decât a fi artist într-o orchestră?
1: Mai corect, el a fost impus de rectoratul de pe atunci, Suslov, ca să aleagă ori folclorul sau conservatorul și i-a pus condiții. Noi te-am învățat, tu trebuie să vii aici să crești talente mai departe. El a ales asta.
0: Tângea după orchestră?
1: Tângea mult. Dar Blajinul l-a rugat să-i dea în loc un student pe care m-a ales pe mine.
0: Câți studenți avea pe atunci Vladimir Sârbu?
1: Aici întrebarea foarte bună. O armată întreagă.
0: Erau mulți țambalagii?
1: Erau pe atunci, erau câte 6-7 la curs. Dar dacă luăm în toată Moldova câți țambalagii a format domnul Sârbu, sunt o sumedenie. Toată Moldova e plină de țambaliști formați de domnul Sârbu.
0: Și din cei 6-7, el l-a ales pe Anatol Golomos. De ce?
1: Nu vreau să zic și nici nu vreau să mă laud să spun că anume eu eram cel mai bun. Nu știu cum relațiile noastre au devenit atât de bune, prietenoase și cântam împreună, răscoleam și dumnealui mă estima pe mine și eu cu atât mai mult îl mâncam, orice vorbă, orice mișcare a lui la țambal. Și dumnealui s-a înțeles cu Blajinul că îmi dea un țambalist bun pentru orchestra folclor. Blajinul m-a chemat, m-a mai studiat, am mai cântat împreună și mi-a zis: bine, vii la mine după ce absolvești, vii în orchestra folclor. Iată, așa și-a fost sosirea mea în orchestra folclor.

0: Vă amintim că invitatul emisiunii e muzicianul Anatol Golomoz, iar piesele pe care le ascultați sunt din înregistrările Țambalageului Vlad Sârbu. Anatol, acum când stau și mă gândesc la istoria țambalagiilor de la noi, a țambalului în general în orchestrele noastre, până unde poate să ne ducă istoria? Cât de vechi e acest instrument în orchestrele noastre? Cine au fost până la Vladimir Sârbu și Vasile Crăciun țambalagii și în ce orchestre?
1: Când a venit domnul Sârbu la Chișinău la conservator și domnul Crăciun, profesor era Ion Grosu. Dintre primii țambalagii a Moldovii prin anii 60, pentru că istoria dezvoltării țambalului în Republica noastră este cam îngustă. Hai să luăm anii 57-60, când a apărut Copacinski, virtuosul Cangaș Mihai, aceștia erau doi pe atunci foarte buni. Și iată apariția folclorului, a mai descoperit doi țambalagii mari, domnul Sârbu și domnul Crăciun.
0: Da, Petre Dabija.
1: Petrica Dabija, da,
0: la cer Mugurel.
1: Scuze că, da, era foarte bun acompaniator la țambal. Și iată cam aceștia îi putem număra.
0: Cine cânta dar atunci la Orchestra Fluieraș la țambal pe timpul lui Lunchevici? Din primii
1: a fost tatăl lui Vasile Bradu.
0: Cum îl chema?
1: Nu țin minte. Eu nu l-am apucat în viață, nu știu, dar își cânta la țambal mic. Pe urmă a venit Gheorghe Sinescu, tot din Bucovina, țambalist care cânta alături cu Copacinski, erau doi țambalagii.
0: Dar în orchestra ansamblului Joc?
1: În ansamblul Joc n-a fost țambal de la bun început, era fanfară condusă de Șicoaranov, unde era tobe, tromboane, trompete și viori. Țambal n-a fost. După ce a preluat conducerea
0: Vladimir Curbet,
1: iată s-a format o orchestră cu adevărat de
0: tradițională.
1: Folclor. Tradițională, da. Unde a cântat și Petrică Dabija, au cântat și mai mulți studenți de ai noștri care au fost pregătiți aici la Institutul de Arte, a cântat și Copacinski, el a și condus o lecuță orchestra Joc acolo, o scurtă perioadă de timp, pe urmă el și-a format rapsodiile și iată în felul următor. Cam asta e ceea ce mi-amintesc la momentul.

0: 12 ani, Anatol Golomoz ne vorbește în continuare despre țambalagii din Republică și despre regretatul Vlad Sârbu. Nu e prea bogată istoria dacă e să vorbim de apariția țambalagiilor la noi în Republică.
1: Acum aș spune că e bogată. În perioada asta scurtă de timp au apărut atâția țambalagii buni, cu regret că fug de aici. Sandu Șură, în Canada, un instrumentist extraordinar. Și alții care s-au dus prin România, puțini au rămas. Au rămas doar eu, aici, care nu m-am dus nicăieri. Severin, Ion Surguci, Platon, care continuă și până azi profesoria la Centrul de Excelență la Botanica, post-colegiu Ștefan Neaga. Dar nu mai vorbesc de prin satele Moldovei, care activează țambaliști, care o fac bine, fac orchestri.
0: Ei, astăzi nu putem să nu vorbim cu admirație despre Valeriu Cașcaval.
1: Absolut. Cer scuze că am uitat să vorbesc despre dânsul, că ar fi un păcat să nu vorbesc. Este un titan al țambalului. Pe urmă, acum sunt tineri la noi, la Academie. Sunt mulți care au absolvit și o fac bine. Iată, acum a absolvit Adrian Checu, care e la Fluieraș, în locul lui Cașcaval s-a dus. Acum mai absolvesc și alții, toți buni, care sunt la anul 3-4, dar care va fi soarta lor, ei și-au alege mai departe. Dar e o criză de țambaliști în orchestrele noastre, buni. Mai este un țambalagiu foarte bun în orchestra Lăutarii, Cornel Moraru, Cașcavalăi cu frații Advahov, la folclor este un student de-al meu, Valentin.
0: Oricum, situația e mult mai bună decât pe timpuri.
1: Da, da.
0: Și toate putem să le legăm, toate acestea izbânzi sau faptul că au apărut o serie de țambalagii extraordinari în peisajul cântecului nostru popular, a melosului nostru popular, le putem datora și numelui Vlad.
1: Asta chiar am vrut să spun, pentru că anume, acești doi mari țambaliști, domnul Sârbu și domnul Crăciun, au făcut o revoluție în educarea
0: tinerilor
1: interpreți, anume interpreți la țambal. Și ei vor rămâne în istoria dezvoltării culturii noastre naționale. Vreau să mai menționez un fapt. Sârbu și Crăciun au făcut și o metodă pentru țambal, care este editată cu mulți ani în urmă, un îndrumar pentru cei începători și pentru cei care prin sate, prin și chiar aici, care educă copiii. Iată, sunt meritele care nu trebuie uitate. Valorile noastre trebuie scoase la iveală, pentru că, cu părere de rău, noi și așa stăm în umbră, în orchestră stau toți în fața noastră, noi stăm în spate. Și dacă nu mai vorbim despre domnul Sârbu, despre Crăciun, despre Dabija, despre Copacenski, despre toți care o fac bine azi, ar fi un păcat, după părerea mea.
0: Așa este, Anatol. Acum, important e că tu ești elevul fidel al lui Vlad Sârbu și că de fiecare dată ți amintești cu drag de o personalitate artistică atât de importantă și mai ales că a lăsat niște urme atât de frumoase.
1: Amintire veșnică.

ați ascultat din înregistrările regretatului țambalagiu Vlad Sârbu, despre care ne-a vorbit un alt țambalagiu, Anatol Golomoz. Aici emisiunea noastră i-a sfârșit. Veta Ghimpu Munteanu și domnița Jechiu vă mulțumesc că ați ales să fiți cu Radio Moldova. O zi bună în continuare, la revedere!

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 15.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu. Ziua Mondială fără Tutun, marcată anual pe 31 mai și inițiată de Organizația Mondială a Sănătății, evidențiază impactul devastator al consumului de tutun și nicotină asupra sănătății publice și subliniază necesitatea promovării politicilor eficiente de prevenire și control al tutunului pentru protejarea sănătății copiilor și tineretului, informează Ministerul Sănătății. Tema din acest an, demascați atractivitatea, combatem dependența de tutun și nicotină, abordează în continuare strategiile prin care industria tutunului și a nicotinei continuă să atragă noi consumatori, în special copii și adolescenți. În prezent, la nivel global, peste 40 de milioane de adolescenți cu vârstă între 13 și 15 ani utilizează cel puțin un produs din tutun sau nicotină. Iar în multe țări, copiii sunt de câteva ori mai predispuși decât adulții să consume țigarete electronice. Consumul de tutun rămâne una dintre cauzele majore ale bolilor netransmisibile și ale deceselor premature. În Republica Moldova, bolile cardiovasculare, respiratorii și anumite forme de cancer asociate fumatului continuă să reprezintă o provocare importantă pentru sănătatea publică și pentru sistemul medical. Specialiștii atenționează că atât țigările convenționale, cât și produsele electronice de livrare a nicotinei conțin substanțe toxice care afectează sănătatea organismului. În cazul adolescenților, utilizarea acestor produse poate influența negativ dezvoltarea creierului și a sistemelor respiratorii și cardiovascular. Președinta Maia Sandu a declarat că i-a acordat cetățenia Republicii Moldova fostului președinte român Traian Băsescu după ce a primit o cerere oficială din partea acestuia. Șefa statului a subliniat că decizia reprezintă recunoștință pentru sprijinul pe care Băsescu îl oferă în continuare Republicii Moldova.
2: Este o onoare pentru mine să pot să îi acord cetățenia domnului președinte Traian Băsescu. Domnul președinte Traian Băsescu în continuare sprijină Republica Moldova cu tot sufletul. Am putut acorda această cetățenie acum pentru că doar acum câteva săptămâni am primit cererea semnată de domnul președinte Băsescu. Nu puteam legal să-i ofer cetățenia atât timp cât nu aveam o solicitare în scris făcută de domnul președinte Băsescu. Nu poți să acorzi nimănui cetățenia fără voia acestui om.
1: Traian Băsescu a mai deținut anterior cetățenia Republicii Moldova. Acesta i-a fost acordat în 2016 de către președintele de atunci, Nicolae Timofti. Ulterior, în ianuarie 2017, președintele Igor Dodon a semnat un decret prin care i-a retras cetățenia moldovenească lui Traian Băsescu, invocând că aceasta fusese acordată ilegal, deoarece fostul lider de la București ar fi ascuns faptul că era cercetat penal în România. Traian Băsescu a atacat imediat decizia în instanță, susținând că măsura este un abuz politic, o decizie arbitrară și o încălcare flagrantă a procedurilor legale. La aproape o lună de la demiterea guvernului Bolojan urmează o săptămână în care se așteaptă numirea unui candidat la funcția de prim-ministru de către președintele României Nicuș Ordan, informează Radio România Actualități. Nu este clar deocamdată dacă președintele va mai organiza discuții cu partidele înaintate de a desemna prim-ministru, însă ce s-a conturat până acum sunt pozițiile formațiunilor politice. În toată această perioadă, șeful statului român a organizat atât consultări formale cât și informale cu formațiunile politice, dar acestea s-au încheiat fără conturarea unei majorități care să susțină un viitor executiv. 5 persoane au fost ucise și cel puțin 37 rănite în atacurile rusești din Ucraina în ultimile 24 de ore. Dnipropetrovsk a raportat cel mai mare număr de victime, scrie de Kiev Independent. Atacurile au avut loc în timp ce Rusia a efectuat un asalt nocturn mai amplu cu drone asupra Ucrainei. Forțele aeriene au declarat că Rusia a lansat 229 de drone, dintre care 212 au fost interceptate. Cel puțin 14 drone și-au atins țintele în 11 locații, în timp ce resturile care au căzut au fost înregistrate în 5 locuri. La final, datele meteo. Astăzi se prevede vreme instabilă. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova Promo. Viață de artist. Dincolo de scenă, dincolo de cântec. Redactorul prezentator Filip Rudenco află totul de la prima sursă. Îți dezvăluie partea nevăzută a statutului de vedetă sau de interpret începător. Invitații emisiunii nu mai au secrete. Nimeni nu scapă de întrebări directe, neașteptate. Vă invităm duminică de la ora 17 și 10 minute să-i cunoașteți și să le redescoperiți sufletul. Radio Moldova

ni le dăruiește absolut dezinteresat. Pentru starea noastră de bine, am vrea să-l ascultăm acum pe Tudor Gheorghe, cel care ne oferă parfumul muzical al florilor de salcâm. Dar optăm totuși pentru mai multe flori de mai, iar pe acestea ni le va dărui Maria Luiza Mih. Este un simbol frumos, mai ales astăzi, pentru că noi îmbogățim Europa cu ceea ce este al nostru. Audiție plăcută tuturor, fiți cu noi!

0: play, un play ca un rai. Dragii noștri ascultători, în timpul nostru totul în jur este înverzire și este înflorire și, dincolo de problemele pe care le știm, aceste evenimente naturale ne umplu sufletele de emoții generatoare de dragoste. Iar acest sentiment ne pune în legătură cu cele patru elemente: aer, apă, foc și pământ. Deci, dragostea este al cincilea, precum afirmă și autorul acestor gânduri, omul total al lunii florilor, scriitorul, filozof, poet și diplomat Lucian Blaga. Sentimentul iubirii constituie fundația familiei. Este prezent, cred că îl simțiți, acest sentiment, și în albumul nostru de familie. În lista noastră de valori este chiar primul. Și mai este un moment interesant, important. Lucian Blaga a fost înmormântat la lăncrămul lui, satul lui, de ziua lui de naștere. Iată ce ziceam anterior, că este omul total al lunii mai. Ne amintim că este filozoful nuanțelor infinite ale sufletului românesc și, când spun, afirm asta, mă refer la creația sa filosofică. Ne amintim că este grupată în trei trilogii. Trilogia cunoașterii în trei volume, trilogia culturii în trei volume, trilogia valorilor și cea de-a patra, trilogia cosmologică, a rămas în stadiu de proiect. Aflăm că din ea autorul a publicat doar un singur volum care se intitulează Diferențialele Divine. La ora noastră vrem să-i ascultăm vocea Lucian Blaga recitând câteva poezii pe care le semnează. O înregistrare pe care o datorăm colegilor de la Radio România.
1: Solstițiul grădinilor, mirajul unui dulce fruct în bracul singur amar, ca să ne cadă într-o zi neașteptat în palme, dar sorocul creșterii în vânt, copacii iau puteri pe un an din noaptea elementului ce se înnoiește în zdravan. E ceasul când tinerii șerpi cămașa și-o dezbracă în spin, comori la rădăcini s-aprind, se spală în flăcări de rugin. Privind la ora flacării, întâmpinăm solstițiul cald, ce se revarsă peste noi de pe tărâmul celălalt. Ne pierdem ca să ne plinim, mergând în foc, mergând în spin, ca aurul ne rotunjim și ca ispita prin grădini. Umblăm pe câmp fără popas, umblăm pe câmp fără popas, sub zodii prin târziul ceas. Hotare, viață, rând sau șters, mai suntem noi și un univers. Pierdem în noapte, rând pe rând, tot ce sub noi era pământ. Și mergem iar în gând la pas, un cer deasupra ne-a rămas. Vreo stea când cade din tării, fără să vrei spre ea te ții, și poala-ți potrivești s-o prinzi, lucirea numai i-o cuprinzi. Și cumpănim ce e, ce-a fost, noroc înalt, pornit cu rost, ne-ntâmpină de sus prin vânt, să nu ne ajungă în vări nici când. Țipei se dădă florarul, ne-o aminti cândva târziu de această întâmplare simplă, de această bancă unde stăm tâmplă fierbinte lângă tâmplă. De pe stamine de alun, din plopii albi se cerne jarul, orice început să crea fecund, risipei se dădă florarul. Polenul cade peste noi, în preajmă galbene troiene alcătuiește în aur fin, pe umeri cadne și în gene. Ne cade în gură când vorbim și în ochi când nu găsim cuvântul și nu știm ce păreri de rău ne tulbură de zici avântul. Ne-o aminti cândva târziu de această întâmplare simplă, de această bancă unde stăm tâmplă, fierbinte lângă tâmplă, visând între zărim prin doruri, latente în pulbere aurii, păduri ce-ar putea să fie și niciodată nu va fi.

Florarul. Am ascultat această poezie recitată mai devreme de autorul ei, de poetul Lucian Blaga, și cântată de Tudor Gheorghe. Prim să ne amintim și de faptul că Lucian Blaga este și un redutabil dramaturg și să amintim doar câteva dintre piesele pe care le semnează. Zamolxe, Ivanca, Meșterul Manole, o dramă în patru acte, Avram Iancu, Arca lui Noe, Tulburarea apelor și altele. Ne-ar plăcea să privim și vreun spectacol semnat de poetul filozof, pentru că nu e prea prezent pe afișele noastre teatrale. Am memorat acest vers blagean: păduri ce ar putea să fie și niciodată nu vor fi. În ceea ce vă vom spune în continuare, pădurile sunt și niște păduri absolut speciale. Și în acest sens vrem să ne luăm rămas bun de la liliacul acestei primăveri, cu gândul fiind la această minune a naturii despre care vorbim, pădurea de liliac de la Ponoare. Este o rezervație botanică situată la 4 km de orașul Baia de Aramă, în zona orașului Târgu Jiu. Să ne imaginăm o suprafață de 20 de hectare, pentru că atât are rezervația de liliac și este la o altitudine de 500 de metri. Reprezintă unica stațiune conservată și asta este datorită climatului blând din zonă. Cele 20 de hectare ale pădurii de liliac au fost declarate monument al naturii încă în anul 1965, iar acolo are loc un festival, sărbătoarea liliacului la Ponoare, care are loc în prima sâmbătă și duminică a lunii mai, atunci când liliacul este înflorit. Este o sărbătoare dedicată primăverii cu spectacol de muzică populară. Totul se desfășoară pe scena special amenajată, chiar în mijlocul pădurii de liliac. Iar primarul din satul Ponoarele, Georgică Pătrașcu, a confirmat faptul că sărbătoarea liliacului a avut loc în acest an cu foc de tabără în acompaniamentul lăutarilor zonei. Nouă nu ne rămâne decât să-l ascultăm în cele ce urmează, probabil ultima dată în această primăvară, pe Vasile Șeicaru.

0: de Liliac în spațiul. Când vrem să vorbim despre meșter olar desăvârșit, putem spune, din Maramureș, acest spațiu de descălecători de țară, Daniel Leș, cel care este numit un apostol al lutului sau ultimul dac, cu mâini de aur, da, și cu un chip de voievod vechi, pogorât parcă din icoane. Inegalabilul olar ne-a destăinuit că poți fi fericit și astăzi dacă urmezi o rânduială, pentru că fericirea se ascunde în lucrurile simple. Daniel Leș a învățat legea lutului după o rânduială veche și este convins că viața este mult mai frumoasă decât a face bani.
1: Dacă eu am învățat meseria asta cu lutul ăsta de când am avut șerchea, am învățat-o după rânduială, când te-ai băgat în atelier și ai fost ucenic, n-ai avut tu voie să vorbești oricând și orice și întrebările când le puneai la maestru. Plata era în fiecare zi îți dădea de mâncare și odată pe an îți cumpăra un rând de haine. Nu se punea problema de salar. Și trecea anul și de pași ne îmbrăcam noi. Și mergem de la biserică și ne uitam mâine așa la costum, atât de mâine suntem. Și nu le ieșeam din vorbă. Și învățam meseria, eu până la 16 ani n-am avut ce comenta, eram ucenic. La 16 ani am cerut să fiu examinat, să trec de la stadiul de ucenicie la stadiul de calfă. Și atunci se strânge câtă breaza olarilor și ți se dă un examen. Dar examenul începe de când tu șerfi să fii examinat un an de zile. Să vadă cum se plutul, unde ți-l sep, cum îl frămânzi, cum faci și vrei să faci un cuptor de vasă. Și când ai gătat de făcut un cuptor de vasă, acolo în cuptor trebuie să faci un vas mai special pentru maestru tău. Pentru că maestru era cel care te mentorează, care te punește în viață. La mine maestru a fost tata. Tata a fost un om foarte dârz. Ne-a învățat să muncim de la 5 ani. Am văzut și suntem 5 frați și mama nu lucra, mama a stat cu noi acasă să ne facă de mâncare. Și am trăit cu bunica și cu bunicul în casă până la 9 ani. Și am fost tăți într-o casă și nu ne-am sfădit și tăți ne-au ajuns. Problema apare când intră consumerismul în ecuație. Marele virus și lăcomia omului, care nu se mai astâmpă, nu se mai satură, îi mai trebuie încă o împărete, mai trebuie încă o piscină, mai trebuie încă o mașină. Și la un moment dat toate lucrurile astea te vor robi și îți pierzi fericirea. Pentru că în sufletul nostru acel duh dumnezeiesc plânge după dragoste, după a sta cu semenul tău, după a sta în câmp liber și a sta liniștit la masă. Noi suntem de pe fugă. Nu mai știm cu cine am făcut contract. Trebuie să facem. Dar ce facem? Dăm noi cu judiciu pe noi și lucrăm mai mult. Aici e sminteala care e cuprins în ultima perioadă de viață. Mămuca mea bătrână a avut 10 copii. Nu a avut niciun loc de muncă, tătuca a lucrat la colectiv, în cizme de cauciuc, tătuca din partea lui tata a fost cojocar, făcea cojoce, altul făcea oale și așa avea nevoie unui altul. Te ducea la rotare să bea o rotă de carne. Îi zicea, îi dau oale de piroște, de lux și zicea, hai că să-i face rota. Avem nevoie unul de altul. Acum ne-am înstrăinat, ne-am închis în casele noastre frumoase, cei drept, și uităm de semenul nostru. Ei, dacă ar fi să vorbim de rânduială și de fericire, ar trebui să ne ducem acolo unde am avut trebuință unul de altul. Acum parcă nu mai vezi meridian. Dacă vii la mine, eu am tabletul mele, dincolo nu mă pot duce oricând. Avem atâtea mijloace să ne auzim, dar nu mai avem timp. Și cum se întâmplă rânduiala să sătească, mă întreb dacă tătuca meu niciodată nu s-o plâns că n-are timp. Din potrivă, zicea, meream la coasă, cosem, liniștiți, ne puneam de amiază, zdurneam un somn, mâncam o ulcică de lapte acru și ziceam, tătucă, nu, hai să gătăm. Zice, dragul tate, mai este și mâine o zi. Lasă-o. Noi astăzi, oricât am face, nu mai avem timp. Cine-i furat timpul ăsta? Am ieșit din rânduială. Dacă vorbim din rânduială, să n-am făcut decât să ieșim din rânduială, crezând că noi știm mai bine. Că avem psihologi, avem oameni de știință care ne spun cum să trăim, cum să ne îmbrăcăm, ce să mâncăm, cum să fim în trend, ce telefon să avem și nu facem nimic altceva decât să se scoată din rânduiala aia sătească, din cumințenia aia, din căucul palmei lui Dumnezeu, că el așa ne-a ținut în satul românesc și să ieșim afară, să zicem că le știm noi mai bine. Nu le știm. Și aici dăm din casă.

Salutului din Maramureș la Chișinău. Daniel Leș, cel care a trecut printr-o rânduială foarte bine pusă la punct de strămoșii lui, a respectat-o și astăzi este unul dintre cei mai mari și mai importanți olari ai țării, cel care parcă face geneză din lutul făurit pe roată. Acum să-l ascultăm pe un alt făuritor de frumos.

0: Vitalie Tudereașcu și această stare de lut transformată în esențe, spunem maxime în continuare. Chipul se vede în oglindă, iar sufletul în fapte. Astea fiind spuse, vrem să vă facem cunoștință astăzi cu o familie atât de frumoasă și atât de puternică, încât vrem să-i cunoașteți și dumneavoastră. Familia Ciobanu-Țibuleac, Ion și Mariana, ambii doctori în științe, și fiica lor, Constanța. Au participat la emisiuni pentru adolescenți aici la Radio Moldova. Sunt niște tineri activi care au format o familie frumoasă, care s-au întâlnit la radio, așa precum spuneam, iar fiica lor, Constanța, crește printre cărțile bibliotecii din casa lor, dar și a bibliotecii Ovidius, acolo unde i-am întâlnit. Ce înseamnă cartea în viziunea unui om iubitor de cunoaștere? În cazul familiei Ion și Mariana Ciobanu-Țibuleac, este mai mult decât o ușă deschisă. Să-i ascultăm.
1: Copiii se cresc și prin exemplu părinților. Mulți spun că copiii se cresc greu. Dacă ai dragoste de copii, nu se cresc atât de greu. Noi suntem o familie relativ tânără, avem doar 8 ani de căsătorie. Suntem puțin diferiți pentru că eu sunt aproape nevăzător, sunt slab văzător, văd vreo 2-3%. Pentru noi, cartea a fost mijlocul de salvare, de a ne integra în societate, pentru că nu puteam, din cauza deficienței, să avem, să prestăm sau să facem munci fizice, cartea a fost salvarea noastră. De asta am continuat studiile, chiar și același doctorat l-am făcut ca să creștem șansele de integrare în societate, pentru că, având o dizabilitate, porțile sau ușile nu sunt atât de deschise pentru noi. Când trebuie să demonstrăm de 10 ori mai mult că avem capacități, putem ceva să facem ca să ne se deschidă o ușă. De aceea, cumva, având și exemplu părinților, pentru că mă gândesc la tatăl meu, la fratele tatălui meu, care erau într-o familie săracă, fără tată, dar care au ambii au studii superioare și cartea lor le-a deschis oportunități în viață, cumva și pentru mine a fost un model ca să continui pe calea cărții, mai ales că știu într-o perioadă în care din cauza că îmi scădea vederea, nu avem acces la carte și cumva știu cât este de frustrant când rămâi în urmă. Acum mi este mai ușor pentru că am tehnologii, pot citi cărți cu ajutorul calculatorului sau am acces la o bibliotecă audio de cărți. Pe soția mea, chiar așa și am cunoscut-o, fiind student în cămin, auzeam, eu locuiam în căminul 11, Mariana era în căminul 4, alți studenți nevăzători care erau la alte facultăți, îi spunea că este o fată care nu ne citește lecții, temele, le înregistrează și noi așa și învățăm. Eu știam de dânsa până să o cunosc personal, eram chiar curios. Dragostea de carte pentru Constanța cumva a venit în mod natural. Mariana, fiind și persoană care sonorizează cărți pentru persoane nevăzătoare, la noi casa este cărți în permanență, cumva în fiecare seară se pun că cerând mama citește-mi de ceva din cărți. Noi ne străduim să-i dăm tot ce e bun, să-i cultivăm dragostea de carte pentru ca să aibă un viitor mai ușor, mai bun, pentru că cunoștințele îți deschid multe oportunități.
2: Într-adevăr, cumva dragostea de carte a venit așa, instantaneu și un exemplu firesc pentru Constanța, pentru că la noi carte este la loc de cinste în casă. Avem o bibliotecă și pentru noi e ceva frumos, este o muncă respectată pentru cel care a depus-o în această carte și ceva ce trebuie să transmitem mai departe sau să învățăm. Într-adevăr, în fiecare seară noi citim Constanței, ăsta este unul din exemplele care îi transmitem prin cei 7 ani de acasă. Altele ar fi credința, dragostea, mersul în fiecare duminică la liturghie, la biserică. Consider că este unul din principiile și valorile importante pentru o familie unită, o familie frumoasă, o familie unde domină dragostea, înțelegerea și Constanța merge cu drag împreună cu noi, deci nu este impusă, nu se împotrivește și ne bucurăm de acest fapt că crește într-un spirit corect, liniștit, cu bucurie. Și chiar dacă, da, atmosferă de pace, de armonie, încercăm întotdeauna să găsim lucrurile frumoase,
3: frumoase din orice istorioară pe care o citim sau orice poveste, filmuleț pe care îl vizionăm, întotdeauna discutăm, încercăm să vedem ce a fost bine, ce a fost rău, cum înțelege ea lucrurile. Încercăm să o creștem într-adevăr atmosferă în care să aibă amintiri frumoase alături de noi și să-i cultivăm dragostea de carte, în primul rând, pentru că cine știe, cartea are 4 ochi și, cum a zis Ion, pentru noi cartea a deschis multe uși, multe punți. Sperăm ca și ei să-i fie de bun augur cartea. Noi, frecventând mai mult Biblioteca Națională ca și cercetători științifici, arhivele, dar la o bibliotecă pentru copii nu ne-am gândit, pentru că mai cumpăram cărți din librării și aveam cărțile acasă, dar faptul că am venit aici, au descoperit o lume nouă. Mamă, dar ce de cărți? Aici sunt mai multe ca la librărie și i-a plăcut mult atmosfera și, într-adevăr, venim cu orice eveniment care se desfășoară în bibliotecă. Asta, la fel, cumva îi transmite ei acea dragoste de carte, de înțelepciune, de interes față de cele ce sunt așternute pe hârtie. Ne-am întâlnit în Chișinău, da, la mijloc. Eu activam în timpul cât îmi făceam doctoratul, am făcut și jurnalism și am activat într-un ONG care era destinat drepturilor persoanelor cu dizabilități și am organizat atunci un training de instruire la care Ion a aplicat și așa ne-am cunoscut. Dar când am vorbit cu el la telefon, după asta mi-a zis că, da, eu îți cunosc vocea și de la radio. Una a fost că eu vorbisem la radio pentru niște materiale referitor la drepturile persoanelor cu dizabilități și el îmi zice că cu numele tău mi-este cunoscut, la fel și de la alți colegi, pentru că așa este, cât am stat în cămin, cât am locuit în cămin, am avut colegi nevăzători pe care îi ajutam. Pe atunci nu erau tehnologii informaționale ca să poată downloada anumite cărți, informații, și atunci veneau cu conspectele colegilor lor și mă rugau să le sonorizez. Și seara citeam din toate domeniile, psihologie, istorie, drept, încercam să-i ajut. Și el mi-a zis că, uite, știu că citești, te-aș ruga să-mi citești și mie câte ceva. Și așa am început să prietenim, să discutăm și am văzut că avem multe în comun, multe care ne leagă și am ajuns să întemeiem o familie.
4: Suntem împreună, practic, nu mai avem dizabilități. Mariana se deplasează mai ușor și eu nu am dificultăți din cauza că nu văd, adică dizabilitățile noastre dispar. Ea e ochii mei și eu sunt sprijinul ei în timp ce merge.
3: Ceea ce spune Ion este adevărat, dar și încă un principiu ar fi ceea ce spune și Scriptura, că un el și ea, când se unesc, devin un tot întreg. Și atunci noi, când ne-am unit destinele, așa și ne-am propus, să devenim un tot întreg și să fim alături întotdeauna, și la bine și la greu.
0: Mulțumim colegii Zina Izbaș pentru intermedierea interviului cu această familie minunată. Ei toți trei sunt împreună. Ion, Mariana și Constanța Cevanu Țibuleac, și atunci disabilitățile lor dispar. Ce frumusețe în unitate! Ne bucurăm foarte mult de bucuriile din familia lor și, pentru a evidenția splendorile vieții, vom vorbi despre felul cum este construit cel mai fascinant organ al omului, ochiul, și o vom face împreună cu specialistul în domeniu, doamna Irina Lâsâi. Dar acum aș vrea să cânte duetul Carisma, Alexandru Manciu.

0: Aș vrea o piesă cu Alexandru Manciu și carisma, dorințe și îndeplinirea măcar a unora dintre ele. Este atâta frumusețe în jur în această perioadă, însă protagonistul secvenței noastre anterioare, Ion Ciobanu, vede doar 2%. Unii dintre noi ar dori să vadă măcar 10% din câte poate vedea un om și nu are posibilitate. Iar alții, dintre cei care văd toate splendorile lumii, își doresc mai mult. Să-și schimbe culoarea ochilor, de exemplu, și chiar ajung să se supună unor operații, doar că acest moft îi poate costa scump. Și aici nu ne referim doar la mijloacele bănești. Să ne convingem o dată în plus ce splendoare este ochiul și am discutat cu medicul oftalmolog Irina Lâsâi din Chișinău despre această minune naturală care este ochiul uman. Ochiul este probabil cel mai fascinant organ al corpului uman, pentru că pentru a se întâmpla acest simț al nostru, văzul, datorită căruia avem practic 80% dintre amintirile noastre, trebuie să se conecteze miliarde de celule nervoase. Doamna doctor, ochiul, acest organ atât de important, dar în același timp atât de sensibil, trebuie protejat. Care este vârsta limită atunci când pacientul, omul, ar trebui să se adreseze la medic, deși nu resimte neplăceri oculare, să le spunem așa.
1: În practica noastră, recomandăm consult oftalmologic chiar de la naștere, începând cu câteva luni, ca monitorizare. Pentru că întotdeauna, dacă copilul nu are careva probleme, ne bucurăm și îl verificăm în continuare. Dacă apar careva momente, atunci e mai bine să știm din start ca să le rezolvăm. În cazul persoanelor care au trăit bine mersi și nu au avut nevoie de ochelari sau nu s-au adresat poate niciodată la oftalmolog, respectiv cu o vedere bună la distanță, pentru că de obicei așa catalogăm funcțiile vizuale bune, primele probleme încep să apară cam la vârsta de 40 de ani. Acest proces îl numim noi presbiopie, dar pacientul începe să observe cu timpul că îi vine tot mai greu să citească la distanța la care citea de obicei. Și parcă i-ar trebui să îndepărteze revista, parcă i-ar trebui să lungească mâinile, da? Problema aceasta nerezolvată în timp duce la un disconfort ocular, duce la oboseală oculară permanentă, la dureri de cap și atunci pacientul în primul rând se adresează la neurolog, după care vine în sfârșit și la noi, asta așa, după vreo 3-4 specialiști, se adresează și la oftalmolog. O rezolvare ușoară și primară a problemei este prescripția de ochelari pentru aproape, dacă pacientul nu are alte maladii asociate oculare, ceea ce îl ajută să se descurce la serviciu, acasă.
0: Dar mulți dintre adulții ajunși la 40 de ani și depășind această vârstă, nu se adresează la medic, suportă această oboseală oculară și își spun, pentru că știu persoane care își spun cu cât mai târziu va purta ochelari, cu atât mai bine. Deci este o concepție absolut greșită.
1: Exact. O concepție absolut greșită. Chiar dacă vorbim de orice viciu de refracție, miopie, hipermetropie, respectiv presbiopie aceasta, conceptul actual este foarte important și foarte bine venit, corecția adecvată și la timp. Deci cu cât corecția va fi purtată mai aproape de inițierea problemei și cu cât ea va fi mai corectă, cu atât pacientul sau persoana se va simți mai bine.
0: Revenim la splendoarea acestui organ minunat al nostru, ochiul, probabil este unul dintre puținele organe care nu poate fi transplantat. Și de ce? Pentru că are practic peste 2 milioane, așa m-am informat eu, de terminații nervoase. Fiecare ochi în parte trebuie să fie conectat la creier și în cazul dat un medic practic este în imposibilitate de a conecta aceste terminații nervoase și totuși se întâmplă, se fac operații destul de serioase, cum ar fi transplantul de cornee sau altfel se numește această operație?
1: Da, transplantul de cornee sau keratoplastia. Indicații pentru transplantul de cornee o prezintă toate patologiile care decurg cu opacifierea corneei. Deci cornea este partea transparentă anterioară a ochiului, implicată foarte intens în procesul de refracție, respectiv dacă cornea nu este transparentă, indiferent cât de bun ar fi restul structurilor oculare, pacientul eventual nu vede. Cauzele sunt diverse, începând cu patologii congenitale, pentru că avem și așa, sechelele traumatismelor oculare, marsurile oculare și așa mai departe, infecțiile oculare, urmările intervențiilor chirurgicale suportate la nivelul ochiului. Deci multe, multe, multe de tot. Până la urmă, pacientul vine la noi cu cornea opacifiată, deci netransparentă, opacă, da, de diferit grad și în așa caz, ca să-i oferim pacientului posibilitatea să aibă mediile oculare transparente, deci ca să vadă, efectuăm intervenția de transplant de cornee sau keratoplastie. Ea poate fi efectuată penetrantă, deci keratoplastie totală sau parțială, deja în dependență de anumite indicații. Peste tot în lume și în Republica Moldova, totul este organizat la nivel de agenții de transplant, deci la nivel guvernamental, la nivel de minister și la nivel de bancă de țesut. Deci suntem una din țările care dispunem de banca de țesuturi, de la care putem prelua cornea. Respectiv, la banca de țesuturi, ea ajunge datorită echipelor implicate în prelevarea corneei de la donatorul decedat în moarte clinică.
2: Deci cornea nu se fabrică în laboratoare?
1: Sunt acum tentative, da, de exemplu, în Israel, de a produce cornea artificială și sunt și unele succese în domeniu. Desigur, bioingineria merge înainte, dar până ca să o putem utiliza așa cum utilizăm acum cornea asta biologică, mai avem încă un pic de timp. De asta, peste tot în lume, standardul de aur este keratoplastia utilizând cornea de la donator. Desigur că se respectă condiții riguroase de prelevare, ea este verificată, inclusiv la toate felurile de patologii transmisibile, pentru că sunt și contraindicații de la pacienții de la care noi prelevăm.
2: Deci, înainte de a fi efectuată operația de transplant de cornee, este sigur că ați și spus deja, verificată compatibilitatea pacientului.
1: Suntem norocoși noi oftalmologii, deoarece cornea se consideră un țesut un pic privilegiat în aspect imunologic, deoarece, spre deosebire de alte organe, dacă vorbim de transplantul hepatic sau al altor organe interne, aici suntem un pic mai liberi în acțiune. Suntem liberi să combinăm orice grupă de sânge, nu are importanță. Ne interesează ca donatorul să nu aibă careva boli cronice, inclusiv boli ale corneei, desigur, boli infecțioase care pot fi ulterior transmise recipientului.
2: Doamna doctor, sigur că toată lumea vrea să aibă vedere bună, pentru că asta ne asigură o viață la linia de plutire, cel puțin, dar se întâmplă și cazuri când cei cu vedere bună și chiar foarte bună nu le convine culoarea ochilor și atunci, știu că se fac și operații de schimbare a culorii ochilor. Iată, de exemplu, ochii căprui, știu că se fac operații pentru a-și schimba culoarea în albastru, pentru că acest căprui este o nuanță venită din albastru. La dumneavoastră s-au adresat asemenea pacienți, le zicem, în ghilimele.
1: S-a întâmplat, sigur. Noi, chirurgii, tindem să considerăm asta așa un moft micuț.
2: Un moft mare, spunem noi.
1: Da, pentru că, într-adevăr, când vezi zi de zi pacienți care au probleme reale de vedere, mă refer, organice, da, și atunci e necesar să faci o implantare de iris artificial, de exemplu, care e o operație așa foarte interesantă pentru noi. Dar schimbarea culorii irisului implică două momente. Pacientul își poate pur și simplu aplica o lentilă de contact de culoarea respectivă. Deja de riscurile și beneficiile lentilelor de contact putem vorbi foarte mult. În fiecare, sigur că e liber să-și aleagă. Ceea ce ține de implantarea irisului artificial cu scop cromatic, deci cu scop cosmetic, e o operație pe care nu o recomand nimănui. Au fost efectuate, nu în Republica Moldova, dar efectuate în altă parte cu complicații foarte grave oculare, dintre care cea mai ușoară a fost ochi roșu, să zicem așa, a pacientului. Cele mai grave au fost glaucom secundar cu atrofii din nerv optic și având în vedere că asta și-o fac de obicei pacienții tineri și foarte în vogă și așa mai departe, pentru un pacient tânăr scăderea vederii care persistă în timp, din cauza unei hotărâri nu prea reușite, cred că este un moment neplăcut.
2: Pe noi ne fascinează ochiul, acest organ micuț, dar atât de important. De exemplu, pentru ca să se întâmple vederea, este nevoie ca să fie conectate acele peste 2 miliarde de elemente din care este compus ochiul în general. Pe dumneavoastră, ca medic oftalmolog, care ați studiat în profunzime, să ne spuneți, vă rog, ce vă impresionează cel mai mult sau în construcția acestui organ sau altceva?
1: Pe lângă ceea ce ați menționat dumneavoastră, da, pentru că în procesul de învățare a profesiei de oftalmolog, o începi de la nivelul ăsta de carte de anatomie și desigur că ți pare tot foarte frumos și interesant și te minunezi cum din cap într-un organ așa de mic, atât de multe nuanțe care trebuie să le înveți și să ții cont de ele. Dar deja, ca și clinician, lucrând de mai mulți ani, mă fascinează și continuă să mă impresioneze faptul că întotdeauna, cel puțin în patologiile oculare, se merită să dai pacientului o șansă cât de mică și care îți pare că e ultima și care îți pare că poate deja nu se merită să-l mai chinuiești cu careva tratamente, dar domnul chirurg de la care noi învățăm cu toții, domnul Gheorghe Ivanov, ne învață permanent că orice ochi merită o șansă, cât de mică. Și chiar când îți pare că nu o să vadă ochiul ăsta uite, după intervenție și nu o să fie. Este. Uneori este, chiar în cazurile de miopie grad înalt, de nu știu mai ce. Adică pacientul cu bucățica aceea de el după asta vede și e bucuros și ne bucurăm și noi cu el.
2: Doamna doctoră Irina Lâsă, eu vă mulțumesc foarte mult pentru acest interviu, pentru aceste sfaturi minunate și vă doresc să vedeți doar frumusețea din realitatea noastră, iar ea, frumusețea, chiar să existe.
1: Vă mulțumesc mult și cu mare, mare drag!
2: Am ascultat-o cu foarte mare atenție pe doamna Irina Lâsăi, doctor oftalmolog. Mulțumim și pentru speranța pe care a transmis-o pe calea undelor pentru aceste detalii despre cel mai fascinant organ al nostru, ochiul, grație căruia lumea este la picioarele noastre.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova, ora exactă. Este ora 16.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu.
0: Electorala 2026.
1: Până la ora 15 la vot s-au prezentat în total 8.823 de alegători, ceea ce reprezintă 21,05% din numărul celor incluși pe listele electorale, anunță Comisia Electorală Centrală. Mai exact, în municipiilor Hei s-au prezentat la urne 5.438 de alegători sau 21,24% din totalul acestora. Prezența la vot în orașul Taraclia a fost de 19,96%, numărul alegătorilor care au votat fiind de 2332. Iar în comuna Lusăștii Noi, raionul Ialoveni, au venit la urne 1053 de persoane, prezența la vot fiind cea mai înaltă de 22,83%. Secțiile de vot se vor închide la ora 21. Pentru turul 2, CEC a tipărit un tiraj total de 41.824 de buletine de vot.
0: Electorala 2026.
1: Continuăm cu alte știri. Un grup de 30 de studenți de la Centrul de Excelență în Construcții au descoperit direct de la profesioniști diverse tehnici de restaurare. Aceasta va fi prima generație de specialiști în restaurare care se pregătește să readucă la viață patrimoniul cultural al Republicii Moldova, potrivit unui comunicat al PNUD Moldova. Echipele de muncitori și antreprenori din domeniul construcțiilor cu care s-au întâlnit au povestit din experiența profesională, inclusiv prin a îndruma aș continua și activitatea academică. Specializarea de restaurare a constructor a lipsit până acum din oferta educațională a Centrului de Excelență în Construcții, calificarea a ajuns în portofoliul instituției de învățământ din anul 2025. Vizitele de studiu au fost organizate cu sprijinul programului Uniunii Europene Măsuri de Promovare a Încrederii, implementat de PNUD. Urmează ca asemenea vizite de studii să fie organizate și pentru studenții de pe malul stâng, aceste activități fiind dedicate dezvoltării profesionale a tinerilor specialiști în procesele de restaurare și conservare a patrimoniului cultural de pe ambele maluri ale râului Nistru. Președintele României Nicu Șordan a declarat într-un interviu acordat BBC că decizia de închidere a Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța reprezintă un avertisment transmis Moscovei după incidentul de la Galați, unde o dronă rusească s-a prăbușit pe teritoriul României și a provocat rănirea doi cetățeni români. Șeful statului român a explicat că măsura se înscrie în cadrul reacțiilor diplomatice pe care Bucureștiul le poate adopta în raport cu Federația Rusă. Potrivit acestuia, următorul pas în ierarhia sancțiunilor diplomatice ar fi expulzarea ambasadorului rus din România. Amintim că vineri Nicu Șordan a convocat de urgență ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării după incidentul de la Galați, pe care l-a descris drept cel mai grav incident care a afectat teritoriul național de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. La finalul ședinței a anunțat că autoritățile române au decis declararea drept persoană non grata a Consulului General al Federației Ruse la Constanța și închiderea Consulatului General al Rusiei. O dronă a lovit centrala nucleară de la Zaporijia din sudul Ucrainei, aflată sub control rusesc, a anunțat Agenția Internațională pentru Energie Atomică, citată de AFP. Nu ar trebui să existe atacuri de niciun fel care să provină de la centrale sau care să vizeze centrala, a anunțat sâmbătă seara agenția cu sediul la Viena pe rețeaua X. Centrala de la Zaporijia, cea mai mare din Europa, este ocupată de Rusia din martie 2022. Aceasta este situată pe malul sudic al râului Nipru, care formează o linie a frontului naturală între părțile beligerante. Într-o declarație transmisă de presa rusă, compania nucleară de stat rusă Rosatom a acuzat autoritățile ucrainene că au lansat un atac deliberat, afirmând că drona a fost ghidată de un cablu de fibră optică, ceea ce ar exclude complet posibilitatea unei lovituri accidentale. Respingând acuzațiile, Ministerul Ucrainean de Extern a declarat într-un comunicat că aceste declarații sunt lipsite de logică. La final, datele meteo. Astăzi vremea va fi instabilă, izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova

0: Radio Moldova, brandul cultural național, vă așteaptă la teatru.
1: Voie dumneavoastră să trăim de acum în pace, iubindu-ne ca niște frați, pentru că aceasta este una din cele 10 porunci.
0: Sâmbăta și duminica, la 22:05 minute, spectacole radiofonice, inspirate din literatura clasică și contemporană, națională și universală, calitate intelectuală și relaxare spirituală.

responsabile de valorificarea tezaurului teatral radiofonic de o valoare unică în țară, redactorii Nina Parfântie și Victoria Radu. Teatru la microfon este deschis sâmbătă și duminica de la ora 22:05, doar la Radio Moldova. Radio Moldova

0: povești de viață, de ieri și de azi.
1: Bine ați revenit la album de familie, dragi ascultători. Am revenit și noi, realizatoarele ediției, Silvia Lerionov din regie și Larisa Verdeș de la microfon.

0: apropie timpul, anotimpul cereșelor, cum, ca la comandă, ne vine în minte scena cea devenită națională cu mătușa Mărioara, numită și Talanca Satului, și cu nepotul ei, Nică al Petrei, care și-a vizitat mătușa ca un băiat cu minte ce era, dar cu gândul fiind în copacul doldora de cereș și globulețe roșii, care îi înnebuneau pe toți copiii satului Humulești. În această perioadă ni se face mai dor și de pagini recitite din amintiri din copilărie, de cadre de film, dar și de scene de teatru, având amintirile crengiene drept punct de reper. În acest sens, o adevărată revelație artistică o constituie spectacolul teatrului Bogdan Petrecei cu HD-ul din Cahul, cu jăraticul pe buze, după piesa semnată de scriitorul Ion Iachim, Nu mai plânge păsărilă, și amintiri din copilărie de Ion Creangă. Un spectacol simbioză dintre viața reală a scriitorului clasic și a personajelor sale Ochilă, Păsărilă, Ivan Turbincă, cele care intervin la Marea Judecată și care nu vor lăsa niciodată să moară pe autorul tată al lor. Un spectacol în care personajele reale Smaranda, Petre Cibotaru, mătușa Mărioară, micul Nică, dar și marele Ion Creangă discută firesc cu personajele din poveștile sale. În cele ce urmează să ascultăm un fragment în care protagonistul Ion Creangă, alias actorul Ion Furnică, artist emerit, discută cu personajele sale despre lucruri firești și esențiale.
1: Măi băieți, ia gândiți-vă, binișor, cum ați alcătuit voi o povestire despre dealurile Moldovei? Da?
2: E Ochil.
1: Dar ia să-mi spuneți, care e cea mai frumoasă localitate din Moldova? Da?
2: Ochil.
1: Turică, ce zici?
3: Humuleștiu!
1: Apoi să știți, băi băieți, cucuieți, că nicușorul nostru are dreptate. Humuleștiul e cel mai frumos sat de acoalele munților, nu numai de pe malul Mozanii, ci din întreaga țară. Cu gospodari tot unul și unul, cu flăcăi voinici și tete mândre, care știu, am vârtit și cora, dar și suveica devoiește satul în toate părțile.

0: Voi băieți, dar ia să răspundeți la următoarea întrebare. Care e cea mai mândră țară din lume? Ha?
1: Nu știu. Serios, spui tu, măi.
2: Țara noastră!
0: Adevărat. Țara noastră e cea mai mândră și cea mai frumoasă din lume. Când se împărțau țările, s-au adunat la Dumnezeu nemți, maghiari, francezi, turci, greci, toată sămânța omenească. Numai românul nostru a venit ultimul. Că așa e românul. Ci că n-a vrut să pornească la cel de sus până nu-și mănâncă mămălica. Că la întoarcere o găsește rece și păcat de brânză.
2: Brânză!
0: Brânză! Așa. Și după cum vă spuneam, Dumnezeu a împărțit câte o țară după feleșagul fiecăruia. Rusului, ca să nu se vâre mereu peste alții, i-a dat o țară întinsă, cu bogății nenumărate. Avea acolo și o coare de arat, și pășuni pentru vite, dacă ia ca nu-i ajunge loc și pace. Are ochii mai mari decât pântecele, dar dă așa chior peste alții.
2: Dă chior peste alții!
0: Italianului, căruia îi plac cântecele și veselia, i-a dat o țară cu cerul veșnic însorit. Na, omule, cântă și te veselește. Și când ți-a fi foame, prinde pește din mare și hrănește-te.
3: Pește!
0: Da.
1: Ori pește!
0: Ei, și după cum vă spuneam, a ajuns românul nostru tocmai la spartul târgului. Dar nu e rău fără bine și moartea lucrului. Sănătatea
2: oilor!
0: Doamne, s-a pus omul nostru în genunchi. Fie-ți milă de mine, găsește-mi un vârf de munte sau un fund de râpă, nu mă lăsa de izbeliște. Lui Dumnezeu i s-a făcut milă din tânsul. I-a șters mai întâi fărmăturile de pe barbă, i-a pus mâna pe creștet, a rupt un colț de rai și a spus: aceasta să fie țara ta, ai ea de toate, fii harnic și vrednic, te-o stăpânește și culege-i bogățiile.
1: Ia, Ioane,
0: da.
1: Dar ce înseamnă învățător?
0: Un învățător, știu eu, este un descreierat ai domatincăi, ce caută mereu o comoară și nu o găsește niciodată.
3: Dar ce comoară caută, nea Ioane?
0: Ei, ce comoară? Bâșbuie, cuvinte, mai păsărilă, cuvinte!
3: Și aceste cuvinte nu pot fi.
0: Scriitorul caută cuvinte alese. Și aceste cuvinte sunt aidoma unei femei capricioase. Le aștepți, le mângâi, te umilești în fața lor și când vrei să le strângi în brațe, când crezi că le-ai prins, ele se învârtă într-un călcâi și fug.
2: Unde ne-ai luat?
0: La alt scriitor, bre, la alt scriitor. Care e mai iscusit și știe să recunteze mai bine. Doar
3: asta ce lor de cuvinte și aceste vor să fie ciuciune.
0: Ei, dar pe tu cum ai crezut? Cu urma mică se prinde peștele mare.
2: Da, Ioan, iată, noi învățător știm și...
0: Da.
2: Scriitor asemenea.
0: Da.
2: Dar ce este un om?
0: Om? Un om?
2: Da.
0: Păi un om este ca și un pom. Când e mic, e mlădiță, fără floare, fără fruct, apoi crește, se întărește, dă floare și rod și roadele de pe crengi, de pe creangă. Este adunat tot ce are omul și bun și rău.
4: Am asistat la un adevărat pelerinaj prin amintirile crenciene și într-un moment dat nu știam unde ne aflăm, în timpul prezent, în cel trecut, în viitor sau în toate în același timp. Și vreau să-l întreb pe protagonistul spectacolului, Ion Creangă, maestru Ion Frunică, unde vă aflați? În Humulești, la Cahul, în viitor, în trecut sau în inimile spectatorilor?
5: Ne-am aflat cât am fost pe scenă în Humulești, în poveștile lui Creangă, în lumea lui. Acum suntem toți aici, dacă se aud că zun. revenit.
4: Ați revenit în realitatea seriei. A fost un spectacol extraordinar. Cum ați reușit? Pentru că la un moment dat trebuia să ne gândim un pic, deși noi toți cunoaștem și poveștile și amintirile lui Îngreangă, dar trebuia să înțelegem cum a fost această sudare și ceea ce știm noi din creația crengeană, dar și ceea ce ați creat dumneavoastră.
5: Păi asta e vina domnului Mândru, regizorul spectacolului, ceea ce a făcut el. A îmbinat mai multe momente, scene foarte frumoase, materialul întreg al lui Ion Creangă și a făcut un spectacol minunat. E o muncă mult, asiduă, dar a ieșit un rezultat, așa credem noi.
4: Domnule Mândru, domnule director, cum ați reușit această îmbinare extraordinar de frumoasă? Noi știm, așa precum spuneam, creația marelui Creangă, dar aici ne-ați depășit. Avem nevoie de explicații.
6: Eu cred că fiecare copil își are amintirea sa de copilărie și mai ales citindu-l, recitindu-l pe Ion Creangă, se regăsește și chiar dacă nu a reușit până la clipa când a citit amintirii copilăriei să mai fure cireșe sau mai meargă la scaldat, o face după ce citește aceste amintiri frumoase. Mereu am avut în gândul meu, în mintea mea, să montez acest spectacol și tot parcă nu mi-eșa. Să montez numai amintirile e prea puțin, încă ceva. Și iată, am găsit o piesă foarte bună, Nu mai plânge păsărilă, de Ion Iachim, unde are o retrospectivă a întregii creații a lui Ion Creangă. Cu boala lui, care o cunoaștem cu toții, că avea epilepsie, mai speria copiii când mai cădea pe jos la școală, mai avea și darul paharului, pe lângă cel minunat al povestirilor, mă rog, ca un om sănătos și un om normal. Și atunci eu, când am citit această piesă, am zis, iată, acum e momentul și aici este locul. Și am combinat amintirile din copilărie, cum sunt ele, amintirile, le-am mai dramatizat un pic, deși acolo în povestirile amintirilor foarte mult dialog este, cu mătușa Mărioară, cu pupăza, cu moșul, cu scăldatul, cu cireșele, practic toată nuvela este într-un dialog, într-o dramaturgie. Și le-am combinat așa ca să cuprind mai toată viața, creația lui Ion Creangă. Clar că nu încape creația unui mare, mare scriitor într-un spectacol, dar cel puțin intenția și provocarea spectatorului de a-l cunoaște, de a-l reciti, de a-l redescoperi este în acest spectacol. Și așa a luat naștere această idee cu colegii mei minunați de la teatru din Cahul, Bogdan Petrecu Hajdeu. Noi, să știți că ne tot frământăm și ne tot gândim și tot inventăm. La început cireșul a fost o funie agățată de ceva, pe urmă nu se mai putea funia, am găsit o scară, pe urmă am mai găsit și altceva. Îmi place că este un proces viu permanent. Este un spectacol care rezistă în timp, nu neapărat ni l-am propus să reziste până la 200 de reprezentații și nu numai acest spectacol, avem spectacole care depășesc și 300 de spectacole prezentate, dar iată acesta, noi singuri când suntem mai obosiți un pic de deplasări, de turnee, de premiere, de montări, de alte momente, iată când jucăm acest spectacol, ne odihnim în creație.
4: Și revine jăraticul pe buzele dumneavoastră și vă încărcați ca cel erou din povestea crengeană.
6: Jăraticul pe buze am fost inspirat de această denumire, de acest titlu de spectacol, din explicația că ce este un jăratic? La jăratic te încălzești când ți-e frig, da? Și totodată, dacă nu ești atent, te frigi. Asta era și Ion Creangă. Te încălzea cu poveștile sale, te mângâia, te ungea la inimă. Dar dacă îl atingeai cumva nu pe drept, el și te frigea, te și frigea. Nu zadar spune, n-ar fi rău să fie bine. Nu zadar spune, Ion Creangă, măi, nicăieri omul nu-i mai puțin prețuit decât în patria și în casa lui proprie. Deci sunt cuvinte care ne dor și care le simțim și astăzi. Și celelalte replici al lui Ion Creangă care te încălzesc la inimă. Mama.
4: Pentru că sunt ale noastre, sunt cele noastre. Eterne. Cu ele ne-am născut noi și cu ele se vor naște și nepoții.
6: Și nepoții noștri. Un om va fi mereu fericit atâta timp cât își va păstra copilul din sine. Și aceste amintiri frumoase îi reface pe oameni, indiferent de ce probleme au ei, indiferent de care este starea lor și de sănătate, și morală, și socială. Când vezi acest spectacol, îl face mai copil, asta înseamnă că îl face mai fericit.
4: Și aici e și viața, și moartea, și eternitatea, și revenirea în matca firească a sufletului. E o frumusețe.
2: Natalia Mândru-Ciolac.
4: Până în ultim moment n-am știut că Ochilă este o actriță și nu un actor. Ați jucat impecabil acest personaj care își ghida într-un fel autorul, cel care l-a creat. Cum v-ați descurcat în acest labirint al acțiunilor, emoțiilor, trecut, viitor, prezent?
7: Să știți că pentru mine este o onoare să joc în acest spectacol. Am fost introdus în acest rol. Pentru mine a fost un pic cam greu, fiindcă fiind fiind actriță, trebuia să joc un bărbat totuși, dar mi-a reușit, fiindcă regizorul, domnul Gheorghe Mândru, m-a dus pe calea cea bună, am găsit cumva vocea, bine, acum sunt un pic răgușită, dar și când vocea este bine tot, foarte multă lume îmi spune că la sfârșit, tocmai după ce mă prezint, își dau seama că totuși a jucat o actriță, nu este de gen masculin. Asta mă bucură, înseamnă că îmi fac meseria cum trebuie și nu mă sperie dacă să mai am încă o experiență să mai joc un bărbat. Este o aventură frumoasă să fim alături de Ion Creangă în poveștile lui, în istoriile lui, cum se întâlnește el cu moartea în acest spectacol. E frumos, e interesant. Chiar, sincer să vă spun, astăzi, la sfârșitul spectacolului unde Ion Creangă cheamă moartea, eram după culise și chiar îmi dădeau lacrimile, fiindcă de multe ori noi ajungem în așa situații când pur și simplu nu vrem să ne mai chinuim. Bine, vorbesc despre oamenii care sunt deja la o vârstă când ultima etapă a vieții și chiar stai și te rogi, când, Doamne, o să vină moartea? Sincer, e frumos.
4: Ține de ale vieții și acest moment, dar aici, iată, ne-ați impresionat. Aici am înțeles că și actorii plâng. Acest spectacol generează emoții nu doar spectatorilor, dar iată că și actorilor. Vreau să vă întreb aici dacă atunci când, sau înainte de a juca acest spectacol, nu reveniți la poveștile lui Creangă, la Harap Alb, ca să vă vedeți cu ochii personajul.
7: Dacă sincer să vă spun, de multe ori mă gândeam să găsesc ceva pe internet, să văd cum este acest ochil, adică chiar să urmăresc poate cum l-a mai făcut altcineva. Nu știu, așa eu sunt, îmi place să creez rolurile eu singură, să-mi născocesc eu, cumva cu ajutorul regizorului, fiindcă așa e în teatru, noi aducem în scenă personajele, regizorul ne conturează, ne ajută ce e bine, ce e rău, mai adaugă și regizorul și nu știu, poate e bine, poate e rău, dar eu așa sunt învățată, mă gândesc eu că e mai bine, fiindcă din start, dacă vezi ceva, încerci cumva să copii. Dar eu mă strădui să fiu eu unică în felul meu.
4: Da, și v-a reușit. Ați fost unic, ochil, ați fost unică. Vă mulțumim. Yes. Personajul din poveste, ochila, alias actrița Natalia Ciolac Mândru, pe care o vom asculta în următoarele fragmente de spectacol, dar și Păsărilă și Ivan Turbin, că toți împreună n-au întrecut-o pe veșnică, se pare, mătușă Mărioara, interpretată de actrița Mariana Delec. Să ascultăm celebrul fragment cu cereșele, avându-l pe elevul Dumitraș Turcanu în rolul copilului Nica Petrei.
8: În grădina lui Ion!
9: Deschidă!
8: Noi?
9: Noi!
8: Și eu sunt în laut!
9: Și mași!
8: Mă spai, măi!
9: A, ți speri!
8: Ahai!
9: Păi, îmi pare rău că nu-i vă rog acasă. Cât tare ar fi bine să fie!
8: Dar cine mă rog acolo? Îl întreabă așa de tare!
9: Ia ca un prieten!
8: Dar ce prieten? Nu are nume?
9: Pare!
8: Păi și atunci?
9: Păi Nica lui Ștefan a Petrice Botarul! Cine altul?
8: Oaf! Nu Ion acasă și nici n-are să fie!
9: Dar unde s-o dus, mă rog?
8: Dar unde s-o dus, mă rog? S-o dus cu moștul Vasile, sub cetate! La ochiul din Codrei, să aducă niște sumani!
9: Apoi, îmi pare rău, mătuși Mărioară, că nu-i vă rămân acasă. Cât tare ar fi bine să-i fii!
8: Sărut mâna, mătuși Mărioară! E chiar sărută, măi! Hai! Cine acolo te are? Acasă! Hai!
9: Acasă! Știi că am nimerit-o. Și de n-ar veni de grab acasă, și mai bine ar fi...

lampa y aprín. Mamá, soculcat, si yo llamaste pa'.

0: Săriți, oameni buni! Săriți, oameni buni, de ajutor! Of! Mai nică, mai nu fac un pas, mai că pe cașcări, pamăci!
1: Iată, stau! Nu mă spune pe un zier!
0: Stai, mai nică, mai nu încă ca câinii, pamăci! Stai, așteaptă, mai aleacă, mai! Și cireșelii, dar și mai cireșelii s-au făcut a lui, stau una ca una. Hai vină și-ți primești pomana.
1: Să mă snobești?
0: Eu caii pe măi. De ce spui, puieșoare? Hai vină și-ți la urechi și i-a putea spune în obraz.
1: Cam câia aproape.

0: Ați rugat-o pe mătușa Mărioara, cea de care s-a temut Mica Petre și se tem toți copiii contemporaneității, probabil. Domnul regizor i-a acordat mare atenție mătușii Mărioara. A ieșit din tiparele crenciene și i-a creat un rol special, deosebit. Dumneavoastră ați reușit și vreau să vă întreb dacă ați contribuit la conturarea acestui personaj până al jucat, deci doar pe hârtie.
1: Deci, pe lângă toate momentele, da, scenele, să spunem așa, mai profunde în spectacol, pentru că sunt multe momente profunde în acest spectacol, atât de bine domnul regizor a ambinat aceste momente cu umorul și s-a creat acest spectacol minunat, dar mătușa Mărioara, până ai intrat eu în rol, au mai fost și alte mătușe mărioare, dar fiecare până la urmă suntem așa un piculeț diferite, pentru că regizorul pe toate ne-a îndrumat, dar fiecare avem, uite așa, câte o bucățică de mătușă Mărioară în noi. Și cred că la fel și fiecare de noi am avut și noi la rândul nostru câte o mătușă Mărioară și dacă auzeam râsetele spectatorilor, cu siguranță și aduceau și ei aminte că uite, au fost și ei la Cereșe și au avut și ei parte de o mătușă Mărioară. Atât de bine Ion Creangă a descris-o pe această femeie, să spunem, de la țară, autentică, dar și domnul regizor m-a ajutat chiar și să o văd, să o simt în toată, să spunem, în toată ființa. Și îmi place. Mi-a plăcut acest rol și m-a amuzat și pe mine.
0: Da, ați reușit, ați creat un rol. Nici n-am simțit când a trecut timpul. Ne-am încadrat și noi în spectacol. Noi, spectatorii, ați făcut și acrobații pe scenă. Cum v-a fost urcat pe cea scară foarte șubredă? Stăteam cu sufletul la gură.
1: Intenționată, scara este șubredă. Deja am făcut niște exerciții. Bine, mătușa Mărioara este un personaj excentric. Nu degeaba domnul regizor îmi spunea Mariana, nu uita că mătușa Mărioara e talan casat. Adică în extreme, are un caracter de extreme, ba bocește, ba iarăși este arțăgoasă și aceste extreme mi-au plăcut, adică să jonglez.
0: E cam complicat să faci acest lucru, să jonglezi cu stările, ori asta e misiunea actorului.
1: Până la urmă e misiunea noastră, bine, și antrenament, lucru și împreună și cu actorii și singur în scenă și...
0: V-a reușit să creați un personaj care dăinuie, iată, peste veacuri la noi. Noi vă mulțumim.
1: Și noi vă mulțumim. Mulțumim și vă dorim toate bune!
0: În acest spectacol minunat ne-a impresionat un Ion Creangă tânăr, pentru că Dumitraș a fost una dintre revelațiile serii. Cum te numești și de când te joci în acest spectacol? O faci atât de bine încât poți concura cu acel personaj din unicul film Amintiri din copilărie, care a fost turnat în România.
2: Mă numesc Turcanu Mitru, am 14 ani și joc în acest spectacol de 2 ani jumate, posibil.
0: Și o faci cu atâta talent. Ai privit filmul Amintiri din copilărie?
2: Da. De foarte multe ori.
0: Și nu l-ai copiat pe actorul de acolo, dar ți l-ai făcut pe un mic al tău, atât de frumos. Ce ți-a fost cel mai drag să joci în acest spectacol? Nu ne-a plăcut totul.
2: Dacă cinstit mie, tot mi-a plăcut să joc în acest spectacol. Și când fugeam de mătușă Mărioara, și la scăldat, și când vindeam pupăza. Toate momentele acestea pentru mine sunt cele mai dragi.
0: Cum a lucrat regizorul cu tine? I-a fost greu sau i-ai dat și tu unele indicații, să zic așa?
2: Regizorul m-a modelat ca o păpuș, așa să zicem, drept că greu, nu din prima dată, dar cu timpul a putut să fac asta.
0: Da, și a reușit. Ce vrei să devii când ai să crești mare?
2: Actor.
0: Actor, indiscutabil. La acest răspuns mă așteptam. Cine sunt părinții tăi?
2: Părinții mei sunt Turcanu Valentina, care este învățătoare la școala din Cahul, Ion Creangă, și tata Ion Turcanu, care lucrează ca șef de secție la penitenciarul din Cahul.
0: Și tu ești un viitor actor care ai să le luminezi și viața. Mulțumesc foarte mult.
2: Mulțumesc. Dumneavoastră.
0: Succes!

0: Carapal, Păsărilă, Ochilă, Ivan Turbincă, personajele lui Ion Creangă, care nu-l vor lăsa niciodată să moară pe autorul lor. Revenim la revelația teatrală de la Cahul, spectacolul cu jăraticul pe buze în regia directorului teatrului Gheorghe Mândru. Trecând prin multe și povestind despre multe, Ion Creangă, cel din spectacol, s-a pomenit în pragul veșniciei cu moartea de față. Iar rolul morții este destul de complicat, dar actrița Rodica Ciobanu, artistă emerită, l-a jucat și l-a trăit foarte intens.
1: Credeți că aș fi o baborniță urâtă și rea? Dar după cum vedeți, sunt o femeie frumoasă și dulce, Ioane. Chiar și prostul de păsărilă vrea să ne iubim. Dar acum îmi place tu și vreau să mă urmezi. Hai, dragule!
2: Acum moarte, nu pot. Uite, scriu amintirile. Scriu și scriu și tot apă de ploaie văd pe foaie.
1: Ți s-au iuțit tărâțele în boș. Mai tacă-ți pupăza, Ioane.
2: Nu, Ionică, nu fi trist. Ia condeiul și du-le tu la bun sfârșit de toate. Că-ți văd eu că știi să le chitești bine. Și să le strânge în brațe mama lor de cuvinte, să le strânge așa, ai idoma unei femei frumoase. Căci la început a fost cuvântul. Să nu uiți, dragul meu, că tine e ascuns un mare scriitor. Și ești dator să spui lumii poveștile noastre. Să le spui cu glas dulce, irepetabil, cu jărate, cu bebuze. Și să nu uiți, dragul meu, că cei mai frumoși ghiocei prin mărăcini se găsesc. Iar mie mi s-au iuțit tărâțele în borș și mi-a venit pupăza.
1: Ah, cât atenție pentru niște cuvinte care tot fum și nimic nu înseamnă. Ia să-mi spui, Ioane, ce-ai făcut tu cu boala pe care ți-am trimis-o și pe care naivii de oameni o numesc boală neagră? Ce zici de așa floare, Ioane?
2: Tu mi-ai făcut dar de boală. Dar eu încerc să mă împac cu ea și nu numesc precum doctorii epilepsie, ci doamna pedepsie.
1: Doamna pedepsie are să te strângă de frumos mai ceva decât cele căprioare cu sprâncele. Hai, Ioane, hai să mergem. Hai.
3: Păi, Ioane.
2: Stai, moarte, stai. Dacă zici că ți-s atât de drag, mai fă-mi un favor și pe urmă singură să...
1: Și zici că mergi pe urmă.
2: Merg frumoasă, merg.
1: Mă uriți, dar vine un ceas când toți mă iubiți. Spune, Ioane, hai, spune.
2: Ajută-mă să-mi meresc în viitor, să zicem, peste 100 și ceva de ani, să văd oamenii, timpurile, elevii și școlile din viitor.
1: Te credeam mai deștept, dar și tu vrei să îngrași șeptelul naivilor curioși.
2: Nu te supăra moarte pe un ghiuș curios ca mine. Ajută-mă să-mi meresc în viitor și să rămân dator toată viața.
1: Facă-se voia ta, dar la întoarcere să știi că te aștept cu datoria.
0: Jăraticul pe buze, am surprins-o sau am admirat-o mai degrabă pe scenă în cadrul acestui spectacol și pe distinsa actriță Rodica Ciobanu. Dumneavoastră ați fost și moartea, care înseamnă eternitate și viață, ați fost și smărândița în sensul celălalt ascuns.
4: Da. Înainte de moarte, fiecare își imaginează pe cine vrea, așa a fost gândit la noi în spectacol și Creangă o fi văzut-o pe smărândița înainte de moarte, adică omul când moare și imaginează pe cel care îl are la inimă. A fost, da, o parabolă.
0: Cu jăraticul pe buze ați prezentat cel mai temut aspect al vieții, această clipă între o viață și altă viață. Ați fost cea mai solemnă, să zicem așa, dintre actori. Cum a fost să țineți totul în echilibru?
4: E un rol pe care îl faci așa, știți, cu inima bătând, pentru că să joci pe moartea și să-ți imaginezi doar acele clipe când un om își așteaptă moartea, e foarte dureros așa pentru fiecare om și sunt sigură că atunci când ieșea moartea în scenă, bătea inima tare fiecăruia dintre spectatori. Și la început, sigur că mi-a fost puțin greu. Uneori mă gândeam că nu știu dacă e bine să joci așa rol, să vii în scenă cu așa rol ca să înspăimânți cumva oamenii. Dar moartea din spectacolul nostru este o moarte totuși frumoasă, pentru că orice om care nu a trăit în zadar pe pământ, cum a fost Ioan Creangă, trebuie să aibă o moarte frumoasă și noi asta am vrut, să nu arătăm atât de răutăcioasă, atât de înspăimântătoare, ci o moarte pe care o așteaptă fiecare om. Ne naștem, trăim, dar și murim.
0: Trecem prin moarte. Cum a fost și cum este moarte pentru Ioan Creangă? Este o adevărată viață făcută din cuvintele din opera lui Nemuritoare, pe care ne-ați prezentat-o cu atâta talent.
4: Da, și ați văzut că Ioan Creangă, noi nu l-am prezentat un om bolnav care stă și așteaptă moartea, dar este un om care își trece prin amintire toată viața, își trece poveștile sale, personajele sale și pleacă din viața asta ca să rămână pe veci.
0: El a plecat așa cum a fost, vertical. Actrița Rodica Ciobanu, alias personajul Moartea din spectacolul De la Cahul. Ne amintim, ea a permis mai devreme lui Ion Creangă să vadă viitorul cel de peste 100 și ceva de ani. Și vreau să auzim cum îi se pare lui Ion Creangă acel viitor în care s-a pomenit în spectacol și care coincide cu prezentul nostru. Vă amintim că în rolul lui Ion Creangă a fost actorul Ion Furnica.
3: Păi, oare, de unde a nimerit?
2: Nu știu, parcă-i la noi, dar parcă-i în altă parte. Nu e bine atâta frânghie și sârmă ghimpată împrejur.
5: Ia, Ioane, visăm rău, atâta frânghierăraie și sârmărăraie prin prejur.
3: Ia, Ioane, de acum și munții i-am pierdut.
5: I-am pierdut.
3: Și marea nu se mai vede.
5: Nu se mai vede.
3: Ia, Ioane, înstrăinarea noastră este hotărâtă. Cine știe pentru câtă vreme?
2: Ei, asta numai Dumnezeu Sfântul știe. Până atunci mai este vremea și este muncă de făcut. Ce scrie acolo? Ia vezi.
5: Râm.
2: Râm?
3: Lasă, măi, păsările, nu mai râma, măi, dau cinii. Râm, scrii. Te-au învățat, popa bulică, și tot prost ai rămas.
5: Cine știe, dar nu-i cazul, măi.
3: Acum e cazul, măi.
5: Da, și am ajuns la Roma.
3: Păsările, măi, n-am ajuns la Roma. Dar am ajuns cu cei care scapă de aici. Noi trebuie să intrăm. RIM înseamnă Republica Independentă Moldova.
6: Ochil, ia umflă-te în picioroangele tare. Spune ce-i dincolo de poarta, a?
3: VNCV!
6: Veneția!
3: Veneția, băi! Viața noastră în țintirimul vostru! Asta e din eternitatea! Gâtul de-a fi sănătos!
2: Viața omului e pentru alții, moartea e a lui! Mai păsările! Ia, vezi, a mai rămas suflet dincolo?
3: Ia, hai!
6: Lapte în țâță, trope sare, în spinare, mânăieși, în călcăieși, tate-i ușa descuieși!
2: Au! Eu știu că tună și adună, dar aici au tunat și o împrăștia. Unde sunteți, bă, moldovenilor, băi?
3: Moldovenilor!
2: Moldovenilor! Unde sunteți, băi?
3: Noi oameni! S-au dus cu toți în lumea mare.
2: Da?
7: Da, Portugalia, Italia, Turcia,
3: Irlanda. S-au dus cu toți în...
2: Iisus, Mântuitorul nostru, a spus: nicăieri un popor nu este mai puțin apreciat decât în țara și în casa lui. Am trecut și eu prin școli ca și câinele prin apă și multe lucruri nu le-am înțeles. Dar ceea ce am înțeles, am înțeles bine. Ne-a tremurat mereu târtița ca nu cumva să-i supărăm pe străini, dar ei habar de grijă de nevoile noastre. Banii au călărit cum au vrut ei, banii au trimis de la Ana la Caiafa, când nu găseau altceva mai bun pentru dânsii. Astăzi, interesul poartă festul. Frați iubiți, eu știu desigur că și voi gândiți ca mine, că iubita noastră țară n-ar fi rău să fie bine. Măi băieți, simt că-mi trece făina cum traiesc. Mă vreau printre ei.
3: Ioane!
6: Ce te-a apucat așa, Ioane?
2: Mărturisirea e un dar de la Dumnezeu și trebuie făcut cu inima și mâinile curate. Acum îmi arde sufletul. Și apoi am primit, nu de mult, o scrisoare de la Verde Împărat și el îmi scrie așa. Dragul meu, am să-ți iau de grabă și albul, și roșul, și verdele și am să-ți las numai negrul. Dar tu nu te speria. Eu am avut grijă de tine. Te-am crescut grâu frumos. Dar tu ai dat în pârc de vreme. Pe locuri mai ai boabele în lapte. Dar cosașul se grăbește să strângă snopii și eu nu-l pot opri. E dreptul lui. Nu-l pot opri. Mă mamă pe mine că pe altul n-ai pe cine.
6: Da, eu mă duc după apă vie.
2: Plânge mă cu lacrimi grele că mă duce și mă pierde mă. Satul cu mama mea

0: شمشی دین سفر من.
1: Dragi prieteni, punem aici puncte de suspensie pentru că spectacolul este mai lung și are gânduri și scene memorabile. Însă sper că v-au bucurat și pe dumneavoastră interviurile cu actorii și secvențele trăite, spuse cu juraticul pe buze de actorii Teatrului Național Bogdan Petriceicu HD-ul de la Cahul. După piesa semnată de scriitorul Ion Iachim, Nu mai plânge păsărilă și Amintiri din copilărie de Ion Creangă. A fost un spectacol simbioză dintre viața reală a scriitorului clasic și cea a personajelor sale, Ochilă, Păsărilă, Ivan Turbincă, cele care intervin la Marea Judecată și continuă viața autorului lor. Un spectacol în care personajele reale, Smaranda, Petre, Cibotaru, Mătușa Mărioara, Micul Nică, dar și Marele Ion Creangă discută feresc cu personajele din poveștile sale și creând astfel o nouă poveste. Mulțumim foarte mult actorilor pentru această nouă poveste și pentru dăruire. Noi mai rămânem în lumea basmelor trăite de Oana Sârbu.

0: este puntea spirituală între trecut și viitor.
1: Dragi ascultători, încheiem aici misiunea noastră de duminică. Vă mulțumim din regie Silviei Ilarionov, de la microfon Larisa Verdeș. Nu uităm, valorile generează valori atunci când sunt puse în valoare.

0: Proiectul Optim. Parteneri Agrostock, Mafroda Agrobotic, ProCredit Bank, Unitec.
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Viață

0: Salutare, prieteni! Invitatul emisiunii de astăzi este autorul de muzică și interpretul Aurel Chirtoacă. Bine ai venit la Radio Moldova!
1: În primul rând, bine v-am găsit și mă bucur nespus de mult să vin și să mai stau cu tine de vorbă.
0: Spune-ne cu ce gânduri ai venit astăzi în fața ascultătorului nostru și cu ce piese noi bucuri în ultima vreme.
1: Să știi că gândurile sunt cele mai frumoase, mai ales că am ieșit cu toți în vacanță și cumva avem timp să primim plăcere de la anul timp. Cumva toți stau cu gândul, cred că, să se relaxeze cât mai mult. Și mulțumesc pentru invitație. Cred că asta este momentul am să mă odihnesc și eu un pic.
0: Ai afirmat că fiecare cântec înregistrat este o minune în viața ta. Spune ceva mai înainte. Ce înseamnă pentru tine un cântec care atinge sufletul?
1: Mai întâi de toate este lucrul și este procesul care mie mi-aduce plăcere. Nu-l fac din punct de vedere comercial, nu-l fac de dragul că l-am făcut și dacă mie nu-mi place, nu mă ating de el și îl lăs acolo pe raft. Poate să stea mult timp după care te întorci la el și îl mai refaci sau îl arunci. Știi că uneori sunt niște lucruri care te aprinzi dintr-o scânteie și uite că scânteie aceea ia foc mai tare. Uneori din potrivă te aprinzi și îl vezi că totuși a fost numai un licăr, dar într-adevăr este foarte important să fii tu împăcat cu tine, cu lucrurile pe care le faci și să fii cât mai sincer, pentru că publicul în ziua de astăzi, pe lângă tonele de informație și muzică care cur în diferit domeniu și foarte abundent, care nu înțelege ce fel de val, ce fel de tsunami este, cumva lucrurile care sunt mai firești, care mai aproape de sufletul omului, care mai aproape de pământ, acestea prind mai bine. Da, și dovada este că, știi, poate cu timpul înțelegi lucrul ăsta un pic altfel, începi să cânți cât mai de viață, cât mai romantic, cât mai sincer să fie însăși sinceritatea, să fie prin text, prin exprimare. Dacă înainte vroiai tare să cânți pe sus, acum este important să cânți și cât mai cumva mai simplu, mai pe înțelesul publicului și atunci este și mai ușor pentru toți, știi?
0: În ultimul timp știu că ai făcut mai multe înregistrări.
1: Și înregistrări și creații mai mult. Important că nu sunt în criză de idei. Ideile sunt și lucrurile. Am mai multe proiecte, am mai multe piese de făcut, am mai mulți interpreți cu care lucrez și încerc să ajut, încerc să caut ceva, o parte, o latură mai frumoasă în fiecare interpret, pentru că până la urmă vrei să fii cât mai individual, vrei să ai o stilistică aparte și la noi asta este, cred că, problema numărul unu, pentru că noi cântăm ca toți, mai greu cântăm ca noi și cumva tare este bine când cineva te ajută, când cineva îți spune, știi, și acum lucrând cu mai mulți interpreți, găsesc, știi, sau caut formele astea, păi, ascultând vocea lui, înțelegi, ce s-ar cere ca să nu piardă timpul și să meargă să bată la mai multe uși, caută o ușă și bate acolo până se va deschide, pentru că până la urmă cere și se va da, bate și se va deschide.
0: Se va deschide neapărat.
1: Da. Și este o perioadă foarte frumoasă pentru mine. Spun pentru că am piese care am lansat, am filmat. Eu sunt foarte mulțumit de ele și cel mai interesant că și publicul are un mesaj frumos.
0: Pozitiv.
1: Și în sfârșit o muzică care te atinge, care te răscolește, din toată abundența aceasta de muzică, ea se evidențiază. Și pentru mine asta este foarte important.
0: Ai mai multe piese semnate de Viorica Nagacevski, versurile, de mult să-i colaborați.
1: De mult să-i colaborăm, plus la toate că Viorica este o persoană foarte flexibilă și ea este deschisă, nu este supărăcioasă. Știi că asta este tot important. Poate nu găsești cuvintele potrivite ca să spui că, bă, uite cumva...
0: Poate aici, un refren deschimbat.
1: Da, poate
0: ceva.
1: Un refren. Hai să mai căutăm. Dar hai, da, uite, eu am visat așa. Și îmi spune, te rog frumos, nu mai dormi. Nu mai visa. Lasă-mă în pace, dar accept și lucrăm împreună și este foarte ok. Este un mare deficit, aș spune eu, de persoane cu care să rezonezi, care să te înțeleagă și care
0: să
1: faci
0: limbaj comun, da?
1: Da. Eu mi-aduc aminte printre ultimele colaborări cu Viorica Nagacevski, am scris o piesă pentru Cristina Scarlat, că pe Marte e soare și cerul senin, știi? Și cumva parcă ți-ar părea că, bă, Martele este prea departe, nu știu ce. Ca până la urmă, într-atât de frumos a fost această frază, Cristina Scarlat în concertul ei, tot concertul a fost făcut parcă era pe Marte.
0: Atât știi? De aproape și atât da, de departe este.
1: Da, da, da, da. Știi, ți-ar părea că din lucruri banale, poate de ce? Nu. Când faci un produs și când ai o imaginație mai bogată, atunci poți să faci și video, poți să faci și regii, poți să faci un spectacol întreg.

0: Aurel, timpul trece atât de repede. Simți că ai reușit să-l valorifici în carieră și în viață?
1: Nu știu. Nu știu dacă valorific, pentru că tot timpul vrei mai mult. Noi suntem într-o goană, suntem într-o epocă care vrei, nu vrei, dar alergi spre ceva mai mult, tind spre ceva mai mult, plus la toate că și moda se schimbă, tehnologiile avansează, mă refer și în domeniul muzical, în domeniul artistic, care vrei, nu vrei, dar înțelegi că lucrurile se schimbă și trebuie să muncești. Și să muncești mai mult decât se muncea înainte. Cumva înainte poate scoteai o piesă și era suficient. Este important.
0: Acum pauzele?
1: După ce ai făcut piesa, ce se întâmplă în perioada, cum o promovezi, cum în alta, știi?
0: Și pauzele între piese nu trebuie să fie atât de mare, pentru că...
1: Da, și pauzele între piese... Și totodată publicul acum a ajuns la nivelul acela, pentru că el nu consumă toate 3 minute. El consumă 30 de secunde până într-un minut.
0: El vrea să prindă refrenul.
1: Și uite că aici este cea mai mare problemă noastră, pentru că noi repede ne săturăm. Noi repede ne plictisim și noi vrem altceva. Da, și fix goana asta, pentru că vrei să schimbi altă haină. Că eu am fost de 2 ori în maiul ăsta, deja vrei alta.
0: Altceva?
1: Și asta te duce la o problemă a ta, la untrică, care când ajungi și ai permanent o sete, dar nu știi ce să o stingi setea asta. Și nu numai în muzică, asta este...
0: Dar cam în toate domenii.
1: Asta este problema secolului, problema de zi cu zi cu care ne întâlnim noi, pentru că foarte multe video scurte, foarte multe informații scurte, foarte multe ce să fac să nu fac nimic. Și cumva asta ne ducem, eu spune că ne degradează și ne ducem într-o zonă cu timpul, o să fim mai ușor manipulați și influențați.
0: Cât de des simți că rezultatul muncii tale, fie în cântec, un concert sau un videoclip, este exact cum ți-ai imaginat?
1: Eu îmi pun așteptările cele mai mici, ca atunci când am rezultate, știi, să fiu mulțumit. Clar că este loc și de mai mult. Clar că ne dorim și mai mult. Ne dorim din mai multe puncte de vedere, atât cât să fie și valorificate piesele. Și ne dorim chiar și sprijinul să fie din partea instituțiilor care promovează cultura, să zic eu așa, ar promova cultura. Și aici...
0: Sau cel puțin ar susține.
1: Ar susține. Sau cel puțin n-ar încurca.
0: Da, da,
1: sau cel
0: exact.
1: Puțin încă ar spune altceva. Ar fi o cenzură. Pentru că noi de mult discutam și tu știi foarte bine cum era pe timpurile cu cenzura. Parcă pe de o parte era dureroasă. Mai când uite...
0: Dar era binevenită.
1: Dar cu cât trece timpul îți dai seama că asta este binevenită. Pentru că dacă, ca exemplu, dacă în școli ți-ar da să citești și alte cărți, nu numai cele de istorie, de exemplu, hai să citi Kamasutra în școală, da? Unde am ajunge? Este o regulă, un gard pe care nu trebuie să... Ăsta este la școală, ăsta este în afara
0: să
1: trecem, școlii.
0: Da. Să sărim, hai să zic
1: da.
0: Așa.
1: Și la fel trebuie să fii în toate domeniile. Pentru că chiar să ne uităm, hai, trecem în agricultură. Mergem toți pe bio. Cât mai sănătos să fie, da? Atunci când ajunge la cultură, consumăm tot în afară de filtru.
0: Și acolo se pricep toți.
1: Da, da, da, da. E acum și medicină, se pricep toți, da, da, da.
0: Ai avut momente când un feedback neașteptat, pozitiv sau critic, ți-a schimbat perspectiva asupra unei piese?
1: Da, da, și să știi că aceste momente vin tot de la persoanele care au ce spune. Nu iau de la toți, dar când îmi spune cineva și îmi dă o părere, eu tot timpul ascult, încerc să fac concluzii, zâmbim frumos, știi, ascultând vreo 2-3 zile, oricum rămâi cu acea impresie în cap și începe o măcina, da?
0: Cumva. Într-un fel sau altul.
1: Da, da, da, da. Ce a avut el de spus?
0: Ce a vrut să-mi spună?
1: Și ce a vrut să-mi spună? Și ceea ce a spus el și ceea ce am înțeles eu uneori sunt lucruri diferite, dar important că a ajuns mesajul
0: principal.
1: Da, da, da. Că până la urmă noi multe lucruri le filtrăm așa cum vrem noi.

0: Cum gestionezi relația ta cu publicul, mai ales cu fanii care îți cer direct, în scenă, prin așteptate sau, nu știu, online, anumite piese să cânți? Dar tu le-ai uitat?
1: Bine, că dacă le-am uitat, asta pot să mai scoți un telefon și îți mai duci aminte măcar versurile. Faptul că ei solicite, deja asta este foarte frumos. Pentru mine este o provocare. Tot timpul a fost ceva foarte ok, pentru că având practica asta de ani de zile, care vrei, nu vrei, cunoști foarte multă muzică. Păi de unde știi? Că tu nu ești din perioada aceea. Păi asta nu înseamnă că...
0: Eu nu știu.
1: Nu înseamnă că nu știu. Știi, mai avem noi un prieten comun și Mihai Sorocan și el tot timpul spune: păi ești de la Olimpiadă încoace. Păi nici pe Mișca Olimpijski nu l-ați văzut. Mă. Și eu cumva, știi, momentul ăsta, că nu am văzut Olimpiada din 80, era ceva. Nu. Și eu am încercat să studiez și muzica până.
0: Dacă ar fi să te oprești puțin și să faci o radiografie așa a carierei tale până acum, care ar fi cele mai reușite piese de care ești mândru?
1: Eu sunt mândru chiar și cu prima colaborare, chiar prima piesă pe care am
0: lansat-o
1: a fost o piesă latină, Tot ce vrei, scrisă de Anatol Lupcean și Oara Iacob. Îi mulțumesc că ne-ai spus de mult și până în prezent.
0: Dar a prins de start.
1: A fost prima care și până în prezent o cânt și până în prezent e ok. După care a fost piesa Casa părintească, scrisă de Oleg Baraliuc, care am umblat și am filmat și videoclip. Și cumva după Casa părintească lui Mihai Ciobanu pe versul lui Grigore Vieru, a trecut o perioadă, știi, și piesa aceasta tot a prins bine, foarte multă lume se regăsea în pâinea coaptă în cuptor și tot așa. Mi-e dor de casa părintească,

0: sufletească, de-ai mei părinți, îmi este dor.
1: Dacă Mihai Ciobanu a lansat un șlagăr în muzica populară, tu ai făcut în muzica ușoară.
0: Da, da, da, cumva atunci era perioada. Bine, că după aia am mai scris și am mai cântat piese și de dragoste și dedicată mamei, dedicată și soției. Și tot așa, cumva, toate etapele în viață, toate piesele, toate piesele au fost luate din etapele vieții. Acum cânt ultima piesă pe care am lansat-o, se numește Ești frumoasă, scrisă cu Viorica Nagăcevski împreună.
1: Este o dedicație soției.
0: Și este o dedicație fetelor mele. Pe lângă soție mai am încă două fete frumoase. Eu în toată ziua le spun, nu, cât sunteți frumoase, cât de dragă îmi sunteți. Și cred că asta este cel mai frumos pentru a crește niște copii sau niște fete încrezute în sine, niște domnișoare așa, care să margă pe stradă, știi, și să radieze de că totul este bine.
1: Și uitați-vă ce piesă mi-a scris tata.
0: Da, da, da, da, da, da.
1: Dar privind în urmă, ce ai fi făcut altfel în drumul tău artistic? Te-ai întrebat vreodată?
0: Dacă m-aș întoarce în urmă, clar că aș face altceva. Aș lua alt drum, aș lua cu altă viziune, cu alte tempouri, pentru că atunci era o perioadă când noi eram mai relaxați, acum suntem mai încordați. Din punct de vedere, că, cum spuneam, că este era digitalizării, care vrei, nu vrei, ea se mișcă mult mai repede decât cum era pe timpuri. Dar eu m-aș întoarce înapoi să zic de ce. M-aș întoarce înapoi când era perioada de Eurovision, primii ani de Eurovision în Moldova, de când a început să participe, erau foarte frumoase. Toate televiziunile, toate radiourile, una că promovau, te invitau, vroiau să descoperi fiecare artist, fiecare piesă, de ce, cum, era obligatoriu. O chestie foarte frumoasă. În cadrul unui concurs, noi cu părere de rău, noi toți vrem să fim unul, dar mai este și locul 2. Asta nu este rău. Locul 3, asta nu este rău. Și participarea nu este rău.
1: Exact.
0: Este o platformă de promovare, este o platformă de a te testa pe tine emoțional. Pentru că e foarte ușor să vorbești după cadru. Cum stau pe canapea și îți dau cu părere, scriu mesaje și nu contează.
1: Ce e bun,
0: ce e rău. Contează că poate nu este frumos să ofensezi pe cineva. Pe dânsi nu interesează. Ei au scris, ei primesc plăcere că te-au bârfit. Eurovisionul, da, cu părere rău, el este politic. Mulți deja se uită nu numai la piese, se uită la show. Da, noi înțelegem că noi și din altceva putem pune mult zahăr și facem bomboane, dar nu este așa. Când ai o piesă și când ai o piesă care îți dă imaginația și când o vezi regizată, corect și plus la toate și piesa valorificată, tu ai putea să întorci privirile.

0: de scenă dincolo de cântec.
1: Prieten la Radio Moldova, o întâlnire cu apreciatori interpreți și autori de muzică, Aurel Cheptoacă.

0: Ce înseamnă pentru tine dăruirea totală într-o piesă muzicală? Cât de mult lași din tine în fiecare cântec?
1: Atunci când faci o melodie sau vrei să o cânti, când începi a o înțelege și a face aranjamentele și a înțelege cap-coadă, chiar recent vorbeam cu o colegă, păi da, eu acolo vreau să mai adaug ceva. Nu, haide să punem vocea și după aia vedem ce mai trebuie.
0: Exact, să
1: ce mai
0: după.
1: Trebuie să vezi dacă este spațiu, ca să lăși loc deja de...
0: Ca să nu fie o piesă de 5 minute.
1: Da, să nu cânti toată orchestra simfonică. Că atunci locul tău nu mai este vizibil, atunci hai întâi să lăsăm vocea ta, să lăsăm mesajul. Și după aia începi a adăuga. Asta vine cu timpul, asta înțelegi. De ce înainte era barzi cu o simplă gitară, cât mai simplu cântau? Și apropo, ce aici s-a mai întors acum un pic moda, lumea a început să asculte mesajele. Din ce cauză? Pentru că nu este încărcată cu multă muzică electronică, dar vor ceva mai natural, vor ceva mai firesc și lucrurile astea, vrei, nu vrei, îți dă voie să intri mai ușor în esență. Eu personal ascult foarte multă muzică din toate domeniile, din toate țările, încerc să mă documentez cu toate. Clar că nu toate merg în țara noastră,
0: evident.
1: Dar faptul măcar ca să ai o imaginație, să ai o percepție față de cultură, ca tot pe urmă să înțelegi cât de valoroasă este și muzica noastră.
0: Cum vezi puterea gândului și a cuvântului în viața unui om și în creația unui artist?
1: Eu cred că asta este cea mai frumoasă lucru, dacă tu te poți conecta cu și cu gândul și cu cuvântul. Eu nu știu cum se întâmplă asta, nu-mi găsesc explicație. De multe ori ajung la emisiuni și zic, păi, ce melodii să cânt astăzi? Bine, având mai multe, ce să aleg astăzi? Și zic, ia tu piesa asta astăzi, eu cred că ar fi bine.
0: Ar merge.
1: Ar merge, da. Și asta. Neștiind despre ce va fi emisiunea, neștiind despre ce va fi discuția și cum va decurge. Chiar la o emisiune, la o colegă de-a noastră, a fost o discuție despre dragoste, despre ce nuanțe îți place. Și cei care mai erau în emisiune spuneau că mie foarte tare îmi place culoarea albastră, pentru că este senină ca cerul. Apa, aerul și cumva sufletul duce la puritate, la... Și piesa pe care am pregătit-o era povestea albastră, știi? Și zic, nu, eu de unde am știut? Iată, puterea gândului și a cuvântului
0: exact.
1: Tot timpul. De multe ori se întâmplă că ce o să cânți? Nu. Hai, purtați discuția și o independență de asta. Mie tot timpul îmi place să aduc melodia în legătură cu mesajul. Nu să fie pur și simplu o melodie aparte, abstractă.
0: De dragul melodiei.
1: Da, dar să fie din context. Și mulți zic, păi, dar cum simți tu publicul? Nu știu, mie asta îmi place și asta este o chimie aparte care de multe ori nu-mi găsesc răspunsul.

0: Ce este, în opinia lui Aurel Chertoacă, talentul unui artist? Este un dar, este o muncă sau o combinație rară de ambele?
1: Oricum este combinația, cât de talentat ai fi, dar fără muncă nu, și îți dai seama că talentul asta este o parte. Asta este cireașa de pe tort deasupra.
0: Dar prima vedere spune că prevalează, dar nu prea.
1: Da, dar când stai și analizezi, dacă tu nu lucrezi, trebuie cineva să lucreze pentru tine și să-ți dea acea posibilitate ca tu să fii cel mai talentat. Dar oricum, căutare de sine și autodezvoltare.
0: Acea cireașă o admir doar câteva secunde și apoi nu mai este.
1: Da. Eu știu una. Cât de frumos n-ai cânta, toți în față strâmbesc și pe de la spate te vorbesc. Da. Te îmbărtesc sau pur și simplu se abțin să zică ceva. Eu nu știu, în cazul meu poate nu prea auzi să mă bârfească. Cred că ei se abțin să zică ceva. Pentru că nici eu nu-mi place să bârfesc. Încerc chiar și cu prieteni apropiați, încerc să le spun punctul meu de vedere și tot nu până la capăt, pentru că înțeleg omul, pot să-l supere. Și nu toți acceptă critica. Cât de bun prieten ar fi când îi spui critica, dar când înțelegi că această critică, asta este pur și simplu punctul lui de vedere, el nu te critică, el este punctul lui de vedere. Sunt mulți oameni care au puncte diferite și tu ești diferit față de el și el dacă ar face lucruri ca tine, tu cumva tot ai vrea să-i zici. Și înțelegând, hai să filtrăm informația și să ne tragem concluziile și atunci această gelozie să o transformăm într-una cât mai
0: pozitivă,
1: constructivă, pozitivă. Gelozie nu ar fi atunci când ai lucra în echipă. Păreri de rău, mulți dintre noi suntem nu că pe varianta individual sau solo, dar suntem închiși și nu acceptăm comunicarea, nu acceptăm critica. De asta și zic, atunci când lucrez cu mai mulți artiști, fiecare cu partea sa, fiecare cu stilul său, cu potențialul său, capacitățile sale, tu atunci începi să vezi, să discuți, să deschizi, știi, niște paranteze care și pentru dânsul și care pentru tine sunt benefice. Până la urmă, practica bate gramatica.
0: Așa, aici aș vrea să vorbim despre duetele pe care le faci tu cu mai multe interprete.
1: Asta este pentru mine cea mai mare plăcere, este provocare. Am avut un duet de imprimat cu un colegă de la operă făcând muzică clasică și trebuia cumva ea să cedeze de la dânsa și eu cumva de la nu să mă apropie. Încă o dată, provocare. Atunci când ai experiență, atunci când ai un bagaj mai mare, deja este mult mai ușor. Toți suntem diferiți și asta este bine. Mie îmi place cel mai mult să cânt cu fetele. Cu Cristina Pintilie, Cornelia Ștefăneț și mai am și cu Roxana, Victoria Lungu. Printre altele mai am și duete care stau pe raft, care iată, așteptăm, da, cu Neli Ciobanu, cu Aura. Suntem în căutare, suntem în proces de lucru, să aducem ceva deosebit.

Prieteni, continuarea interviului cu interpretul și autorul de muzică Aurel Chertoac veți asculta duminica viitoare. Pentru dumneavoastră, Silvia Elarionov și Filip Rudenco. Seară plăcută alături de Radio Moldova.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 18.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la Radio Jurnalul Serii. La microfon, Vitalie Frăsâneanu, iată principalele titluri. Prezența la vot în localitățile unde este organizat turul 2 al alegerilor este la această oră de 27%. Republica Moldova va găzdui pe 4 iunie o conferință pentru atragerea investițiilor și accelerarea integrării cu piața Uniunii Europene. Funcționari și voluntari din Soroc au participat la o amplă acțiune de salubrizare a râului Nistru.
2: Sunt voluntar, am venit conștient pentru că mă deranjează mizeria care se face pe malul Nistrului și din zi în zi apa devine cu un miros insuportabil.
1: Pe 1 iunie se prevede cer variabil. Maxima termică va atinge 25 de grade.
0: Electorala 2026.
1: Până la ora 18, peste 11.300 de alegători s-au prezentat la vot în cele trei localități unde este organizat turul 2 al alegerilor, ceea ce reprezintă 27% din numărul cerului incluși pe listele electorale, potrivit datelor Comisiei Electorale Centrale. Mai exact, în municipiul Orhei s-au prezentat la urne 7.000 de alegători sau 27,2% din totalul acestora. Prezența la vot în orașul Taraclie a fost de 24,7%, numărul alegătorilor care au votat fiind de aproape 3.000. Iar în comuna Rusești Noi, raionul Ialoveni, au venit la urne 1.460 de persoane, prezența la vot fiind cea mai înaltă de 31,5%. Secțiile de vot se vor închide la ora 21. Pentru turul 2, CEC a tipărit un tiraj total de 41.824 de buletine de vot. Colega noastră, Evelina Curca, se află în Orhei și ne spune mai multe despre procesul de vot de acolo. Evelina, bună seara, te ascultăm!
3: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Mai sunt exact 3 ore până la închiderea secțiilor de votare, iar alegătorii continuă să vină la urne pentru a-și desemna primarul. Potrivit ultimilor date publicate de Comisia Electorală Centrală, până la această oră, prezența la vot este de aproximativ 27%, ceea ce înseamnă că aproape 7.000 de cetățeni și-au exercitat deja dreptul constituțional. Procesul electoral nu a fost însă lipsit de incidente. Poliția din Orhei a anunțat că o persoana a fost deja amendată după ce a fost prinsă fotografiindu-și buletinul de vot în interiorul secției de vot. De asemenea, oamenii legii documentează în aceste momente alte două abateri, un caz de agitație electorală în perimetrul unei secții de votare și o tentativă de transportare organizată a alegătorilor. Vă reamintesc că locuitorii din municipiul Orhei își aleg astăzi primarul în cadrul turului al doilea al alegerilor locale noi. Scrutinul a fost organizat după ce în primul tur, din 17 mai, niciunul dintre candidați nu a reușit să întrunească majoritatea absolută a voturilor. Învingător va fi declarat candidatul care obține cele mai multe voturi. În cazul unei egalități perfecte, fotoliul de primar îi va reveni celuia care a acumulat un scor mai bun în primul tur. Lupta se dă astăzi între candidatul independent Ramin Sansarov și reprezentantul Ligii Orașelor și Comunelor, Sergiu Aga.
1: Evelina, îți mulțumim!
0: Electorala 2026.
1: Continuăm cu alte știri. Chișinăul va găzdui în premieră pe 4 iunie conferința Uniunea Europeană Moldova Investment Conference, care va uni autorități moldovene, instituții europene, instituții financiare internaționale, investitori locali și străini, precum și lideri din mediul de afaceri, pentru o discuție la nivel înalt privind oportunitățile de investiții din Republica Moldova și integrarea economică cu piața comunitară. Conferința va fi deschisă oficial de președinta Maia Sandu, de prim-ministrul Alexandru Munteanu și de comisarul european pentru extindere Marta Kos. Conferința marchează împlinirea unui an de la lansarea Planului European de Creștere Economică pentru Republica Moldova, care include un pachet de investiții de până la 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. Discuțiile se vor concentra pe sectoare cu un potențial ridicat de investiții private și integrarea regională, inclusiv energie și energie regenerabile, transport și logistică, prelucrarea produselor agricole, lanțuri valorice tehnice industriale, transformare digitală, sănătate și biotehnologie. Conferința va avea loc în contextul apelului lansat de Comisia Europeană către companiile autohtone și cele din Uniunea Europeană de a investi în țara noastră. Prima etapă a apelului a tras deja 45 de propuneri de proiecte depuse în domenii precum energia și surse regenerabile, agroalimentar, digitalizare, transporturile și logistica. La Soroca, pe malul celui mai important râu din țară, oamenii de toate vârstele s-au unit pentru un scop comun: protejarea Nistrului. Evenimentul ecologic Ziua Nistrului 2026 a adunat peste 1000 de oameni, reprezentanți ai autorităților locale, elevi, profesori, voluntari și parteneri de dezvoltare, într-o amplă acțiune de salubrizare și responsabilizare ecologică. Detaliere Angelina Căldare.
4: Pentru a promova mesajul campaniei, voluntarii prezenți la eveniment au purtat maiouri și chipiuri personalizate cu însemnele Ziua Nistrului 2026.
5: Colectivul Muzeului de Istorie și Etnografie, împreună cu lucrătorii Palatului de Cultură și Secției de Cultură și Turism și cu ceilalți angajați, astăzi au parte la o măsură care este foarte binevenită și este stringentă: salubrizarea pluviului Nistru. Din păcate, mai există încă elemente inconștiente care lasă destul de mult gunoi în urmă.
2: Sunt voluntar, am venit conștient pentru că mă deranjează mizeria care se face pe malul Nistrului, apa care îi pot obiem și din zi în zi apa devine tot mai cu un miros și insuportabil.
4: În contextul provocărilor recente privind poluarea apelor, organizatorii spun că astfel de inițiative devin tot mai necesare. Vyacheslav Rusnak, președintele Raionului Soroca.
6: Aici aș veni cu un îndemn pentru fiecare cetățean să privim Nistru nu ca pe o rezervă naturală, dar pe ca o responsabilitate comună.
4: Evenimentul este organizat în cadrul proiectului VASER, sprijin în atenuarea impactului războiului pentru alimentare cu apă și canalizare în regiunea de graniță a Moldovei cu Ucraina. În cadrul proiectului, Direcția Situației Excepționale Soroca a primit în dar o auto specială. Nistrul, considerat principala sursă de apă pentru Republica Moldova, asigură apă potabilă pentru milioane de oameni și susține agricultura, industria și ecosistemele întregii regiuni. Protejarea râului trebuie să devină o responsabilitate comună, iar educația ecologică începe încă din școală. Prin astfel de acțiuni, comunitatea transmite un mesaj clar: un Nistru curat înseamnă un viitor mai sigur și mai sănătos pentru generațiile următoare.
1: La final, datele meteo. Pe 1 iunie se prevede cer variabil, vremea va fi instabilă. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius, noaptea între 10 și 15 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție. Urmează știrile din sport.
0: InfoSport prezintă Efim Ignat.

0: în vârstă de 36 de ani și locul 18 WTA, învins-o în optim pe chinezoaica Xu Wang, scor 6-3, 7-6, pentru calificarea în sferturile de finală de la Roland Garros. Sorana Cârstea și-a asigurat din partea organizatorilor turneului un cec de aproximativ jumătate de milion de euro și 430 de puncte WTA. Naționalele Elveției și Finlandei vor juca finala campionatului mondial de hockey pe gheață masculin. Selecționata din țara cantoanelor a surclasat în semifinale Norvegia cu 6-0. Elveția va juca finala pentru al treilea an consecutiv, însă nu a câștigat până acum niciun titlu mondial, în timp ce nordicii au atins careul de aș pentru prima dată din 1951, când au obținut cea mai bună clasare, locul 4. În cealaltă semifinală, Finlanda, quadruplă campioană mondială, a trecut la rândul său de Canada cu scorul de 4-2 și speră să reedite succesul din anul 2022. Bucuria fanilor lui Paris Saint-Germain după câștigarea Ligii Campionilor s-a transformat într-o ciocnire dintre suporteri și forțele de ordine din toată Franța. Incidentele au adus la peste 400 de arestări, 6 vehicule, 2 magazine și o stație de autobuz au fost incendiate în timpul tulburărilor. Anul trecut, triumful lui Paris Saint-Germain în cea mai tare competiție intercluburi a fost un brid de ciocniri care s-au soldat cu moartea 2 persoane, printre care un adolescent de 17 ani. Atât din sport, o seară plăcută să aveți în continuare!
1: Publicitate la Radio Moldova.
2: Designul inovator reflectă exact ceea ce livrează: forță, tehnologie și siguranță. Jetur T2. Descoperă aventura inteligentă off-road. Tracțiune integrală 4x4. Cutie de viteze robotizată Getrag. Caroserie oțel celular. Sistem vocal inteligent. Jetur T2 de la 24.900 euro. O declarație de performanță și exclusivitate pentru cei ce acceptă doar standardul premium. Jetur.md.
1: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

Bună seara și bine ați revenit pe undele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. La microfon sunt eu, Valeria Suhar. E ultima zi din această lună, însă e începutul emisiunii Discursul Serii, locul unde de fiecare dată găsim echilibru între muzică și informații. În acest weekend am decis să vorbim despre literatură cu două tinere pasionate de arta cuvântului și autoarele unor volume excepționale. Zic despre Ada Lupu și Paula Ierizanu. Le-am întâlnit în contextul zilelor literaturii române la Chișinău, însă mai multe detalii veți afla în cadrul rubricii Motivații fără spații. Ei bine, motivația înflorește și atunci când suntem odihniți, iar în acest context vă spun de ce Franța s-a impus în anul 2025 drept principala destinație europeană pentru turism sigur și securizat. Pe lângă aceste subiecte avem și un playlist deosebit pentru această seară de duminică, iar acum va sparge gheața hitul anului 2022, Hold Me Closer de la Elton John și Britney Spears.

O formă de relaxare după o săptămână de muncă rămâne a fi muzica, iar în acest context, aici la discursul sării a răsunat și Hold Me Closer de la Elton John și Britney Spears. Totuși ne apropiem de vară, suntem la o zi distanță de acest anotimp frumos, prin urmare e cazul să discutăm despre vacanță. Apropo, Franța s-a impus în 2025 drept principala destinație europeană pentru turism sigur și securizat. Combinația dintre investiții în infrastructură, experiență diversă și sustenabilitate a creat semnificativ încrederea turiștilor din întreaga lume, scrie Mediafax. Pe măsură ce călătoriile internaționale își continuă revenirea post-pandemie, Franța și-a consolidat poziția de cea mai vizitată țară din lume. Autoritățile din turism atribuie această reziliență standardelor ridicate de securitate, diversificării regionale și planificării pe termen lung. Pregătirile pentru Jocurile Olimpice de la Paris 2024 au adus beneficii durabile turismului francez, iar mai multe analize complexe indică faptul că rețeaua de transport a Franței stă la baza dominației sale turistice. Căile ferate de mare viteză, aeroporturile moderne și conexiunile regionale integrate permit deplasări eficiente la nivel național. Sunt sigură că ne așteaptă o vară complexă, cu multe călătorii frumoase, oameni deosebiți și muzică bună. De muzică bună fiind vorba, continuăm această oră cu Veriga și piesa Liberă.

0: Inovații fără spații. Scopuri care ne ajută să cunoaștem lumea.
1: Rubrica Motivații fără spații revine în cadrul emisiunii Discursul Serii. Astăzi, sursele noastre de inspirație vor fi două tinere pasionate de literatură și tot ce înseamnă frumusețea cuvântului. Zic despre Paula Ierizanu și Ada Lupu. Am dialogat cu ele recent în cadrul Zilelor Literaturii Române la Chișinău, un eveniment de amploare. Ce înseamnă pentru ele cărțile și cum au îndrăgit acest domeniu, aflăm chiar acum. Discutăm desigur despre literatură, despre importanța acestea, dar totuși pentru început vreau să știu cum v-ați cunoscut și când s-au intersectat interesele voastre.
2: Păi cred că ne-am cunoscut la București, la lansarea de carte a Adei Lupu. Ea tocmai a debutat cu volumul Colțul liniștit al Pernei și asta a fost prima noastră întâlnire.
3: Da. Deși eu avusesem impresia că ne-am fi cunoscut mai devreme, țin minte că la lansarea cărții mele din Chișinău.
2: Am mai văzut o fată cu ochelari și s-a părut că eram eu.
3: Am avut impresia că și îi trimiteam mesaje după ce s-a terminat lansarea. Unde ești? Că vreau să te îmbrățișez. Vreau să-mi dai un autograf pe cartea ta.
2: Da, ne-am cunoscut mai întâi din cărți și abia apoi în persoană. Da.
1: Și care a fost prima impresie despre creația Adei?
2: Pe mine m-a marcat unul dintre versurile tale din Monolog de toamnă, cred, care tu vorbeai despre cum intră eu un liric, ca să zic așa, într-o cabină telefonică pe timp de ploaie împreună cu mama și îi mint pe ceilalți că ar vorbi cu cineva la telefon și atunci versul sună ceva de genul:
3: oamenii se cunosc cu adevărat dacă pot să mintă nevinovat împreună.
1: Ce frumos! Ada, eu știu că tu nu ești pentru prima dată la Chișinău, dar totuși mi este curios să știu ce impresie ai tu despre acest oraș și ce sentimente ai atunci când revii aici la noi.
3: E un oraș în care vin de probabil 15 ani. Noi cu Teatrul Național din Iași venim în fiecare an de două ori, odată la Reuniunea Teatrelor Naționale și odată de Ziua Mondială a Teatrului, deci în fiecare an Ziua Mondială a Teatrului o sărbătorim în Chișinău și am cunoscut orașul ăsta treptat. Prima dată când am ajuns m-a copleșit, pentru că eu sunt o ființă extrem de nostalgică și Chișinăul totuși păstra un anume parfum vechi și inclusiv vizual, inclusiv clădirile. El era parcă mult mai bine conservat decât orașele din România. Între timp el s-a schimbat foarte mult și asta nu e deloc un lucru negativ. Acum e un oraș destul de eclectic din punctul meu de vedere. Mi-a plăcut în primul rând vizual, mi-a plăcut foarte mult o să sune superficial, dar nu e deloc superficial. Îmi plăcea foarte mult cum arată femeile pe stradă. Ele păstrau anume feminitate, care în România și mai ales în vest s-a pierdut și îmi plăcea pur și simplu să mă uit la ele. Îmi plăceau foarte mult trotuarele astea extrem de late. În România sunt puține locuri cu trotuare atât de late și cred că există o anume spontaneitate care e doar a moldovenilor de partea asta a Prutului. Nu știu, eu mă simt foarte familiară și nu întâmplător în viață mea, oamenii foarte relevanți sunt din Republica Moldova, că nu știi niciodată la ce să te aștepți atunci când ești printre moldoveni, că pot avea o idee absolut genială sau o idee absolut cretină să te trezești într-o problemă de nerezolvat pentru că unui basarabean i-a venit o idee.
1: Ce cărți au povestit pe ascuns destinul vostru?
3: O să zic De ce fierbe copilul în mămăligă? Dar nu destinul așa, ci la nivel pur metaforic și al compatibilității emoționale cu protagonista romanului.
2: Dacă e să mă gândesc la ce cărți au spus
1: destinul tău,
2: viața mea, prima paralelă care îmi vine e poate Lavinia Braniște, prozatoare contemporană din București, care scrie despre viața femeii de azi, femeii tinere de azi în romanele sale. Sigur că eu poate am alt caracter decât personajele sale, care sunt mai pasive, eu sunt mult mai cu inițiativă și mai focoasă, dar regăsesc lumea asta a consumului în care trăiesc, a incertitudinii la nivel de foarte puțină lume, știi, din generația noastră își permite să își cumpere un apartament, foarte puțină lume are o relație romantică stabilă, deci e foarte multă instabilitate în epoca noastră, care are și punctele luminoase, asta înseamnă că avem mai multă libertate, dar pe de altă parte poate să îți genereze și multă anxietate.
1: Ambele sunteți profesioniste în diferite domenii, deci pentru tine, Paula, cuvântul jurnalism are o semnificație destul de puternică, o semnificație aparte, pentru că tu ești jurnalistă, iar tu, Ada, ești la pertu cu emoții, având în vedere că ești actriță. Aici voiam să vă întreb ce v-a făcut să reniți în lumea literaturii, pentru că asta cumva vă unește.
2: Eu mi-am dorit să scriu sau să fiu scriitoare încă din adolescență. Poezia pentru mine era o formă de a procesa emoțiile, care sigur că în adolescență au turații maxime, a procesa schimbările prin care treceam, dar și materialul pe care îl învățam la școală. Deci eu combinam noțiuni din chimie, fizică, biologie cu emoții, da? Eram și eu la pertu cu emoția, ca să folosesc versul pe care tocmai l-ai scris, ca să zic așa. Și m-am gândit mai degrabă la jurnalism ca o meserie care se împacă bine cu
1: scrisul,
2: cu literatura, pentru că mă gândeam că trebuie să ai despre ce scrie. Jurnalismul îți oferă, iată, experiența asta, te pune în contact cu foarte mulți oameni și asta se vede și în literatura pe care o scriu. În cea mai recentă carte publicată, Aici ai și Raiul și Iadul, am folosit instrumente jurnalistice ca interviul pentru a scrie poveștile oamenilor cu care am stat de vorbă.
1: Să știa dacă eu te-am descoperit de fapt ca și poetă atunci când ai lansat volumul Colțul liniștit al Pernei. Și aici voiam să te întreb cum ai găsit tu acel colț liniștit în această lume instabilă, că tot ziceam anterior de asta.
3: Da, pot să zic că e o păcăleală în titlul ăsta, că oamenii zic, și eu vreau să descoper colțul liniștit al Pernei. Doar că pe parcursul cărții afli că, de fapt, ca și tine, continui să-l caut. Nu l-am găsit și nu știu dacă o să-l găsesc vreodată, dar cred că e important pentru fiecare dintre noi să-l căutăm. Cred că bătălia e pierdută în momentul în care încetezi să mai cauți acel colț liniștit al Pernei.
1: Am avut onoarea să discut cu actrița Ada Lupu și jurnalista Paula Ierizanu. Deși vin din domenii diametral diferite, tocmai pasiunea pentru literatură le unește și le conturează destinele. Ambele sunt autoarele unor volume de excepție. Ada Lupu a debutat în 2025 în lumea literaturii cu volumul de poeme Colțul liniștit al Pernei. Iar Paula Ierizanu a lansat de curând volumul de docuficțiune Aici ai și Raiul și Iadul, Republica Moldova, un veac de istorie trăită. Zic că merită să citim aceste volume pentru a afla mai multe detalii despre tânăra generație de autoare. În același timp, aici la Discursul Serii, avem o sursă inepuizabilă de motivație, și anume muzica. De asta răsună la maxim Atât de trist de la Taxi și Delia.

Discursul nostru prinde un contur frumos de ora ce am ascultat melodia The Dead Dance a cântăreță și compozitoarea americană Lady Gaga. E o piesă ce îmbină ritmuri disco, iar videoclipul muzical pentru acest hit a fost filmat pe insula păpușilor din Mexic și a fost lăudată pentru estetica sa gotică, inspirată din horror. Pe această cale vin să vă spun că melodia este inclusă pe coloana sonoră celui de-al doilea sezon al serialului Wednesday, lansat în 2025, în care Gaga apare și ca invitată. După această incursiune modestă, zic că să nu ne abatem de la muzică, pentru că răsună încă un hit și anume Dangerous de la David Guetta și Sam Martin.

0: informații deștepte pentru un weekend mare.
1: Este ora 18 și 40 de minute, iar noi ne facem timp să descoperim care sunt cele mai relevante recorduri mondiale. Un mic indiciu, astăzi discutăm despre măreția naturii și capacitatea omului de a ajunge la o altitudine de peste 8.000 de metri. Însă mai multe detalii ne oferă colega noastră, Alisa Tanas.
2: În condiții extreme, corpul uman este în stare să-și învingă propriile limite. De multe ori se spune că omul nu este capabil să se lupte cu natura. Însă există persoane pentru care vârful muntelui Everest este o destinație familiară, iar condițiile meteo nefavorabile nu reprezintă un impediment. Renumitul ghid montan nepalez Kamirita Sherpa, în vârstă de 56 de ani, cunoscut drept omul Everest, a stabilit un nou record pe 17 mai 2026, când a cucerit pentru a 32-a oară cel mai înalt vârf din lume, în timp ce conducea un grup de clienți pre-vârf. În aceeași zi, Lhakpa Sherpa, în vârstă de 52 de ani, supranumită Regina Muntelui, și-a depășit și ea propriul record pentru cele mai multe ascensiuni realizate de o femeie, după cea de-a 11-a cucerire a Everestului. Sezonul actual de alpinism a fost deosebit de aglomerat, cu un număr record de permise emise pentru cei care doresc să escaladeze Everestul și cu întârzieri în deschiderea traseului spre vârf. Departamentul de turism din Nepal i-a felicitat pe ambii alpiniști pentru această realizare istorică. Și premierul nepalez, Balendra Shah, i-a felicitat, afirmând că alpiniștii au scris din nou istorie. Un asemenea succes istoric poate fi obținut doar prin curaj neclintit, autodisciplină riguroasă și dedicare sinceră față de muncă, a scris acesta pe platforma X. Kamirita Sherpa a ajuns pentru prima dată pe Everest în 1994 și a revenit aproape în fiecare an de atunci. În unii ani a urcat chiar și de două ori pe cel mai înalt vârf al lumii. Rezistență, curaj și multă ambiție, așa am putea descrie parcursul acestui ghid montan. Chiar dacă nu avem intenția să ajungem la înălțimea de 8.849 de metri, povestea lui Kamirita Sherpa ne demonstrează faptul că nimic nu este imposibil, iar limitele sunt doar în mintea noastră.
1: Acolo, pe vârful muntelui Everest, la 8.849 de metri, s-a scris istorie pe data de 17 mai 2026. Cel puțin asta am aflat din cadrul materialului realizat de colega noastră, Alisa Tanas. De fapt, acești doi ghizi ne demonstrează faptul că uneori condițiile extreme nu reprezintă un impediment major, iar curajul face diferența. Ei bine, în acest weekend face diferența și muzica. Răsună imediat Tomorrow is my turn de la Nina Simone, o melodie emblematică ce a fost lansată în anul 1965.

Călătoria noastră în lumea muzicii continuă de ceva timp, iar în această clip am ascultat Tomorrow Is My Turn de la Nina Simone. Totodată voiam să vă povestesc despre cea mai lungă călătorie cu trenul, ce durează 3 săptămâni. Călătoria acoperă 13 țări din Europa până în Asia, iar distanța e impresionantă, de 18.000 de kilometri între Portugalia și Singapore. Călătoria este acoperită de mai multe companii feroviare. Plecarea se face din Laos, Portugalia. Trenul trece prin capitala portugheză Lisabona, de acolo trenul străbate toată Europa de la vest la est și apoi traversează Rusia, China, Vietnam și Thailanda, înainte de a ajunge la destinație, deci în Singapore. Pe parcursul călătoriei, trenul oprește în mari orașe, precum Paris, Moscova, Beijing și Bangkok. Pentru a face călătoria, pasagerii trebuie să obțină cel puțin 7 vize diferite. Un bilet costă peste 1000 de euro, asemănător cu prețul unui bilet de avion din Portugalia la Singapore. Între timp, aici, la discursul serii, nu avem nevoie de 1000 de euro pentru a străbate lumea occidentală. O putem face și prin intermediul muzicii, de asta ascultăm împreună Skeletons de la Ed Sheeran.

Această seară de weekend este salvată pentru că răsună muzica, inclusiv și piesa Skeletons de la Ed Sheeran. Totodată clasici, îi ziceau că frumusețea va salva lumea. Iar în acest context, un nou studiu realizat pe milioane de evaluări faciale din 10 de țări a ajuns la o concluzie care reaprinde dezbaterile despre frumusețe, evoluție și standardele sociale. Fețele femeilor sunt percepute în medie ca fiind mai atractive decât cele ale bărbaților, inclusiv de către alte femei, scrie publicația The Guardian. Potrivit autorilor, o parte din explicație ține de structura facială. În medie, bărbații au trăsături mai dure, în timp ce femeile au fețe mai rotunjite și trăsături considerabile mai delicate. Cercetarea sugerează că atât bărbații cât și femeile tind să consideră fețele mai rotunde drept mai atractive. Un alt detaliu important observat de cercetători este că diferența dintre atractivitatea percepută a femeilor și a bărbaților scade treptat odată cu înaintarea în vârstă. Potrivit studiului, efectul este foarte puternic în jurul vârstei de 18 ani, însă începe să se reducă constant și aproape dispare după 80 de ani. Explicația posibilă este că diferențele structurale dintre fețele masculine și feminine devin mai puțin evidente la vârste înaintate. Totuși, indiferent de rezultatele acestui studiu, trebuie să ținem cont că adevărata frumusețe vine dinăuntru nostru și deja ulterior se manifestă pe aspectul nostru fizic, deci pe chipul nostru. Și pentru că am vorbit despre frumusețe, ar fi o adevărată crimă să nu ascultăm o piesă la fel de frumoasă ca fețele mai rotunde. Zic despre Thinking About You de la Dua Lipa.

0: cursul serii.
1: Subtil, aceasta face ora 18:54 de minute, iar noi ne apropiem de finalul acestei ore aici la discursul serii. Însă, de la microfon cu nerăbdare vă voi aștepta eu, Valeria Suhar, gazda acestei emisiuni. În scurt timp, pe frecvențele Radio Moldova urmează buletinul de știri de la ora 19. Ulterior, discursul serii revine către dumneavoastră. Până atunci, muzica ne este alături, suntem liberi alături de MEV, dar ascultăm și Burning de la Coffee.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 19.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu.
2: Electorala 2026.
1: Astăzi se desfășoară turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar în comuna Rusăștii Noi, din raionul Chialoveni, municipiul Orhei, precum și în orașul Taraclia. Până la ora 18, dreptul la vot a fost exercitat în total de către 11.409 alegători, sau 27,20%. În comuna Rusăștii Noi, din raionul Chialoveni, au votat 1.474 de persoane, ceea ce constituie 31,94%. La Orhei și-au exprimat dreptul la vot 7.033 de alegători, sau 27,45%, iar în orașul Taraclia s-au prezentat la vot 2902 de locuitori, sau 24,82%. Procesul de votare decurge fără incidente. Al doilea tur de scrutin se declară valabil dacă au votat cel puțin o cincimă din numărul persoanelor înscrise în listele electorale. Totodată se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi. În caz de paritate de voturi, se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin.
2: Electorala 2026.
1: Continuăm cu alte știri. Un grup de 30 de studenți de la Centrul de Excelență în Construcție au descoperit direct de la profesioniști diverse tehnici de restaurare. Aceasta va fi prima generație de specialiști în restaurare care se pregătește să readucă la viață patrimoniul cultural al Republicii Moldova, potrivit unui comunicat al PNUD Moldova. Echipele de muncitori și antreprenori din domeniul construcțiilor cu care s-au întâlnit au povestit din experiența profesională, inclusiv prin a îndruma să-și continuă și activitatea academică. Specializarea de restaurator-constructor a lipsit până acum din oferta educațională a Centrului de Excelență în Construcții. Calificarea a ajuns în portofoliul instituției de învățământ în anul 2025. Vizitele de studiu au fost organizate cu sprijinul programului Uniunii Europene, măsuri de promovare a încrederei, implementat de PNUD. Urmează ca asemenea vizită de studiu să fie organizată și pentru studenții de pe malul stâng. Aceste activități fiind dedicate dezvoltării profesionale a tinerilor specialiști în procesele de restaurare și conservare a patrimoniului cultural de pe ambele maluri ale râului Nistru. Ministerul Energiei a demarat procedurile pentru construcția unui nou parc fotovoltaic de mari dimensiuni la Vadului Vud, echipat cu tehnologie de stocare de ultimă generație. Capacitatea de producție va fi de 30 de megawați, iar cea a bateriilor de stocare va fi de 60 de megawați-oră. Proiectul prevede construcția unui parc solar cu o putere de 30 de megawați și instalarea unui sistem de baterii capabil să stocheze energia produsă în perioadele cu generare ridicată și să o livreze în rețea în orele de consum maxim. Capacitatea de stocare de 60 de MWh va permite furnizarea energiei la putere maximă timp de aproximativ 2 ore. Potrivit Ministerului Energiei, soluțiile de stocare au devenit esențiale pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă, deoarece permit utilizarea mai eficientă a energiei produse în timpul zilei. Președintele României Nicu Șordan a declarat într-un interviu acordat BBC că decizia la închiderea Consulatului General al Federației Ruse de la Constanța reprezintă un avertisment transmis Moscovei după incidentul de la Galați, unde o dronă rusească s-a prăbușit pe teritoriul României și a provocat rănirea a doi cetățeni români. Șeful statului român a explicat că măsura se înscrie în cadrul reacțiilor diplomatice pe care Bucureștiul le poate adopta în raport cu Federația Rusă. Potrivit acestuia, următorul pas în ierarhie a sancțiunilor diplomatice ar fi expulzarea ambasadorului rus din România. Amintim că vineri Nicu Șordan a convocat de urgență ședința Consiliului Suprem de Apărare a Țării după incidentul de la Galați, pe care l-a descris drept cel mai grav incident care a afectat teritoriul României de la începutul războiului de agresiune al Federației Ruse împotriva Ucrainei. La finalul ședinței a anunțat că autoritățile române au decis declararea drept persoană non grata a Consulului General al Federației Ruse la Constanța și închiderea Consulatului General al Rusiei. La final, datele meteo. 20 iunie se prevede cer variabil, vremea va fi instabilă. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius, noaptea între 10 și 15 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. Se aude și se vede. Pe radiomoldova.md. Sobru și modern.

Bună seara, le spun celor care sunt conectați pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Șezătoarea noastră de suflet continuă, pentru că emisiunea Discursul Serii din nou își face loc pe frecvențele noastre, dar și în inima dumneavoastră. De la microfon, cu tot dragul, vă salut eu, Valeria Suhar. Preluăm ștafeta informării, căci discutăm despre festivalul grădinii de trandafir de la Seoul Grand Park, unul dintre cele mai populare evenimente florale organizate anual în Coreea de Sud. Evenimentul atrage în fiecare an zeci de mii de vizitatori datorită colecțiilor extinse de trandafiri, instalațiilor tematice și programelor interactive dedicate familiilor și pasionaților de fotografie. Totuși, oriunde nu am fi, cu gândul mereu suntem acasă, iar în acest sens facem cunoștință cu o trupă de băieți talentați care au format bandul muzical Vespa, de unde se trage denumirea și cât de important e pentru ei să facă muzică de calitate, veți afla pe parcursul acestei ediții. Acum tot cu muzica rămânem în difuzoare, pentru că răsună Save Your Tears de la The Weeknd.

Save Your Tears de la The Weeknd am ascultat în aceste clipe, atât pe frecvențele Radio Moldova, cât și pe undele Radio Moldova Tineret. Este ora 19:10, iar eu vin către dumneavoastră cu încă o știre bună. Republica Moldova a început procedura oficială de creare a unei agenții naționale Erasmus+. Ministerul Educației și Cercetării a anunțat pe platforma destinată consultărilor publice că lucrează la un proiect de hotărâre de guvern în acest sens. Prin această agenție, statul vrea să coordoneze mai eficient programul Erasmus+ în Moldova, să promoveze mobilitățile academice și profesionale pentru studenți, profesori, tineri și organizații, să faciliteze colaborarea internațională în educație, tineret și sport și să monitorizeze mai bine proiectele finanțate de Uniunea Europeană. La moment, țara noastră are un oficiu național Erasmus+, care oferă tinerilor suport informațional. În acest context, MEC a anunțat că așteaptă și propunerile sau recomandările publicului, instituțiilor sau organizațiilor interesate. Iar de la oportunitățile de mobilitate academică, revenim și la cele muzicale. Tocmai urmează să răsune Cafit de la

0: tineri, activi și neobișnuiți. Fac muzică de mult timp, iar atât versurile cât și coloana sonoră le aparțin în totalitate. Sunt sigură că despre ei urmează să ascultăm și să auzim și în viitorul apropiat. Acum vă invit să faceți cunoștință cum gândesc acești tineri și ce scopuri și-au fixat pentru cariera lor muzicală.
1: Eu îmi doresc să facem cunoștință într-o manieră mai neobișnuită. Îmi doresc să vă autocaracterizați printr-o piesă și ulterior să ne argumentați de ce ați selectat-o. Zic să spargă gheața solistul trupei.
2: Sigur. Eu am vrut să zic piesa The Place Where He Inserted the Blade, de la trupa Black Country New Road. E o trupă nouă dintr-o mișcare interesantă de muzică, după părerea mea. Face parte din mișcarea de Crankwave, se numește, dar e foarte, foarte bazat în sunete vechi, din anii 70-60, cu influență din era aceea de rock. Are un fel de sentimentalitate foarte, foarte directă și înturerată în oarecare fel. Foarte curat înregistrat, sună excelent, liricismul merge perfect cu compoziția, adică cu acordurile, melodia. Mi se pare una din cele mai reușite piese care au fost scoase în ultimii 20 de ani.
1: Cătălin, ce melodie te-ar caracteriza pe tine?
3: A fost greu să aleg, dar am ales totuși Searching With My Good Eye Closed de Soundgarden. De ce Soundgarden? Pentru că na, de la dânsul vreme ce mai mult am furat ce își ține de tobe. Noi muzicieni, ca și cred că orice alt artist în orice domeniu, el oricum fură. Asta, hai să spunem așa, preia, se inspiră. Văd pictorul ce-al ce face sau al muzicianul ce-al ce face. Eu observ o manieră care mie îmi place, cu care mă asociez. Preia de la dâns. Și deci, din toate sursele câte o leacă, câte o leacă, câte o leacă, se face o expresie deja a mea, de exemplu, sau altcuiva. Sper că odată să fiu și eu așa o influență.
1: Băi, să apropo, voi sunteți de acord cu ideea că de la început uneori preiai, furi, te inspiri
3: mereu
1: de la cei care sunt mai buni? Și de la cine voi v-ați inspirat?
3: Foarte mulți. Iarăși fiecare...
2: Păi infinitate.
3: Fiecare câte o leacă. Poți fi un singur tact de la cineva care se dea verdele și ala care trebuie.
2: Da, da, o manieră specifică de tip Soundgarden pentru o notă și pe aceea următoare notă deja furat de la altă trupă.
1: Băieți, voi ce ne spuneți? Maxim, Cezar?
4: Eu aș spune că o piesă care mă identifică pe mine este Clementine de Elliot Smith. Elliot Smith fiind un artist care e considerat folk din America. Eu nu tare pot să explic de ce anume piesa asta am ales-o, dar pot să zic că tot timpul ajung să o cânt din nou și din nou, din cauza că anume felul cum a cântat el melodia aceasta sau cuvintele care le-a folosit este ceva care pe mine mă fascinează.
5: Pentru mine, gândindu-mă mult prea mult la întrebarea asta, totuși am ajuns la una din trupele care pe mine m-au inspirat să gândesc diferit asupra muzicii și în general să am dorința de a crea muzică. E Starless de King Crimson. Unul din motivele de ce anume piesa asta am ales-o e reprezintă o paletă enormă de stări și sentimente și emoții, neavând mult liricism. Și aici pentru mine e foarte, foarte rar. Și până acum, fiind muzică destul de veche, din 80, îmi pare că până acum mă uimește.
1: Atunci când mă documentam pentru interviul nostru, mă tot gândeam de ce bandul vostru se numește așa. Am găsit că a existat o trupă din Polonia cu aceeași denumire. Are vreo tangență sau nu?
2: Nu avem nici cea mai mică idee că există această trupă.
1: Bine, dar de unde a pornit ideea de Vespa la voi?
2: Vespa e un scooter produs în Italia, care el a fost într-unul dintre anime-urile mele preferate și al lui Cezar tot și noi ne-am gândit vreun an la rând că ne vreau să schimbăm numele.
1: Dar cine a venit cu inițiativă de a funda această trupă? Cine din voi?
2: A fost greu de scos la capăt. Trupa asta a avut foarte multe forme și foarte multe setup-uri de ce oameni cântau în trupa asta. Teoretic, inițial a fost intenția noi să cântăm eu cu Max, înainte Cezar în general să cânte. Și ne-am început să cântăm muzica fiecăruia aparte, adică lui Max aparte și a mea aparte. Și după aceea a venit COVID-ul și noi n-am mai ajuns, trebuia să mergem să cântăm la pot și atunci potul s-a anulat pe anul acela din cauza la COVID. Și de atunci până acum cred că am avut 4-5 membri diferiți care au fost înainte în trupă și de amul nu sunt. Și la Max la un moment dat a plecat, pe un an a fost în Danemarca și după aceea a revenit și iarăși a început să cânte cu noi.
1: Dar cum v-ați găsit unii pe alții?
3: Eu cu Dare, cum ne-am cunoscut, care și conexiunea mea cu acești indivizi.
1: Povestește-ne, Cătălin.
3: 5 dimineața la Brothers.
2: 5 dimineața la Brothers, într-un pub.
3: Într-un pub, da. Și eu eram cu, ne-am cunoscut, de fapt, cum fost membru din Cosmos în Buzunar, de fapt. Și un ha-ha, hi-hi, bună ziua, eu tot cu muzica. A fost deodată un click și noi hai să creăm un pe on a high.
1: Dar hai să vorbim și despre stilul vostru muzical, pentru că el este nițel diferit de ceea ce noi vedem pe scena autohtonă. Nu atât de des auzim indie. Pe Instagram chiar aveți și o combinație de cuvinte, indie experimental. Ați încercat să mai cântați și altfel. Cum definiți actualmente stilul vostru muzical, genul în care cântați?
2: Destul de greu de definit din cauza că noi începem dintr-un alt punct creație, cum ar fi, începem mai întâi de la ideea muzicală însăși, care nu e definită într-un oricare gen. Dacă noi am începe procesul de creare cu intenția că, băi, noi scriem un track în stilul de anii 80, de al de Depeche Mode, sau scriem un track shoegaze sau un track grunge, atunci probabil am ajunge la niște concluzii mult mai definibile într-un oricare gen. De noi, din cauza că noi fiecare aruncăm câte o idee și scriem totul foarte neplanificat.
5: Într-un fel, definiția de muzică și de sunet care noi încercăm să explicăm la oameni, uh-huh, e mai mult o necesitate a muzicii care noi deja o creăm. Adică întâi vine pur muzica, apoi noi încercăm să ne dăm seama de ce am făcut.
1: Ce-a vrut să spun autorul.
2: Exact.
5: Noi întâi creăm, după ne gândim ce am creat.
3: Eu am mai auzit așa păreri și din anumite surse că e de fapt greșit, hai spune-mi ca approach-ul ăsta, dintr-un punct de vedere. Și
2: intenționat să fie cum ar fi.
3: Da. Este momentul ăsta că e greșeală să nu poți defini ce stil exact cânti, în ce cultură, gen te duci. Dar după asta vine un alt aspect. Trupele când se formează, nu poți deodată să vei. Eu vreau psychedelic grunge să cânt, sau eu vreau jazz fusion să fac, sau eu vreau așa, sau așa. Tu oricum cauți în creație.
2: Poate eventual, peste mai mult timp, o să găsim un sunet mai clar, care să fie mai ușor de definit.
1: Dar eu voiam să vă întreb pe toți, cum credeți? Pentru că sunt mai multe păreri. Până la urmă, fiecare interpret știe procesul ăsta de creație. E mai bine totuși să forțăm uneori să scriem versurile, linia melodică, sau în totalmente atunci când vine muza. Bine, nu vreau să spun chiar muza, dar momentul ăsta de inspirație.
4: Eu cred că ambele cazuri sunt o situație care ar trebui să existe în viața unui artist. Câteodată trebuie să te forțezi că e momentul, că vrei să crești în, să zicem, în business-ul ăsta ca muzician, și câteodată ai concerte și trebuie să împingi asta, cum a zis și Dari. Dar câteodată, dar chiar și muza nu tare poți să o simți. Adică tu o simți doar după ce ai scris.
2: În cazuri mai ușoare, când muza e clară, de exemplu, după despărțire, atunci e mult mai standard.
1: Da, vă inspiră și realitatea din jurul vostru, pentru că și aici, iarăși, sunt multe păreri. Cineva doar mizează pe ceva din inspirație, din gând, ceva ce nu există. Alții optează să scrie despre realitatea din jurul lor. Cum la voi?
3: Poate să spun și o chestie, tot ce a făcut omul e inspirat de natură.
1: Ce înseamnă a fi muzică bună?
4: Eu cred că e pur subiectiv și bazat pe opiniile oamenilor.
2: Tot ce știu e că eu personal știu foarte multă muzică care nu pot să o suport și personal știu foarte multă muzică care o ador. Dacă tot e subiectiv, înseamnă că asta e singurul adevăr care contează și el contează doar pentru mine. Dar același adevăr o să fie probabil real pentru majoritatea oamenilor, că e pur și simplu gusturile lor le dictează ce le place și ce nu le place. Dar eu cred că e un exercițiu fain pentru înțelegerea sinelui să încerci să-ți explici de ce anumite chestii îți plac și de ce nu. Și după ce înțelegi ce îți place și ce nu îți place, tu poți să te aprofundezi deja în anumite direcții și tu poți să găsești mai mult interes și mai multă iubire față de un subiect când deja îți înțelegi preferințele.
1: Dar un alt subiect curios este și participarea voastră la PodMusic. Trebuie să specific pentru ascultătorii noștri că este un concurs care are drept scop să susțină interpreții tineri. Cum a fost publicul de la PodMusic? Ce sentimente ați avut? Ce ați cântat acolo?
2: Publicul a fost foarte nice, dacă sincer. Mă bucur că în generația noastră și în general în generația mai tânără este foarte multă iubire pentru scena de underground și în general o cultură alternativă care e împotriva sistemului de bază care l-aveam. Îmi dă foarte mult încredere în viitorul artistic al țării. N-am absolut nimic rău de zis pentru experiență. Doar că am pierdut.
5: Ce vorbe de ce-am cântat era ce-am menționat mai devreme, un fel amalgamul curent în care noi ne aflăm cu cântece mai vechi, cântece un pic mai noi, cântece noi care le-am scris câteva luni înainte să venim. Era încă perioada asta de adaptare la formatul nou.
4: Era chiar un lucru amuzant faptul că noi într-o semifinală am ajuns cu majoritatea din prietenii noștri și a ajuns să fie chiar și o glumă între noi de asta socială, în care noi deja o să ne ducem la pot și o să vedem cine e mai tare și așa mai departe.
2: Era un fel de competiție între noi, dar mai mult în glumă, dacă sincer.
3: Competiția asta, nu știu, ar fi cumva concurență sau ceva, noi stăm împreună afară, stăm, râdem, hai voi că dați, hai noi că dați.
1: Deci partea de invidie nu era. Nu. Cum ați caracteriza voi viața de tânăr interpret în Republica Moldova?
4: Zero bani.
3: Challenge? E fun?
5: Este o piesă care tot descrie situația asta destul de bine, anume denumirea piesei de King Crimson, Walking on Air.
1: Vă vedeți făcând muzica acasă în Republica Moldova sau ați avut idei să plecați?
4: Multe idei am avut să și plecăm și am avut și o idee să-și fac și aici.
3: Deci este tot de patriot la mine, dar de cântat doar aici, asta n-are sens. Asta pur și simplu aș fi stupid. Adică trebuie de căutat festivale diferite, de aplicat încolo, încoace, de a gândi like a businessman care ne impune și pe noi să facem o calitate mult mai mare.
5: Muzica nu trebuie să aibă hotare.
0: Muzica autohtonă, procesul de creare a unui produs original și stilul specific al trupei Vespa au fost subiectele discutate aici la Radio Moldova și Radio Moldova Tineret. Am vorbit despre parcursul formației, influențele muzicale și experiența participării la concursul Pot Music, unde băieții au evoluat recent. Zic să punctez încă o dată cu cine am discutat, deci Darie Ciobanu, vocalistul trupei, Maxim Iuzvac, chitaristul trupei, Cezar Baidus, basistul Vespei și în cele din urmă Cătălin Oleinic, toboșarul trupei. Acum zic să ascultăm și o piesă ce le aparține. Răsună la Maxim Lori de la Vespa.

Ne-am bucurat să ascultăm melodia King of Sorrow a interpretei Shade de pe cel de-al cincilea album al său de studio, Lover's Rock, lansat în anul 2000. În SUA, această piesă s-a clasat pe primul loc, iar în Marea Britanie, Polonia, Olanda și Canada, la fel a fost apreciată și a obținut primele poziții. Denumirea acestei melodii din engleză ar suna în felul următor, regiunea tristeței. Și această sintagmă caracterizează în totalitate stilul interpretei. Dar tocmai pentru această tristeță și nostalgie a fost apreciată pe scara internațională Shade. Acum descoperim și alte genuri de muzică, pentru că răsună Hot de la Black Eyed Peas și Kim Hill, doar aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova.

În acest weekend simțim nevoia de muzică bună, prin urmare am ascultat Hot de la Black Eyed Peas și Kim Hill. Iar dacă simțiți nevoia de a admira înflorirea a aproximativ 45.000 de trandafiri, e necesar să vă îndreptați spre Seoul Grand Park, acolo unde are loc deschiderea oficială a festivalului Grădinii de Trandafiri. De fapt, evenimentul s-a început pe 30 mai și se desfășoară până pe 7 iunie. Decorul este inspirat din povestea Alice în Țara Minunilor. Vizitatorii vor putea vedea peste 90 de variații de trandafiri, relatează The Korea Times. Organizatorii au pregătit zone fototematice inspirate din povestea clasică, dar și o expoziție în aer liber cu fotografiile premiate la ediția din anul trecut. Apropo, festivalul Grădinii de Trandafiri de la Seoul Grand Park este unul dintre cele mai populare evenimente florale organizate anual în Coreea de Sud. Evenimentul atrage în fiecare an 10.000 de vizitatori datorită colecțiilor extinse de trandafiri, instalațiilor tematice și programelor interactive dedicate familiilor și pasionaților de fotografie. Autoritățile locale folosesc festivalul și ca platformă de promovare a spațiilor verzi urbane și a proiectelor de modernizare a infrastructurii de agrement. Dacă veți ajunge la Seoul în următoarele zile, nu ezitați să ne spuneți și nouă cât de mărață și specială este atmosfera de acolo, dar până atunci voi încerca și eu să reproduc o atmosferă poate nu atât de mărață, dar specială cu siguranță, pentru că răsună Les Yeux au style de la Celine Dion.

Pentru o bună parte din ascultătorii noștri, weekendul e momentul când animalele de companie obțin mai multă atenție și afecțiune. Însă există un loc pe pământ unde felinele sunt purtate pe palme în sensul direct al cuvântului. De la cafenelele tematice și suveniruri până la turism, literatură și produse de lux, pisicile generează în 2026 aproape 3 trilioane de ieni pentru economia japoneză, echivalentul a aproximativ 19 miliarde de dolari, arată The Guardian. Potrivit Asociației Japoneze pentru Hrană pentru Animale, gospodăriile japoneze aveau în 2025 aproximativ 8,8 milioane de pisici și 6,8 milioane de câini. Fenomenul este atât de puternic încât animalele de companie au ajuns să depășească numeric inclusiv copiii sub 15 ani din Japonia. Unul dintre simbolurile fenomenului este cartierul supranumit Cat Town. Zona atrage tot mai mulți vizitatori străini datorită legăturii istorice cu pisiciule. Magazinele sunt pline de suveniruri tematice, dulciuri în formă de pisică, semne stradale cu motive feline și obiecte considerate aducătoare de noroc. În paralel, insulele japoneze populate aproape exclusiv de pisici au devenit atracții turistice, internaționale și apar constant pe rețelele de socializare. Pisicile apar frecvent și în romanele lui Haruki Murakami, dar și în multe alte bestselleruri japoneze moderne. Apropo, editorii folosesc deseori imagini cu pisici chiar și pe cărțile fără legătură directă cu animalele, deoarece acestea cresc vânzările. Legătura dintre Japonia și pisici merge mult dincolo de industria modernă. Animalele au fost aduse în Japonia în perioada Nara. Pentru cei care nu cunosc, este perioada între anii 710 și paramise 794, fiind folosite inițial pentru protejarea manuscriselor budiste de rozătoare, în timp pisicile au primit un statut aproape mistic în cultura japoneză. Acum Japonia continuă să transforme fascinația pentru feline într-un adevărat fenomen economic și cultural global. Asta fiind spuse, revenim și noi la pasiunea noastră, doar că nu pentru pisici, dar pentru muzica, pentru că răsună imediat Astă Vară de la Alternosfera. Această melodie o puteți asculta aici pe frecvențele Radio Moldova și Radio Moldova Tineret.

În această seară de duminică, împreună am avut posibilitatea să ascultăm melodia Astă Vară de la Alternosfera. Așa cum ziceam, suntem nu doar pe finalul acestei săptămâni, suntem și pe finalul lunii mai. Iar mâine, pe data de 1 iunie, se împlinesc 100 de ani de la nașterea lui Marilyn Monroe. Și pentru că tot ce e legat de ea vinde, casele de licitații și-au anunțat deja intențiile. Marilyn Monroe avea 36 de ani când a murit și a lăsat în urma ei un mister care nu s-a stins nici până astăzi. Și dovada cea mai concretă a acestui fapt nu vine dintr-un film, dintr-o expoziție sau dintr-o carte. Vine din sălile de licitație, unde obiectele care i-au aparținut ajung să valoreze averi. Urmează să fie scoase la licitație o colecție de artefacte personale ale actriței, scrisori de mână, fotografii, îmbrăcăminte, opere de artă și accesorii. Obiectele acoperă o perioadă de aproximativ 7 ani, între 1955 și 1962. Însă, dincolo de licitații, exclusivitate și sume impunătoare, oamenii trebuie să-și aducă aminte de Marilyn Monroe, deoarece ea a revoluționat industria cinematografică. Iar această realizare rămâne a fi cea mai importantă. Iar pe lângă Marilyn Monroe, doza noastră de inspirație în această seară este și melodia Tango de la Damiano David.

0: cursul serii.
1: Este ora 19:54, iar această ediție a emisiunii Discursul Serii ajunge pe final. Deși mi este trist să vă spun la revedere, de fapt nu trist, dar nostalgic, trebuie să menționez faptul că informarea continuă în această duminică, deoarece pe frecvențele Radio Moldova urmează radiojurnalul în limba rusă, iar pe undele Radio Moldova Tineret răsună încă un playlist inedit. Alături de dumneavoastră am fost eu, Valeria Suhar, sper că ultima seară de mai ați petrecut-o frumos pe frecvențele postului nostru de radio. Însă frumusețea continuă, deoarece dăm play muzicii și răsună Invizibilă de la Crista, dar și People Are People de la Depeche Mode, o piesă lansată în 1984, devenită legendară și actuală chiar și în 2026. Vă doresc o seară frumoasă și un început de vară deosebit. Pe curând, numai bine!

0: Publicitate la Radio Moldova. Radio Moldova. Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Destine de Cărturari. Dezbateri de idei, evenimente editoriale. În emisiunea Viața Cărților.
1: Dragi prieteni, bine v-am găsit! În regie este Aurica Varzari, iar la microfon Emilia Ghețu. În această ediție a emisiunii Viața Cărților vom vorbi despre o carte eveniment, care se numește Arca lui Goma. Este semnată de Aliona Grati, critic și istoric literar, teoretician al literaturii, profesor universitar, doctor habilitat în filologie. După mai multe lucrări dedicate creației lui Paul Goma, apărute în diverse publicații, Aliona Grati pune pe masa noastră o biografie a scriitorului de aproape 700 de pagini. Ne spune în prefață că viața și opera lui Paul Goma au fost în esență o fugă, nu doar în sensul exilului sau al rătăcirii perpetue, ci și în accepțiunea muzicală a termenului. O desfășurare de teme reluate, dezvoltate, încrucișate și împinse cu obstinație până la limita suportabilului și, din când în când, suspendate de contrapunctul unei întoarceri spre sine. Citat încheiat. Aliona Grati urmărește cu atenție și cu interes traseul vieții și activității scriitorului emigrat în Franța, un dizident notoriu, luptător deschis împotriva regimului comunist instaurat în România. Dacă viața mi-a fost un roman, romanul mi-a fost viața, o mărturisire a lui Paul Goma, care deschide cartea. Discutăm despre Arca lui Goma cu autoarea, Aliona Grati, și cu Carmen Duțu, doctor în filologie, conferențiar la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București. O carte cu volum, cu greutate, am putea să spunem?
2: Este cu greutate la modul figurat, pentru că am vrut să pun tot ce știu eu despre Paul Goma, pentru că mi-am dorit foarte mult să știe și cititorul din Republica Moldova și din România, dar și din alte spații, cine a fost Paul Goma, ce a făcut el pentru societatea românească, pentru țara lui și mai ales pentru literatura română, pentru că s-au vehiculat tot felul de vorbe mai mult urâte decât bune despre acest autor, lucru pe care nu trebuie să-l admitem, întrucât Paul Goma și opera sa este un adevărat patrimoniu al culturii române și trebuie să-l valorificăm și să-l știm că l-avem.
1: Cum ați citit această carte?
3: Da, în primul rând îmi permiteți să vă mulțumesc foarte mult pentru invitație, bineînțeles Alionei, care mi-a oferit șansa aceasta de a vă întâlni pe dumneavoastră și ascultătorii dumneavoastră și mai ales să iau contact cu lumea lui Paul Goma, despre care, desigur că știam ca orice intelectual care totuși își respectă cultura, mi-era cunoscut, dar nu în intimitatea tot ceea ce a însemnat omul Goma și scriitura sa. Aș vrea să fac o mărturisire, știți cum se întâmplă lucrurile, nu întâmplător. Zice. Cred că Aliona, cartea ei au venit înspre mine într-un moment în care am realizat la maturitate că trebuie să încep să spun mai mult ca, încă o dată, intelectual, datoria mea și a tuturor celor care sunt în generația noastră, cred că este, mai ales în contextul de astăzi, o datorie absolut ontologică de a mărturisi despre trecutul nostru care nu este, din păcate, știut. Și n-aș spune că începe să fie uitat, ci este uitat deja. Și de ce spun acest lucru? Pentru că cartea asta m-a interpelat mai mult decât că am citit-o nu numai cu satisfacție intelectuală. Ți-am mărturisit, Aliona, după ce am citit-o, că i-am trimis așa un mesaj direct pe WhatsApp și ți-am spus că este o capodoperă. Și aș spune nu numai din perspectiva istoricității, ci și ca scriitură.

0: Dar revenind la ce mărturiseam mai devreme, spuneam că în istoria mea personală și nu numai a mea, a multor dintre prietenii mei de generație, noi suntem cam d-un leat, să spunem, există mulți bunici care au suferit în închisorile comuniste sau au fost deportați. Bunicul meu a fost unul dintre acești oameni care au dus crucea, nu, istoriei pe umeri și din păcate am trăit cu credința că lucrurile acestea la nivelul conștiinței colective sunt un dat cunoscut în cultura noastră românească. Ei bine, mi-a fost nu mică mirarea și chiar disperarea, spune, să constat că oameni care sunt din generații mai tinere, să spunem, de intelectuali, nu au habar de acest episod din perioada noastră foarte recentă, din istoria noastră foarte recentă, și anume suferința, nu, prin care a trecut toată românimea, toată conștiința românească, și cred că este mai mult decât necesar, este absolut, spuneam, vital să reedităm, să scoatem la iveală, la suprafață toate aceste traume colective, pentru că ele, iată, se reîntorc ca niște monștri care ne bântuie, dacă ne uităm numai la ce s-a întâmplat în istoria recentă politică a României. Este o carte absolut esențială, aș spune, fie și numai din această perspectivă a redezvăluirii memoriei noastre colective.
1: Pot să vă întreb ce i s-a întâmplat bunicului și familiei, da, dumneavoastră?
0: Da, sigur că da. Pentru că au fost, așa zis, chiaburi.
1: Unde locuiau?
0: Lângă București, în Călugăreni de Giurgiu. Bunicul meu a fost deportat în Siberia și de acolo a reușit să scape din lagăr și a plecat pe jos 2000 de kilometri până la București. Iar în momentul în care a ajuns înapoi la familie, au fost dați afară din casă în 48 de ore și practic doar cu o căruță, cu ce mai aveau pe ei și 2-3 lucruri pe care au putut să le scoată din casă, atât li s-a dat, 48 de ore. Și este o traumă pe care bunicii mei mi-au povestit. Bunicul nu vorbea despre asta. A supraviețuit până la 80 și ceva de ani, datorită credinței, iar bunica a fost cea care ne-a povestit toată această traumă. Da, toată această traumă, inclusiv modul în care, în timpul în care era bunicul plecat, deportat, s-a făcut garnizoană acolo la hanul pe care l-aveau bunicii mei și s-a făcut garnizoană de rusească și toate femeile din casă au fost violate de la vlădică la opincă. Este o traumă colectivă pe care, iată, datorită Alionei, e prima dată când o mărturisesc cu mare emoție.
1: Revenim așadar la Arca lui Goma, o carte semnată de Aliona Grati, un volum impresionant de peste 600 de pagini. Aliona are carte, eu o țin prima dată în mână, promis să o citesc și ulterior să discutăm într-o ediție specială. Știu că ești preocupată de mai mulți ani de opera lui Paul Goma, care în România a fost de multe ori denigrat pe nedrept, am putea să spunem, pentru că a funcționat și acolo principiul venit de la Est, iar Goma a fost un incomod și, așa cum spui tu într-un titlu de carte pe care îl semnalam acum câțiva ani prin cuvântul basarabianului răzvrătit, Goma de fapt exprimă esența unei conștiințe, o conștiință națională.
2: Așa este, vă răspund mai întâi la prima întrebare, cred că era o întrebare, chiar dacă a fost denigrat, Paul Goma a fost citit în România de foarte mulți și lucrul ăsta l-am descoperit când a început să funcționeze internetul și când au apărut chaturile astea de comunicare. Am descoperit cu multă bucurie că aproape toți românii de generația noastră, cu o generație un pic mai în vârstă, au cărțile lui Paul Goma în bibliotecă, deși din 1968 singura carte care a ieșit în limba română în la București până în 1991, nicio carte n-a fost editată în România. Cu toate acestea, România l-au ascultat la Europa Liberă, unde s-au citit fragmente în română din cărțile lui Paul Goma, din Ostinato și din Gherla, și când a fost posibil și a apărut în spațiul la editurile românești, au cumpărat cărțile lui. Da, e adevărat, în 2019, dacă nu greșesc, în 2017, editura Știința a binevoit să editeze acest volum colectiv, cu contribuții colective, pe care l-am intitulat în spiritul lui Mihail Bahtin, Cuvântul Basarabeanului Răzvrătit, punând în înțelesurile acestui cuvânt, da, atitudinea lui Paul Goma față de istorie, față de viziunea sa asupra lumii și viziunea sa asupra artei. Toate aceste componente ale personalității acestui scriitor și personalități civice, nu în ultimul rând, au fost analizate de exegeza lui Goma, de cei mai importanți specialiști pe creația lui Paul Goma. Este adevărat unul dintre spiritele noastre răzvrătite, punând toate sensurile pozitive în acest cuvânt, personalitate care, în primul rând, și-a făcut datoria, pentru că scriitorii, se știe că scriitorii, cei care s-au angajat, care au fost propagandiști, n-au fost văzuți cu ochii buni în timp. Scriitorii fiind considerați, mai ales în spațiu occidental, de fapt, menirea lor este să fie câinele de pază al societății. Scriitorii ar fi trebuit să se ia de toate puterile și să critique, să pună în vileag toate racilele și abaterile puterilor. Cu atât mai mult era nevoie de o astfel de conștiință în spațiu unde dictatura a făcut foarte multe traume în conștiința oamenilor.
1: Reamintim aici că Paul Goma s-a născut la Mana Orhei. Ați mers pe urmele lui Paul Goma, ați găsit casa în care a locuit familia Goma până a se refugia în România.
2: Este casa care a construit-o familia Goma. Casa și școala din Mana, o parte din casa aceasta mai există și astăzi, a fost ridicată cu mânurile, zicea Eufimie Goma, tatăl lui Paul Goma. Părinții lui Paul Goma au fost învățători de țară și au fost învățători care s-au educat la școala lui Spiriu Haret, învățământului modern românesc, și au fost aceia care au dus cultura românească în satele noastre după un număr foarte mare de ani de rusificare. Dacă știm foarte bine istoria noastră. Mama lui Paul Goma a învățat la, fiți atent, școala eparhială pentru fete. Exista în cadrul acestei școli o școală normală pentru învățătoare, unde făceau studii 6 ani. 6 ani se pregăteau un cadru didactic pentru sate, ca să înțelegeți cât semnificație pun eu în această cifră.
1: Câtă seriozitate!
2: Câtă seriozitate! 6 ani pentru ca să fie învățătoare de școală, și mama lui Paul Goma a fost învățătoare de clasele primare. Deci 6 ani de zile pentru clasele primare, și tatăl lui Paul Goma a învățat la fel 6 ani de zile la școala normală din Orhei. Deci ambii, cunoscând și instrumente muzicale, și mama fiind directoarea școlii, tatăl ținând cursul și la educația fizică, deci în programul de studii al învățătorului de la sate intra un spectru foarte mare, să-i duce atât conștiința cât și intelectul copilului, dar și formația fizică și mai ales comportamentul, partea morală, partea etică a personalității umane. Aceste valori, părinții lui Paul Goma au reușit să le bage și în capul scriitorului care a cărui principiu a fost tot timpul atât latura estetică cât și latura etică a literaturii. Spun asta pentru că și în perioada ceaușistă și mai încoace, după Revoluția din decembrie, totuși în literatură s-a pus accent și s-a vorbit foarte mult despre autonomia artei. Asta ar însemna că arta, literatura în speță, n-ar trebui să se preocupe de altceva decât de frumusețea cuvântului spus, de frumusețea compoziției unei opere literare, eticul și politicul și alte componente fiind cumva departe de literatură, lucru pe care nu l-a acceptat Paul Goma și în toate demersurile lui, fie că în jurnale, fie că în articole, chiar și în carte, a pledat în permanență pentru componența etică a literaturii. De aici și literatura lui foarte centrată pe faptele care s-au întâmplat autentic. În istoria României, de multe ori, personajele lui, regăsind, având referent în realitate, avea el un principiu. Personajele negative toate intrau cu numele reale, personajele pozitive mai puțin, ca să nu le, mai ales în timpul dictaturii, să nu le afecteze viața politică. Mai mult decât atât, Paul Goma considera că și politicul trebuie să intre în literatură, scriitorii, dacă nu, e foarte confortabil să te implici în politică, dar pentru că această conștiință civică este importantă și este una dintre face parte din misiunea scriitorului, ea nu poate lipsi în literatură. Este părerea lui, încă o dată, repet, spusă peste tot unde a putut, polemizând cu, inclusiv cu colegii săi de breaslă,
1: Cu marile spirite
2: și sigur că n-a fost comod și poate că s-a tăcut prea mult în privința lui Paul Goma, dar să știți că este un lucru deja de principiu, de când se tace ceva foarte tare, de fapt atrage atenția asupra acestui lucru tăinuit, provoci curiozitate și tăcutul ăsta îi face uneori și un favor scriitorului.
0: Da, sigur că da. Dacă îmi permiteți, aș vrea să mut puțin discuția în de fapt, nu știu dacă este mutată neapărat, cât privită din perspectiva grilei în care mă situez eu în cercetare, critică literară feministă, mă preocupă. Scriitoarele în mod special de secol XIX și nu numai din literatura română și apropo de, aș vrea să mut puțin discuția către ideea de canon literar, pentru că nu m-aș referi, nu sunt în niciun caz la această masă specialist în Goma, dar m-aș referi la ceea ce ai reușit, dragă Aliona, să faci în cartea ta. Deci aș vrea totuși să nu omitem faptul că este o realizare a scriitoarei Aliona Grati, această carte, dacă îmi permiteți, să insist puțin din perspectiva mea de critic literar feminist. De ce aș vrea să aduc această discuție în fața dumneavoastră? Pentru că paranteza aceasta despre care vorbeai, omisiunea, da, tăcerea sau ștergerea sau obliterarea, da, prin nespunere, nemărturisire, este o chestiune care este și ea politică. Tăcerile acestea, eradicările, punerea între paranteze a, iată, scriitoarelor în ceea ce privește cercetarea mea, dar și a celor care sunt, pentru un motiv sau altul, din punct de vedere politic, indezirabil, este o chestiune programatică și cred că ține foarte mult de mentalul nostru colectiv. Încă nu am reușit până la vârsta pe care o am să pun degetul pe rană și să înțeleg de unde vine această, până la urmă, frică de a ne privi în oglindă, dar este clar, o frică, ne-a spune o lipsă de curaj, pentru că noi românii nu suntem lași, dacă ne uităm în istoria noastră, dar este o formă de a fugi din fața traumei, da? Sunt traume neasumate, traume nediscutate, aș spune mai degrabă.
2: Eu să intervin cu curiozitate, da. Dacă îmi permiteți acum, am avut recent alegeri la unii scriitorilor și ceea ce m-a frapat pe mine e că, deși sala era aproape pe jumătate cu scriitoare femei care au votat în Consiliul Uniunii Scriitorilor, a trecut numai o femeie. Deci logica spune că aceste femei au votat masiv bărbații. Lucru care este absolut inexplicabil, întrucât ar trebui să existe o solidaritate între femei trebuie delegate ca să ne reprezinte. Și atunci se explică de ce canonul este făcut numai din bărbați.
0: Credeți-mă că femeile sunt foarte mizandre în cultura noastră și aici am proprietatea termenilor, fac cercetare în această zonă de mai bine de 20 de ani cu sintagma pe care o folosește Lucian Boia într-una dintre cărțile lui, tot așa un indezirabil și Lucian Boia, dar de ce este România altfel? Am ajuns și eu empiric să constat că suntem totuși altfel atunci când este vorba să ne asumăm anumite, nu neapărat tare, cât, da, traume. Efectiv, nu cred că putem să facem față, este atât de dureros în anumite aspecte ale societății noastre să ne confruntăm cu proprii noștri demoni, încât preferăm să-i băgăm sub preș. Ei bine, cred că cu toții simțim că există o schimbare de paradigmă indiscutabilă acum cu care ne confruntăm și poate că e momentul ca femei curajoase, nu, până la urmă de la mitul cristic până la femeile sunt până astăzi, femeile sunt cele care, fără să facem un militantism din acela vetust de prim val feminist, dar femeile sunt cele care de la Biblie, nu, care au fost cele care l-au mărturisit pe Hristos prima dată, când toată lumea, toți ceilalți îl părăsiseră. Iată o femeie, nu, până în momentul acesta, o femeie îl reabilitează și nu numai, mai este și biografa, sigur că da, lui Paul Goma, dacă poți.
2: Este Mariana Sipoș. Da, de fapt, cele mai multe exegete.
0: Iată. Sunt femei. Nu întâmplător.
1: Ai un Florii Bălănescu?
0: Da, despre dânsa, Băian. Da, exact. Cred că este momentul să fim mai curajoși, să ne asumăm mai mult traumele. Numai așa ne putem vindeca și avem nevoie de o vindecare colectivă, pentru că altfel nu vom fi bine niciodată. Acum, nu vom fi bine niciodată.
2: Ca să trag la mine, la turta cărții mele, nu e alegere întâmplătoare, chiar dacă protagonistul meu este un bărbat, el este înconjurat de femei.
0: Da.
2: Mai mult decât atât, și o să spun aici poate cu o curiozitate mai mult sau mai puțin știută, Paul Goma era convins, avea valori de matriarhat, deci el considera că femeia...
0: Mama, nu relația pe care a avut-o cu mama, a fost cu mama.
2: Dacă ai băgat de seamă, relația aceasta cu mama este valorificată literar pe tot parcursul cărții, cu ea încep și cu ea în fond închei. Mai mult decât atât, Paul Goma are un număr de cărți pe care și le intitulează cu nume de femei și cred că este un maestru, un pictor de personaje feminine, un pictor de factură modernistă, pentru că femeile lui sunt absolut în stilul lui Picasso sau altor artiști plastici care au întors femeia, Gaia, se spune între ghilimele, pe dos și au arătat-o în aspectele interioare.
0: Da, este asumat.
2: Și despre traumă. Sigur că am făcut și o mare parte a cărții mele este o psihobiografie, pentru că pe mine m-a interesat să intru în sufletul acestui creator, omul mai puțin, creatorul m-a interesat, ce anume a pregătit terenul psihologic pentru cărțile pe care le-a scris el, multe la număr, repet, sunt peste 40 de cărți, unele s-au pierdut, la unele el a renunțat, dar altele, fiind rescrise de mai multe ori, a intrat au devenit cărți. Încă o dată, repet, Paul Goma este maestru în două lucruri, în conturarea personajelor negative, torționari, bătăuși, sunt absolut expresivi la el, și personajelor feminine, a mamei sale, a Ani Maria, soției sale, a femeilor pe care fie le-a întâlnit, fie și le-a imaginat.
0: Este un patriarhat răsturnat acolo, de fapt, într-adevăr, și asumă un imaginar sau, mă rog, o imagologie a femeii care nu este foarte fertilă în cultura română, nu? Din nou, fără a intra într-o zonă din aceasta de feminism primar, vorbim din punctul de vedere al studiilor culturale, dacă vreți. Probabil că acolo a agățat, da? Dacă să citim tot în cheie psihanalitică ce s-a întâmplat cu această respingere, nu?
1: De peste tot?
0: De peste tot, exact, de către ai lui. Deci el s-a simțit, nu, exilat în propria țară,
1: străin
0: în propria țară, și îl urmează ca un fir roșu acest exil.
2: Și în propria literatură.
0: În propria literatură, în propria țară, în propria cultură. Nu a putut să... Adică a fost o rezistență de-a dreptul irațională acolo, de cele mai multe ori. Și cred că iraționalul acesta este ceea ce nu ne asumăm noi. Acest patriarhat, care sigur are valențe foarte bune, de aceea suntem încă una dintre țările în care îți dorești să-ți crești copiii în cultura, da, românească, moldovenească, cum te spunem, încă îți vrei să-ți crești copiii. Nu este decadentă încă, aș spune. Dar nu ne asumăm și umbra. Asta este ce a atins el. Și revenind la tine, draga Aliona, este o carte care, în care mărturiseai la început că nu știi care va fi exact formula în care vei scrie, da, această biografie. E bine, cred că cel puțin asta a fost ce am simțit când am citit cartea. Ai găsit o formulă proprie, ceea ce este foarte greu de făcut. Aici vorbește teoreticianul literar din mine. Este foarte greu de făcut în postmodernism așa ceva, da? În postmodernism, nu? Astăzi nici nu mai știm în ce ne situăm. Să găsești o formulă scriitoricească proprie în care, fără să se piardă vocea lui Goma, se simte și vocea Alionei Grati, dar în același timp există o simbioză, o intertextualitate acolo între voi doi, da, e o scriitură, fie și numai pentru savoarea de a citi, de a citi cartea în sine ca un act creator, a fost o mare bucurie intelectuală pentru mine.
2: Mulțumesc, Carmen. De fapt, m-a ajutat partea mea de teoretician. Eu am scris o teză de doctor habilitat pe poetica lui Mihail Bakhtin. Este poeticianul polifoniei, deci felul de a privi literatura pe mine m-a fascinat. Deci el considera, și uite, spun aici foarte simplific lucrurile, considera că într-o operă literară trebuie văzută ca un masă rotund, așa cum stăm noi aici.
0: Da, întâmplare.
2: Da. În care niște personalități care au un loc sigur în istorie, au o viziune asupra lumii, deci sunt personalități, nu doar indivizi, comunică și află împreună, găsesc adevărul. De adevărul este cel care e între oamenii care comunică, în viziunea lui Bakhtin. Și el zicea că în opera, în lumea, în ontologia operei literare, este posibil ca voci din diferite timpuri, din diferite geografii să comunice între ei. Și asta a fost salvarea mea, pentru că trebuie să recunosc, când scriam cartea, am revenit de zeci de ore asupra textului, pentru că mereu mă simțeam bântuită din vocea lui Paul Goma. Una, că am trecut și eu prin niște experiențe, sau am vrut eu, sau cred că le-am simțit similare, și alta e că cred că l-am citit foarte mult și de câteva ori și m-am apropiat mult de tipul lui de scriitură. Și atunci când scriam, eram afectată, cuprinsă de vocea lui, aveam impresie, mă scuzați, că exagerez, că sunt bântuită de vocea lui. Și n-am vrut, la început am vrut să mă spăl de asta, dar pe urmă am zis, de ce să nu o transform în formulă literară? Și dacă cititorul atent va vedea că, de fapt, narațiunea se duce pe două planuri. Pe un plan este cercetătoarea Aliona Grati, care a citit cărțile lui Paul Goma, a citit foarte multe jurnale ale oamenilor care l-au cunoscut. Și pe de altă parte există un plan al unui fals jurnal al lui Paul Goma, pe care el îl datează și care face contrapunctul acestei lucrări. Ei, aici sigur că m-a ajutat și formația lui Paul Goma, el fiind îndrăgostit de tânăr în Bach, cel care a realizat polifonia în muzică, și el a făcut-o conștient în lucrările sale, această polifonie, a urmărit-o și Alta Refugii și în Ostinato, în primul rând, în Ostinato fiind un pic mai complicat totuși pentru lectură, în Alta Refugii fiind mai mult context istoric, se citește mai ușor, dar se vede. El recunoaște, am și în carte fragmentul ăsta, cum i-a venit soluția pentru Alta Refugii, sar de la una la alta. L-a întâlnit pe pianistul Richter, într-o cafenea în Paris, și s-a dus repede acasă și a găsit soluția, pentru că cartea Alta Refugii a fost rescrisă de foarte multe ori și chinul ăsta al obsesiei compoziției l-a obsedat mulți ani la rând, și au existat multe polemici și cu traducătorul și cu Monica Lovinescu și cu prietena lui pe atunci, Gabriela prozatoarea.
0: Melinescu?
2: Nu Melinescu, cealaltă, Adameșteanu.
0: Adameșteanu.
2: Gabriela Adameșteanu. Deci aveau o dialog pe, se contrariau, deci îl polemizau când îi spuneau că nu e bine, ceva nu e bine acolo. Deci perioada de gestație a cărții Arta Refugie a fost foarte lungă și dacă majoritatea exegeților pledează pentru arta, pentru romanul din Calidor ca fiind capodopera lui Paul Goma și este o capodopere, dovadă fiind și faptul că este cea mai tradusă carte și este tradusă și acum mi-am lăsat eu aici, mi-am pus aici și notițele, la editura din Anglia, din Londra, a fost publicată traducere în 2022. Deci a fost reeditat traducerea în engleză a romanului din Calidor și dacă cei care o să caute pe internet informații o să vadă câte cuvinte frumoase se scrie despre această carte, fiind calificată ca rodul unui maestru al cuvântului. Eu, totuși, pedalez și mizez pe, consider că o altă capodoperă sau cea care trebuie considerată axa operei lui Paul Goma este Arta Refugii, pentru că este o, spre deosebire din Calidor, care e o formulă totuși crengeană, Arta Refugii este o formulă absolut inedită și ea trebuie luată în seamă. De altfel, mi-am și construit și cartea pe această Arta Refugii, considerând că este metafora lui definitorie, individuală, a lui Paul Goma.
1: Avem exemplul operei sale, avem exemplul vieții sale de a rămâne neîngenunchiabil, Paul Goma, putem să spunem un lucru ca o constatare că Paul Goma și-a dorit cel mai mult să fie scriitor și nu dizident.
2: Da. Da, pentru că timpurile îi cereau lui ca scriitor să ia atitudine, să-și exprime părerea și să ia apărarea celor năpăstuiți, da? Celor a care nu se făcea dreptate, el a considerat că trebuie să iasă în față și să o spună. Într-un timp în care bântuia dictatura, făcea ravagii. De altfel, dacă îmi permiteți, pot să vă spun și de ce am ales acest titlu.
1: Exact.
2: Arca lui Goma, sigur că ați intuit îndată referința arca lui Noe, este vorba de acea corabie simbolică prin care Noe promite omenirii salvare în bogăție, în belșug. Acel fals jurnal despre care v-am spus este de fapt miza cărții prin care i-am oferit sau l-am lăsat pe Paul Goma să vorbească cu vocea lui, care a fost principiile în artă, în viață, în literatură, acest fals jurnal fiind de fapt arca aceea prin care el a vestit lumii principiile sale etice și estetice. L-am lăsat cu vocea lui pentru că m-am considerat că vocea mea nu este destul de încercată, nu am avut experiența necesară ca să comunic aceste adevăruri și l-am lăsat pe Paul Goma și le comunice el cu vocea lui și i-am asigurat în felul ăsta și autenticitatea forului lui interior, pentru că noi nu putem pătrunde chiar să știm tot ce gândește un om, ce simte, decât așa, printr-un artificiu, să zic eu.
1: Predați literatură universală.
2: Da.
1: Credeți că Paul Goma ar putea intra într-un viitor, să zicem, în circuitul universal de literatură?
0: Da, e o întrebare excelentă. Chiar mă gândeam la similitudinile pe care le-am simțit așa la față de energia pe care o transmite scriitura lui Goma la Milan Kundera și ca viață. Milan Kundera fiind unul dintre scriitorii mei preferați și desigur că fiind un curs de, la literatură comparată cu studenții de an 2, un curs la care practic fac de cap, introduc ce scriitori mi se par interesanți la un moment dat.
1: În afara programului?
0: Nu neapărat, o adaptez în fiecare an și anul acesta în mod cert voi aduce în discuție și pe Goma, poate într-un context de scriitori ai exilului, pentru că această nișă, să spunem, care de fapt nu este o nișă, este o felie imensă din, din cultura noastră la nivel european, nu numai la nivel național. Nu este suficient discutată. Nu este, noi toți suntem în paradigma călineștiană, cumva națională. Dacă, da, dacă nu a scris aici discuția, o porneam de la scriitoarele de exil, cum era, spre exemplu, Marta Bibescu, care n-a scris în română nimic și atunci era într-o notă de subsol în, în literatura lui Călinescu, istoria literaturii române. Încă există această abordare naționalistă care, sigur, are avantajele ei, dar în același timp trebuie să încercăm să lărgim canonul și lucrul acesta se poate face, cred, numai de la, cum spun englezii, bottom up, numai de la educarea studenților, de la introducerea acestor scriitori pentru a forța cumva, rezistențele sistemice pe care cu care încă ne lovim.
2: Dar eu aș schimba un pic unghiul de abordare. El a fost în circuitul internațional.
0: Absolut. Și
2: absolut. În 70, în traduceri, dar el a reprezentat literatura română mai mult. Sigur. Decât atât. Pe momentul acela era considerată literatura de curaj, literatura antisovietică. Da. A fost tradus în foarte multe limbi în anii 70 și 80. Să nu uităm că numele lui Paul Goma stă înscris pe Parlamentul Ungariei astăzi. Este numele Paul Goma, la noi nicăieri nu este scris.
1: Asta, da, de ce este scris? Pentru că a susținut Revoluția de la 1957.
2: Da, da, da. 56, da. Da. A primit și ordin din partea guvernului maghiar.
0: Tocmai asta spun, că acești scriitori, da, ei desigur că sunt în circuitul internațional, dar ce ne facem cu canonul național, care este încă foarte rezistent? Așa că, revenind la întrebarea dumneavoastră, cred că într-adevăr, adică nu trebuie să justificăm existența lor în canon, ci pur și simplu să facem un act de militantism, dacă e nevoie încă în 2025 de făcut așa mișcare la nivelul nostru, al profesorilor, la cursurile noastre, unde putem să ne desfășurăm. Până la urmă nu ne obligă nimeni să urmăm un canon doar de dragul conformismului. În mod cert, în cursurile mele, Paul Goma își va avea, de anul acesta, își va avea un loc de cinste în spirit comparatist, cum spuneam. Aș reveni, vă rog, dacă îmi permiteți, la ceva ce ați menționat mai devreme, că Paul Goma și-a dorit să mai mult să fie cu ardoare, să fie scriitor și mai puțin dizident, sau oricum preeminența ar fi fost către scriitură, și acolo a rămas marea durere că nu a putut să fie publicat în România. Dar, așa cum spuneai tu, Aliona, nu trebuie să divorțăm cele două valențe ale scriitorului. El tocmai de acolo își trage seva, nu, temelor sale, din această dizidență. Sigur, dizidența care îi lua timpul de scriitor, cred că acolo la asta vă referați. Dar, așa cum spuneai la început, Aliona, nu trebuie să ne fie teamă de inserarea eticului în literatură. E de înțeles faptul că după 50 de ani de comunism nu mai vrem perspective ideologizante, marxiste și așa mai departe, dar pe de altă parte nici să fugim de cum spuneam, din nou, de noi înșine. Aceasta este istoria noastră și trebuie spusă, trebuie mărturisită, trebuie asumată.
3: Ați audiat emisiunea Viața cărților. Am discutat despre volumul Arca lui Goma cu autoarea lui, Aliona Grati, critic și istoric literar, și cu Carmen Duțu, doctor în filologie de la Universitatea Creștină Dimitrie Cantemir din București. Dragi prieteni, ne reîntâlnim într-o săptămână, tot la Viața cărților. Un gând bun tuturor!

0: La Radio Moldova ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova Promo.
1: Hei, ce faci pe 1 iunie?
2: Echipa Zuper te invită la cea mai tare petrecere de Ziua Copiilor!
1: Te așteptăm cu jocuri distractive, ateliere creative și surprize dulci!
2: Dar asta nu e tot! Copiii de la studioul Picături Muzicale vor da tonul verii cu cele mai vibrante cântece!
1: Ne vedem pe 1 iunie la ora 10 în curtea televiziunii Moldova 1!
2: Accesul se va face de pe strada Lech Kaczynski, 10/1, ține minte bine!
1: Intrarea este gratuită!
2: Păi hai să celebrăm împreună farmecul copilăriei!

Moldova Promo. Vremea vine, vremea trece. De la 11 la 13. Film, teatru, cărți, muzică, modă, design. Petrecem timpul împreună de la 11 la 13, de luni până vineri, la Radio Moldova. Radio Moldova.

0: Bună seara, dragul meu. Povestea ce am să ți-o spun astăzi e despre niște copilași cam de seama ta. Ascultă. Într-o zi, un frățior și surioara s-au pornit spre școală. Drumul lor trecea printr-o poieniță frumoasă. Pe drum era năduf și praf, iar în poieniță umbră și bine. Știi ce? Zise băiatul. Mai dovedim să ne ducem și în alte zile la școală. Hai mai bine să intrăm în poieniță. Fetița i-a căzut pe plac propunerea fratelui. S-au luat de mână și au coborât în crângul verde. Aici era frumos și vesel. Păsările ciripeau, prin copaci săreau veveriță, prin iarbă mișunau gângâneile. Copiii au zărit mai întâi un gândecel. Hai și te joacă cu noi, vorbiră ei către gândecel. M-aș juca cu plăcere, dar trebuie să mă gonisez de mâncare. Dar tu n-ai vrea să te joci cu noi? Au întrebat-o copiii pe o furnică. Nici furnica n-avea vreme să-i asculte. Ea tăra un pai de două ori mai mare decât dânsa, grăbindu-se să-și dureze locuința. Atunci ei s-au dus la veveriță și i-au propus să se joace cu dânsii. Veverița a rotit coada stufoasă și le-a răspuns că are de pregătit alune pentru iarnă. Hulubul le-a zis, n-am casă pentru puișori și trebuie să mi-o fac. Iepurașul alerga la râu să-și spele botișorul. Văzând că toți sunt ocupați cu treburile lor și n-au când să se joace cu ei, frățiorul și surioara s-au dus la izvoraș. Acesta, susurând, fugea la vale prin luncă. Cum se vede, tu stai degeaba, i-au spus ei, joacă-te cu noi un pic. Nați-o bună, cum adică stau degeaba? A murmurat izvorașul supărat. Eu lucrez zi și noapte, n-am o clipă de răgaz. Cine dacă nu eu potoale setea oamenilor și a animalelor? A cui apă dacă nu a mea spală albiturile, învârtește petrele de moară, poartă corăbii și stinge incendiile? Căutați-vă de drum, copii leneși, duceți-vă unde v-au trimis și luați aminte că odihna și joaca sunt plăcute, dar numai după ce ai isprăvit lucrul pe care trebuia să-l faci. Copiii s-au rușinat și s-au grăbit spre școală. Deși au întârziat în ziua aceea, totuși au fost ascultători, au primit note bune și învățătoarea nu i-a pedepsit. Iată așa. Dar tu ai înțeles tâlcul poveștii? Întotdeauna să mergi drept înainte pe drumul ce ai pornit, căci numai așa îți vei atinge scopul dorit. Iar acum, hai, fuguța la culcare. Pierna te așteaptă. Pune căpșorul pe ea și... Noapte bună, puișor. Noapte bună.
1: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 21.
2: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Frăsâneanu.
1: Electorala 2026.
2: La această oră, secțiile de votare din Comuna Rusești Noi, Raionul Ialoveni, Municipiul Orhei, Raionul Orhei și Orașul Taraclia, Raionul Taraclia, unde astăzi a fost organizat turul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar, se închid. În listele electorale de bază au fost înscriși în total 41.774 de alegători. Pentru turul 2, comisia a tipărit un tiraj total de 41.824 de buletine de vot. În turul 2 de scrutin se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi. În caz de paritate de voturi, se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin, precizează CEC. Colega noastră, Evelina Curca, este în Orhei și ne spune cum s-a votat în ultimile ore. Evelina, bună seara, te ascultăm!
3: Bun găsit, doamnelor și domnilor! Secțiile de votare din municipiul Orhei s-au închis, iar procesul electoral a intrat în etapa de numărare a voturilor. Astăzi, peste 8.000 de persoane s-au prezentat la urne pentru a-și exercita dreptul de vot și pentru a decide cine va ocupa funcția de primar al municipiului. Oamenii spun că au votat cu speranța unor schimbări în bine și a unor administrații care să investească în infrastructură, spații pentru tineri și dezvoltarea localităților. În mare parte, votul a fost unul fără incidente majore. Poliția a anunțat că o persoană a fost amendată pentru că ar fi fotografiat buletinul de vot, iar două persoane sunt bănuite de agitație electorală în apropierea secției de votare și transportarea organizată a alegătorilor. Reamintim că acest tur 2 al alegerilor locale noi are loc după ce, în primul tur desfășurat pe 17 mai, niciun candidat nu a reușit să obțină majoritatea voturilor valabile exprimate. Pentru noul mandat de ales local au concurat independentul Ramiz Ansarov și candidatul loc Sergio Aga. Conform legislației electorale, va fi declarat câștigător candidatul care va acumula cele mai multe voturi. În cazul unui rezultat egal, mandatul va reveni candidatului care a obținut mai multe voturi în primul tur.
2: Evelina, îți mulțumim!
1: Electorala 2026.
2: Continuăm cu alte știri. Un accident pe cale ferată a avut loc în seara zilei de astăzi pentru zonul Bălțați Căinari. O mașină a fost lovită în plin petrecere. Potrivit datelor preliminare, șoferul nu a respectat indicatoarele rutiere și a fost lovit de o garnitură cu marfă care venea în acel moment pe calea ferată. Mecanicul unui tren marfar a aplicat frânarea de urgență, dar nu a reușit să evite impactul cu autovehiculul care a încercat să traverseze linia de cale ferată cu încălcarea regulamentului de circulație. Potrivit administrației căi ferate a Moldovei, nimeni nu a fost rănit. Întreprinderea de stat Calea Ferată din Moldova reiterează că infrastructura feroviară reprezintă o zonă cu risc sporit. Trenurile au o distanță mare de frânare, iar mecanicul nu poate preveni întotdeauna producerea unui accident în cazul apariției neașteptate a unui obstacol pe linie. O dronă a lovit centrală nucleară Zaporijia, cea mai mare din Europa, ocupată de către Rusia în sudul Ucrainei, anunța Agenția Internațională a Energiei Atomice. Acesta se află pe malul de sud al Niprului, un fluviu care constituie linia frontului natural între beligeranți. Într-o declarație preluată de presa rusă, grupul nuclear public rus Rosatom a acuzat armata ucraineană de faptul că a comis acest atac în mod deliberat. Drona era ghidată cu un cablu de fibră optică, ceea ce exclude complet posibilitatea unui atac accidental, potrivit Rosatom. Ministerul ucrainean de externe a respins aceste acuzații. Potrivit Rosatom, atacul a făcut o gaură în peretele sării mașinilor, însă nu a avariat echipamente esențiale ale centralei, notează news.ro. Ministerul rus al apărării a precizat că pagubele cauzate de dronă se aflau la 10 metri de sala reactorului. Duminică după amiază, ocupația rusă a centralei a anunțat că alt atac ucrainean a atins atelierul de transport al centralei, un loc vizat în mai multe rânduri în ultimele luni. 6 autobuze și 2 camioane au fost distruse în acest atac. Moscova și Kievul se acuză reciproc cu regularitate de faptul că riscă să cauzeze o catastrofă nucleară prin atacurile lor de la cucerirea centralei de către forțele ruse. La final, datele meteo. Pe 1 iunie se prevede cer variabil, vremea va fi instabilă. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius, noaptea între 10 și 15 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
1: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
4: Prieteni, la această oră vă invităm să audiați selecțiuni din concertul Equilibrium sau 30 de ani pe scenă, naistul Ștefan Negură. Protagonistul serii și participanții, Raluca Negură Nai și Ion Negură Flaut, au fost acompaniați de Orchestra Națională de Cameră, prim dirijor Cristian Florea. Înregistrare din 10 aprilie 2025 de la Sala cu Orgă din Chișinău.
5: Iubitor ai Naiului, bună seara și bine ați venit! Această sală a găzduit cele mai multe și cu siguranță cele mai multe concerte de Nai. Concertul din această seară este dedicat reprezentantului de excepție a școlii de Nai, Ion Negură. Ștefan este fiul regretatului profesor universitar de Nai Ion Negură, artist al poporului Ștefan, de la vârsta de 40 de ani, împlinește anul acesta 30 de ani de carieră muzicală. Primul spectacol important din viața sa a fost la vârsta de 10 ani, chiar în această sală. Ștefan este câștigătorul al tuturor concursurilor pentru Nai. El și-a creat propriul stil și îl putem recunoaște din mai mulți naiști, tot așa cum putem recunoaște naiul maestrului Gheorghe Zanfir. Ștefan cântă la 15 instrumente, compune și are propriul studio muzical specializat în sunetul naiului. Ștefan este profesor la International Pan Flute Academy, Academia Internațională de Nai din Belgia, și colaborează ca profesor colaborator cu Conservatorul Superior din Xi'an, China. În acest concert are șansa să fie acompaniat de prestigioasa orchestră de camera sălii cu orgă, aceasta fiind dirijată de maestrul în arte, prim dirijor Cristian Florea. Vă rog să aplaudați orchestra! Invitații lui Ștefan Negură sunt Raluca, soția sa. Vor interpreta două lucrări împreună și al doilea invitat este fratele lui, flautistul Ion Negură, solist la sala cu orgă, profesor la Liceul Republican Ciprian Porumbescu, deținător a 18 premii naționale și internaționale. Ioan, Ștefan, da, vă rog. Ioan, Ștefan și tatăl lor Ion Negură au reprezentat cu mulți ani în urmă Republica Moldova și România la Festivalul Internațional de la Polul Nord, ceea ce face din ei unicați. Împreună cu fratele său vor interpreta concertul în sol major pentru două flaute de Domenico Cimarosa, având ca exemplu pentru această lucrare Simion Stanciu la Nai și Jean-Pierre Rampal la flaut. Nu-mi rămâne decât să vă urez audiție plăcută!

0: Moldova Muzicală. Transmisiuni și înregistrări din serile de concert.
1: La Radio Moldova ascultați selecțiuni din concertul Equilibrium sau 30 de ani pe scenă, naistul Ștefan Negura. Protagonistul serii și participanții, Raluca Negura Nai și Ion Negura Flaut, au fost acompaniați de Orchestra Națională de Cameră, prim dirijor Cristian Florea. Înregistrare din 10 aprilie 2025 de la Sala cu Orgă din Chișinău.

Prieteni, ați ascultat selecțiuni din concertul Echilibrium sau 30 de ani pe scenă, naistul Ștefan Negură, protagonistul serii și participanții Raluca Negură Nai și Ion Negură Flaut au fost acompaniați de Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea. Înregistrare din 10 aprilie 2025 de la Sala cu orgă din Chișinău. Redactor Filip.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este ora 22.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon Vitalie Frăsâneanu.
0: Electorala 2026.
1: Secțiile de votare din Comuna Rusăștii Noi, Raionul Ialoveni, municipiul Orhei, Raionul Orhei și orașul Taraclia, Raionul Taraclia, unde astăzi a fost organizatorul 2 al alegerilor locale noi pentru funcția de primar, s-au închis la ora 21. În listele electorale de bază au fost înscriși în total 41.774 de alegători. Pentru turul 2, comisia a tipărit un tiraj total de 41.824 de buletine de vot. În turul 2 de scrutin se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi. În caz de paritate de voturi, se consideră ales candidatul care a obținut cel mai mare număr de voturi în primul tur de scrutin, precizează CEC.
0: Electorala 2026.
1: Continuăm cu alte știri. Aproape 9.000 de locuitori ai Raionului Nisporin vor avea apă potabilă sigură la robinet. Agenția de Dezvoltare Regională Centru a semnat contractul de întreprinsă pentru construcția și modernizarea 4 stații de pompare a apei potabile. Investiția se va ridica la 47,36 de milioane de lei. Bani alocați din Fondul Național pentru Dezvoltare Regională și Locală și contribuția autorităților publice locale. Lucrările urmează să fie realizate în termen de 24 de luni, iar la final, sistemul regional de alimentare cu apă va contribui la creșterea calității serviciilor publice și la dezvoltarea socioeconomică durabilă a întregii regiuni. Chișinăul va găzdui în premieră pe 4 iunie conferința Uniunea Europeană Moldova Investment Conference, care va uni autorități moldovene, instituții europene, instituții financiare internaționale, investitori locali și străini, precum și lideri din mediul de afaceri pentru o discuție la nivel înalt privind oportunitățile de investiții din Republica Moldova și integrarea economică cu piața comunitară. Conferința va fi deschisă oficial de președinta Maia Sandu, de prim-ministrul Alexandru Munteanu și de comisara europeană pentru extindere Marta Cus. Conferința marchează împlinirea unui an de la lansarea Planului European de Creștere Economică pentru Republica Moldova, care include un pachet de investiții de până la 1,9 miliarde de euro pentru perioada 2025-2027. Discuțiile se vor concentra pe sectoare cu un potențial ridicat de investiții private și integrare regională, inclusiv energie și energie regenerabilă, transport și logistică, prelucrarea produselor agricole, lanțuri valorice industriale, transformare digitală, sănătate și biotehnologie. Conferința va avea loc în contextul apelului lansat de Comisia Europeană către companiile autohtone și cele din Uniunea Europeană de a investi în țara noastră. Prima etapă a apelului a tras deja 45 de propuneri de proiecte depuse în domenii precum energia și resurse regenerabile, agroalimentar, digitalizare, transporturile și logistica. Președintele României Nicu Șordan a anunțat că raportul tehnic finalizat de specialiștii români arată faptul că drona prăbușită la Galați este Geran 2 de proveniență rusească. Șeful statului român a prezentat și dovezile care au dus la această concluzie fără dubiu. Șeful statului român a explicat faptul că pe fragmentele recuperate a fost identificată inscripția în caractere chirilice Geran 2, iar componentele electronice, sistemele de navigație, modulele de comandă, motorul și elementele constructive analizate prezintă similitudini până la identitatea cu cele ale unor drone Geran 2 recuperate anterior pe teritoriul României și identificate cu certitudine ca fiind fabricate în Federația Rusă. Raportul arată de asemenea că marcajele de fabricație, inscripțiile tehnice, caracteristicile constructive și materialele utilizate urmează același proces tehnologic întâlnit la dronele Geran 2 analizate în ultimii ani. Amintim că o dronă a lovit în noaptea de 29 mai un bloc din Galați, o femeie și fiul ei de 14 ani au fost răniți. Premierul polonez Donald Tusk a lansat un nou avertisment cu privire la amenințările venite dinspre Rusia, afirmând că statele membre NATO trebuie să trateze cu maximă seriozitate acțiunile și declarațiile oficialilor ruși. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Tusk a subliniat că presiunile și provocările rusești se intensifică în regiunea flangului estic al NATO, făcând referire la Polonia, statele Baltice și România, informează Calea Europeană. La final, datele meteo. Pe 1 iunie se prevede cer variabil, vremea va fi instabilă. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțită de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius, noaptea între 10 și 15 grade. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăseneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
2: Teatru la microfon.
0: Cântec de leagăn pentru bunici. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Dumitru Matkovski.

0: dimineață, bună dimineață.
1: Domnul Augustinovici, bună dimineața.
0: Maria, bună dimineață, Marie.
2: Bună dimineața, te-ai trezit?
0: Ei, ce-i săvet?
3: Bună dimineața!
0: Bună dimineața!
3: Directorul poruncit să treci la școală, că se deschide școala cea nouă pe care nevoastră ați început, când erați învățător și director, și măcar că nu sunteți învățător, directorul poruncit să veniți, pentru că el nu poate treacă de la nevoastră, că așteaptă niște oaspeți la Chișinău și ocupați.
0: Bine.
3: Ce bine?
0: Spune directorului că mi-ai spus.
3: Și numai atâta?
0: Atâta.
3: E bine. Bine, am să-i spun așa.
4: Mari! Mari! Hei!
1: Ce, mama?
4: Ia leagă pe minadoră ca să doarmă!
1: Ai legănat-o, cât să mai legă? Mă doarmă de lini de atâta legănat!
4: Ai, ai, ai, nu stai de vorbă, să nu spun de 10 ori, leagă-nă mai repede! Să nu auzi că o chinuie așa, să nu o cheșe jos!
1: Nani, nani, nani, nani, așa?
4: Așa, așa, că dacă vrei, fata,
1: nani, scurt.
5: Neața, Teofil Augustinovici! Margareta Lelă, bună neața!
2: Bă, neața, Gore!
5: Și lucrați, mai lucrați, ai? Tot cu copacul ăsta vă chinuiți. Ia că nu-mi place nimeni, măru ăsta și gata, un bătrânit să-l mănânc fluturi.
2: Dacă nici mie nu-mi place.
5: Dar pe maestru Ochită-l cu ceva, cu niște chiatră vânăt, cu niște dos, mai știu eu.
2: Le-aș face eu pe toate.
5: Știți, pacul ăsta asta de floturi și în casă intră. Dacă îl scăchi în casă, troade și țolurile de pe jos. Am avut eu un măr de talantă, ieți și ne-am luat o grijă. N-ați văzut cu coana mea și la sfeclă?
2: Nu, n-am văzut.
5: Dă-măi, tu măi, țepă, torbule!
2: Auzi tu, fă ceva cu mărul ăsta, că m-am săturat. Toată vara am păzit casa cu mătura.
0: Nu chiar toată vara. Vara încă n-a trebuit.
2: Că tare nu mi-ajunge mie bărbat la casă. Tare nu mi-ajunge mie bărbat la casă.
0: Fluturi american. Cu dus dai să-l omori.
2: Păi nu, de mult era de moli. Ia că de când țin minte era de moli. Și acum e american? Ei, dacă e american, poftim, lasă-mi, intri în casă, că e american. Măi, lasă, mătrile cele, că n-am ce face cu atâtea. Mi-e rușine de sat când mă uit la casa asta. Nu pot primi un oaspet în ea.
0: N-am de gând nimănui să-i închin colaci.
2: Oamenii trăiesc, ominește. Uite ce casă și-a făcut Gori.
0: Da.
2: Ți-a fost elev?
0: Să-și fac. Și tu pe Gori să nu mi-l dai de exemplu, auzi?
2: Și de ce, mă rog, nu-ți place Gori?
0: Mie nu-mi plac oamenii care știu să pătrundă peste tot. Te-a rugat să vorbești cu fiica ta.
2: M-a rugat și-am să vorbesc. Fata lui Gori nu-i mai rea decât altora. N-ai intrat și tu la institut cu note de 3? Și încă la fără frecvență?
0: 3000 au trecut războiul. Asta nu se compară.
2: Se compară, nu se compară. Astăzi oamenii își bat capul de copiilor, nu ca tine. Odată și odată ai să te călătorești. Și au să te moștenească.
0: N-au să mă moștenească. Ce au avut de moștenit, au moștenit. Mai mult n-au ce moșteni. Străinii o să mă moștenească, dar noi mei. S-au puierit și-au uitat că le sunt tată. Să vină măcar să mă vadă, zviu, nu zviu, sănătos, nu sănătos. I-am crescut și am învățat. Măcar pentru atât să mă respecte. Iar dacă nu vor să mă respecte, fac ce vor.
2: Ei, ti.
0: Și pe tine te rog să-mi citesc cu tiurile astea. Auzi, să-mi citesc cu tiurile astea.
2: Dar ce vrei? Nu cumva ai poftit să-ți cânt?
0: Nici de cântic n-am nevoie. Să taci și te uiți cum fac bături.
2: Ba, n-am să tac, n-am
0: stai.
2: Să tac, n-am
0: stai.
2: Să tac.
0: Stai.
2: Eu am copii și nu vreau să-mi arăte lumea cu degetul. Nu mai moft în tine de când ai ieșit la pensie. Parcă ți-ar fi toată lumea datoare.
0: Ei, lumea nu mi-e datoare. Eu de copii vorbesc și nu de lume. Bine că mă găsesc când au nevoie.
2: Dar tu ce vrei? Unde vrei să se ducă?
0: Dar eu nu vreau să se ducă, eu vreau să vină. Dar să vină și cu nevoie și fără nevoie. Să vină cum vin toți copiii oamenilor. Că nu-i la capătul pământului. La zvârlitură de băți până aici.
2: Ei lucrează, nu stau degeaba. Când lucrai tu la școală, nici după până la magazin nu te duceai. E ce vrei, să lasă Magda lucru la institut și să umble pe drumuri? Eu casa lor, grijile lor.
0: Și eu am casa mea și grijile mele.
2: Să faci mături?
0: Și mături ce n-aș avea?
2: Am să te las într-o zi cu mături cu tot și am să mă duc la Magda să văd ce ai să faci atunci.
0: Mai speria, da, te teme că nu-ți fricot. Lasă-mă în pace, iau-te, măi, nu mă pierd eu.
2: Da, adu-ți aminte de anul trecut. O săptămână am lipsit și ai întors casa cu picioarele în sus.
0: Da, și anul trecut a fost anul trecut.
2: Da, nu este anul ăsta.
0: Da, sigur, da.

0: pene și nu încapă în pele de bine. Mănâncă și se joacă. Se joacă și mănâncă. Mănâncă și se joacă, se joacă și mănâncă.
1: Se bucură, măi.
0: Se bucură, tătă Zulica, se bucură, te-o fi la șinșa. E că pe Vaslina eu pregătesc de școală. Se bucură.
1: Foarte bine.
0: Și ea se bucură și eu mă bucur.
1: Păi așa și trebuie să fie.
0: Da, trăim cum s-ar zici numai cu bucuriile. Eh, mă gândesc eu ea că cu mintea asta mie că ghinile asta nu ia ghini. Dar mă tem eu să nu se întâmple ceva, Teofiloxinș.
1: Da, păi toți se gândesc, mâna.
0: Asta așa de o parte, dar de altă parte iar mă gândesc, da, și poate să întâmple.
1: Păi chiar așa, toți se gândesc.
0: Da, eu nu vreau să mă gândesc, Teofiloxinș, zău că nu vreau. Da, dai că gândurile singuri se țin de mine. Mă trag de mânică, știu de așa, mă trag de mânică. Eu le împing înapoi, dar ele nu mă las. Eu le împing înapoi, dar ele nu mă las. Se țin cascaiul de mine. Ei, da. Dar mă, ta și mai zici, și mai faci, a?
1: Da, eu ce să zic, măi. Eu fac mături. Dacă stă malaie celălalt degeaba de anul trecut și mă gândesc să se prăpădească, mai bine să fac.
0: Da,
1: mături.
0: Trebuie și asta la gospodărie și să-i faci. Ia că mă uit eu la neataș, nu știu, ori îmi pare în ei, ori e adevărat.
1: Da, ce?
0: Da, de când ai ieșit la pensie, ai întinerit. Eh, mă, ce înseamnă liniștea pentru ombre? Ia că aș nu câteodată așa ne-i dor de liniște, când vine să o iau razna pe dealuri. Și chiar o iau câteodată. Ies din casă și mă duc unde mă duc ochii. Dar numai că până la urmă tot mă întorc la casa cu mare. Tot mă întorc la nevoile mele, Teofil Augustinu.
1: Ce bine faci, Minaia.
0: Dar ce să facem rău? Păi tot mai bine să facem bine decât să facem rău, nu?
1: Ma! Ia du-i omul în scaun, cred că stă în picioare.
2: Bine, bine.
0: Da, la Margareta, Aurel, dar las Margareta, nu mai trebuie și un scaun. E, că nu-s mare, boieri, acolo și de aici, și căldarea asta. Aleu, tăiem lemnii, Teofil Augustinu, și ni s-a rupt toporul. Ei, zic, ia să mă duc la Teofil Augustinu să-mi promut toporul, că vezi, mă, ta, darea mea vrea scoac. Și fără lemnii nu poate.
1: Dar bine ar fi, Vânai, să crească lemnile gata tăiate.
0: Dar gândeam, încolo mergem, Teofil Augustinovici, încolo mergem.
1: Ma, ia du omului toporul. Ești ce, Vânai, am auzit că pe ficta, pe Marie, o faci fată mare, nu ai luat la școală, nu mai umblă.
0: Ei, da. Tu și de cu o terminat de 8 clasă, Teofil Augustinu, și e destul.
1: Poate.
0: Da, și ar seas din trânsă de care-ți continui, că e tot așa. Atunci nu stai acasă. Să mă cheltui și eu degeaba, vezi că nici eu nu fac banii la râșniță. Da, să lucrez în colhoz, Teofil Augustinovici, poate și cu 8 clase. Că dacă ori învăța toți s-or duși, ori rămâne și eu ca Visarion. Ce, întreb nea una ca asta? Ia spune și mă, e drept ori nu-i drept? Sau că-i drept, Teofil?
1: Eh, mai n-ai, n-ai.
3: Poftim, n-ai.
0: Aha, mulțumesc, Margareta.
3: Poftim.
0: Oho. Ei, și, Teofil Augustinu?
1: Nimic.
0: Dar păi, și facem?
1: Nică
0: mai,
1: nu faci.
0: Mai stau, mă duc?
1: Da, unde te grăbești? Mai stai?
0: Nu, că eu mă duc, stai o leac de lemn și mă întorc înapoi. Odată și mă poftești, eu nu mă pun de prișină. Mă poftești, a?
1: Măi, n-ai, băi, sir că te poftesc, băi.
0: Ei, nepoftit, n-am nărav să vin, dar poftești, nu mă dai afară, măcar să ardă și casa. Ei, eu am uș mă întorc, Teofil, așa, am uș mă întorc.
4: Mare! Mare, hei!
5: Cine,
4: băi? Mai dus apă!
5: Am adus!
4: Ia, ești! Stoară căldare ce-am luat și-am adus mai adus căldare.
5: Vine-te-te!
4: Hai, mă, la fugulița!
6: Spate?
1: Nu se poate.
6: Dar de ce nu se poate?
1: Sunt ocupat.
6: Legi mături.
1: Mă gândesc.
6: Și foarte bine. Da, hai să ne gândim împreună.
1: Ascultă, ce vrei?
6: E ca să-i altă vorbă. Am venit să te întreb ceva. Ma, t-ai auzit?
1: Ce să aud?
6: Cum, n-ai auzit nimic?
1: Ce s-a întâmplat, omule?
6: Cum, nu știi ce s-a întâmplat?
1: Dar de unde să știu, dacă nu știu? Te rog, lasă-mă în pace cu întâmplările tale.
6: Hai, Teofil Augustinovici. Mata a fost învățat.

0: Слушай, na, nu înțeleg. Dar nu m-am așteptat.
1: Dar ce nu te-ai așteptat?
0: Să nu observi mata nimic.
2: Păi, dar ce era să observ?
0: Și chiar nimic n-ai observat.
2: Păi, tu înțelegi moldovenește, ori nu înțelegi. Ce era să observ? Spune, dată, ce ai de spus. Dar dacă n-ai nimic de spus, caută-ți de drum.
0: Vezi, mata, păsările, Teofil Augustinovice. Păsările.
2: Dar ce-i cu păsările? Păsările sunt păsări. Ce-ai tu cu ele?
0: Unde-s păsările? Mata, știi?
2: Unde să fie? Acolo unde au fost.
0: Nu-s.
2: Cum adică nu-s?
0: Nu-s.
2: Și unde-s atunci?
0: Hai că asta-i. Unde-s?
2: Păi, tu trebuie să știi dacă zici.
0: E bine. Dar unde pot fi, după părerea mea tale?
2: Știu eu, în Livezi. N-am încercat să le urmăresc, dar zboară prin Livezi, pot fi sigur.
0: Nu.
2: Ce nu?
0: Nu zboară prin Livezi.
2: E omule, dacă nu zboară prin Livezi, atunci unde-s? Că undeva trebuie să fie, odată ce nu în Livezi.
0: Da, sunt, numai nu în Livezi. Le-au furat.
2: Cum adică le-au furat?
0: Cum să fură? Săptămâna trecută, Margareta Aurelia spune că i-au furat cineva florile. Dar mana așa au furat și păsările.
2: Stai. Nu înțeleg.
0: Ei, azi că observ eu într-o bună zi când satul nostru nu mai cântă păsările. Foarte simplu. Observ că nu mai cântă păsările. Și hotărăsc să controlez expre. Și iată, am stat la pândă și am controlat. Și ce crezi? Într-adevăr, în satul nostru nu mai sunt păsări. Nici o pasăre, au dispărut. Dar unde? Unde puteau ele să dispară? Păsările pot dispărea iarna? Vara, păsările nu zboară nicăieri. Nu se duc în țările calde. Atunci?
2: Și le prinde cineva, spui?
0: Sunt sigur. Și este cazul să intervenim. Să ne ducem la Sovietul Sătesc și să declarăm. Dacă nu o să declarăm astăzi, mâine o să fie târziu.
2: Du-te, dracu, du-te. Du-te, omule, du-te și declară. Ce ai venit la mine?
0: Mă duc.
2: Du-te.
0: Mă duc.
2: Du-te.
0: Numai că eu am venit la mata, nu ca să te pun la curent, cum îți închipui. Na, eu am venit să te întreb, cine-i tovarușul care a lăsat satul fără de păsări? Ai fost învățător și cunoști oamenii?
2: Am fost, măi visărioane, am fost, dar nu mai sunt. Ei, ascultă și lasă-mă în pace. Lasă-mă, ți-am spus că mă doare capul de atâta pasăre.
0: Eu cred, Teofil Augustinovici, eu cred că nu-i cazul să vorbești așa cu mine. Situația e tristă, cum vezi. Satul a rămas fără de păsări, suntem obligați să declarăm la Sovietul Sătesc.
2: Uite, la Sovietul Sătesc, dar acolo poate că au aflat de acum.
0: E imposibil, să-i sigur că nu a aflat. Da, vreau să te întreb ceva. Ce crezi, mata, despre naie?
2: Dar ce trebuie să cred eu despre naie?
0: Ei, naie ți-i vecin și îți cuvine să ai o părere despre el. Mă interesează părerea mata despre naie.
2: Despre naie? Despre naie eu cred foarte bine. Dacă te interesează părerea mea.
0: Aha. Crezi, v-a să zic?
2: Cred.
0: Și eu cred. E, mă duc.
2: Drum bun. Du-te, băi, du-te, băi, du-te unde știi, nu mai du-te. Du-te.
0: Da, te rog, te rog, nici o vorbă. Mai ales față de dumnealui, față de naie. Și nu numai față de dumnealui, față de toată lumea. Ei, salut!
2: Salut! Ma! Ia ieși din casă, ma! Vino cu ați!
1: Ia mătura asta și mătura.
2: În față casei. Că iar s-au zburătăit fluturii. Cum îl văd pe Visarion? Cum începe a fierbe ca în cazan?
3: Eu mai mult nu mătur.
2: Hai, mătură, nu te fă.
3: Ți-am spus odată că nu mătur.
2: Bine. Atunci am să mătur eu. Dacă tu nu vrei să mătur, atunci mătur eu.
3: Mătură, mătură.
2: Eu am să mătur. Aseară a venit poșta. Poșta îmi trebuie, a venit o nu?
3: Ți-am spus odată că n-a venit.
2: Cum adică n-a venit dacă trebuia să vină?
3: Întreabă poștașul, ce mă întreb pe mine? Vii de la deal, gore? N-ai auzit colcoazul o să vândă harbuș?
4: Harbuș? Ei, numai decât Margareta Aurelia, numai cât la o luni.
3: Dar de ce de la o luni?
4: Dar când colcoaz să îți fac de la o luni, dar ce vă-i poftă de harbuș? Dacă vă-i poftă de harbuș, eu vă găsesc.
3: Unde, gore?
4: E, chiar vă interesați de o de principală că vă găsesc.
3: Și cât poți să găsești?
4: Da, măcar și o tonă.
3: E, ce să facem cu o tonă? O tonă e prea mult.
4: Ba, nu-i mult deloc, Margareta Aurelia. Mai puneți o leacă la murat la iarnă, să vedeți cât de gustoși
3: o să. Nu, gore, o tonă e mult mai puțin. Vezi tu, să nu se strice, că suntem numai doi și n-are cine-i mânca.
4: Da, credeți că Magda n-are nevoie de carbuș?
3: Știu eu.
4: Ec, cum vin acasă, deschid portița, cum mă întristez, Margareta Aurelia? Îi copchelul în eu și mă doare inima, Margareta Aurelia. Magda nu v-a scris?
3: Nu, nu mi-a scris. Da, las, cam să-i scriu eu. Mai îngădui, dacă o să poată, nu o să mă refuze.
4: Mă înțămăs, Margareta Aurelia. Dar de harbuș, de harbuș să nu vă bați cap, eu găsesc la capul pământul. Eu dacă am spus, am făcut, eu așa, gata. Țapă, sorbule!
5: Areie! Areie, ia duci mai de-o căldare, am!
6: Mai n-ai, băi! Mai n-ai, adu toporul, băi, n-ai! Toporul! Toporul, adu, n-ai!
7: Da, eu că l-aduc, eu că roșin și l-aduc! Aleu, aleu, aleu! Să nu vă zbata copii, hă? Unde n-aș trimite, tu și-o trămăi pe dânsa și-o trămăi pe Silvia. Arde lumea de grijă, dar e cântă, cântă și n-ai și-i faci. E? Că în fine, câteodată spun, mă ne-a putut jerghi și să-i dau și să-i dau și să-i dau. Dar până la urmă tot mă răzgândesc. Și e niște pe mâna cu ares în capă. Mă gândesc eu.
2: Da. Ia cum vine aia. De unul singur nu pot bea. Hai la mulță. Fii sănătos.
8: Fii sănătos, Teofil Osinșe.
2: Îți mulțumesc, Menai.
8: E că e bun, bre. Eu, ia ca și să-i spune Teofil Augustinovici. Îmbătrânesc și îmi pare rău că îmbătrânesc. Da, m-am uitat eu aseară în oglindă și nu m-am cunoscut.
2: Da-ți-că.
8: Parcă eram eu și parcă nu eram eu. Ia ca eu pe tăte le înțeleg, Teofil Augustinovici, dacă îmbătrânesc, ia ca vreau să fiu tânăr. Tânăr până la sfârșit. Vreau, dar nu pot cu păreri de rău.
2: Tocmai n-ai așa ești tânăr. Dar ce te gândești la bătrâneți? Ia că eu am ieșit la pensie și tot nu mă gândesc.
8: Dar până mă tai cu totul altceva, Teofil Augustin. Dar mă tai cu totul altceva. Mă tai fost învățător, așa-i?
2: E?
8: Dar eu știu ce înseamnă și învățător. Și când ai ieșit la pensie, ai spus slava Domnului.
2: Da, Cristo.
8: Dar eu învățător n-am fost la pensie, n-am de ce ieși. Când colhoz aș putea să lucrez până la 100 de ani. Că mi-e bine, chiar mi-e foarte bine, Teofil Augustinovici. Dacă îmbătrânesc, mă trage pământ, Teofil Augustinovici. Dar mă ta știi cum te trage pământul? Nu știi, șai? În jos, tot în jos. Și eu ia că mă duc. Și am să mă duc așa ea, până am să mă duc de tăt. Și ea că atunci are stăi soarele, Teofil Augustinovici.
2: Soarele? Nu, soarele n-o să stea. N-o să stea niciodată mâna aia, pentru că... pentru că soarele e veșnic. Și pe timpul lui Napoleon a fost veșnic. Noi ne-am duce, dar soarele va rămâne veșnic. Pentru că... pentru că soarele e soare, înțelegi?
8: Apoi, ca când am să mor eu, Aristei. Ia ca ai să vezi care stai, ia ca să nu-mi zici nici pe nume, Teofil Augustinovici.
2: Acum să văd eu, măi, n-ai, dacă eu sunt cu 20 de ani mai mare ca tine.
8: Dar n-are afașe, n-are afașe. Dacă eu zic care să stai, are să stai.
2: Zici, băi, n-ai că te trage pământul. Stai foarte bine că te trage pământul. Pentru că pământul îi trage pe oamenii buni. Iar pe oamenii răi, pământul... îi respinge, îi împinge în ori, înțelegi? E nimic. Și pe mine mă trage pământul.
8: Dar cum te tragi pe mă ta pământ, Teofil Augustinovici?
2: Exact ca și pe tine. În jos, tot în jos.
7: Hai, du-te, te strigă,
9: mă. Ia
8: ca... e ca mai bine sănătatea femeii. De-a mă strig acasă, nu poate.
7: Ai tot, mă, repede și...
6: ce strigi? Ce vrei?
9: Ce vrei? Trebuie să fata și la apă și nu...
6: Ei, și dacă nu-i duci o caută, tu și-mi prezi, bine-o să aduc, iau. Ia, du-te, mă, de mai tare de fie, iau.
2: Vătrânețe, hăine, grele, ce să fac? Să scap de ele.
10: Eu am sosit. Eu am sosit, Teofil Augustinovici.
2: Ei, și fost să vezi să tiesc?
10: De acolo vin.
2: Și?
10: Rău.
2: Și ce zici, tovarășul președinte?
10: Tovarășul președinte zici că știe.
2: Ce? Ce știi?
10: Păi știi că satul a rămas fără de păsări.
2: E că vezi?
10: Văd și nu prea văd. Pentru și pot eu să văd, dacă n-am ce vede. Păsările nu-s? Nu-s. Spune-mi, președintele, că și orașul are nevoie de păsări. La aibă, mă rog. Asta încă nu înseamnă că noi n-avem nevoie. Și apoi, de ce să aibă orașul nevoie mai mare decât noi? Cine are vreme la oraș să asculte păsările? La oraș bună dineața, n-ai când spune.
2: Mata, ce crezi, Teofil Augustinovici? Eu cred ce crede și tovarșul președinte.
10: Dar tovarșul președinte nu a studiat problema.
2: A studiat, că nu degeaba e președinte.
10: Și adică ești de părere că nu se mai poate face nimic.
2: Da, sunt de părere că nu se mai poate face nimic.
10: Dar eu sunt de altă părere.
2: Treaba ta.
10: Suntem obligați să punem pază la marginea orașului și să le oprim.
2: Pe cine se oprește?
10: Să oprim păsările.
2: Dar băi, păsările zboară pe sus?
10: N-are nicio importanță.
2: Zboară, băi, pe sus. Și n-ai să-i ajungi cu mâna.
10: De ce nu mă înțelegi? Ai fost învățător și ești obligat să mă înțelegi.
2: Tocmai de aceea nu te înțeleg. Tu știi foarte bine că eu am învățat păsările să zboare. Pot eu acum să le opresc zborul? Păsările sunt libere și zboară unde vor și cum vor.
10: Da. Adică te ascult și îmi vine să cred că mata ești vinovat de toate câte s-au întâmplat. Mata ai învățat păsările să zboare. Nu trebuia să le înveți. Trebuie să le înveți să nu zboare. Să fie păsări, dar să nu zboare. Să rămâi acasă. Și să stai acasă, să cânti pentru noi, pentru mine, pentru mata, pentru Margareta Aurelievna.
2: Dar păsările sunt libere și cântă pentru cine vor.
10: Îmi pare mie, Teofil Augustinovici, că mata îți bat joc de mine.
2: Eu sunt optimist, măi viseară Ioane.
10: Să nu fii, Teofil Augustinovici, să nu fii. Casa mea e pustie. E bătrână și pustie și are nevoie de proptere. Să nu fii optimist. Să nu fii, că n-ai dreptul să fii.
2: Atât. M-am săturat de tine, măi, Visarioane. Tu nu vezi că m-am săturat de tine, băi? Ca de hrean m-am săturat, ca de mere pădurețe m-am săturat.
10: Văd, dar mai bine n-aș vedea.
2: Tu mă torturezi. Și eu nu înțeleg de ce mă torturezi. Ești om rău, măi, Visarioane. Dar mie nu-mi plac oamenii răi. Oamenii răi caută răul peste tot și invers. Răul îi caută pe oamenii răi. Tu învii fluturii în urma ta.
10: Fluturii?
2: Da, da, fluturii. Se iau din urma ta fluturii.
10: Fluturii nu se pot lua din urma mea, pentru că suntem de păsări. Eu umblu întotdeauna cu stolul meu de păsări.
2: Care stol, măi? Unde vezi tu stol? Păsările au plecat, spuneai.
10: Au plecat, dar a rămas umbra lor. Eu umblu cu umbra păsărilor după mine.
2: Nu mai vreau să te ascult.
10: Mă desconsideri, Teofil Augustinovici. Sunt om și eu ca toată lumea. De ce mă desconsideri? De ce nu vrei să mă asculți? Mă trimiți acasă, cu alte cuvinte. Pe mine toți mă trimit acasă. Și eu mă duc și iar vin. Și iar mă duc și iarăși vin. Eu nu mă supăr, pentru că așa sunt eu. Nu mă pot supăra.
2: Mă, tu ai auzit ce ți-am spus?
10: Am auzit. Eu, Teofil Augustinuci, stau de vorbă cu mata, de fapt, nu stau de vorbă cu mata. Eu stau de vorbă cu mine. Păsările, pe amândoi ne dor. Da, pe amândoi ne dor.
2: Ia, ieși să nu mai repede două ori, auzi? Ieși afară și închide poartă după tine. Să nu te mai văd că o deschizi. Te rup în bătăi dacă o mai deschizi odată.
10: Dar de ce strici, Teofil Augustinovici? Ies dacă mă alungi. Eu, mă, ta știi, nu sunt boier. Ies!
11: Teofil Augustinovici! Margareta Aurelna! Margareta Aurelna, v-am adus oaspeți, Margareta Aurelna!
12: Magda!
13: Mamică!
12: Nu, degeaba am lăsat eu azi noapte, bine ai făcut că a venit Magda!
11: Teofil Augustinovici,
12: ce-ați venit? Tavan de la masă, treci și tu, Gori, poftim!
2: Magda! Magda, piculița noastră, Magda!
11: Eu mă duceam la gară. Când colo o întâlnesc pe Magda, vine pe jos cu colbăraia asta a noastră. Eu opresc mașina, zic, suie Magda, că Margareta Aurelna de mult te așteaptă.
12: Mulțumesc! Tot mi-i tare mie, soacra. Mor de foame, n-am luat nici n-a fără în gură. A, de ce trebuie din piești? De ce?
2: A, da.
12: Și-ți, Magda, și-ți. Și tu, Gori, stai puțin cu noi, că nu arde lumea. Eu acuș.
11: Ei, dacă zici mă ta, chiar își de olea.
12: Da, poftim.
2: Și paharele tot eu să le aduc.
12: Da. Bun.
11: Nu sufăr căldura, parcă nici n-ar fi toamnă. Acum nu m-am casă, stai că-i răcoare și ghere.
12: Eu mă duc să mă spăl, Badi Gori. Aveți o apă minunată. Nici nu mai trebuie să mănânci după ea. Am băut o cană și mi-a trecut foamea.
11: Ei, de apă, Magda, nu ne plângem, slava Domnului. Anul ăsta ne-a făcut și arteziană.
12: Da?
11: Ia ca sănătate și bucurii să mai avem. Numai că bucuriile cele mari întotdeauna ne ocolesc.
12: Ei, lasă, Gori, nu chiar întotdeauna.
11: Întotdeauna, Magda. Eu numai o fată am, știi?
12: Aha.
11: S-o dus între la institut și nu a intrat. Alții au intrat, dar mie nu a intrat.
12: Nu nimic, a intrat la anul, se pregătește până atunci.
11: De pregătit, pregătește, nu-i vorbă. Dar tot mai bine când pune cineva un cuvânt bun pentru dânsa. Eu credeam că mi-ies din minț când am văzut-o cu valiza în prag. Ea plânge, măsa plânge, găinile înaintea casă.
12: Poftim la masă, poftim.
2: Ia că am adus paharele.
12: Poftim, Gori, poftim. Ai uitat în numărat la o vreme?
11: Nu. Pentru mine nu vă deranjați. Eu m-am hodinit, m-am răcoreț pe ieșinie drum.
2: Ia că omul nu vrea.
11: Teofil Augustinovici, fix la 4, n-ați uitat?
2: De ce la 4 fix?
11: Parcă la 4 îți deschide școală.
2: De ce ai tu cu școala?
11: Ei, îmi pare rău, Teofil Augustinovici, zic fix la 4, vin să vă eu. Hai, noroc și poftă bună.
12: Mulțumesc,
11: Gori. Băi, dubla la mașină, băi!
12: Toarnă în pahare, ce stai și te uiți? Fă-ți datorie de bărbat. Fii sănătoasă, Magda.
13: Și mă ta, mămico.
12: Te-am visat, Magda, ți-am spus?
13: Eu, mămico, nu cred în visuri și de ce? Nici nu visez?
12: Nici tu nu visezi. Îți seamănă. Dar cum stai cu teza? O scos la capăt sau ai lăsat?
13: De lăsat, n-am lăsat-o, dar nici la capăt nu pot scoate. E imposibil să faci știință la bucătărie. Mamă, soție, institut. Vai, ce bine te gustase. N-ai timp să te duci la un film. Credeam că arde casa când am primit scrisoarea. Ce s-a întâmplat?
3: Lui papa i s-a făcut dor de tine și ți-am scris. Pavel, ce faci? De ce n-ai adus-o și pe Dana?
13: Te-am rugat, mămico, să vorbești cu Maria lui Badeanoi. Ai vorbit?
3: Am să vorbesc. Chiar e așa de mare graba?
13: A ajuns, spun el, apar.
3: Uite, papa-i supărat.
13: Văd. Ei, hai să luăm paharele. Fiți sănătoși.
3: Sughiți bun și la Pavel. Tu, Magda, ai început să fii alta.
13: Cum, mămică?
3: Mai străină, mai departe.
13: Ei, cum de nu înțelegeți voi că Dana e bolnăvicioasă? Nu putem da la grădiniță. Ca să mănânce, trebuie să-i cânte cineva din două bețe. Duminică mă poartă pe la circ, pe la scrânciop. Pavel e mereu în deplasare. Muncesc zi și noapte. Dacă nu muncesc, mă întrece vremea.
14: Bună ziua și Doamne ajute.
2: Bună ziua.
14: Iaca, ți-am adus niște brânze. 4 kg.
2: Noi n-avem nevoie de brânză.
14: E dacă e proaspătă și e de oaie, curată. 4 kg, mai mult n-am nici eu. E bună de pus în putene pentru iarnă.
2: Ce vorbești cu dânsă? Pe mine nu mă înțelegi.
3: De ce să vorbesc eu? Ia brânza și spune mulțumesc. A fi și pentru Magda.
2: E bine, atunci să o cântăresc.
14: Am cântărit-o eu. Are 4 kg. E și să mai cântărești.
2: Dar eu am cântarul meu. 40 de ani mă slujești. Și mi-ai spus că-s 4 kg dacă nu-s 4?
14: Dar nu se poate, Doamne ferește. Am cântărit-o acasă și avea 4 kg rotunde. Știu, nu scăzut pe drum, păcatele mele. Am cântărit-o acasă, taman așa cum o cântărești tu.
2: 3 kg și 800 de grame.
14: Doamne sfinte, am cântărit-o cu mâinile mele și avea 4 kg, chiar o leacă mai mult. Oare să mă fie amăgit pe mine, văzi?
2: E bine, atunci cântărim fiecare cașa parte.
3: Magda, ia din încoace să-ți arăt ceva. Nu mă las eu cu una, cu două, zic el ce vrea, dar casă nouă tot am să-mi fac și model ne-am ales. Ia spune, Magda, care-ți place?
13: Asta nu-mi place. Nici asta și nici asta. Eu, mămică, dacă mi-aș face vreodată casă, mi-aș face numai din ferestre. Să se vadă tot rănia de jur împrejur.
3: Am și un astfel de model.
2: 1 kg și 100 de grame.
3: Iată-l, îl păstrez de 20 de ani.
13: Nu-i rea. Astfel de case, mămică, o se fac la noi, la nordul Moldovei. Toate una ca una, niște păpădii. Îți vine să le iei în palmă și să le sufli.
3: O să ne facem și noi. Și o să punem la fiecare cos câte o mărdomnesc.
2: 1 kg și 300 de grame, a două bucate.
14: Așa.
13: Toți moldovenii, am observat, suferă de boala caselor.
3: Și nu te-ai întrebat de ce?
13: E o boală nobilă, nu-i așa?
3: Nu, nu-i așa.
2: 700 de grame, a trei bucate.
3: Boală, odată ce e boală, nu mai poate fi nobilă. Mai degrabă e dor.
13: Dor e o noțiune abstractă, mămico.
3: Abstractă?
13: Sigur că abstractă, ce te miri. Că asta nu poate fi dor. Dor sunt merii domnești pe care ai de gând să-i sădești la fiecare colț.
3: Când mărul domnesc nu crește în prag de casă frumoasă, mai devreme sau mai târziu îl întunecă fluturii și trebuie să-l tai.
2: 1 kg și 100 de grame. Ultima bucată. Și de toate. 1 kg și 100 și cu 1 kg și 300 și cu 700 și cu 1 kg și 100. 4 kg și 200.
14: Mă gândeam și eu, păcatele mele, că am cântărit-o. Să trag eu cu obrazul. Și întreb, nu-i să te amăjesc? Nu-i trebuie să te amăjesc.
2: Totul nu mă amăjești.
14: Cum te amăjesc?
2: E ca așa. Deși mi-ai spus că sunt 4, dacă sunt mai mult de 4.
14: E, și mai mult treacă de la mine.
2: Dar eu n-am nevoie să treacă de la tine. Ma! Ia plătește femeie pentru brânză 10 rubli.
14: Știi și... Mai dă-mi o rublă ca să fie 11. Am să duc ceva. Am pornit casă, nouă păcatele mele și Nu ne ajung rublu pentru ferestre.
2: Dar eu și așa ți-am dat mai mult.
14: Cum mai mult?
2: Dar băi, sărul moale costă la magazin mai ieftin.
14: Eee, ca acum ieși, pui sărul moale cu brânza de oaie. Parcă ne-ai dat de șaba. Am să aduc 100 de nuci de șele cu neț bună, de șele chetroasă.
2: Noi n-avem nevoie de nuci.
13: Ține-mă tu, Șevlampia, că brânza asta e pentru mine.
14: Mie nu-mi trebuie degeaba. Am nevoie și dacă am nevoie, trebuie să vând ceva. Dar eu am și vinde, dragă mătuș, eu am și vinde. Rămâneți sănătoși.
13: Sănătate.
14: Dar ce să vă mai aduc eu, ha? Poate să vă aduc niște nintă creață. Să faci scaldatoare cu nintă creață, să vă treacă rășeala.
2: Dar noi nu suntem rășiți.
14: Dacă nu vreți.
2: Chiar.
14: Da, am să vă aduc, știți ce, niște floare de tei, ca așa de ghine și frumos, miroasă, să bea ceai cu floare de tei.
2: Dar nouă nu ne place ceaiul.
14: Oh, Doamne, ne facem casă păcatele mele și nu ne ajung ruble. De unde să le iei dacă sunt ruble? Nu prea sunt. E sănătate, rămâneți sănătate.
13: Sănătate, mă duc.
2: La revedere.
13: Mamică, du-te și vorbește cu Badenaie.
14: Acuși, acuși. N-ai văzut? Naie este?
2: N-am văzut.
14: Naie! Naie!
15: Naie s-a dus în sat, Margareta Aurelievna. Dar și aveți nevoie?
14: Da, nu poți trimite după ea?
15: Bună ziua!
13: Bună ziua!
15: Ia, uite, aveți oaspeți. Pot, dar de ce să nu pot? Am uși. Mari! Mari, hei! Aut, iar s-o ascuns fata și ea. Fa Marie!
16: Ce, mă, băi?
15: Adu-te și catul tatu prin sat, spune că-l cheamă Teofil Augustin și mă mai răbde, auzi?
16: Mă, băi, eu nu mă duc!
15: He, când nu te-ai dus și-a mușc cu o coadă de sapă pe schinare, dă-te mai răbde, spune-ți mei acasă că cheam Teofil Augustin și nu-o spun de 10 ori, auzi, ori n-auzi?
16: Auzi, mă duc!
15: Hai, hai, du-te, du-te, nu stă... Oh, Doamne, să mă iertați, copchii ăștia numai păcate. Da, și să-i spun dacă vine, he?
14: Spune că am o vorbă cu el.
15: Ok, mai rămâneți sănătoși.
14: E sănătoșcă. Hai, Magda, să vedem iefurașii.
13: Haide.
17: Teofil Augustinovici! Teofil Augustinovici!
2: Ce-i săvet?
17: Directorul a poruncit să treci la școală. Că trebuie să vină cineva de la Chișinău să dea școala noastră pe radio și la televizor. Și directorul a spus că măta trebuie să pui o cuvântare, pentru că ai lucrat la școală cel mai mult. Dar ai lucrat la școala cea veche și nu-n Trasnou, care e frumoasă ca la oraș.
2: Bine.
17: Ce bine?
2: Spune directorului că mi-ai spus.
17: Și numai atâta?
2: Atâta.
17: Atâta e puțin. Directorul o poruncit să vă spun să veniți odată cu mine. Și vă aștept. Ia că mă așez, ia că ești lângă dumneavoastră și nu mă duc de aici. Da, pentru că directorul să mă trimite iar și iar. Dar eu nu vreau. Eu nu vreau să mai fac un drum. Șed eu și e bine șor. Aștept.
2: E bine spune directorului că eu am oaspeți și nu pot veni chiar acum.
17: Ei, am să-i spun, dar el are să mă ocărască.
2: Dar ce să te ocărască?
17: Directorul crede că eu nu v-am spus. Dar eu v-am spus odată. Și mă vă spun a doua oară. Cu ce eu-ți devină că aveți oaspeți? Și eu, dacă aș avea oaspeți, nu m-aș duce la școală. Dar eu n-am oaspeți și directorul mă ocărăște. Și de atâta zic eu să vă aștept eu iacă aici.
2: E bine. Bine, spune directorul că iau să vin.
17: Îi spun, dar directorul, director. El se teme să nu fie ceva rău.
2: De ce poate fi rău?
17: Să adună tot satul la școală. Și nevoastră nu sunteți.
2: Ei, ți-am spus că am să vină.
17: Dar cine o spune cuvântare în locul mă tale, Teofil Augustinovici, cine?
2: Eu îi spune cuvântare, a?
17: Da?
14: Să veniți, Teofil Augustinovici, să veniți numai decât. Sat și pionieri cu flori.
1: Vine, eu am să vin, dar toți nu mai vin după mine, auzi?
14: Eu vă să veniți mai vin.
1: Am să vin, am să vin.
14: Ăștia mor de sete, de ce nu le dai apă?
1: Dar iepurii nu consumă apă.
14: Cum nu consumă? Știu că nu-s cămile.
1: Scămile, nu-s cămile,
14: dar nu consumă. Vino și vezi, consumă sau nu?
1: Nu consumă.
14: Sărmane, te-ar ține pe tine fără apă, să văd ce-ai faci tu.
1: Ascultă, dar...
14: Da, dar parcă vorbea cu cineva, sau mi-a părut? Cu cine vorbeți? Cu cine vorbeți? Spune,
2: cu Savet.
14: Cum îți place ție să-mi le oameni de urma ta, măi?
4: Teofil Augustinovici?
1: Da, ce este?
4: Eu sunt gata, Teofil Augustinovici.
1: Da, câte ora?
4: Încă noi patru.
1: Mă, eu trebuie să mă duc la școală. Ia, mă duc.
14: Magda, Magda, vino cu acea, Magda.
4: Magda? Dar poate mergi și dumneata împreună cu Margareta Aurelina. Să vezi ce lucruri de școală avem. O an de zile am cărat chiatră cum ai de la salce. Și ca n-a des nu mai am pe nimic care să îmbră la școală.
13: Nu pot, Gori. Vreau să mai stau de vorbă cu mămica, ca cine știe când mai vin pe acasă.
4: El și așa e așa, Magda. Noi chiar azi ne-am amintit împreună cu Margareta Aurelina despre tine.
13: Da?
4: Eu, Magda, ca orice părinte îmi bat capul de copilul meu. Să vezi cum mai suferă săracă. Nu pot ajuta cu nimic. E cine sunt eu să o pot ajuta, Magda? Un șofer ca toți șoferi. Ei, ce poate un șofer în ziua de azi, Magda? S-a dus fata la examenul o dată, când strac pe concurs, nu a trecut. Alții cu tot atâtea baluri au trecut, dar a mie nu a trecut. Înseamnă că și epte streacă. Magda! La Chișinău hărbuș aveți?
13: Hărbuș? Plină piață. Aduc din Herson, din Crimea, din Odessa. Bani să fie, că hărbuș găsești.
4: Ei, găsești, Magda, nu-i vorbă. Dar tot mai bine că nu duci la piață după dânsă. Eu i-am promis Margareta Aurelina o tonă, dacă dorește mai mult pofte, mi-aduc cu mașina drept la Chișinău.
13: Unde să-i țin, bă, de Gori? La balcon iar de soarele și veștejește.
4: Tămăi, tu, băi, dar cine locuiește astăzi la balcon, Magda? Oamenii gospodari își fac câte o casă pe pământ. Eu în loc tău aș trăi ca un rege.
13: Am impresia că, mata, nici așa nu trăiești rău. Ai casă frumoasă, ai vacă la casă, ai orătănii. Ai mașina colhozului la îndemână.
4: Ce-i drept, nu-i minciună, Magda. Nu mă plâng eu cum-s plâng alte. Hei, dacă aș fi eu profesor ca te, of, inima mă doare. Câtă lume nu îmi lasă să înveță, Magda. Ei, ce n-aș da eu de o vorbă să-mi văd fata institut? Dar nu trebuie nici casă, nici masă, nici găini, nici mașină. Dacă mă gândeam toamna trecut să-mi cumpăr mașină. Și-mi cumpăram? Dacă intra fata institut, îmi cumpăram, dar așa nu-mi cumpăr. Poate cu aia vine nevoie de parale.
1: E gata, sunt îmbrăcate acum. Hai, Gori, hai, Marie, hai, merge.
4: Mai este Teofil Augustin.
1: Nu mai este niciun timp, hai.
4: Magda.
1: Las-o pe Magda pas.
4: Hai, eu Marie. Nu ne-au rămas bun, cred că ne înțelegem noi cumva.
1: Hai, Gori, Marie, te vină coasă. Margareta Aurelievna.
14: N-ai, eu sunt aici.
13: Poftim.
18: Bună ziua, Margareta Aurelievna.
14: Bună ziua.
18: Am văzut că m-a căutat eu, Filau Sinș.
14: Eu te-am căutat, Nae. Dă-te mai aproape. Da. Poftim.
18: Da, pucă aveți și o aspis, Margareta Aurelievna.
13: Bună ziua, Badinae.
18: Bună ziua, Magda, bună ziua. Cam rar pe la noi. Cam rar. Se vede că nu vă place satul nostru, așa?
13: Îmi place, Badinae. De ce să nu-mi placă?
18: Îți place, așa? Margareta Aurelievna, dacă ești bună, te-ai într-o gust ca o smașă. E că m-a pus Darea să îmbrac costumul ăsta negru și am ascultat-o și e că parcă am un metru aici, am pânt și nu mă pot îndoie.
14: Să intrăm în casă, Nae.
18: Nu, clasă n-aș vrea că e nădușală și nu-mi place nădușala. Lasă mai gine și în fața casă, să treacă oamenii pe drum să ne vadă și să gândească oare și are de vorghet Nae cu Margareta Aurelievna și cu Magda.
14: Atunci aduc un scaun afară.
18: Da. Eleu. Apoi eu, Magda, dacă a ajuns vorba despre satul nostru, ia ca și să-i spune. Din satul nostru nu fac un pas nicăieri. Pentru că satul nostru nu e un sat ca toate celelalte, dar e mai cu trecere. Și dacă e mai cu trecere și n-ai pas să-l caut pe dracu în altă parte, dacă îl pot găsi și aici.
14: Poftim, Nae, așează-te.
18: Mulțumesc. Mulțumesc, Margareta Aurelievna, mulțumesc. Ia că dacă ne-ai da și un sârnic, ar și chiar cu tătul în păcat.
14: Se poate, Nae, se poate.
18: Fumatul ăsta, Magda, nu e ghine.
13: Nu e bine, dar ce să-i faci? Toată lumea fumează.
8: Apoi, de ce fumești? Eu cu fumează toată lumea. Femei, bărbat, bunic, bunel, mamă, tată, amutăți fumează. E că darii mele chiar îi place fumul de țigară. Fumează, n-ai zici, sunt și eu ca un bărbat la casă.
13: Și mata?
8: Ei, și dacă zici ei, eu fumez ca o locomotivă.
13: Poftim, n-ai.
8: Mulțumesc, Margareta, mulțumesc. Ei, și să mai aud pe la Chișinău, Magda?
13: S-aude bine, ca și în sat.
8: Păi și s-aude în sat.
13: Aveți școală nouă?
8: E, și drept, e drept. Au copiii noștri școală nouă. Eh, tare scump copiii noștri, Magda. Dacă eu unul, dacă nu-i așa, avem, aș prăpădi. Îs răi, îs mulți, nu mă ascultă. Da, să ai nei și nu-i dau nimănui să mă omoare.
13: Da, păi cum să-i dai?
8: Ba chiar nici încă îți mai fac vreo 2-3. Că unde-s 5 pot fi și 8. Dar unde-s 8 de-am pot fi și 10. Ești din 10 copii, unul numai decât are și cum scade. Dar dacă este unul cum scade, apoi ceilalți iau după dânsul. E că un lucru nu mă deranjează, Margareta Aurelievna. Nu și-mi pare nici că m-am îmbolnăjit.
3: E, păi cu boală să nu te joci, n-aia. Dacă te-ai îmbolnăvit, trebuie să te duci la spital, să te consulti medicul.
8: Dar n-am știut până acum de boală, dar mă-i rău de mine. Eu chiar am să mă duc la Chișinău să mă controlez acolo, că doctorii de pe la noi, Margareta, nu cunosc nici pe dracu. Țoc, e că eu le spun că mă doare aici ea, dar ei măsoară asta...
13: Tensiunea
8: și râd de mine. Și-ți doctorii și dacă pe om îl doare, dar ei râd de durerea omului. Nici nu vreau să am de-a face cu dânșii. Mă duc la Chișinău să mă controlez acolo. Principalul, eu știu unde să mă duc, Magda.
3: Unde, n-ai?
8: Cum unde, Margareta? Cum unde? Trept la Spitalul Republican. Acolo-s doctăți care vin din sat. Ajungi la gară, te sui în autobusel cu pachioaște și tămal lângă Spitalul Republican te dai jos. E că ieșe mă doare cu mine, Magda, ieșe mă doare.
3: Te doare inima, n-ai? Să nu mai bei că te doare inima.
8: Dar mă doare de mă prăpădește, Margareta Aurelievna. Țău, chiar mă tem că mă culca într-o noapte și nu mă mai pute trezi. Și așa și păcat, mor chiar acum, când sunt de toate în casă și ai cu străini și... Dar, Magda, dar ori de ce să iei durerea asta de inimă? Și la Chișinău acolo oamenii tot zac de inimă.
13: Inima e pretutindeni de inima, Badenaie. Oamenii mor de inimă și de cancer.
8: E cancer. Cancer eu n-am, asta la sigur. Dar e că inima mă doare, dacă asta e inima. Și nu mă doare din cauza vinului, Margareta. Nu mă doare din cauza vinului.
3: Poate n-ai, poate. Ei, dar hai să trecem la nevoile noastre. Știi la ce te-am chemat?
8: Te-am cu știi dacă ne-i spune.
3: Te-am chemat să te întreb. Tu ești capul familiei. N-ai vrea să o lași pe Maria ta la Chișinău?
8: Deci să caute Maria mea la Chișinău. Ei, dar e aici în sas să rătășești.
3: Stai și terminai. Vreau să te întreb, n-ai vrea să o lași pe Maria ta să trăiască la Magda și să aibă grijă de copil?
8: Ai țigările astea. Dar Maria mea e fată de aur.
3: Așa e, n-ai, așa.
8: Ia că eu nici nu vă pot spune cât e de scump Maria mea.
13: Câți ani are, Badenaie?
8: E pe umplin 14 ani amu, de duminica mare. Vă zic că la Chișinău, da?
13: La Chișinău, la mine.
8: Da, delicată problemă.
13: Dar poate să o chemăm și pe Maria?
8: Nu, eu hotărăsc. Vă să zic că la Chișinău. Dar șansa am eu din afacerea asta, Magda, dacă mă învoiesc.
13: Mare, eu să-i plătesc, Badenaie, știu că nu o să-mi țină copilul degeaba.
8: Delicată problemă. Dar, nu știi cu supărare, Magda, cam cât ai să-i plătești Marei mele dacă mă învoiesc?
13: 30 de ruble.
8: 30.
13: Ca la toată lumea. Pe urmă o să mi-ai fac de o rochie, o să-i dau de un film, de un concert, de o înghețată. Știu eu, Ar putea intra la școala de medicină?
8: Nu, nu, nu, la școala de medicină e n-aș căuta. N-aș căuta, nie nu-mi plac fierșelițele astea. Iacă e de croitoreasă de-ar și să înveță.
13: Oh.
8: Dar de unde, că la noi sat n-are unde, că-i sat și vrei
13: de nou. Da, da. Ba de n-ai, să înveți de croitoreasă nu e o problemă. La Chișinău sunt cursuri speciale serale. Eu lucrez la institut până pe la 5-6. Ah. După aceea sunt liberă. Poftim, ar putea frecventa cursurile.
8: Și pot spune eu, Magda, eu nu sunt contra. Știu că o dau pe mâini bune și n-am să o prăpădesc, nu-i așa, Margarita Aurelina?
13: Cum să o prăpădești, Badinai? Doar nu trăim în Patagonia.
8: Unde, unde?
13: În Patagonia.
8: Ah, ah, da, da, da. Dar eu credem că în altă parte. Am și că odată și nu trăim în... în Patagonia, înseamnă că e genii, n-am să o prăpădesc, Maria mea.
13: Ei, cum să o prăpădești, Badinai? Mă ofensez.
8: Ce ai spus?
13: Am spus că mă superi.
8: O, nu te spăra, Magda, că așa eu de când se împăin și nu mă lămuresc de a fi rampăr, nu m-a stămpăr. Ia că acum m-am lămurit și m-am stămpărat. Eu, pe Maria mea, la Chișinău, și să-ți fie copilul sănătos. Cum are să aibă grijă Maria mea de copil, n-are să aibă grijă nimeni.
13: Vom vedea, Nae.
8: Dar nici nu mai avem și vedem, Margareta Aurelievna. Eu, Magda, pe Maria mea la Chișinău și să-ți fie copilul sănătos. Eu chiar acum mă duc să o pregătesc, dar ea n-a să fie de pricină. Amuș, amuș, aduc eu.
6: Mareie! Mareie!
16: Și, tătăi!
6: Ia vin cu așe. Las cântarea, ai scânt în altă parte.
16: Unde?
6: Ai zvieți unde?
16: Ei, eu nu merg.
6: Ei, dacă nu mergi tu, o chem pe Silvica. Silvica?
16: Nu, nu, nu! Merg eu.
6: Apoi cu așe, Mareie, ha! Hai vin cu așe. Hai, hai din coș!
3: Poftim, intră... poftim, Marie! N-ai, poftim, intrați!
8: Intră, intră, nu te rușina! Hai, iată, vedeți fata rușinoasă am eu!
13: Bună ziua, Marie!
3: Asta e Magda, o ți-ai minte? Îți făcea păpuș când erai mititică.
13: A crescut!
3: Ai ajuns, da, ai ajuns de
8: cum! Ef, că dacă e hrănită, ghine și vrei! Hai, Marie! Hai, Marie, ridică capul din pământ, că stai de vorbă cu oameni.
3: Lasă fata în pace. Stai să se mai deprindă.
8: Ei, dar ce să mai deprindă, Margareta, Orin, ce să mai deprindă? O fac trece și deprins totdeauna. Că rușinea nu a fost niciodată la putere. Nu degeaba este o vorbă, rușunosul roade osul și e adevărat.
13: Maria nu e rușinoasă. Auzi, Marie, ce zici tatăl tău?
8: Ei, aude, aude, că nu-i fudulă de urece.
13: Badina, ea știe că vreau să iau la Chișinău?
8: Ea, păi, ea șoptie, dede, ea șoptie.
13: Știi, Marie?
8: Știe, știe!
13: Și nu zice nimic, e de acord sau nu?
8: Hai, Marie! Hai, Marie, spun și tu ceva! Tu mai crede oamenii că ești o proastă! Te întreabă, Magda, răspunde și ai de spus!
16: Eu știu!
13: Ei, cum nu știi dacă vrei sau nu vrei?
16: Eu știu!
8: Copiii ăștia de azi, Margareta, ori...
3: Așa au fost copiii întotdeauna, n-ai?
8: Da, nu, e adevărat, Margareta, ori, nu e adevărat! Ei, uitați-vă la dânsă, uitați-vă la dânsă, parcă-i maica domnului. Eu de asta te-am adus aici, să vorbești ori stași. Ha? Te întreabă, Magda, vrei să duci la Chișinău, ori nu vrei?
16: Eu știu.
8: Dar n-auzi ce spui, deschide gura mai tare, să auză măcar glasul.
13: Am auzit-o cântând, Badinaie.
8: E, că de cântată e una, dar de vorghită e alta. De cântat, slava domnului, nu mai întrece nimeni.
3: Ei, Marie, aș să poți avea grijă de Dana. De copil, aș să poți avea grijă.
16: Eu știu.
13: Dana e mare, aleargă, se joacă. Ai să o poți supraveghea? La Chișinău n-ai să aduci apă, n-ai să alergi prin glod, o să vă jucați cu Dana pe afară. Ai să o hrănești, ai să o adormi. Tu ai fost vreodată la Chișinău?
8: Ei, e mai departe de pădurea Crainii, nu călcat.
16: Am fost.
8: Și? Ene. Ia că descoper că fata mea e îmblată. Dar nu s-ar putea știu și eu unde ai fost?
16: La Chișinău am fost.
8: Dar ce ai căutat la Chișinău?
16: Am văzut orașul.
8: Dar unde eram eu când vedeai tu orașul?
16: Apoi nu erai acasă.
8: Ehehehehehehehe. Ea ca putem să bag mâna în foc mai departe de pădurea Crainii n-o călcat și când colona te zdraste. Vă zic că te-ai bucurat că nu eram acasă și te-ai pornit pe urlaț, ai?
16: Mama m-a lăsat.
8: Cum? Mă, dar te-o trimis pe urlaț?
16: Ei, nu. Noi am fost în excursie cu toată clasa.
8: Unde, unde?
16: În excursie.
8: În excursie? Păi așa și spune, în excursie. Vezi, Magda și fată îți dau eu. Aur, nu fată. Ei, îți pare bine, ori nu-ți pare bine?
16: Eu știu.
8: Ei, dacă eu știu, înseamnă că îi pare bine.
3: Spune atunci, Magda, când plecați. Probabil mâine, nu?
13: Nu, azi, mămico.
3: Cum așa?
13: Foarte simplu.
3: Plecați mâine cu autobusul de dimineață.
13: A rămas Pavel cu Dana și nu pot. Merge, Maria.
3: O să te mai odihnești, o să mai vorbim. E,
8: dacă vă grăbiți, trebuie să vă duci. O zi în plus, o zi în minus, e tot.
3: Da, cu plata, v-ați înțeles?
13: Ne înțelegem noi. Ce zici, Badena?
8: Eu mă înțelege, cred.
13: Ei, da, sigur. Ei, hai, Maria, să ne pregătim de drum.
8: Dar și să mai pregătească? E de-a mai pregătită gata.
3: Nu știa nimic de îmbrăcat?
8: Dar și să-și mai iei? Merge așa.
3: Vine toamna. Să nu-i fie frig.
8: Ei, Doamne, e dată cu frigul, Margareta Aurelievna. E dată cu frigul.
13: Mamica, vină.
8: Maria, tu știi ce? E ca și ți-o spun eu. Tu să fii cu minte. Să fii cu minte și să o asculți pe Magda cum asculți pe mine.
16: Am să ascult.
8: Și să scrii. Să scrii tu. Tu să nu aștepți să vin cu rău acolo la Chișinău.
16: Să scriu.
8: Și ei las. Și ei încep să plângem. Las. Hai, las. Hai, las, nu mai plângi, las. Nu mai plângi, ia că ni s-o lăsa și un gol pe suflet aici. Dar tu nu plânge, nu plânge, lasă, tu n-ai și plânge.
16: Eu nu plâng.
8: Femeile sunt mai tari decât noi, bărbații. Hai, lasă. Și îți pare rău că te duci de acasă, așa?
16: Eu știu.
8: Lasă, Marie. E că te duci și nici știi că n-am să te mai văd. Hai, lasă. Hai, tași, lasă.
19: Margareta Aurel! Ia ca vin, Margareta Aurel!
3: Ce-i cu tine? Ce s-a întâmplat?
19: Nu-i nimic, oleacul obosit, ia luați loc aici în fotoliu.
3: Să fac patul. Mai bine să te culci.
20: Nu, niciun fel de pat. Naie, ia spune-mi, te rog. Asta e casa mea, măi, Naie?
8: Păi, mă, tale, te-o felice, știu că nu e a mea.
20: Dar tu de ce n-ai fost la deschiderea școlii? Tot satul a fost.
8: Dacă n-ai să mă crezi, eu fiu la 5, dar Daria nu m-a lăsat.
20: Trebuia să o ieși pe Daria cu tine.
8: Dar nu-mi place să-mi lucru femeia după mine, eu fiu la 5.
20: Să deschizi școală nouă în satul nostru, măi, n-ai? 40 de ani am așteptat eu ziua aceasta. Când am tăiat pantlic, m-au pudit lacrimile și eu am plâns ca un copil. Da, ca un copil în fața elevilor. Și deloc nu mi-e rușine că am plâns.
8: Ca păcat că nu eram și eu alături. Plângem împreună.
20: Nu. Tu n-aveai să plângi, măi, Naie. Pentru că tu nu știi a plânge.
8: Ei, mă știu, Teofil Oșinși. Zău că știu. Mă, că eu plâng în mine când plâng. Închid ochii și plâng în mine de... Mă prăpădesc.
20: Dar tu niciodată să nu plângi în tine. Niciodată, mai Naie, să nu plângi în tine. Mai ales atunci când plângi de bucurie.
3: Culcă-te. Ți-a făcut patul, lasă plânsul. Hai, culcă-te. Hai.
20: Margareta, să vezi ce școală frumoasă are satul nostru. Taman așa cum o vedeam eu când nu aveam nici laborator de fizică, nici cabinet de istorie, nici sală sportivă. Și Ștăman așa, cum o vedea Saveta când venea la miez de noapte, pe spulbăr și pe glot, să încălzească apă ca să spele poderi.
3: Au fost alte vremuri și nu te mai întoarce la ele. Hai!
20: Da. Dar tu ce pleci? Pleci, Magda?
13: Plec, papa.
20: Iată, vezi cum se întâmplă,
13: a? Mi-e teamă să nu întârzim mâine la serviciu.
20: Noi abia așteptăm să veniți, dar voi acum plecați.
0: Marie, cred că n-ai să o lași pe Magda să ducă geanta. Hai, pune-mă rapid.
20: N-ai, n-ai, dar ce e asta, n-ai? Tu înțelegi ceva, eu nu înțeleg nimic, n-ai. Ce e asta?
0: Eu înțeleg, tu-i felul.
20: Dar ce înțelegi tu?
0: Păi ce să înțeleg? Eu înțeleg că îmbătrânim și ne tragi pământul.
20: E drept, n-aia. Ne trage pământul. Dar noi avem copii. Și copiii ne țin. Magda, ia șez aici, Magda. Eu încă n-am vorbit cu tine, Magda. Șez. E ce, Magda, acum? Dacă ești mulțumită?
13: Sper că o să-mi fie mai ușor.
20: Dar n-ai, ea care are 5 copii și o să mai ai bâncă.
13: Știu. Să fie sănătos.
20: Și mai este o femeie, doctor în știință, care are nu unul, dar 10 copii.
13: Eu încă nu sunt doctor în știință, papa.
20: Să fii, fiica mea. Să fii. Naie. Naie, ia-o pe Marie și duce-ți acasă.
0: Ce-ți fac, Teofil Alexeiș?
20: Eu zic să iei pe Marie din mânuță și să vă duci acasă.
0: Nu te-am înțeles.
20: Îți mai repet odată, ia-o pe Marie, zic, și duce-ți acasă.
0: Tot nu te-am înțeles.
20: Băi, Gori, băi. Gori, ia explică omul ăsta, că pe mine nu mă înțelege.
21: Simplu ca bună ziua. Bre! Teofil Augustin ăștia roagă, s-o iei pe Maria de mână și tot te bre la casa cu te are.
20: Băi, Gori, bă!
0: Teofil Augustinovici, îmi pare rău.
20: Și mie, măi, n-ai, îmi pare rău.
0: Mă dai afară.
20: Te dau. Te dau. Pentru că tu meriți să te dau afară. S-a deschis o școală, nu în satul nostru. Trebuia să vii măcar, să vezi. Unde o să înveți copiii tăi, că ai o droaie de copii în casă. Iar pe Maria, pe Maria s-o trimis la școală. Iaca, ține Maria. Maria, să-i cumperi fetii, n-aie? Să-i cumperi fetii din călțat și din îmbrăcat și să-i trimis la școală.
0: Marei de bani înapoi.
20: N-ai taci din gură.
0: Marei de bani înapoi.
20: N-ai să taci din gură când vorbesc eu. Că dacă n-ai să taci din gură, te pun chiar acum să mă întorci toate datoriile.
0: Dar eu am să le întorc, Teofilo, și Marei de bani înapoi.
20: N-aie.
0: De bani înapoi, auzi ce spuneam? Teofilo, și eu te rog să mă înțelegi și pe mine, Teofilo.
20: Eu te înțeleg.
0: Păi Margareta Aurelievna m-a rugat.
20: Margareta Aurelievna te-a rugat atunci. Dar acum te rog eu. Ia-o pe Marie de mână. Duceți-vă acasă și s-o trimis pe Marie la școală. Hai, hai, plecați, hai, hai, duceți-o.
0: Dar nu pot eu așa, Teofil Auxinș. Pe mine mă dai afară, dar pe istea. Dacă mai veni să ne întâlnim mâine și cum mai veni să ne uităm în ochi unul la altul, cu vorba despre onoarea mea, e drept, ori nu-i drept, Teofil Auxinș.
20: E drept, măinaie. E vorba despre onoarea ta și a copiilor noștri.
0: Ai noștri, Teofil Auxinș. Ai noștri. Da. La datorie am să o întorc o leacă mai la toamnă, dacă îmi dai voie.
20: Te-ai gândit acum la datorie.
0: E că-și Daria tot așa zice. Și ăsta, și ăsta, știu, printre gard. Hai, cheamne mai repede acasă. Arghea că venim împreună cu Maria. Ia uite ce fată mare, îmi deșteaptă, cu minte. Bună de învățătoare. Mă rămâi. Sănătoasă, Magda, și drum bun. Să-ți fie copilul sănătos și să aveți parte de bucurii ca toată lumea. Mai rămâneți sănătoși.
21: Măi, dacă e n-ai, tot n-ai rămâne. Magda, dar de ce n-ai spus că ai nevoie de dădacă? Eu cred că fata mea e mai bună decât Maria Lunai. Cum n-ar ști, d-au terminat 10 clase și poate sta de vorbă cu un copchel. Nu-i așa, Margareta Aurelia?
20: Nu-i așa, Gori. Fata ta are ce face și acasă.

0: La noi nu o să fie alintată. Noi am mai crescut copiii, fiica mea. Și ține minte, nimeni niciodată nu și-a făcut stagiu de bunic în singurătate. Ia, hai, petreci oaspeții, petreci oaspeții.
1: Repede-o până la gară, Magda.
2: Se duce pe jos, Gori, se duce, nu pentru prima dată. Când era elevă, păi în fiecare săptămână se ducea și vinea.
1: Dar mașina e o gradă, Margareta Aurelna, de ce să-și roade ea picioarele degeaba?
2: Mai bine să-și roade ea picioarele decât mașina cauciucului.
1: Tu măi, dar n-are colhozul cauciucului?
2: E, păi colhozul are, dar ce e a colhozului, nu e a nostru și invers. E, hai, Gori, hai. Închid poarta, hai.
1: La revedere, Gori,
0: la revedere.
2: Hai, Gori, ieși.
1: Mai rămâneți sănătoși, Aidara.
0: Ei, Magda, ia, sărută-mă și adu pe Dana. Auziți? Veniți, întorc păsările. Eu le-am chemat. Pentru că mie întotdeauna mi-a plăcut să trăiesc

0: Ați ascultat spectacolul Cântec de leagăn pentru bunici. Adaptare radiofonică după piesa cu același titlu de Dumitru Matkovski. Interpreți: Domnica Darienko, Ecaterina Kazimirova, Petru Baracci, Valeriu Cupcea, Viorica Chircă, Taisia Șaeva, Ludmila Iachim, Antonina Rusu, Vladimir Cobasnean, Dorel Țărnă. Regia artistică: Ilarion Stihi. Regia de studio: Margareta Javrotski. Regia de sunet: Nicolae Cimiliuc. Producție Radio Moldova, anul 1978.
1: Radio Moldova. Am fost, suntem și vom fi mereu lângă inima ta.

Ascultați Radio Moldova.

0: Radio Moldova Promo.
1: Hei, ce faci pe 1 iunie?
2: Echipa Super te invită la cea mai tare petrecere de Ziua Copiilor!
1: Te așteptăm cu jocuri distractive, ateliere creative și surprize dulci!
2: Dar asta nu e tot! Copiii de la studioul Picături Muzicale vor da tonul verii cu cele mai vibrante cântece!
1: Ne vedem pe 1 iunie la ora 10 în curtea televiziunii Moldova 1!
2: Accesul se va face de pe strada Lech Kaczynski, 10/1, ține minte bine!
1: Intrarea este gratuită!
2: Păi hai să celebrăm împreună farmecul copilăriei!
3: E super distracție! Super!
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea... Creații la BIS. Program de muzică clasică.

Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenco și vă invit să ascultați în emisiunea de astăzi fragmente din creațiile a doi compozitori, Georg Friedrich Händel și Johann Joachim Quantz, interpretate în cadrul unui concert de muzică barocă de la Sala cu Orgă din Chișinău, de Orchestra Națională de Cameră, dirijor Cristian Florea și soliștii Tatiana Costiuc, soprano, și Ion Negură, flaut.

concertul în sol minor pentru flaut și orchestră de Johann Joachim Quandt, solist Ion Negură, la clavecin Olga Iuhno.

Joachim Quandt a fost un flautist german, producător de flaute și compozitor de muzică barocă. A scris sute de sonate și concerte pentru flaut și un tratat despre performanța acestui instrument, On Playing the Flute. Lucrările sale au fost cunoscute și apreciate de Bach, Haydn și Mozart.

Concertul în sol minor pentru flaut și orchestră de Johann Joachim Quantz îl ascultăm astăzi în interpretarea Orchestrei Naționale de Cameră, dirijată de Cristian Florea și a lui Ion Negură, solist al sălii cu orgă din Chișinău. S-a născut în 1982 în cunoscuta familie a profesorului Ion Negură. A studiat la Liceul Republican de Muzică Ciprian Porumbescu și Liceul de Muzică George Enescu din București, pe care l-a absolvit în anul 2000. În 2005 absolvește Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Ion Negură este laureat al numeroaselor concursuri naționale și internaționale, deținătorul a circa 18 premii și diplome. A evoluat cu toate orchestrele simfonice și camerale din Chișinău, ca solist și ca membru al formațiilor. Din anul 2008, Ion Negură este solist al sălii cu orgă, continuând totodată activitatea pedagogică la Liceul Ciprian Porumbescu, Colegiul Ștefan Neaga și la Academia de Muzică, Teatru și Arte Plastice din Chișinău. Din 2009 urmează studiile postuniversitare la Școala Superioară de Muzică Alfred Cortot din Paris, cu celebrul flautist și profesor Pierre-Yves Artaud, în clasa căruia a urmat un curs de stagiere și în domeniul pedagogic la Conservatorul Național Superior din Paris. În 2010 obține diploma superioară de interpretare, iar în 2012 cea de concertist.

După concertul în sol minor pentru flaut și orchestră de Johann Joachim Quantz, solist Ioan Negura, vom asculta o creație a lui Georg Friedrich Händel, L'Allegro, Il Penseroso e Il Moderato, Sweet Bird pentru soprană, flaut și orchestră.

cea mai rafinată interpretare s-a bucurat aria Sweet Bird, The Chanced, The Noise of Falling, din partea întâia a creației, în care soprana cântă un duet extins cu privighetoarea, flautul. Soliști: Tatiana Costiuc, soprano, Ioan Negură, flaut. La clavicin, Olga Iuhno.

Lucrarea Sweet Bird a fost inspirată din două poezii ale lui Milton din anii 1630, despre cele două laturi contrastante ale naturii umane. L'allegro explorează latura veselă și il penseroso latura gânditoare. Handel a combinat cele două poezii din primele două părți ale operei sale și a tratat aceste două sentimente alternativ. Inventivitatea aparent nelimitată a lui Handel în exprimarea unor sentimente contrastante este extrem de impresionantă. Astfel, o concluzie armonioasă a creației a devenit secțiunea numită Il Moderato, Om Temperat, bazată pe un text nou scris de Jennens. Sweet Bird, această capodoperă uimitoare a lui Handel, este o lucrare mai lirică, poate mai mult o acuarelă decât o pictură în ulei, dar compozitorul tratează textul cu o sensibilitate și senzualitate aparte și o scriere orchestrală atât de imaginativă, încât este creată într-adevăr o armonie perfectă dintre poezie și muzică. Chiar dacă nu este la fel de populară ca unele dintre oratoriile sau odele lui Handel, această bijuterie muzicală din secolul al XVIII-lea, interpretată cu sensibilitate, convingere și stil, poate oferi publicului o imensă plăcere.

Dragi prieteni, astăzi am ascultat creații de Johann Joachim Quantz și Georg Friedrich Händel, selecțiuni din concertul de muzică barocă susținut la sala cu orgă din Chișinău de Orchestra Națională de Cameră prin dirijor Cristian Florea și soliștii Tatiana Costiuc, soprană, și Ion Negură, flaut. Sunt Angela Rudenco și la o altă ediție a emisiunii Creații la Bis vă aștept la Radio Moldova peste o săptămână. Până atunci, numai bine!

0: Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Radio Moldova. Se aude și se vede pe radiomoldova.md. Sobru și modern. Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă. Este miezul nopții.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Fresâneanu. Un grup de 30 de studenți de la Centrul de Excelență în Construcții au descoperit direct de la profesioniști diverse tehnici de restaurare. Aceasta va fi prima generație de specialiști în restaurare care se pregătește să readucă la viață patrimoniul cultural al Republicii Moldova, potrivit unui comunicat al PNUD Moldova. Echipele de muncitori și antreprenori din domeniul construcțiilor cu care s-au întâlnit au povestit din experiența profesională, inclusiv prin a îndruma să-și continue și activitatea academică. Specializarea de restaurator-constructor a lipsit până acum din oferta educațională a Centrului de Excelență în Construcții, calificare a ajuns în portofoliul instituției de învățământ din anul 2025. Vizitele de studiu au fost organizate cu sprijinul programului Uniunii Europene, măsuri de promovare a încrederii, implementat de PNUD. Urmează ca asemenea vizite de studii să fie organizate și pentru studenții de pe malul stâng, aceste activități fiind dedicate dezvoltării profesionale a tinerilor specialiști în procesele de restaurare și conservare a patrimoniului cultural de pe ambele maluri ale râului Nistru. Ministerul Energiei a demarat procedurile pentru construcția unui parc fotovoltaic de mari dimensiuni la Vadului Vodă, echipat cu tehnologie de stocare de ultimă generație. Capacitatea de producție va fi de 30 de megawați, iar cea a bateriilor de stocare va fi de 60 de megawați oră. Proiectul prevede construcția unui parc solar cu o putere de 30 de megawați și instalarea unui sistem de baterii capabil să stocheze energia produsă în perioadele cu generare ridicată și să o livreze în rețea în orele de consum maxim. Capacitatea de stocare de 60 de MWh va permite furnizarea energiei la putere maximă timp de aproximativ 2 ore. Potrivit Ministerului Energiei, soluțiile de stocare au devenit esențiale pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă, deoarece permit utilizarea mai eficientă a energiei produse în timpul zilei. Japonia a achiziționat echipament militar american în valoare de peste 14 milioane de dolari în cadrul unui program NATO menit să ajute Ucraina în eforturile sale de apărare împotriva războiului declanșat de Rusia, notează Politico. Țara din Asia de Est, care nu este membra NATO, dar menține legături economice și de apărare strânse cu alianța militară, a declarat că achiziția sa acoperă doar echipamentele neletale. Japonia va continua să sprijine Ucraina pentru a obține o pace justă și durabilă și intenționează să consolideze și mai mult cooperarea dintre Japonia și NATO, a declarat Ministerul de Externe japonez. Tokyo a susținut în repetate rânduri Kievul de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova din 2022 și în ianuarie s-a angajat să acorde ajutor umanitar și tehnic în valoare de 6 miliarde de dolari pentru prima jumătate a anului 2026. Ministrul ucrainean de externe Andrei Sibiha a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că este recunoscător Japoniei pentru contribuție. Premierul polonez Donald Tusk a lansat un nou avertisment cu privire la amenințările venite dinspre Rusia, afirmând că statele membre NATO trebuie să trateze cu maximă seriozitate acțiunile și declarațiile oficialilor ruși. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Tusk a subliniat că presiunile și provocările rusești se intensifică în regiunea flangului estic al NATO, făcând referire la Polonia, statele Baltice și România, informează caleaeuropeană.ro. Mesajul liderului de la Varșovia a fost făcut în contextul unor declarații recente ale fostului președinte rus Dmitri Medvedev după prăbușirea unei drone rusești într-un bloc din Galați. Franța a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după ce armata israeliană a anunțat că a ocupat o emblematică fortăreață medievală din sudul Libanului, unde a fost arborat steagul israelian, a declarat ministrul francez de externe, relatează AFP. Oficialul francez a declarat de asemenea că o continuare a operațiunilor împotriva Hezbollah subminează de asemenea un potențial acord între Statele Unite și Iran, care prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban. La final, datele meteo. Pe 1 iunie se prevede cer variabil, vremea va fi instabilă. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova prezintă în reluare emisiunea Documentar Radio.
2: Cronici, mărturii, constatări.
3: Mihai Grecu. De la tradiție la modernitate.
4: Orice lucrare are destinul său, are istoria ei și multe, multe opere ale lui Greco au dispărut, nici nu știu unde sunt. În diferite case, în diferite colecții.
5: Acest artist, viața sa a trăit-o profund în pictură, fiecare subiect l-a gândit profund și de aceea, în mare măsură, s-a apropiat foarte reușit de fiecare dintre noi.
6: Figură reprezentativă a culturii din cea de-a doua jumătate a secolului al XX-lea, artistul plastic Mihai Grecu rămâne o legendă. Preocupat obsesiv de pictură, de mișcările avangardei, dornic de noutate, un experimentator fără cusur, racordat la disciplina muncii, soră cu talentul, Mihai Grecu a fost un artist spre care s-au îndreptat privirile admiratorilor, dar și furia autorităților. La 50 de ani, atunci când a înțeles că este pictor, precum afirma într-un interviu, ajunsese să creeze una dintre capodoperele picturii sale, istoria unei vieți.
7: Odată veneam la Moscova, desenam în carnetul meu tot ce vedeam, oamenii care șed, dorm, dolăniți și așa mai departe, pe întreb. Și la un moment dat mi-a venit așa o idee de la niște linii. Și am văzut acolo un bou, pe urmă alt bou, și mi s-a părut că interesant și de la sine a apărut la mijloc un copil. Dar, de fapt, îmi dau seama acum, sau și atunci poate că îmi dădeam seama, că pentru mine, eu care am fost orfan și crescut la școala normală și vara, când eram mai mic, vă zic că pășteam oile, și vacile și boii, mi se dădeau și boii să-i pasc. Și ei mi-erau dragi, dar astăzi chiar mă mir. De ce atâta dragoste față de animalul ăsta care e foarte brutal, care eu am niște amintiri. Când mergeam cu harabaua, s-o încarce cu grâu cosit și departe era și calea ferată. Și trenul când a trecut pe acolo, nu știu cum s-a întâmplat, mi-am strivit mâna. Când m-am văzut sânge, m-am speriat și am sărit din car și am căzut jos. Dar așa că băii mi-au fost și foarte dragi, dar și păstram o ură împotriva lor în același timp. Această deschidere spre viață, spre bucurii, dureri, prin ei s-au născut sentimente.
6: În 2016 s-a împlinit un secol de la nașterea pictorului Grecu. Evenimentul a fost marcat de Muzeul Național de Artă al Moldovei prin vernisajul unei expoziții cu 60 de lucrări din cele 100 pe care le dețin fondurile instituției. A fost un prilej de etalare a celor mai importante creații din activitatea de peste 5 decenii a unei personalități complexe care a marcat arta Moldovei, dar și a fostei URSS. Tudor Zbârnea, directorul Muzeului Național de Artă al Moldovei.
5: Am încercat să facem o reprezentare a întregului traiect artistic al maestrului, acesta fiind de fapt un omagiu la cei 100 de ani de la naștere. Și acest traiect ar trebui să cuprindă cumva întregul demers artistic, în același timp, într-un număr destul de restrâns de lucrări, pentru că avem în expoziție 60 de lucrări și acestea încearcă să boglindească toate opțiunile lui estetice de la început, adică în special de după război, până la finalul creației. Este o expoziție care îl reprezintă pe artist cu cele patru etape distincte a lui Mihai Grecu, pornite de la clar-obscur, după aceea anii sfârșit de anii 50, anii 60, acea predispoziție către culoare, către estetica post-impresionistă și urmată de anii 70, acolo unde maestru a venit cu noi experimente, cu o nouă expresie artistică, cea orientată către materialul spontan, către materiale neconvenționale, netradiționale, cum sunt bitumuri, verniuri, culori industriale și culminând cu o sinteză a primilor etape, în special a etapei a doua și a treia, în acele generalizări plastice și filozofice pe care artistul le-a abordat. Aici ne referim și la Vatra în Bugeac și la Cina cea de taine, care vine cumva odată cu experimentele pe care le-a abordat artistul în materiale netradiționale.
6: Rebel, așa cum avea să se autoportretizeze de mai multe ori, Mihai Grecu convinge lupta cu inerția, dar și cu ideologia timpurilor, omul sub vrem, dar și artistul. Până la un punct, va reuși să ocolească cerințele impuse, însă compromisul a fost inevitabil, în câteva cazuri. Ei bine, acele lucrări fac parte din viața sa trăită cu intensitate. Tamara Grecu Peicev, ceramistă și critic, fiica artistului.
8: Maestrul Grecu utiliza toate materialele pe care le avea în jur, inclusiv cârpe.
4: Și cârpe, și cărți, și hârtie, și tot făcea niște colaje. Dar cârpe, ții minte, cum spune el, că din întâmplare. Deci toată viața a fost atent ce se petrece în jurul lui și le folosea aceste momente, chiar și întâmplări în creația lui. Cum a observat el, cum spune el despre călătoria aceea în Armenia. Când a văzut munțile, a vrut să facă ceva, un peizaj, și n-a reușit, pentru că el a înțeles că să facă cuvânt în cuvânt tot ce...
8: Să redea munții, da. Era ceva banal.
4: Era ceva banal, da. Și atunci când a revenit acasă, întâmplător a văzut o cârpă care era uscată și era pe pragul atelierului.
8: O cârpă folosită deja, de care și-a șters pensulele.
4: Da. Acest munți, într-adevăr, asemănau cu niște femei, figuri de femei sau... Cârpa aceea i-a făcut așa o aluzie sau ceva, asemănarea aceea cu figuri sau cu aceste, el a încercat să facă, să încleie aceste cârpe și pe urmă a dat cu praful sau ceva vopsit acolo și a ieșit într-adevăr o capodoperă.
6: A copilărit în sudul Basarabiei într-o familie care l-a adoptat. Învață la școala normală din Cetatea Albă, după care devine student la Academie de Belle Arte din București. Este influențat de școala franceză. La reîntoarcerea în Basarabia, împreună cu soția sa, Esther, aduce cu el o lucrare intitulată Carol Coboi, inspirată din Grigorescu. La Chișinău urmează cursuri la Mihail Hazov.
5: Aici trebuie menționat faptul că Grecu a venit cu o pregătire, și ați menționat corect, o pregătire de la Belle Art, 3 ani de Belle Art la București, o școală orientată către pictura franceză, către școala franceză, orientată către tendințele vremii, deci ea nu venea cu o tradiție veche. În același timp, venind în contextul artistic de după război, sigur, aici Grecu a fost încorsetat, la fel ca și alți artiști care s-au reîntors sau care au venit de pe alte plaiuri să ne învețe ce înseamnă pictura. Și aici mă refer în primul rând la

0: către acea școală în condiția clarobscurului. Dar aici Grecu, fiind totuși un bun maestru și un foarte talentat artist, totuși și-a găsit propria cale, pentru că și în acest context Grecu se deosebește de ceilalți artiști. Are o pictură și o tușă puternică. Sigur, la fel ca și alții, Grecu a fost influențat de mari maestri, în special de Rembrandt, după care a plecat și la, după război, în sfârșit de anii 40, a fost la Sankt Petersburg, pe atunci Leningrad, unde a făcut niște cursuri de niște stagieri, cum se obișnuia atunci, și a făcut foarte multe copii, și anume după Rembrandt. Se vede că era foarte îndrăgostit de acest mare artist, care cu siguranță putem spune că este un artist care stă pe tronul marilor maestri.
1: Viu, cum zicea Nichita Stănescu, Grecu reunea în jurul său intelectuale ai vremii, fie acasă sau în atelier.
2: Într-adevăr, Oscar Dain, Bogdan Istru, un portret foarte frumos, și domnul Dimitri Pecev e foarte încântat de acest portret. Vasilache, care i-a pozat și undeva aduce aminte de cum l-a schimbat, a modificat acest portret, pentru că nu era așa de negru. Probabil că el a fost influențat de icoana rusă, nu știu, în orice caz a schimbat ceva. Și eu țin minte că chiar înainte de a pleca, domnul Vasilache a spus la o deschidere a expoziției că Mihai m-a făcut buzat. M-a făcut buzat și este un semn de senzualitate. Iosif Balțan, de exemplu. Interesant că fiul lui Balțan, care a fost aici în Moldova, nu a știut de acest portret. În avion a văzut, eu i-am făcut un cadou, i-am făcut un album și el a văzut pe tatăl său, a văzut portretul lui Grecu. Gabriela
3: Cosmescu.
2: Cosmescu, da, de care Primăvară.
3: Fica
2: lui
3: scriitorul lui Alexandru Cosmescu.
2: Da. Sunt portretele lui mama. Ei, dar sunt pur și simplu compoziții. De exemplu, Porcarul Pleșcă, dacă e un portret foarte puternic, este o compoziție. Bărșărăbeanul Roșu, Autoportret. Eu țin minte că pictorul Mihai Țăruș i-a reproșat lui Dimitri. A făcut Bărșărăbeanul Roșu. Un pictor angajat care a făcut așa un fel de un portret ideologic, cum ar spune. Dar Dumitru zice că, dar știi că doamna Grecu spunea, ca să faci așa un roșu, trebuie să fii mare maestru. Un roșu atât de expresiv, atât de frumos, dar Dumitru zice, tu ai putea să faci așa o mână, să pictezi niște mâini atât de expresive ca la țăranul acesta.
4: Mihai Grecu. De la tradiție la modernitate.
1: Mihai Grecu, fascinat de Arborele Eminescu, de Aurel David.
5: Fiind un om foarte complex, Eminescu, fiind un poet de mare anvergură europeană, întotdeauna au fost autori care l-au tratat fie idealist, i-au ilustrat operele, fie absolut terestru. Spre exemplu, Ligia Macovei, o excelentă graficiană din București, din România, l-a tratat întotdeauna ca pe un om terestru. Și asta a fost problema. Vă țin minte câteva portrete, un bărbat cu buze crăpate, în sfârșit ceva foarte omenesc și în același timp uman și suferind nu ca în romantism, ci omenești, absolut ordinar chiar. Deși are măreție, a subliniat Ligia Macovei, de om ales al soartei. Asta este un criteriu, un moment pe care cunosc eu cel puțin așa. Și al doilea este tratarea ilustrațiilor lui Eminescu ca niște lucruri parcă neîntâmplate, parcă ideale, parcă cosmice. Uite, dintre aceștia care l-a tratat anume așa a fost Jules Perahim, care a făcut foarte multe ilustrații la Eminescu. Și acolo Eminescu și ilustrațiile la Eminescu sunt întotdeauna ridicate la rang de cosmic, de ideal, de supranatural. Și uite, apare la noi un băiat, un tânăr care a murit foarte devreme, Aurel David. Aurel David, care a apărut cu o lucrare de la început, când am văzut-o, noi eram vecini și colegi și vecini, vine deseori, ne vizitam atelierele și chiar nu știu cum i-am spus, Aurel, că da, ce e asta, ce e Copacul, ce e Eminescu, Eminescu e altceva. Și el așa s-a uitat la mine, se vede că eu nu l-am înțeles. De-abia după ce a trecut un timp, mi-am dat seama că asta este a treia viziune despre Eminescu, a lui Aurel David. Lucrarea asta, afară de faptul că a făcut o epocă, ea stă, nu știu cum, deoparte față de tot ce a fost făcut despre Eminescu. Dacă vreți,

0: în această lucrare Arborele Eminescu, cum l-a numit el, este și arta populară, din adâncurile ei, cu toată forța ei de creație, să faci dintr-un copac un om. Toate poveștile pe care le știm noi, parcă s-au concentrat aici la David în acest Arbore Eminescu. Toate filozofiile pe care le are pământul, eu cred că sunt tot acolo la David. Cum de a dat el de această vână extraordinară? Eu după aceea îi spuneam că, dragă, tu știi, de la început, eu nu te-am înțeles. Eu am făcut un ciclu despre David și o mică poezioară care este cam așa. Portretul lui Eminescu. Crengile copacului au făcut portretul lui. De la început am văzut numai teiul. După un timp a dispărut copacul și pe veci a rămas Eminescu.
1: Între toate artele, Mihai Grecu vedea o legătură firească. Avea abonamente la revistele România Literar și Secolul 20. Primul din Basarabia a ținut o corespondență cu filozoful Constantin Noica. A scris într-un jurnal, încă din 1947, apărut acum câțiva ani la Moscova. Din păcate nu a putut să apară în limba română, chiar dacă fiica artistului a făcut numeroase demersuri. Comunicarea cu Grecu era una care te solicita. Grecu îți cerea mereu păreri, spune graficianul Alexei Colăbneac.
2: Destinul s-a decis altfel, cu totuși el nimerind în condiții absolut opuse celor în care a obișnuit să existe și scrieze, eu în vedere realitatea sovietică, totuși nu a cedat presiunii oficiale și a continuat să fie acel artist care a existat Grecu în mod firesc, chiar nativ, dacă doriți, fiindcă eu sunt convins că el s-a născut artist.
3: Portrete, peisaje, portretele nu sunt simple portrete, devin compoziții la un moment dat.
2: Dumnealui a abordat mai multe genuri din domeniul artelor plastice. Dumneavoastră s-a menționat portretul. A început de la natură statică, care treptat de la formula ei tradițională, cum ne-am obișnuit noi, eu știu, un ulcior cu un buchet de flori acolo, a ajuns până la naturi statice, simboluri, cum ar fi, iată, vatra de la Bugea. Este o natură statică cu prezența unei ființe umane, dar ea deja este simbol. Și aici eu încă o dată revin la faptul că el a fost un profund gânditor, care prin mesajul său artistic a încercat să aducă oamenilor unele păreri, chiar și convingeri despre existență, despre viață, despre mesajul omului pe acest pământ.
1: Mărturiile învățăceilor sunt dovezi clare ale unui talent viguros, ale unui formator de opinie, ale unui om îndrăgostit de splendorile vieții. Pictorul Timotei Bătrânu își amintește.
4: De 7 ani la rând, l-avem pentru că era undeva la 2 săptămâni. Eu dacă nu intram, mie nu-mi venea bine. Când am aflat, de-am și el mă aștepta. El picta, majoritatea cazurilor, așa pe orizontală. Vărsa culori. Zic, mai este, dar de ce folosiți culori? Ca să vă întunci culorile. Bătrânii, odată ce se produc, trebuie să le folosim. Iată el așa mi spunea. Și-o întorce, bătrânii, și vezi tu aici? Și văd, iată, un gardușor, o portiță, dar eu mă chinuiam cu o arătă. Gata, când o văd de expoziție, portița copilăriei mele. Sau, da, multe de astea, știi? Și apoi îmi spune, măi, bătrâni, te-a adus un înger, măi. Și iar îi spune, dar era jereghe de-am.
5: Tot Andrei Sârbă.
4: Era mudră și mudră, mă, cum măi, tu cum mai ești, vorbești? Dar eu liber, știi? Și îi spunem că iată.
5: Asta-i plăcea, iată
4: aici, dar nu eram îndrăznesc, dar nu știu de unde, atât, ia că așa. Cu dânsul, foarte liber mă simțeam. Că am fost un copil așa, foarte, foarte retras, foarte, nu cumva să zic că eu sunt cu tupiu, nu cumva să zic că sunt drăzneț, nu știu. Dar cu dânsul liber. Și îi spuneam, și tu nu mai ești, și îi spui așa. Zic, dar cum, dacă mă întreabă, eu îi spun.
1: Paleta de aur a maestrului Grecu este lucrarea semnată de Andrei Mudrea.
6: Am gândit să-i fac un omagiu. Eu cu un omagiu, de fapt, am pornit, am pășit pragul în atelier, în tinerețe. Eu am făcut penelurile de aur, care i-a plăcut foarte mult. Și uite că a fost nevoit, după dispariția lui, să mai fac un omagiu. Am gândit că cel mai binevenit este paleta mare de aur, care, într-adevăr, este simbolul creației lui, vieții lui. Și este, de fapt, testamentul și comoara care o lasă acestui neam.
1: Orice întâlnire cu o lucrare de Mihai Grecu îți dă sentimentul bucuriei, al împlinirii, al deschiderii. Într-o lume în care valorile s-au inversat, iar oamenii adevărați sunt tot mai puțini, Grecu vine să ne spună că a gândi este o meserie serioasă, pe care trebuie să ne-o apropiem. Ați audiat un documentar realizat de Emilia Ghețu, regia Aurica Mirca.

0: la Radio Moldova. Ați ascultat o emisiune în reluare. Fonoteca de folclor.
1: Bine v-am găsit, stimați auditori! Sunt Anatol Caciuc și vă îndemn să rămâneți în continuare pe lungimele de unde Radio Moldova pentru a savura din frumusețea muzicii populare, cea care este expresia pură a emoțiilor și stărilor noastre sufletești. Începe programul Fonoteca de Folclor. Astăzi veți asculta pe Iustina Scarlat, Iana de Negru și Angela Ciochină.

ați audat cântecele, se aude Gheorghe cântând Sârba mai băieți, hai la sârba mai băieți și vorbea soarele cu luna. Au fost interpretate de Iustina Scarlat, Iena de Negru și Angela Ciochină. Programul Fonoteca de Folclor continuă cu cântecele De ce viața e trecătoare, Colo în vale la fântână și Mai ții minte, dragă Ioane. Primele două sunt în acompaniamentul orchestrei Fluieraș, dirijată de Serghei Ciucrii, care este și autorul acestor cântece, versuri populare. Cel de-al treilea cântec a fost înregistrat cu orchestra Folclor, dirijată de Petre Neamțu, aranjor Dumitru Blajinu, versuri populare.

Acum difuzăm cântecele Bunii mei părinți și Hai poftim cu toți la nuntă. Interpretează Ghena de Negru, care a semnat muzica și versurile acestor cântece. Au fost înregistrate în anul 2006.

Acum difuzăm cântece interpretate de Angela Ciocchină, o interpretă care a urcat cu încredere urcușul muzicii populare. Absolventă Academiei de Muzică, Teatru și Arte Plastice, Angela Ciocchină s-a distins în peisajul muzicii populare prin frumusețea repertoriului, unul autentic. Angela Ciocchină interpretează cântecele Ești Măicuță în pridvor, Bate-al meu e pădurar și Nu știu luna pe cer merge, aranjamente muzicale Petre Neamțu și Ion Dascăl. Acompaniază orchestra folclor dirijată de Petre Neamțu și respectiv Mugurel, dirijată de Ion Dascăl.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 1.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Fresâneanu. Un grup de 30 de studenți de la Centrul de Excelență în Construcții au descoperit direct de la profesioniști diverse tehnici de restaurare. Aceasta va fi prima generație de specialiști în restaurare care se pregătește să readucă la viață patrimoniul cultural al Republicii Moldova, potrivit unui comunicat al PNUD Moldova. Echipele de muncitori și antreprenori din domeniul construcțiilor cu care s-au întâlnit au povestit din experiența profesională, inclusiv prin a îndruma să-și continue și activitatea academică. Specializarea de restaurator constructor a lipsit până acum din oferta educațională a Centrului de Excelență în Construcții. Calificarea a ajuns în portofoliul instituției de învățământ din anul 2025. Vizitele de studiu au fost organizate cu sprijinul programului Uniunii Europene, măsuri de promovare a încrederii, implementat de PNUD. Urmează ca asemenea vizite de studii să fie organizate și pentru studenții de pe malul stâng, aceste activități fiind dedicate dezvoltării profesionale a tinerilor specialiști în procesele de restaurare și conservare a patrimoniului cultural de pe ambele maluri ale râului Nistru. Ministerul Energiei a demarat procedurile pentru construcția unui parc fotovoltaic de mari dimensiuni la Vadului Vodă, echipat cu tehnologie de stocare de ultimă generație. Capacitatea de producție va fi de 30 de megawați, iar cea a bateriilor de stocare va fi de 60 de megawați oră. Proiectul prevede construcția unui parc solar cu o putere de 30 de megawați și instalarea unui sistem de baterii capabil să stocheze energia produsă în perioadele cu generare ridicată și să o livreze în rețea în orele de consum maxim. Capacitatea de stocare de 60 de MWh va permite furnizarea energiei la putere maximă timp de aproximativ 2 ore. Potrivit Ministerului Energiei, soluțiile de stocare au devenit esențiale pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă, deoarece permit utilizarea mai eficientă a energiei produse în timpul zilei. Japonia a achiziționat echipament militar american în valoare de peste 14 milioane de dolari în cadrul unui program NATO menit să ajute Ucraina în eforturile sale de apărare împotriva războiului declanșat de Rusia, notează Politico. Țara din Asia de Est, care nu este membra NATO, dar menține legături economice și de apărare strânse cu alianța militară, a declarat că achiziția sa acoperă doar echipamentele neletale. Japonia va continua să sprijine Ucraina pentru a obține o pace justă și durabilă și intenționează să consolideze și mai mult cooperarea dintre Japonia și NATO, a declarat Ministerul de Externe japonez. Tokyo a susținut în repetate rânduri Kievul de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova din 2022 și în ianuarie s-a angajat să acorde ajutor umanitar și tehnic în valoare de 6 miliarde de dolari pentru prima jumătate a anului 2026. Ministrul ucrainean de externe Andrii Sibiha a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că este recunoscător Japoniei pentru contribuție. Premierul polonez Donald Tusk a lansat un nou avertisment cu privire la amenințările venite dinspre Rusia, afirmând că statele membre NATO trebuie să trateze cu maximă seriozitate acțiunile și declarațiile oficialilor ruși. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Tusk a subliniat că presiunile și provocările rusești se intensifică în regiunea flangului estic al NATO, făcând referire la Polonia, statele Baltice și România, informează caleaeuropeană.ro. Mesajul liderului de la Varșovia a fost făcut în contextul unor declarații recente ale fostului președinte rus Dmitri Medvedev după prăbușirea unei drone rusești într-un bloc din Galați. Franța a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după ce armata israeliană a anunțat că a ocupat o emblematică fortăreață medievală din sudul Libanului, unde a fost arborat steagul israelian, a declarat ministrul francez de externe, relatează AFP. Oficialul francez a declarat de asemenea că o continuare a operațiunilor împotriva Hezbollah subminează de asemenea un potențial acord între Statele Unite și Iran, care prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban. La final, datele meteo. Pe 1 iunie se prevede cer variabil, vremea va fi instabilă. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest de la slab până la moderat. Temperatura aerului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsâneanu și vă mulțumesc pentru atenție.

Stimați auditori, la această oră, la rubrica anunțată, difuzăm selecțiuni din spectacolul de divertisment Veniți cu noi în vis. Evoluează interpreți de muzică ușoară. Spectacolul a fost înregistrat la Palatul Național.

0: Veni în vis când se lasă înserarea, pentru că orice ar fi, viața e frumoasă și poate deveni un adevărat paradis.
1: De-a lungul a 10 ani vă invităm în această fierie a muzicii. Vă invităm pentru a trăi din plin bucuria reîntâlnirii cu muzica, cu acei interpreți care încă mai visează, și vă îndeamnă și pe dumneavoastră să veniți în vis. Vă rugăm să încercăm împreună să revenim cu toții la acele frumoase începuturi, când 10 ani în urmă o frumoasă melodie, veniți cu noi în vis, a dat naștere unui lung maraton, frumos maraton, care îl așteptăm în fiecare primăvară. Invit în această scenă cel care a dat naștere acestui concurs, cel care îl veghează cu atâta grijă și cu atâta dragoste. Îl invit în scenă pe Vlad Negruțe,
0: care ne îndeamnă să rămânem în lumea de vis.

te dau uitării și nici nu plânge că te las. Sosit-a ceasul străinării și ceasul bunului.

Mai rămas numai un vis. Muzică Dinu Matveievici, versuri Ianoș Țurcanu. Interpretează Dan Bordeian. Ai rămas numai un vis.

Testament. Muzică Igor Grosu, versuri Grigore Vieru. Interpretează Igor Grosu.

0: Te mulțumesc mult, mult, mult!
1: Iubirile număr. Muzica Anatol Ionaș. Versuri Valeriu Ionaș. În fața dumneavoastră, Rodica Roșioru.

0: vreau să o știu.
1: Toamna fantastică. Muzică Licu Gonciar, versuri Ianoș Țurcanu. Interpret Licu Gonciar.
2: Vreau să vă zic și eu, Hristos a înviat și Hristos să vă fie de folos.
3: O toamnă ca asta cu umbre confuze n-a fost niciodată.

La rubrica Relicvele Fonotecii Radio ați audiat selecțiuni în spectacolul de divertisment Veniți cu noi în vis. Au evoluat interpreți de muzică ușoară.

0: Aici Chișinău, Radio Moldova. Ora exactă este ora 2.
1: Stimați radioascultători, bine v-am găsit la știri. La microfon, Vitalie Fresâneanu. Un grup de 30 de studenți de la Centrul de Excelență în Construcții au descoperit direct de la profesioniști diverse tehnici de restaurare. Aceasta va fi prima generație de specialiști în restaurare care se pregătește să readucă la viață patrimoniul cultural al Republicii Moldova, potrivit unui comunicat al PNUD Moldova. Echipele de muncitori și antreprenori din domeniul construcțiilor cu care s-au întâlnit au povestit din experiența profesională, inclusiv prin a îndruma să-și continue și activitatea academică. Specializarea de restaurator-constructor a lipsit până acum din oferta educațională a Centrului de Excelență în Construcții. Calificarea a ajuns în portofoliul instituției de învățământ din anul 2025. Vizitele de studiu au fost organizate cu sprijinul programului Uniunii Europene, măsuri de promovare a încrederii, implementat de PNUD. Urmează ca asemenea vizite de studii să fie organizate și pentru studenții de pe malul stâng, aceste activități fiind dedicate dezvoltării profesionale a tinerilor specialiști în procesele de restaurare și conservare a patrimoniului cultural de pe ambele maluri ale râului Nistru. Ministerul Energiei a demarat procedurile pentru construcția unui parc fotovoltaic de mari dimensiuni la Vadul lui Vodă, echipat cu tehnologie de stocare de ultimă generație. Capacitatea de producție va fi de 30 de megawați, iar cea a bateriilor de stocare va fi de 60 de megawați oră. Proiectul prevede construcția unui parc solar cu o putere de 30 de megawați și instalarea unui sistem de baterii capabil să stocheze energia produsă în perioadele cu generare ridicată și să o livreze în rețea în orele de consum maxim. Capacitatea de stocare de 60 de MWh va permite furnizarea energiei la putere maximă timp de aproximativ 2 ore. Potrivit Ministerului Energiei, soluțiile de stocare au devenit esențiale pentru dezvoltarea proiectelor de energie regenerabilă, deoarece permit utilizarea mai eficientă a energiei produse în timpul zilei. Japonia a achiziționat echipament militar american în valoare de peste 14 milioane de dolari în cadrul unui program NATO menit să ajute Ucraina în eforturile sale de apărare împotriva războiului declanșat de Rusia, notează Politico. Țara din Asia de Est, care nu este membra NATO, dar menține legături economice și de apărare strânse cu alianța militară, a declarat că achiziția sa acoperă doar echipamentele neletale. Japonia va continua să sprijine Ucraina pentru a obține o pace justă și durabilă și intenționează să consolideze și mai mult cooperarea dintre Japonia și NATO, a declarat Ministerul de Externe japonez. Tokyo a susținut în repetate rânduri Kievul de la invazia pe scară largă a Ucrainei de către Moscova din 2022 și în ianuarie s-a angajat să acorde ajutor umanitar și tehnic în valoare de 6 miliarde de dolari pentru prima jumătate a anului 2026. Ministrul ucrainean de externe Andrei Sibiha a declarat într-o postare pe rețelele de socializare că este recunoscător Japoniei pentru contribuție. Premierul polonez Donald Tusk a lansat un nou avertisment cu privire la amenințările venite dinspre Rusia, afirmând că statele membre NATO trebuie să trateze cu maximă seriozitate acțiunile și declarațiile oficialilor ruși. Într-un mesaj publicat pe platforma X, Tusk a subliniat că presiunile și provocările rusești se intensifică în regiunea flangului estic al NATO, făcând referire la Polonia, statele Baltice și România, informează caleaeuropeană.ro. Mesajul liderului de la Varșovia a fost făcut în contextul unor declarații recente ale fostului președinte rus Dmitri Medvedev după prăbușirea unei drone rusești într-un bloc din Galați. Franța a cerut o reuniune de urgență a Consiliului de Securitate al ONU după ce armata israeliană a anunțat că a ocupat o emblematică fortăreață medievală din sudul Libanului, unde a fost arborat steagul israelian, a declarat ministrul francez de externe, relatează AFP. Oficialul francez a declarat de asemenea că o continuare a operațiunilor împotriva Hezbollah subminează de asemenea un potențial acord între Statele Unite și Iran, care prevede încetarea ostilităților pe toate fronturile, inclusiv în Liban. La final, datele meteo. Pe 1 iunie se prevede cer variabil, vremea va fi instabilă. Izolat vor cădea ploi de scurtă durată însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din nord-vest, de la slab până la moderat. Temperatura ierului ziua va oscila între 20 și 25 de grade Celsius. Atât la această oră. Mai multe știri găsiți pe radiomoldova.md. Eu sunt Vitalie Frăsăneanu și vă mulțumesc pentru atenție.
0: Radio Moldova. prezintă în reluare emisiunea Jazz Forum, itinerar european jazzistic.
2: Prieteni, bine v-am găsit! Sunt Angela Rudenko și în ediția de astăzi a programului, realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, vă invit să ascultați selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Fergus MacCready Trio. Vor suna piese de Fergus MacCready, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, audiați piese de Fergus MacCready în interpretarea ansamblului Fergus MacCready Trio.

În ediția de astăzi a programului Jazz Forum, care este un proiect realizat la Radio Moldova cu suportul Uniunii Europene de Radio și Televiziune, am difuzat selecțiuni din concertul susținut în noiembrie 2025 la festivalul Leverkusen Jazz Days de ansamblul Fergus MacCready Trio. Au sunat piese de Fergus MacCready, înregistrări oferite de colegii de la Radio Germania prin intermediul Uniunii Europene de Radio și Televiziune.